0: камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Ми – океани. І водночас кільця, утворені від краплі на воді. Ніхто не бідний, сповнені повінця всіма дарами, благами землі. Ми – шторм у морі, здатні висихати і плавати пелюстками весни. Дар сіяти, ростити, пожинати, спостерігати дивовижні сни. За когось порадіти, бути вдячним, чи просто щедрим на людське тепло. Ми ходимо і чуємо, ми зрячі і розрізняємо добро і зло. Логічні і продумані, сердечні, наївні і обдурені, не раз конаємо в пустелях, безперечно, від нелюбові і гірких образ. Вдається нам щоразу воскресати і помічати власні помилки, ночами в покаянні припадати дурним чолом до Божої руки, звільнятися і потрапляти в сіті. І це також прижилося у нас. Уміємо прикинутись у світі ангеликом і катом водночас. Ми маємо потребу довіряти і йти у ніч на світло ліхтарів. Я ці дари знайшла у собі, брате. А скільки ти в собі знайдеш дарів?
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Говорять наші світлі гості.
4: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
5: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

0: хоче, щоб ми були.
1: На небеса потрапляють по знайомству, по знайомству з Христом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Головна звістка Воскресіння полягає в тому, що наш Спаситель живий. І завдяки цій звістці ми розуміємо, що житимемо вічно.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Нещодавно мені довелося читати книгу, в якій автор ставить одне цікаве запитання, що стосується Воскресіння Ісуса Христа. Воно звучить так. Для чого ангел відкотив камінь від входу в гробницю Ісуса? Для кого він це зробив? Вам ніколи не доводилося міркувати над цим запитанням? Можливо, ви думаєте, що відвалений камінь допоміг покинути гробницю самому Ісусові? Але хіба Христу була потрібна допомога, щоб вийти з могили? Подумавши, ви зрозумієте, що є інше пояснення. Вхід у гробницю був вільний не заради Ісуса, а заради тих жінок, які змогли переконатися, що Спасителя там вже немає. Для нас із вами порожня гробниця є нагадуванням, що наш Спаситель живий. І в нашій сьогоднішній програмі Чарльз Стенлі ще раз нагадає нам усім цю звістку Воскресіння.
0: У ході моєї робочої поїздки до Росії я мав одну особисту мету, яку дуже хотів здійснити. Мені хотілося побувати на Червоній площі і відвідати мавзолей Леніна. Пройшовши через стрій охоронців, я опинився в приміщенні, де висів знак, що закликає відвідувачів поводитися тихо. Я побачив герметичний скляний саркофаг, у якому лежало людське тіло. Пробувши там усього кілька хвилин, я подумав. Ось лежать останки людини, що не вірила в Бога і розпочала криваву революцію. Ця людина стала причиною величезного кровопролиття і численних смертей у цьому світі. А своїм послідовникам цей лідер залишив лише незбутні мрії. А найгірше – те, що він залишив їх без будь-якої надії на життя після смерті. Вийшовши з мавзолею, я певний час стояв на Червоній площі і міркував про іншу могилу, яку мені довелося відвідати. Ця могила була теж повна відвідувачів, і мені довелося чекати аж до вечора, коли юрба зменшиться. Я війшов у цю гробницю, не очікуючи побачити там живе тіло, бо я знав, що його там немає. Я знав, що прийшов до порожньої могили, і саме це було причиною, чому я прагнув туди потрапити. Стоячи на Червоній площі, я думав, наскільки різними є ці дві могили. В одній уже багато років під постійною охороною лежить неживе тіло. В іншій могилі немає нічого, крім каменів, ні охорони, ні прохань дотримуватися тишини. В ній зовсім недовго лежав Божий Син. Це був той, хто розповів нам про Небесного Батька, яким він є і які дивовижні обітниці він дав нам. Це була людина з великої літери.

0: яка також почала революцію, але революцію, що мала зовсім інші результати. Вона несла людям надію та свободу. Ця людина простила гріхи і дала можливість жити гідним і благочестивим життям. Вона показала, як можна любити одне одного і зробити своє суспільство кращим. Це була людина, що дала не якусь примарну надію, а гарантію та впевненість. Ця людина не покинула своїх послідовників, а була з ними щодня, живучи в їхніх серцях. Між цими двома людьми і їхніми могилами існує величезна різниця. Особа одного лідера минулого є посланням зневіри, поразки і розпачу. Особа другого дає нам надію, впевненість та успіх. Яку з двох звісток ви бажаєте слухати? Який із двох звісток ви бажаєте вірити? Особисто я обираю для себе послання, про яке свідчить друга могила – могила Божого Сина. Зараз я попрошу вас відкрити 24 розділ Євангелії від Луки. Після смерті на хресті Ісуса було покладено в могилу, але Він був там недовго. Ви можете згадати, що Йосип з Ареметеї звернувся до Понтія Пилата з проханням віддати йому тіло Христа. Прокуратор задовольнив прохання Йосипа, якому належала гробниця, в яку помістили тіло Ісуса. Наступного недільного ранку до цієї гробниці прийшли жінки, несучи пахощі для бальзамування тіла. І тут ми підходимо до уривка, що нас цікавить. Ми починаємо читати з першого вірша. «А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї». Він казав: «Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня». І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. Друзі мої, найкраща звістка, яку тільки може почути цей світ, міститься в 6 вірші. «Нема його тут, бо воскрес». Якби не ця чудова звістка, ми з вами не мали б ніякої надії. Ні в цьому житті, ні після його завершення. Мета моєї сьогоднішньої проповіді – пояснити вам, у чому полягає звістка воскресіння. Це не просте повідомлення про те, що Ісус помер на хресті, після смерті його поклали в гробницю, яку запечатали і охороняли римські солдати. Ця звістка не обмежується тим, що камінь біля входу в гробницю виявився відвалений, а тіла Ісуса всередині не виявилося. Все це лише події. Це констатація фактів, які мали місце. Але в чому ж тоді полягає звістка воскресіння? Я хочу попросити вас слухати уважно, незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Найперше, я хочу сказати вам. Ісус Христос, Божий Син, що є нашим Спасителем, нашим Господом і нашим Владикою, живий. Світові, друзі, дуже важливо почути цю істину, почути про те, що Бог, якому ми з вами служимо, живий Бог. Божий Син, Господь Ісус Христос, не лежить десь у могилі, Його там немає. Саме порожня могила, а не мертве тіло, що в ній лежить, змушує радіти нас усіх. Хтось може запитати, де ж перебуває Ісус? Де Він, якщо Його могила порожня? Біблія цілком ясно повідомляє нам, де Він. Звернімося до уривку з 10 розділу «Послання до євреїв». У Святому Письмі є все те, що нам необхідно знати. Тому якщо хтось запитає вас, де ж перебуває Ісус, якщо Він воскрес із мертвих, скористайтеся відповіддю з 10 розділу «Послання до євреїв» 12 вірша. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Воскреслий Христос сидить на небесах праворуч від престолу Бога Отця. Саме там Він перебуває зараз. І що ж Він робить? В 25-му вірші 7-го розділу послання до євреїв ми читаємо: «Тому може Він завжди і спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за нас заступитись». Тепер звернімося ненадовго до першого послання Івана. Відкрити другий розділ. Тут ми читаємо про те, чим займається Ісус і ким Він є для нас, перебуваючи по правиці Бога Отця на небесах. Перше послання Івана, другий розділ, перший і другий вірші. «Діточки мої, це пишу я для вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу». Отже, Христос не тільки сидить по правиці Небесного Батька, але і просить за нас. Він є нашим представником і заступником. Але що ще Він робить, крім того, що заступається за нас перед Небесним Батьком? Біблія повідомляє нам про це в 14 розділі Євангелії від Івана. Тут ми знаходимо Ісусові слова, звернені до Його учнів. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Отже, наш Господь сидить по правиці Батька, діючи як наш заступник і наш представник. Разом з тим, Він готує для нас із вами місце на небесах. Христос буде займатися цим доти, доки все це не буде готово. І останнє, що я повинен був би сказати, це те, що Ісус очікує, коли плани і задуми Батька будуть виконані, щоб Він міг прийти за всіма тими, хто є Його дітьми. Однак є ще одне місце, де Ісус Христос перебуває сьогодні. Він знаходиться не лише поруч із Батьком, але також живе усередині кожної Божої дитини через особистість Святого Духа, що поселяється усередині нас тієї миті, коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Спасителем. Про що ж це говорить нам з вами? Про те, що основна, головна звістка Воскресіння полягає в тому, що Ісус Христос – вічний Син Бога живий. Він сидить по правиці Небесного Батька, молячись і заступаючись за нас, а також готує небеса для нашої там появи. Разом з цим, Він живе усередині кожного з нас, в тих, хто довірилися Йому як своєму особистому Спасителеві. Тому насамперед ми повинні говорити: звістка Воскресіння полягає в тому, що Христос живий нині і буде жити вічно. Друга складова звістки Воскресіння полягає в наступному. В 10 розділі Євангелія від Марка сказано, що Христос прийшов, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Євангелист Лука теж пише про це в 19 розділі своєї Євангелії. «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Тепер подивімося перший розділ послання до Єфесян. Тут Павло говорить про те, як ми отримали спасіння у Христі. А потім апостол пише в 7-му вірші: «Маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його». Ви також можете звернутися до першого розділу першого послання Петра, де апостол говорить про те, що Ісус зробив для нас. Ось що написано у 18-му вірші першого розділу: «І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Отже, що повідомляє нам звістка Воскресіння? Звістка Воскресіння говорить, що наші гріхи були прощені. В Ісусі Христі ми з вами маємо вічне відкуплення. Зараз я попрошу вас відкрити 9 розділ «Послання до євреїв». Мені хочеться, щоб ви звернули особливу увагу на сказане тут, оскільки дуже важливо, щоб ми розуміли, про що саме йдеться. Річ у тому, що деякі люди думають, що після своєї смерті Ісус опинився в пеклі, де й постраждав за гріхи людей. Але це зовсім не так. Ці рядки з послання до євреїв однозначно повідомляють нам, що відбулося, коли Ісус помер. Прочитаємо з першого вірша 9 розділу послання до євреїв. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе, непорочного Богу, приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам живому Богові. А тепер подивіться 24-й вірш того ж розділу. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. Якби Небесний Батько не прийняв смерть Христа на Голгофі як достатню плату за наші з вами гріхи, Ісус ніколи б не воскрес. Він був безгрішним Божим Сином, що прийшов у цей світ заради однієї головної мети – померти за наші гріхи. А Його воскресіння стверджує, що Небесний Батько визнав Його смерть як спокуту. Визнавши і прийнявши Його жертву за наші гріхи, Небесний Батько повернув Його з мертвих. Тому зараз Господь перебуває на небесах у присутності Отця. Якби Ісус Христос не воскрес із мертвих, ми з вами ніколи б не були впевненими, що дійсно наші гріхи прощено. Якби Він не повернувся до життя, ми б ніколи не дізналися, прийняв Бог цю жертву чи ні. Якби Ісус не воскрес із мертвих, ми б з вами ніколи не змогли дізнатися, зможемо ми мати з Ним якісь особисті взаємини чи ні. Ісус сказав, як ми читаємо в 15 розділі Євангелії від Івана, «Перебувайте в мені, а я в вас». Ми маємо ці близькі взаємини з Ним з того самого моменту, коли довірилися Йому, як своєму Спасителеві. Якби Ісус Христос не воскрес із мертвих, ми б ніколи не дізналися, це всього лише слова чи щира правда. У нас залишилися б запитання і сумніви. Якби не воскресіння Христа, ми б з вами ніколи не дізналися, маємо ми вічне життя чи ні. Ви знаєте, коли ми говоримо про факт воскресіння Христа з мертвих і звершене Ісусом прощення гріхів, нерідко виникає питання щодо підтверджень і доказів. Але ті з нас, хто довірилися Христу як своєму Господу і Спасителю, щодня мають ці докази. Ми віримо в усі ці істини не тільки тому, що про них свідчить Біблія. Ми віримо в це тому, що у своєму власному житті ми одержуємо свідчення і підтвердження. Коли ми сповідуємо свій гріх, у нашому житті з'являються особливі докази, тому що почуття провини зникає. Коли ми віддаємо Христу своє життя, ми починаємо відчувати радість і мир. Наше життя наповнюється почуттям задоволення. Ми бачимо, як Бог направляє наше життя. Ми бачимо, як Він охороняє та оберігає нас. Ми спостерігаємо, як Він піклується про нас. Він дає нам впевненість. Ми відчуваємо Його присутність. Ми твердо знаємо, що Христос – це живий Господь, а наші гріхи – прощено. Все це теж є частиною звістки воскресіння. Вона не обмежується лише фактом воскресіння Христа з мертвих. Ця звістка повідомляє нам про те, що Він зробив для нас, даючи свідчення про це. А головна складова звістки воскресіння полягає в тому, що Небесний Батько приймає нас. Наостанок я наведу вам кілька уривків, які бажано записати або підкреслити, або якось іще позначити для себе, якщо ви ще маєте сумніви. Прочитаємо 37-й вірш 6-го розділу Євангелія від Івана. Річ у тому, що якби не воскресіння Христа, ми з вами не мали б ніяких підстав вірити в істинність написаного тут. Послухайте, що говорить Ісус у цьому важливому для нас уривку Святого Письма. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Іноді людина готова звернутися до Бога за спасінням, але боїться бути відкинутою. Тому вслухайтеся в ці слова. Якщо ви прийдете до Ісуса, просячи Його простити ваші гріхи, Він ніколи не відвернеться від вас. Він ніколи не зачинить перед вами двері. Він ніколи не скаже вам «ні». Ви ніколи не почуєте від Нього щось інше, крім таких слів. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Звернімося ще раз до 6-го розділу Євангелія від Івана. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». А тепер зверніть увагу на наступну фразу. «Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня». Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Отже, звістка воскресіння полягає не лише в тому, що Ісус Христос живий, а ми отримали прощення своїх гріхів. Вона також повідомляє нам, що ми будемо жити вічно. Ісус не щуток знав, що є життям, а що є смертю. Він знав, що для віруючої людини смерть – це всього лише двері. Так чи інакше, але люблячи нас Бог, повинен був взяти нас із цього світу до себе на небеса. Бог дозволив гріху з'явитися в цьому світі. А внаслідок того, що всі люди є грішниками, нас усіх чекала розплата за гріхи. Але коли Ісус Христос помер на хресті, Він розплатився за наші гріхи сповна. Чи зникла фізична смерть? Ні. Однак відбулося те, про що апостол Павло пише у своєму першому посланні до Коринтян у 15 розділі, 56 і 57 віршах. «Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав». Павло говорить, що Христос видалив жало смерті, вона тепер безсила. Смерть зазнала поразки, а життя здобуло перемогу. Тому, коли ми уходимо з цього життя, з нами відбувається те, про що пише Павло в 5 розділі 2 послання до Коринтян. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Смерть – це всього лише обраний Богом спосіб, за допомогою якого Він забирає нас із цього світу, щоб ми навіки були з Ним. Зрозумійте, якщо смерть – це всього лише двері, що ведуть у присутність Божого Сина, хіба ви не погодитеся, що вона нам на добро? Вийшовши з тіла, ми переходимо до Господа. Ніде Біблія не говорить нам, що виходячи з тіла, ми навіки залишаємося в землі. Навпаки, Святе Письмо стверджує, що вийшовши з тіла, ми переходимо до Господа. І там ми будемо жити вічно.
1: Ніхто не знає, що буде наступного дня. Трагедія чи перемога? Радість чи неприємності, але незалежно від того, з чим нам доводиться мати справу в житті, ми, християни, маємо Божу обіцянку вічного життя. І якщо у вас не вистачає впевненості, Чарльз Стенлі закликає вас повірити, поклавши всю свою надію на воскреслого Ісуса Христа. Святе Письмо повідомляє, що потрібно людині для спасіння. Послухайте, що сказано в 10 розділі послання до римлян у віршах з 9 по 13. «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений». Бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: У дзеркалі Слова Божого ми бачимо себе набагато кращими, ніж в інших дзеркалах.
0: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Як ви знаєте, що на початку кожного місяця, першого числа, ми підіймаємо тему «Бог добрий». І сьогодні ми поспілкуємося про Божу доброту в житті кожного з нас. Біблія каже, Псалом 103, 8 вірш. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Ми часто просимо Бога про допомогу, про підтримку, про захист, про благословіння. Але чи часто ми зупиняємося, щоб подякувати йому? І що важливо, подякувати не лише особисто, а й розповісти іншим про те, що він зробив у нашому житті. З нами зв'язався слухач. Я дякую вам, що ви зателефонували. Вітаємо вас у прямому етері.
5: Ну, я так само дуже всіх вітаю, радію, що я доєдналася. Чудовий день, чудовий ранок, молитовний. І всіх запрошую так само, як і наша ведуча Лілічка. І я хочу і благословити її, нас всіх, Божою любов'ю. І ви знаєте, минулий місяць, ну, ви правильно сказали, нехай не буде чогось там особливого, грому, блискавки чи ще щось там. Ну, хочу сказати, що декілька подій було таких, ну, на перший погляд, неприємних, але я так справляюся, ви знаєте, якось чудовим способом, отак чудовим способом, ну, просто справляюся, ви знаєте. По-перше, можна такі дрібнички сказати, що моєї подружки Галини народилися кошнята. А вона хотіла їх топити, а я заборонила. Вот. І тепер вони підросли, і вона вчора приходила і каже, ну що, ти їх забираєш, ти бачиш, ти сказала, то вже твої діти. Я кажу, да. А вони чудові. Один котик зовсім чорний, пухнастенький, така масюнічка, а другий в білих носочках. І взагалі, ну чудо. Я казала, я прийду, заберу. Потім що ще хочу сказати. Ви знаєте, до нас, християн, от таких істинних, ну, не буду хвалитися чим чи що, люди дуже тягнуться. І вчора я мала розмову, так само в нас в церкві освячується, і от у свято, що в нас зелені свята називається, люди прийшли дуже такі підтримані Господом, у вишиваночках, так все було гарно. І в нас були свідчення. Ми, знаєте, що Бог дає? Дає дуже щиру молитву, дає молитву за країну, за Україну, за воїнів, за підтримку, за те, щоб ми не падали духом Господа, щоб ми трималися один одному. Дуже були такі молитви. Оце так Господь благословляє. Господь благословляє, і це благословіння ми маємо, ну, я скажу так, кожен день, і кожний називається суботній день, тому що неділя – це неділя, це як воскресіння, коли Христос воскрес на третій день, але взагалі суботній день називається. І чому? І там навіть у старому заповіті написано, хто не буде святкувати суботній день, його викреслять синів Ізраїля, тобто Божих синів. Не можна не святкувати суботній день, а зараз називається неділя. От і мені Господь дає такі великі откровення і радість від того, розумієте, що навіть якщо є оті прильоти, як мені сказали, отого все, що зараз робиться, але будьте спокійні, майте спокій у душі. Оце були мої такі основні благословення, откровення на протязі травня місяця. І я хочу сказати, Ліля, що ми маємо дуже велике милосердя, дуже велике покликання, служіння, покликання, тому що Господь це любить. І зараз до нашого покликання і служіння Він навіть через нас, Він може благословляти і родини, і сестер, і братів. І цей Святий Дух, який ще тоді давно ширяв над цією землею, а Він продовжує свою роботу. І ми це відчуваємо. І хай буде світла молитва, хай буде світлий ранок. І всім бажаю любові, тепла і злагоди. Будьте всі мені здоровенькі. Амінь.
4: Дякуємо, пані Ларисо, і ви будьте здорові і благословенні, і кожен наш слухач, бажаємо вам рясних Божих благословень. І знаєте, дійсно, я згодна, що чудеса – це не завжди щось таке круте і велике, а дійсно Господь показує свою милість навіть такими, здавалось би, дрібницями, мир у серці. Хоча, якщо так подумати, мир у серці – це не дрібниця, це набагато цінніше, ніж якісь матеріальні речі чи якісь такі чудеса, що я цього хотів і я це отримав. Насправді, коли в тебе немає миру в серці, спокою,

0: в розумі, все інше настільки неважливо. Ти не можеш жити спокійно. І коли Господь його дарує, і я дійсно згодна, що це велике благословіння від Бога, велике його милосердя, тому що він дуже чоловіколюбивий Бог, який допомагає. І я теж неодноразово якраз бачу ось таку руку Бога, саме де він дає просто спокій, де просто піднімається така тривога, страх, а він дає спокій. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я щиро вітаю вас в нашому етері. Дякую, що доєдналися.
1: Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле Радіо і тут у нас в Україні, і поза кордонами в інших державах. Вітаємо вас. Приймайте щирі вітання від мене України. І що я хочу сказати? Це весна, особливо травень, нам моїй родині подарував зустрічі з нашим зятем, якого відпускали з війни на декілька днів, а в останні рази на 15 днів відпустка була. Яке це було щастя, як така радість невимовна, бо ти бачив істинного воїна, захисника, спілкувались ми з ним, раділи, він багато чого нам так в межах дозволеного розказував. Ми спілкувалися і як родичі, і взагалі, ну, так хотілося бути коло нього. Тим більше, як ми незрячі, і так і доторкнутися, і обняти, і відчути це присутність його, і ось це його мужність. От він такий відповідальний у нас, такий і розумний, і мудрий по-своєму в своїй сфері. Це дуже було приємно. І ми дякували Господу, свідчили йому, говорили, давали йому ці книжки християнські. Він каже, нам стільки їх доставили із продуктами, із іншими там, що потрібно їм привозили. І ми, каже, тим дуже забезпечені. І ще нам що ми раділи? І приходу весни, і хорошим погодам, і спілкуванням. Ми це все дуже-дуже цінуємо. І те, що Світле Радіо приходив кожну домівку, кожного дня, це Божі руки, це відчуття оце батьківських таких рук. А вчора, останній день був уже, весни мені Господь подарував такі два спілкування з тестами. До однієї сестрички я сама позвонила. Це Олечка із Львова. Ми недавно з нею стали спілкуватися. Дуже цікава сестра, людина. А ще після цього дзвінка позвонила мені Наталя із Германії. І також було таке спілкування. Бажаю хорошого, доброго настрою. Дух Святий завжди був присутній з нами і допомагав нам у всіх наших справах, земних і духовних.
0: Дякую, що поділилися, і радію, що у вас була зустріч з вашим зятем. Я щиро хочу висловити йому вдячність за його сміливість, за його прояв мужності, за таке міцне чоловіче плече і силу, і те, що він захищає нашу країну. Велика йому за це подяка. Нехай Господь його оберігає просто своїм захистом, а тримає його міцно в своїй руці і рясно благословить навіть там, де він зараз знаходиться. Просто нехай він бачить постійно чудеса Божі, його допомогу і любов. зі мною на зв'язку є ще один слухач. Я дякую вам за

0: пили в цю зелену травичку, щоб ми ходили і милувалися. Травень був і добрим, і по-всякому було. Різні були ситуації, але Бог перемагає у всьому. І після сліз є радості. І хочу сказати, що молюсь за всіх людей, за всіх, щоб покаялися і поклонялися тільки нашому Богу, Ісусу Христу, бо Він нас спас, а свята кров нас омила від тих гріхів, і ми це повинні пам'ятати, іти з нашим Богом. І я благословляю усіх моїх сестричок від Харкова аж за границю всіх. Люблю вас усіх і брата Віктора з Старичанки, і Олю, і Ніну, і Валентину, усіх, усіх, і з радіо Еммануїл. Ви, мої дорогенькі, любі, молюсь за вас, і я дуже радію, що Бог з нами, що наша велика родина хай буде мирною, хай славить Бога і допомагає іншим. Дякую вам усім з тими святами, Трійцею, Отцем, Сином і Духом Святим, який зійшов на апостолів, і ми маємо Духа Святого, який нас веде, щоб ми любили, тільки любили, прощали, молилися і творили добрі діла. І знали, що ми йдемо за Ісусом до Царства Небесного, бо ми не можемо з тої стежки звернути. Благословляю вас усіх і бажаю, щоб червень місяць, початок літа, зігрівав серце кожної людини, кожної сім'ї, радість посилав, здоров'я, миру, Божого миру. Все буде добре, бо з нами Бог. І Бог – то є Бог чудес. Україна в попелі, в руїнах. Але Господь – це є Бог чудес, і Він з руїн зробить шедевр з попелу. Так що тримаймося за Ісуса Христа, ідімо за Ним, творімо Його діла і поклоняємось тільки одному Богу нашому. І все в нас буде добре, бо з нами Бог. Благословенного дня, благословенного літа, теплого сонечка усім, хай зігріває кожну душу. І всього найкращого, бо Бог з нами, все буде добре. Люблю вас усіх і дякую, що ви мене послухали. Будьте здорові, Бог.
1: Щиро дякуємо вам, пані Ірино, що ви доєдналися також і привітали зі святом вчорашнім з Трійцею. Дякуємо вам. А з нами на зв'язку ще один слухач. Я дякую вам за те, що виявили бажання доєднатися до нашого етеру і вітаю вас.
2: Доброго дня. Травень місяць був насичений багатьма святами. Вознесіння Христове, День Святої Трійці, День пам'яті і примирення, і перенесення мощів Миколи Чудотворця з Мирликийських у місто Бар. Про два останні свята в Біблії сказано: «Знайте і пам'ятайте своє минуле, без нього не буває майбутнього». І про примирення сказано в Біблії: «Любіть свого ближнього, а якщо хтось вас образить, простіть його, примиріться». Запитували у Ісуса учні: «А скільки раз треба прощати?» Відповідь була: «Безкінечно, все життя». Без цього немає добра, немає любові. А саме це потрібно Богові, тому що Бог все життя віддає нам свою любов, огортає нас своєю добротою.
3: Програма транслюється у повторі.
1: Я вітаю вас у нашому етері і запрошую до обговорення. Цікаво вже почути, що Господь зробив у вашому житті.
4: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я хотів би теж засвідчити, дякуючи Святому Радіву за можливість. Травень. Весна – це особливий такий для людей і для всієї цієї природи, час, коли природа відроджується і всі йдуть, рождається все нове.

0: вчора, коли був праздник Троїці, я зроблю маленьку відступку. Я кажу всім своїм у церкві, кажу і друзям, празднуйте два рази, три рази, скільки Бог дає праздників. Скільки празднуйте, бо буде час, коли не буде ні одного. Забереться слово, заберуться праздники. Хто жив у Радянському Союзі, знає, що й на Пасху працювали, не було праздників. І в Северній Кореї ні одного жовтня нема праздника. Так що це не треба обсуждати, скільки там праздників. Далі. В травні. Я якось лікувався в інституті рака рік назад і жив з одною людиною, молодим парубком, вченим, і ми разом снідали, обідали там все. І я за цей час молився. Але він учений, рядом сусідка була взагалі вегетаріанка, часто по тривогах ми з нею розмовляли про це, що... Ну, я повертаюсь до парубка. І він такий мовчазливий, дивиться, я помолився, подякував, і все. А потім я думаю, як же тобі, ну, якби перевірити твоє християнське життя, чи... Я кажу, мені треба написати, я йду на Майдан, поки в мене були сили. Напиши мені табличку, ти красиво напиши. Молитва за мир Україні до Ісуса Христа. І все, кажу, прямо не треба мені крутої там, а кордонку знайшов йому. Він мені написав цю молитву на кордонці. Я пару раз ходив, а потім хімія, мене не можна виходити, взагалі на сонце, та й то. Ну, бачу, Господь мені це далі не дозволив молитися на Майдані. Ну, це ж таке, як Господь скаже. Проходить учора телефонний дзвоночок. Вітає мені святом Троїці. І цей хлопчик Артем і каже, я знайшов книгу книг, дякуючи тому, що ви, і він так трошки медленно каже, дозволили мені написати цю табличку. Розумієте? І він уже Біблію почав почати з Старого Завіта, ну це важкувато. І тепер каже, я не боюсь тривог, раніше я дуже боявся. І бачу, а тепер каже, я не боюсь тривог. І я читаю Біблію, я зрозумів, що всі книжки ніщо. Я слухаю, і мене оцей, ви знаєте, як він розказує від душі, він так чітко розказує, він учена людина, не так, як я. А я бачу, йому Бог відкрився. А як кажуть у нас, спусковий крючок було табличка. Нічого його не просив. Я тільки попросив його, напишіть мені, будь ласка, якщо у вас є можливість, я не буду повторюватись ту табличку. Він написав, і він так повторює і каже мені, дякуючи той табличці, я, а зараз він, ну, ми разом помолилися, і ви знаєте, це дуже велике таке відчуття, коли щось виростає, благодаря тому, бо сказав, написано в писанні, Аполос, Павел, Петро садить, а Господь вирощує. І це наше діло посадити, а на весну це воно вирощує. Це все совпадіння таке. То дуже дякую я Господу нашому могутньому Спасителю. Бажаю Божого миру Україні.
1: Дякуємо вам, пане Олександр. Це таке дуже неймовірне і щемливе свідчення. І все ж таки ми дуже часто своїми просто діями, тим, як ми живемо, тим, як ми ставимося до обставин, ставимося до людей, багато свідчимо людям. І вони багато звертають уваги на наші дії, а не лише на наші слова. І тому варто слідкувати дійсно за тим, як ми проявляємо ще образ Ісуса Христа в своєму житті. Чи дійсно нашим словам це відповідає відповідає. І я вам дякую за те, що через вас ще одна людина прийшла до Христа. Це та місія кожної людини, до якої закликає Господь. І я дякую, що ви поділилися цим. І це дійсно Божа слава. А я також хочу поділитися своїм свідченням. Я трішки раніше казала вам, що я займаюся з маленькими дітками, акторською майстерністю. В мене 3 групи дітей, цілком це близько 30 дітей, і вони зовсім маленькі, тобто 1-й клас, 2-й клас і 4-й клас. Я з ними ставлю різні вистави. І перші вистави, які я з ним ставила, пішло на це 4 місяці. За 4 місяці ми поставили тоді вистави, і все одно, знаєте, цього було так мало. Це такий дуже короткий термін через те, що діткам потрібно більше часу, ніж, звісно, професійним акторам. І коли ми з ними випустили перші наші вистави у травні, а ми мали були випустити наступні 3 вистави з кожною групою, і залишалося всього 2 місяці. І навіть мій колега по роботі сказав, що та це неможливо, за 2 місяці ви не поставите, варто, напевне, написати батькам, що вистави не буде. Але моя керівник сказала, що давай, я в тебе вірю, тебе вийде, постав. І я взялася за це, і за 2 місяці поставити було важкувато, тому що ще й трапилася неприємна ситуація. Там з однієї групи у хлопчика він сильно захворів, і він не зміг прийняти участь у виставі, а ми репетирували, і мені дуже різко довелося щось вирішувати, тому що дитина пішла, немає кого замінити. Це вже трапилося у травні, і я просто молюся Господу, і я знаю, що у нас це є такий молодий юнак, йому 13 років, який в театральному служінні служить, і він дуже класний, у нього є такий акторський талант, і я думаю, от якби він погодився, це було б просто чудово. Я помолилась за це, і він погодився. І в цілому було, знаєте, якби так важко зібрати докупи, тому що діти до останнього не знали тексту, до останнього плутали, хто куди йде, що робить, і як. І я, чесно кажучи, молилася просто, щоб це було якесь чудо Боже, що вистава взагалі вийде, і вона буде якісна, і щоб вони пам'ятали той текст. І ось були ці вистави. І я вам скажу, що настільки вони були потужними і крутими, що ми потім поспілкувалися з колективом, що за 2 місяці довелося поставити кращі вистави, ніж ті, які тоді я з ними репетирувала 4 місяці. І в цьому дійсно я вбачаю просто допомогу Господню, що він своєю милостю, силою допоміг дітям, і вони вклали в голову цей текст. І вистава дійсно вийшли чудові, і батькам сподобалось, і дітям сподобалось, і керівнику сподобалось, і гостям, які приходили. Тобто, ну, це велике для мене свідчення того, як Господь працює, навіть тоді, коли здається, що щось йде не так, нічого не виходить, і все ламається, і хтось йде там з нашого життя, і потрібна якась допомога, Господь підхоплює і допомагає. Ось таке моє свідчення. А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вас щиро вітаю в нашому етері.
2: Вітаю вас, Лілія. Вітаю всіх слухачів селі Дащинівців. Я дякую Богу за минулий місяць. Посіяла город, гарно зійшло, обсипала. Тепер косим траву в саду. Мала наша сім'я випробування в цьому місці, але дякую Богу, що знайшли причину, через кого прийшов цей дух немощі, який завдав нам болі. Дякуємо Богу, що через Духа Святого подарував мир в нашій сім'ї. Учора було гарне служіння, згадували про події, які відбулися у день П'ятидесятниці. Якщо можна, я прочитаю слова з пісні, що вчора співали. О Боже наш, Тебе ми благаєм, благослови і силу пролий. Перед Тобою серце схиляєм, прийди і нас любов'ю зігрій. Господи Боже наш всемогутній, Духом Святим повійте на нас. Знаєш Ти все, Ти всюди присутній, Благослови всіх нас у цей час. Духом Святим ти все наповняєш, щастя і радість душам даєш. Шлях серед темряви покладаєш і в дім Отця до неба ведеш. Духом Святим, як світлом небесним, шлях на Голгофу нам освітив. Там ти нас спаси подвигом хресним, двері спасіння грішним відкрив. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо. З Богом.
1: З Господом. Дякуємо вам, пані Лідо, що зателефонували. І перш за все, щиро радію разом з вами, що Господь провів вас через складні обставини і все ж дарував вам мир і радість. І дійсно це дуже важливо, мати спокій на серці. І тоді багато проблем, вони не так болісно, певне, сприймаються. І тоді з ними легше впоратись, коли розум спокійний. Дякую Господу за те, що Він проявив цю милість і добро до вас. Щиро радію, що ви засіяли город, це не менш важливо. Нехай він рясно зійде, і у вас буде багато плодів, рясних, щедрих, соковитих, добрих. Бажаю вам цього. Дякую, що доєдналась. Сьогодні ми говоримо про те, що Бог добрий. І знаєте, іноді не завжди ми це можемо відчувати, але його доброта, вона не залежить від наших емоцій, тому що відчувати від слова от саме почуття, але доброта – це частина його природи. Він є добро, він є любов, і він в нас. І часто ми просто можемо настільки поглинати в якісь свої обставини, що просто втрачати цей горизонт, це бачення його доброти. Знаєте, все може бути забрано у людини. Здоров'я, рідні, робота, матеріальні блага, будь-що. Але той, у кого є Бог, його не можна обікрасти. Він вже дуже багатий. Він вже має найкоштовніше. Це життя з Богом. Божа доброта, вона дуже проявилася на хресті. Тому що у Римлянам 8 розділ, 32 вірш сказано: «Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього?» І саме Ісус Христос є доказом того, що Бог є добрим і що Бог чинить добро постійно. У Христі Бог виявив свою доброту, пославши свого Сина на смерть за наші гріхи, воскресивши Його. І Він полюбив нас у ось цей найдивовижніший спосіб. Бог не пощадив свого Сина Ісуса Христа, який не вчинив Йому нічого поганого, щоб пощадити нас, які не вчинили Йому нічого доброго. Знаєте, це дуже великий прояв Божої доброти, про який варто пам'ятати постійно. І якщо Бог дав нам Ісуса Христа, то яке добро Він міг би приховати від нас? А з нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас і дякую, що доєдналися.
3: Алло, алло, добрий день, це Ганна з Запоріжжя, я до вас недавно приєдналася, ну я слухаю вас давно, я ходжу в церкву «Джерело життя» 7 років, ну я год назад хотіла до вас приєднатися, щоб вам посилати гроші, ну на кінець-то я з вашою Тетяною Миколаївною з'єдналася і ми рішили вопрос. Через те я в приватбанці получаю гроші, і вже третій місяць вам перечисляють гроші. Ну, невеликі, ну, яка пенсія, совєтська. Мені вже 86, буде в цьому году 87. Ну, я ходила як у православну церкву, так як і мої батьки були, розумієте? Я, тут саме, мама в мене віруюча була, бабуся, взагалі всю Біблію знала, і мама. Ну, ми про Союз, я до тієї війни родилася.

0: красивейшие училища, и нас учили, что Бога жива. Но все равно мои батьки, моя бабушка и мама старались меня учить. Бабушка меня выучила отче наш, бабушка выучила меня веру в Бога. Бабушка умерла 50 лет, мне было 20 лет. Вот. За бабушку были больше 160. Так что я до вас приедалася, слухала через те, що в мене були трагедії, я була до 15-го года, до 19-го. Я після 15-го, як у мене дом горів, дочки помирали, чоловіка 24 года нема. От, одну вбила, одна на операцію мерла. Я до вас приєдналася, ну, не було нічого, згоріло, я купила прийомничок і знайшла вас. Я слухаю його вже 9 років, ваше важливо, понятно. А тоді ходила по церквах, по всіх ходила, а потім натрапила на церкву «Джерело життя». І мені так сподобалося, вони мене так привітно зустріли, там вони мене так ну, дуже хорошо було. Знаю про мої трагедії, вони мені старались допомогти і все прочее. А тоді пригласили мене там, ну, готувати, служити людям. І я у них служила, готувала їсти все до 82 років. Ну, а тепер я постаріла, ні, я вже повзаю. В декабре, в листопаді по Україні попала в реанімацію, ну, і тепер я ходжу з палочкою, ну, мене беруть і возять у нас бус, який возить в церкву нашу. Я до сих пор ходжу. Ну, я деяких теж, я вже 7 років я там нахожусь, то я приєднала багато людей туди, наших моїх подруг. Уже дві похоронила, одну вчора похоронила, то у январі прийшлось, після реанімації в неї нікого не було, прийшлось ухазувати за нею, бо я не могла бросити людину, якої немає нікого. І похоронили її на себе. Так що я давно ходжу на вашу церкву християнську, а до цього я ходила в православну з батьками своїми. Так що і подруги ходять, і деякі ще залишилися, а багато вже помирали, бо мого віку чуть, може, моложе. Так що от така моя судьба. А чоловіка вже 24 роки нема. Одної дочки 14, не має де похоронити, але кучка, а другої 9 років, як убили. Пішла за ухажувати за одним больним, а він на, ну, піхушки був на учоті. Ну, а він зараз ззаді звернує шею. Тому в мене є внучка, яка за мною дивиться і доглядає мене. Ну, допомагає мені. Так що, ну, я в Бога вірую. Я знаю, я вже звичаю, у нас ходжу на домашню групу. У нас хороші пастора і хороший єпископ Сергій Васильович у нас. Гащенко, його 12 дітей, його 2 сина. Жалко, його дружина померла в прошлому году, Любочка. Така хороша жіночка була, чудова жіночка. Там у нас дуже хорошо, хорошо викладають, хорошо нам роз'яснюють. І я багато поняла про все. І вірю в Ісуса Христа, що він і в Бога в нашу вірю. Ну, я вірю давно ще, як бабушка мене і мама сказала, доча, треба вірити. Так, вірю. А це вже, я приєдналася до християнської церкви. Отака моя судьба, такі мої. Отака в мене, тобто, ну, я рада, що я знайшла цю церкву, мене, якби не церква, я б, мабуть, не видержала цих іспитань. А я видержала так, як мені допомагає Бог. І багато допомагає. Якщо я прошу щось і молюся, ну, я утром і вечором, а буває ночі. Ну, я одним глазом читаю, так як одним глазом ставлю, один погано бачу. Ну, вже він сів. Так як одним глазом буває, не сплю ночі, читаю. От. Стараюся, вже четвертий раз читаю Івангелія. Багато поняла, багато розумію, чого. Отака в мене судьба така. Я хотіла поділитися своїм життям. Дякую, що вислухає. Боже, благословень вам, вересний. І я рада, що така у вас передача, що такі у вас хороші люди, що передають. І такі, що і всі, всім бажаю здоров'я, всім, що ну, ті, що дзвонять такі, як і я, сестрам і братам, і вам теж здоров'я, благополуччя, і щоб ви не боліли, щоб у вас все було хорошо в сім'ях, і Божого благословіння вас. Амінь. До побачення.
1: Щиро дуже вам дякуємо, пані Ганно, за те, що ви поділилися своїм життям, за те, що ви відкрили серце нам і довірили його нам, тому що розповісти про своє життя теж всім, знаєте, не завжди хочеться. І я дякую вам за вашу щирість. Я дякую Господу за те, що Він знайшов вас, за те, що Він привів вас до нас, за те, що ми знайшли вас, за те, що ви тепер є частиною нашого радіо, і ми дуже цінуємо вас, і раді, що ви з нами, і дякую вам. Знаєте, ви сказали, що ви сієте в наше радіо, і ви сказали, ну так, небагато, але я вам хочу сказати про те, що це багато, це дуже багато. Коли людина віддає, ну, майже останнє те, що в неї є, це найцінніше. Якщо згадаємо притчу зі Слова Божого про вдову, яка віддала останнє, що в неї було, і там це було менше, саме по коштам, менше, ніж за ту людину, яка прийшла і віддала, хоча в неї було багато, вона віддала більше, але в неї ще залишилось, а вдова віддала все, що в неї було, і Господь сказав, що вона віддала більше, бо вона віддала все, що мала. І я дякую вам. Не кожна людина, коли в неї мало, вона взагалі бажає сіяти, підтримувати, допомагати. Я дякую вам за це служіння. І я дякую вам за вірність Богу, яку я побачила в тому, що ви розповіли, тому що ви пережили дуже багато всього. І незважаючи на той біль, який був у житті, на всі ці обставини, ви все одно залишилися з Господом, ви залишились вірною Господу, ви досі відвідуєте церкву, служите іншим, свідчите про Господа. І це великий прояв любові до Бога. І нехай Господь вас рясно благословить і укріпить, і зміцнить. І я вам дякую, що ви доєднались. Дуже цінний ваш дзвінок. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вас щиро вітаю в нашому етері. Запрошую до обговорення. Дуже рада вам.
2: Добрий день, Світле Радіво. Це сестра Клавдія з Черкащини. Довго не дзвонила, бо на спутнику тарілка не працювала. А це просто була на вулиці, і там в мене інтернет працював. Я не видержала, тому подзвоню я. І я дякую, я вітаю всіх із Днем П'ятдесятниці, Господь, за цим святом Трійці, і що Дух Святий, Він дав Господь його на землю, і Він, хто прийняв його, то Він живе в нас, і Він помагає нами, руководить наші, на нас, скільки ми живемо на землі. І я теж хочу поділитися, що за цей місяць ще до війни, то якось були слаби таке, слава була молитва, слаба все, але зараз за цей травень місяць, можна сказати, у мене виросла жажда, якась сила до молитви. Я тут церква в нас є помісна, і я хожу, і в мене у моїй родині, можна сказати, проходять такі трудні обставини з сином своїм, його звати Женя, Господь, і я молюся за нього. І хто мене може чує, знає, багато із Львова, раніше ми переписували там, то я теж прошу молитися за мого сина Женю, бо він, так як віруючий, знаходиться у звичайних тяжких обставинах, він там хворіє, і ми дуже молимося родиною за нього. Може, хто почує, кого буде бажання, прошу помолитись теж, щоб в цьому місяці в його произошло чудо таке, що просто він був вільний, Господь, бо він віруючий теж. Але що я хочу сказати, саме головне, що у мене прийшов Бог, дав мені за цей місяць мир у серці. Я стала довіряти Богу. Я знаю, що якщо Бог за нього і за нас, то хто проти нього і проти нас. І в мене прийшла жажда більше молитися і більше довіряти Богу і славити Його. І навіть я вже знала багато років з Богом, але як сказати, у мене прийшло таке відкриття, що ми повинні протистояти всім силам зла, які діють у тих обставинах, бо ми, нам дана власть на землі протистояти всім цим злу духам Поднебесся. І це все прийшло якось в цьому місяці, навіть з вчорашнього дня з богослужіння. Бо проповідь була, що ми сміливі, як леві з колена Іудіну. І як то раніше цього і знав, ну воно не було так внутрі, воно не жило так. А зараз воно це за цей місяць, воно виросло, воно живе. І я славлю Бога, і дякую Богу. І так як ви говорили, що, не, що Божа воля і про закінчення війни. Я це теж вірю, що не сьогодні, завтра війна ця закінчиться. Дуже багато молюся, Господь, за день. За цю перемогу, за цю, і вірю, що Господь, Він з нами, то хто проти нас. Дякую вам за те, що вислухали, Господь, і дякую всім братам і сестрам, Господь, хай благословить Бог Світлорадіво, і щоб пришвидше прийшов мир на нашу землю і в наші серця. Амінь.
1: Щиро дякуємо вам, пані Клавдіє, що доєдналися. Я нагадую, що у нас є на офіційному сайті Світлого Радіо такий пункт, як молитовна потреба, і там ви можете залишити свої побажання. Якщо потрібна вам підтримка духовна, пишіть туди, Світле Радіо, працівники і люди, які бачать, читають, підтримують вас в молитві разом. Я хочу нагадати про царя Давида, що він казав у Псалмі 22-му, «Тільки добро і милість супроводжуватимуть мене». Він не пише про те, що його завжди супроводжує легке життя, але він впевнений, що добро і милість Божі, вони постійні. І це не випадковість, а це характер Бога. Нехай в житті кожного з вас буде така сама твердиня про те, що милість Божа і Його добро – це не випадок, а це Його основа, це є Він, добро і любов. І нехай це розуміння, воно скеровує ваше життя і допомагає вам довіряти Йому, наближатись до Нього, любити Його найбільше. Всім благословінь!
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Емануїл. Слухай, щоб любити.
5: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови

Благослови, Господь, тих, хто при владі, і тих, хто простий працівник. Благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу

0: Тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розшир це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Святий Господь, ми приходимо до Тебе з молитвою вдячності. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти сотворив нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив Духом Святим те, який Ти люблячий, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди з нами, Господи, і ніколи нас не залишаєш, Господь. Ми дякуємо, що Ти дав нам обітницю любові своєї, і ніколи не забереш, тому що Ти є Бог. Святий Господь, ми молимося за нашу країну. Ми не маємо ніякої надії на другі держави, Господи. Ми не надіємося на зброю людську, а ми надіємося тільки на Тебе, Господи. Ми не кажемо Тобі сценарій завершення, Господи, цієї війни, але ми просимо Тебе, Господи, щоб це зло закінчилося. Адже наш народ – це народ світла. Наш народ – це народ, який шанує Твоє ім'я, Господи, і темрява не може охопити світло, яке є в наших серцях. Тому, люблячий Бог, ми просимо Тебе, захисти наших воїнів. Просто ангели нехай охороняють їх на тому місці, де вони зараз. Боже мій, збережи їхнє життя. Збережи їхні серця, Господи. Ми дякуємо Тобі, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний адвокат. Румунія. Ануца Мойсе. Захопивши Румунію, комуністи полювали за німцями, тому що вважали їх прихильниками фашизму. Ануца Мойсе вирішила надати притулок тим самим людям, які ненавиділи її за те, що вона єврейка і християнка. Коли вона запропонувала допомогти цим людям сховатися від комуністів, вони не могли повірити, що ця пропозиція є щирою. «Хіба ви не пам'ятаєте, що ми ті, хто кинув вас до тюрми?» – спитав один з них. «А вже ж пам'ятаю», – відповіла Ануца. «Але я християнка, а Бог не дозволяє мені носити у серці зло. Я пробачила вам, і тепер маю нагоду вам допомогти. Ісус любить вас, тому я також вас любитиму». Ця любов вразила їх. Завдяки Ануці багато хто навернувся до Христа. Вона, як Річард і Сабина Вурмбранти та багато інших, виховувала дітей, чиї батьки загинули в нацистських таборах смерти. Пізніше Ануца емігрувала до Норвегії, де вона активно працювала у служінні для євреїв-християн. Там вона зібрала 10 тисяч доларів, щоб заплатити викуп за свого колишнього пастора Річарда Вурмбранта і допомогти його звільненню з Румунії. Ануца також організувала переїзд Вурмбрандів і їхнього сина Міхая на Захід. Без любові Ануци впливовий пастор і засновник «Голосу мучеників» міг померти в комуністичній тюрмі. Коли Бог закликає нас служити Йому, і ми погоджуємося, це означає, що ми повинні служити Йому всюди і робити все, що Він попросить. Оскільки Ануца серйозно сприйняла цей заклик, вона з любов'ю і прощенням ставилася до ворогів. Завдання дати притулок своїм колишнім гнобителям може видатися непосильним, проте Ануца змогла виконати його. Вона покірно обрала прощення, а не образу й помсту, наслідуючи Христову любов. Що наказав вам робити Бог? Не втратьте нагоди виконати роботу, яка матиме значення для вічності.

0: Любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять.
1: Лука, 6 розділ, 27 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 2 червня.
1: Лінива рука до бідності доводить, а рука роботящих збагачує. Приповісті, 10 розділ, 4 вірш. Нехай Бог благословить кожну вашу працю. Пам'ятаймо, наполегливість і старанність у всьому, що ми робимо, приносять добрі плоди. Нехай наші руки будуть працювати.

0: як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного.
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса, щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
1: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

Знову звучить знайома музика в ефірі. Зробіть голосніше свої приймачі і приєднуйтесь до нас, адже в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Вітаю вас, любі друзі! Ви пам'ятаєте, на чому ми зупинилися попередньої зустрічі? Ми знайшли у повній суму і жалоби книзі «Плач Єремії» чудову новину «Бог любить вас в будь-якому разі». Продовжуємо цю тему сьогодні. Слово вчителю!

Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Розглядаючи пророків, ми дійшли до пророка Єремії, до його чудових віршів під назвою «Плач Єремії». Вивчаючи Біблію, ви часто зустрічаєте безмежну любов, якою є Бог. Усе, що ми називаємо любов'ю, це не така любов. Коли Біблія говорить «Бог – це любов», Біблія говорить нам, що Бог – це дух. Але це не означає, що все духовне – це Бог. Але є певна духовність, яка і є Богом. Так само все, що ми називаємо любов'ю, не є Богом. Але є особлива любов, яка є Богом. Любов – це те, ким є Бог, а Бог – це любов. У першому посланні до Коринтян апостол Павло говорить чудові речі про таку любов. Бог не може розказати нам, що таке любов. Тому Бог дає нам ряд властивостей і говорить нам, що якщо ми маємо цю любов, якою Він є, тоді ми повинні себе поводити саме так. Якщо ви складете усі ці 15 рис докупи, ви отримаєте образ сутності Бога та Його природи. Ось що говорить Павло про Божу любов. По-перше, він говорить, що вона непохитна. Якщо ви в своєму серці маєте Божу любов до когось, ви можете сказати цій особі: «Ніщо в світі не примусить мене припинити любити тебе, бо я кохаю тебе Божою любов'ю». Божа любов міцна. Павло також говорить, що Божа любов безумовна. Людська любов не є безумовною, бо вона завжди чимось обумовлена. Кажучи людською мовою, ми любимо через певні мотиви. Звичайно, ми любимо людину за її характер або дії. Можливо, якщо ви зробите багато різних речей, тоді я полюблю вас. Такою є любов більшості людей.

Ми любимо, бо хочемо взаємності. Якщо ми не отримуємо взаємності, ми перестаємо любити. Я б хотів закликати вас дещо зробити. Напишіть список людей, яких ви любите. Як багато є людей в цьому списку, які нічого для вас не зробили? Чи є в вашому списку люди, які проклинали та плювали на нас? Скільки таких людей у вашому списку? Ми любимо тих, хто любить нас. Наша любов основана на діях. Ми любимо умовно, а Божа любов безумовна. Божа любов непорушна, бо вона безумовна. Божа непорушна та безумовна любов також є натхненною. Якщо ви любите людину Божою любов'ю, ви надихаєте її вірити в найкраще про себе. Саме тому Павло сказав: «Любов усьому довіряє, завжди надіється». Ось чому Божа любов може все витримати. Любов, якою є Бог, завжди надіється на краще стосовно коханої людини. Якщо ви любите людину таким чином, через деякий час вона також починає надіятися та вірити в краще.

0: Мене любили такою любов'ю. Я прийшов до Господа 19-річним юнаком, який не мав значних успіхів у навчанні. Я був справжнім нулем щодо навчання. Я був нічим, і я знав це. Мені потрібен був хтось, хто любив би мене. Я дякую Богу за таких людей, як мій пастор, які любили мене. Вони любили мене у будь-якому випадку. Вони любили мене Божою любов'ю. Вони не любили мене обумовлено за мої вчинки, бо тоді вони не змогли б мене любити. Вони любили мене безумовно. Та непорушна, безумовна любов, якою вони мене любили, була натхненною. Мені було цікаво, чому пастор вірив в мене, але я був радий цьому. І прийшов час, коли я і сам у це повірив. Ось що робить Божа любов. Павло також розповідає нам, що любов, якою є Бог, абсолютно непереможна. Я кажу це як той, кого любили. Любов непереможна. Тому Божа любов ніколи не закінчується. Єремія жив за багато років до Павла. Єремія сидів у своїй печері на тій горі, на якій потім помер Ісус за гріхи всього світу. Він сидів та плакав у великому відчаї. Але потім Єремія отримав те чудове об'явлення. Бог ніколи не перестає любити нас. Бог вірний до нас, навіть тоді, коли ми не вірні до Нього. Це моя надія. Боже, я вірю, що через любов, якою Ти є, і через вірність, яку Ти виражаєш, в своїй любові до нас, я вірю в те, що одного дня Ти оновиш нас. Саме на те місце, печеря Єремії, прийшов Господь і вмер за наші гріхи, щоб світ зміг оновитися. В книзі «Плач Єремії», 3 розділі, ви також маєте такі слова. «Хто то скаже, і станеться це, як Господь того не наказав? Хіба не виходить усе з уст Всевишнього, зле та добре? Чого ж нарікає людина жива? Нехай скаржиться кожен на свій гріх. Пошукаймо доріг своїх та дослідимо і вернімось до Господа. Підіймемо своє серце та руки до Бога на небі. Кликав я, Господи, імення Твоє із найглибшої ями. Ти чуєш мій голос? Не заховуй же вуха свого від зойку мого, від благання мого. Ти близький того дня, коли кличу тебе. Ти говориш, не бійся. За душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив ти». Висловлюючи свою велику надію, Єремія дає нам таку саму правду, яку ми відкрили в книзі Йова. В 3 розділі книги «Плач Єремії» Єремія говорить, «Усе зле та добре виходить від Господа. Навіщо ж нарікає людина жива? Нехай скаржиться на свій гріх. Давайте перевіримо дороги свої та повернемося до Господа». Це велика частина послання Єремії. Пам'ятайте, що Божий народ був безнадійним ідолопоклонцем. Їхній гріх не мав меж, і це також стосувалося священників та пророків. На початку служіння Єремії вони прийшли до місця, де вони забули про існування Біблії. Коли вони відновляли храм, вони знайшли кілька рукописів писання. Ездра був нащадком чоловіка, який знайшов їх і допоміг здійснити величезне духовне відродження. Послання Єремії та тих полонених пророків полягало в наступному. Бог дуже сильно вас любить, і Він не може дивитися на те, як ви відходите від Нього, не усвідомлюючи цього духовно. Бог не дасть цьому трапитися, бо ви Його народ. Якщо ви поглянете на ті 30 біблійних причин, через які Бог допускає до нас страждання, ця причина повторюється знову і знову. Це покарання. В 12 розділі послання до євреїв є таке. «Мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли Він докоряє тобі, бо Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини». Автор книги «Послання до євреїв» говорить, що таке покарання, як страждання, є доказом того, що Бог це ваш небесний Отець. В цьому посланні Єремія проповідує біблійну правду, яка багато разів повторюється в Біблії. В сьомому розділі книги Екклезіастової Соломон сказав: «За доброго дня користай з добра, за злого ж розважуй. Одне й друге вчинив Бог на те, щоб людина нічого по собі не знайшла». Саме тому Соломон каже, що краще йти на похорони, ніж на весілля, бо на похоронах ви замислюєтесь про вічні цінності, про Бога, про життя та про його значення та сенс. А якщо ви йдете на весілля, ви не замислюєтесь про духовні речі. Отже, Соломон сказав, що краще йти на похорон, ніж на весілля. Коли приходять дні нещастя, побачте Господню руку на щастях. Саме це говорить Єремія в книзі «Плач Єремії». Це велика частина його послання. Єремія бачить Господню руку в покаранні його народу, яка відроджувала його. То була Божа воля на те, щоб ця перемога Вавилону та полон Юдеї стали Божим покаранням за їхні гріхи, щоб в кінці вони стали кращими людьми. В книзі «Плач Єремії» ви маєте опис цього відродження. Це виражено дуже чудово в цих натхненних віршах, коли Єремія говорить: «Господи, ти викупив моє життя». Саме це має на увазі Єремія, коли він проповідує, що ми оновлюємося через страждання. Чи ви відчували коли-небудь Божу любов, яка є безумовною, непереможною, яка є натхненною та непорушною? Якщо ні, покличте до Господа сьогодні і скажіть: «Господи, онови моє життя своєю любов'ю». Є лише один Бог, і Він – це досконала любов, і Він хоче зробити з вас нову людину. Вам потрібно визнати свої гріхи та прийняти спасіння через Його безумовну любов. Бог вірний. В цьому полягає послання пророка Єремії.
1: Ось таким закликом ми закінчуємо нашу передачу сьогодні. Наш час в ефірі вичерпано. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Світле радіо Еммануїл.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день.

ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 2 червня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Півтора року тому пішла з життя дуже дорога мені людина, мій друг Андрій Харламов. Звертаюсь до нього на протязі майже 10 років. Я йому казав: «Андрюха, давай ти прийдеш до церкви». Я йому як міг розповідав про те, що Бог – це є сенс життя, Бог – це сила, Бог – він може звільнити тебе. Бог може звільнити тебе від залежності, від табаку, від горілки, від наркотиків. Але він був такий, він був дуже творча людина, і він весь час казав мені, що: «Слухай, хлопче, тебе зомбували». Я казав: «Так, ми сміялися з цього. Так, кажу, мене зомбували, і тепер я зомбований Богом моїм Ісусом Христом». І він дуже несерйозно до цього ставився. Він вів дуже такий розкутий образ життя. Він пив, він курив, він вживав час від часу наркотики. Але він був дуже добрий. І від нього я не чекав, ніколи не міг чекати, щоб він зробить щось в житті таке, щось погане. І він таки нічого не зробив поганого, окрім того, що він не прийшов до Ісуса. Я йому казав, як міг, розповідав, казав йому: «Давай, Андрюха, є шанс, є час ще». Він казав: «Слухай, давай там наступної неділі». Я кажу: «Давай». Проходило десь півроку, потім знову: «Давай там наступної неділі, давай». І знову він зникав. І одного разу я приїхав до батьків, і мені сказали, що він помер. Помер, просто перепив горілки, закусив колесами і пішов з життя. Він не встиг, хоча був доброю людиною. І зараз, якщо ти чуєш цю історію, я хочу звернутися до тебе. Слухай, чим би ти не займався, був музикантом, був політиком, був банкіром, слухай, в тебе небагато в тебе лишилося часу, щоб сказати Богові дуже важливі слова. Слова каяття. Може, ти рахуєш, що тобі ні в чому нема каятися, ти не зробив нічого поганого, але слухай, ти помиляєшся. Помиляєшся, бо кожна людина кожного дня робить щось, що буде мати назву гріх. І якщо ти чуєш, повтори зі мною ці слова. Дорогий Господь, я признаю, що я грішна людина. І я знаю, що сам я не впораюся. Дуже прошу тебе, прийди в моє життя. Стань моїм Господом і Спасителем. Я віддаю своє життя тобі. І чекаю від тебе спасіння і допомоги кожного дня. В ім'я Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Біблія ставиться до удачі? У Біблії є вірш, у якому йдеться про час і випадок. «І обернувся я, і побачив під сонцем, що не прудким дістається успішний біг, не хоробрим перемога, не мудрим хліб, і не розумним багатство, і не майстерним прихильність, але час і випадок для всіх них». Еклезіаст 9:11. Як потрібно ставитися до удачі? Чи сумісні поняття «удача» і «християнство»? Швидше за все, час і випадок, про які написано у цьому вірші, Еклезіаста 9:11, не мають нічого спільного зі словом «удача». У перекладі «випадок» означає «подія», «пригода». А такі слова, як «моторний», «хоробрий», «розумний», «майстерний» – це риси характеру людини, які не мають нічого спільного із праведністю цієї людини. Можна бути моторним грабіжником, хоробрим злодієм, розумним інженером газових камер для концтаборів і майстерно обманювати людей. Тому ці якості жодним чином не впливають на взаємовідносини із Богом. А усе життя людини залежить виключно від її взаємовідносин із Богом. І ці взаємовідносини жодним чином не залежать від особливостей нашого характеру, від нашої освіти чи від соціального статусу. Звісно, кожна людина намагається самостійно влаштувати своє життя, свою долю, свою кар'єру, але насправді тільки взаємовідносини з Богом визначають долю людини. Багато хто шукає прихильного лиця правителя, але доля людини від Господа. Притчі 29:26. Найкраще, що людина може зробити у своєму житті, це знати.

0: для народів і окремої людини. Закони як фізичні, так і духовні. Фізичні закони, такі як закони термодинаміки, фотосинтез і всі решта, визначають фізичне життя на цій землі. А для людини Бог створив закон Божий. І якщо людина порушує закон Божий, вона підпадає під прокляття. І навпаки, якщо людина намагається жити по Слову Божому, вона буде під благословенням. Ви запитаєте, а чи можливо, що з людиною відбувається щось погане, а людина хороша, намагається виконувати закон Божий? Або навпаки, чи можливо, що людина погана, а у неї все добре? Чи можливо, що відбуваються неприємні випадковості, чи навпаки, удача незалежно від закону Божого? Так, можливо, але дуже ненадовго, тому що Бог вірний. Пізнається Господь за судом Його, який Він звершує. Нечестивець заплутався у ділах рук своїх. 9 Псалом, 17 вірш. Є один із законів Божих – це закон сіяння і жнив. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що посіє людина, те й пожне. Галатам 6:7. Усе, що відбувається із людиною, добре чи погане, усьому цьому є причина. Те, що з людиною зараз відбувається, цьому передувало те, що людина колись посіяла. У Бога немає випадковостей, тому що у такому разі порушується закон Божий.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Тому все відбувається за законом Божим. Але нечестива людина гордиться своїм плотським розумом, вважаючи, що вона може сама керувати своїм життям, і що вона може, незважаючи на Бога, зробити собі гарну долю. Каже він у серці своїм: «Не похитнуся, з роду в рід не зазнаю лиха». 9 Псалом, 27 вірш. Виникає запитання: якщо Бог всім керує, якщо воля Божа у всьому, чому тоді так багато зла на землі? Зло не від Бога, але Бог визначив закони, порушення яких призводить до зла. Це людина спокусилася гріхом і посіяла зло. У спокусі ніхто не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похоттю. Похідь же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не обманюйтесь, браття мої улюблені. Якова, 1 глава, з 13 по 16 вірші. Людина сама посіяла зло своєю похоттю плоті і, відповідно, пожала собі зло. Хто сіє неправду, пожне біду. Притчі 22:8. Ось нечестивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. 7 Псалом, 15 вірш. І навпаки, той, хто чинить за Словом Божим, той сіє для себе добро у своє життя. Сійте собі у правду і пожнете милість, розорійте у себе новину, бо час знайти Господа, щоб Він, коли прийде, дощем пролив на вас правду. Осії 10:12. Думаючи про те, що є випадок і удача, ми спокушаємо Бога, тому що так ми припускаємо, що Бог не все контролює, не все бачить, не скрізь присутній. Тому все відбувається абсолютно випадково. Але Господь говорить, що ми спокушаємо Бога, коли припускаємо, що Його немає в цій ситуації. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17:7. Біблія говорить нам, що тільки помисли про те, що десь немає Бога, що якась подія відбулась випадково без Бога – це нечестивість. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять: «Залишив Господь землю цю, і не бачить Господь». Єзекії 9:9. Тому воля Божа скрізь, у всьому, і не можна навіть думати, що є якась удача, випадок чи ще щось. Немає такого місця, де немає Господа, тому що написано: «Бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним і для нього створене. І він є раніше усього, і все ним стоїть». Колосянам, 1 глава, 16-17 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Думаючи про випадок чи про удачу, ми не начебто проголошуємо у своєму серці, що Бог не бачить

0: і не знає, що десь щось відбувається. Цим самим ми говоримо у своєму серці, що Бог не являється господарем усього, що Слово Боже може не сповнитися. Таким чином, ми у своєму серці говоримо, що якісь події відбуваються абсолютно випадково, а насправді відбувається тільки те, що визначив Господь. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Випадок і воля Божа – несумісні поняття. У такому разі виходить так, що випадок або удача – це якась подія, якою не керує Господь. Ні, це не так. Він усе бачить, усе знає. Це нечистиві думають, що з ними немає поруч Бога, і що він не бачить, не знає, що відбувається. Тому вони не бояться грішити. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він. Не покарає, бо думає він, що Бога нема. 9 Псалом, 25 вірш. Ми повинні бути твердо впевнені, що випадку чи удачі не буває. Тому що Бог є Господом усього, що існує. І всі події, які відбуваються, справедливі вони чи ні, всі під Божим контролем. Коли топчуть ногами своїми всіх в'язнів землі, коли несправедливо судять людину перед лицем Всевишнього, коли пригноблюють людину в ділі її, хіба не бачить Господь? Хто це говорить? І те буває? Чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії, 3 глава, вірші з 34 по 38. На землі немає іншої волі, крім Господньої. Так, звісно, нам багато що не зрозуміло. Чому був голодомор, голокост, чума, фашизм, комунізм? Але ми не бачимо причин, чому так відбулося. Ми не бачимо посіяних зерен, ми бачимо тільки наслідки, жнива. Ми можемо тільки здогадуватися про посіяні зерна. Наприклад, у 1844 році Карл Маркс вперше пише про те, що Бога немає. У 1859 році виходить книга Чарльза Дарвіна про те, що людина походить не від Бога, а від мавпи. У 1880 році Ніцше заявляє, що Бог помер. І пише книгу «Антихрист і прокляття християнства». У кінці 19 століття в університетах Європи було соромно зізнаватись, що ти віруючий. Це вважалося принизливо, відстало і непрогресивно. Виходить так, що всі жахіття, які відбулися у 20 столітті, відбулися через те, що було посіяно в 19 столітті. Бог визначив закони існування світу, і ці закони написані ще 3500 років назад. Якщо ж не будеш слухати голосу Господа Бога твого і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття ці, осягнуть тебе. Второзаконня, 28 глава, з 15 по 38 вірші. У 20 столітті Перша та Друга світові війни, революції, комунізм, фашизм, голодомор, хвороби, аморальність і жорстокість – це все плоди заперечення Бога, нечистивості, які посіяло людство у 19 столітті. Отже, все відбувається тільки з волі Божої. Все через нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося. Івана 1:3. Саме тому випадковостей не буває і удачі, існує тільки воля Божа в усьому, як для всієї землі, так і для народів, так і для окремої людини. Написано: «Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у владі того, хто йде давати напрямок стопам своїм». Єремії 10:23. Наша відповідальність – прийняти це, отримати звільнення від страху, що з нами може відбутися щось неочікуване. Усі наші страхи – а можливо я захворію, а можливо мене обдурять, а можливо я помру – і ще дуже багато страхів невідомості виникають тільки через те, що ми віримо у випадковості. Якщо ми боїмося, ми не віримо Богу, що Бог завжди з нами і що Він – господар усіх обставин. Якщо ми не довіряємо Богу, що Він з нами, і чекаємо якихось неприємностей, вони неодмінно стануться, тому що з нами відбувається усе по нашій вірі. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Євреям 11:1. Якщо ми очікуємо якихось неприємностей, вони обов'язково відбудуться, як це сталося із праведним Іовом. бо жахливе, чого я жахався, те й осягло мене, і чого я боявся, те і прийшло до мене. Йова 3:25. Але якщо ми увірували в Христа, ми знайшли Бога, і тепер Бог завжди з нами Духом Святим. Тому ми вже не боїмося несподіванок. Ми тепер діти всемогутнього Бога. Тому що ви не прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо «Авва, Отче». Цей самий дух свідчить духові нашому, що ми – діти Божі. Римлянам 8 глава 15-16 вірші. Саме для цього помер і воскрес Христос, для того, щоб ми не боялися, а уповали на Бога. Написано: «А оскільки діти причетні плоті і крові, то і Він також прийняв те саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерти все життя трималися в рабстві». Євреям 2 глава з 14 по 15 вірші. Насправді, Бог завжди з людиною, що секунди. Написано: «Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив. І всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш». 138-й псалом з 2 по 4 вірші. Потрібно довіритися Богу, довірити йому все своє життя, всю свою долю. Довіртеся Господу у всіх своїх планах, цілях, прагненнях, бажаннях, роботах, у всьому. Усі турботи ваші покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. 1 Петра 5:7. Яке щастя знати, що ти завжди під захистом Бога, що Бог завжди з тобою. Знати, що взагалі не потрібно боятися випадковостей. Знати, що можна зняти із себе відповідальність за своє життя і перекласти її на Бога, а собі залишити тільки одне – довіряти Йому в усьому і постійно бути з Ним. Це велике щастя – віддати усе в руки Божі, віддати Йому свою долю і не покладатися на удачу, як написано: «Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе». 83-й псалом, 13-й вірш. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним, аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
5: Амінь.
2: Не хлібом самим буде жити людина –

0: але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита, розділ 2. А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само благай юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушеність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою ніхто не погордує.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. А якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в житті, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому усе, що було до нас.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитину від зла». Отче Небесний, згідно з главою 12 послання до євреїв, я приступаю до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества собору і церкви первородних на небесах написаних, і до судів всіх, Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Боже великий і єдиний, ти бачиш, що я прийшла не одна. Я привела до тебе і своїх діточок, сина та двох донечок. Прошу тебе про захист моїх кровинок. Ти наймогутніший захисник. Я знаю, мій батьку і мій спасителю, що справжній захист починається з вічної безпеки во Христі Ісусі. Мій син і одна донечка вже знають свого спасителя, а одна ще не прийняла Ісуса в своє сердечко. Тож прошу тебе, Боже, нехай Святий Дух торкнеться серця моєї середньої донечки, щоб вона прийняла Євангеліє і приєдналася до тіла Христова. Господи, прошу тебе звести захисну стіну навколо моїх дітей, де б вони не перебували – в школі, в армії, у відрядженні. Захисти їхній дух, тіло, розум і емоції від усякого зла. Особливо прошу, відгороди їх від нещасних випадків, хвороби, каліцтва та будь-якого іншого фізичного, розумового та емоційного насилля. Молю тебе, в тіні крил твоїх сховай їх, убезпеч, відгороди, відхили від усіх можливих ворожих впливів, від усяких таємних небезпек. І позбав сили будь-яку ворожу зброю, яка піднімається проти моїх дітей. Дякую тобі, Отче, за твої чисельні обітниці захистити моїх дітей від усякої небезпеки. Допоможи синові та донечкам ходити твоїми путями у покірності твоїй волі, щоб вони ніколи не вийшли з покрову твоєї милості. Збережи для себе моїх дітей, де б вони не були і що б не робили. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 43:2, Ісая 54:17, Псалом 90, Псалом 3:6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш.
3: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе.

0: Великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого.
1: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог, наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Добрий ранок, Боже! Спасибі тобі за все, що ти даєш мені. За батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
5: Я. А я хто?
6: Хто ми?
7: Досліджувати це питання будемо разом.
8: Гейно! Вітання всім, хто чує! Гукайте тих, хто поруч! Нехай і вони почують, бо сьогодні на нас чекає багато цікавого.

Пам'ятаєте, на останній зустрічі хто чув? Була розмова про те, що наш творець тільки нас, людей, створив власноруч. Тобто сам своїми люблячими сильними руками. Всю решту створінь, за словом Бога, створили вода та земля. І всі ці творіння без виключення дивні, цікаві. Кожне творіння немов каже: «О, дивіться, яке я чудо! О, який чудовий та мудрий мій творець!» І досі люди не перестають дивуватися досконалості всього живого, починаючи від малесеньких бактерій до величезних китів. І навіть ті, до яких ми звикли, і не помічаємо в них нічого чудесного. От ви знали, що у звичайнісінької дзиги, або ще російської стрекоза, так от у неї на лобі є датчик швидкості пересування у повітрі. Творець зробив їй дві маленькі антени, які під час польоту пригинаються під дію тиску повітря. Чутливі клітинки, що розташовані на початку антенок, передають сигнали у мозок, а мозок вираховує швидкість. І все це діє безпомилково. А за майстерністю літати з ними не зрівняється жоден гелікоптер чи квадрокоптер. Якщо б ця дзига була б як сучасний гелікоптер, то літала б у 100 разів швидше, чи при цьому ще й без шуму. Цікаво, скажеш ти. Треба буде придивитися, бо вони такі малі, що не одразу звернеш увагу. А я тобі скажу, що це ще не малі. Малі сидять у тебе на руках, коли ти їх не мив. Малі також у твоєму шлунку допомагають тобі перетравляти їжу, якщо вони за тебе. А якщо вони проти тебе, то намагаються робити тобі зле. Оце малі. І в них, у цих малих, які, наприклад, тобі допомагають з апетитом їсти мамин борщ, є своя система навігації, електромотор, система живлення та інше. Бракує часу це все описувати. І, до речі, як це дивно, що такі різні тварини мають собі споживу кожному на здоров'я. Так вони ж їдять одне одного, скажете ви. Так. Але такого на початку не було, бо смерті не було ні в кого, і сам Господь від початку назначив усім, що їм споживати. Як у Святій Біблії написано, пам'ятаєш, у першому розділі книги «Буття» з 29-го віршу? Ану, прочитаємо. «І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні усі звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно». І досі деякі великі тварини, наприклад, слони, жирафи, олені і інші, добре споживають цю їжу на своє здоров'ячко. А ви знаєте, що якщо, наприклад, лева годувати з дитинства супами, кашами, картоплею, молочком та іншою їжею, в якій немає крові, то йому і в голову не прийде когось вбивати. Отак. Але тільки надасте йому м'ясо із кров'ю, як він стане хижою твариною, яка може вбити. Богом не було такого заплановано, але через гріх людини Божий план творіння був сильно пошкоджений, через що почалося вбивство і полилася кров. Ось так. А от що ви більше за все любите їсти? Ну так, мабуть, різні вкусняшки, солодощі, так? Вгадав? А буває таке, що ваші мами кажуть: «Стривай, не порти собі апетит, а спочатку поїмо, а потім вже цукерки». Чи що там у вас? Тістечка, шоколадки, усяка нямочка. Мабуть, буває. А чому мама так каже? Невже вона тебе не любить? Ще як любить. Саме тому вона й готова сваритися на тебе і забороняти їсти те, що тобі не корисне, бачиш? Виявляється, що не всяка їжа дає сили, щоб тобі бути здоровим. І з чим це порівняти? Ну, наприклад, якби твій тато або твоя мама раптово вирішили заправити вашу машину не пальним, яке потрібно мотору,
а водичкою, а що добрезно, чи лимонадом, вообще супер. Пий, машинко, він такий смачний із пузириками. Ви, напевно, здогадуєтеся, що ваша машинка не дуже б зраділа такому харчуванню і нікуди вас не повезла. Оце десь так і в нас людей справи, але тільки приблизно. Адже машину зробили люди, а нас людей створив сам Господь. Аби ми не згрішили, то і ми б творили досконало і безпомилково. А тепер різниця величезна. Це я до того, що наш Творець зробив нас настільки надійно, що навіть якщо ми будемо харчуватися зовсім некорисною їжею, наприклад, одними

цукерками з лімонадом, то ми не помремо. Але наше здоров'я похитнеться, і проситиме, щоб ми його повиправили. Нам же не буде так весело, як на початку. Давайте запам'ятаємо, що кожна їжа несе в собі якусь силу. Якщо це те, що дав нам Господь, воно має в собі силу життя і здоров'я. А якщо ні, то силу хвороби і смерті, хоч вона може і мати дуже приємний і спокусливий вигляд. Тому ваші мами й кажуть, спочатку з'їж корисне, солодощі будуть потім. Але давайте згадаємо про того лева, про якого я вам щойно казав. Пам'ятаєте, його вирішили годувати супами, кашами, картоплею і навіть вареним м'ясом, тобто без крові. І це правда, що він буде як великий добрий собака, поки йому не доведеться з'їсти м'ясо з кров'ю. Але уявіть собі, якщо цьому левові навіть не давати м'яса з кров'ю, але просто показати на великому екрані те, як хижаки полюють, як вони вбивають та їдять свою здобич, то він, цей лев, також перетворюється на хижака, хоча, можливо, і не з першого сеансу, але це так. Виявляється, те, що бачить цей лев, діє на нього так само, якби він з'їв ту кров. Для чого це я кажу? А для того, щоб ви, дорогі мої, знали, те, що ти дивишся, передивляєшся, слухаєш, те, що входить в тебе через очі та вуха, можна порівняти із їжею тільки для твоєї душі, для цієї таємниці, яка всередині тебе. І те, що вже не лев, а ти хороший такий дивишся, або слухаєш, або читаєш, може приносити тобі або силу Божу для життя, або силу хвороби і смерті. І ось тобі домашнє завдання. Візьми на чистий аркуш паперу і розділи його вертикально олівцем чи ручкою. Раз. Тепер зверху на лівій частині напиши мінус, а на правій плюс. А тепер згадай, будь ласка, що ти їсиш корисне і напиши там, де плюс. А що не дуже корисне або зовсім не корисне, там, де мінус. Після чого відступи трошки і згадай, чим ти годуєш свою душу. Що ти дивишся, або слухаєш, або читаєш, дійсно добре, Боже, правдиве, чесне, то запиши навік, де плюс. А що цілком протилежне, тільки чесно. Пусте, нікчемне, не Боже, там, де мінус. Слухай, я не буду просити тебе показати цей аркуш твоєї матусі чи татові. Я не знаю таких дітей, які б не мріяли стати дорослими. Чи так? Так. От я і пропоную тобі просто зараз подорослішати. Тобто, щоб ви, діти, спробували самі розсудити про те, чим ви себе годуєте, і що з цього може бути. Чи вийде з тебе, Боже, щаслива людина, чи зовсім ні? Що ти дивишся, слухаєш, читаєш? З ким спілкуєшся? Чи є з цього якась користь тобі? Чи отримуєш від Бога силу жити побожно, чи поступово перетворюєшся на хижака? Тільки чесно, подумай про це. Зроби це завдання старанно, і ми підемо далі. Будемо розкривати цю таємницю під назвою «Я». А тепер помолимося про це. Господи милостивий, дякуємо тобі за цю можливість зустрітися з тобою, за цю можливість читати і роздумувати над твоїм словом і над тим, хто ми є у Всесвіті. Боже, ми розуміємо, ми маємо розуміти, що ми не випадкові. Ти зробив весь Всесвіт настільки досконало, настільки таємничо, настільки чудесно, що ми просто вражаємось, дивлячись на це. А наскільки ж більш чудесні, наскільки більш таємничі ми самі. Господи, благослови нас, поможи нам, Господи, придивитися до того, чим ми харчуємо своє тіло і чим ми харчуємо свої душі. Що ми дивимось, на що звертаємо більш увагу, а до чого ми зовсім не реагуємо. Господи, благослови нас, поможи нам правильно зорієнтуватися.
тільки чесне, побожне, чисте, святе,

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Друг любить протягом усього часу. Він братом стане, коли спаде нещастя.

0: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: які бувають пустелі.
1: Пустелею називають частину суходолу, де на рік випадає менше 250 міліметрів опадів, тобто дуже мало. Між іншим, в Арктиці й Антарктиці суворі холоди висушують повітря, і опадів тут випадає теж мало. Тому їх також можна віднести до пустель. Утім, більшість пустель, які існують на нашій планеті, дуже сухі, піщані, кам'янисті. Найбільші пустелі межують із тропіками. Наприклад, пустеля Сахара в Північній Африці. І тому там дуже спекотно. Людині не просто вижити в умовах пустелі. По-перше, через те, що людський організм надзвичайно потерпає від складного температурного режиму. У день в пустелі температура може сягати плюс 60 градусів по Цельсію, а вночі падати до мінус 20. По-друге, в пустелі на людину чатує ще одна небезпека – відсутність води. Тому, збираючись перетнути пустелю, люди передусім дбають про запаси води. Крім того, для людини також становлять небезпеку сліпуче сонячне світло, піщані бурі, отруйні змії та комахи. Сьогодні пустелям належить близько 25% земної поверхні, а площа їх поступово зростає.

0: У світі налічується понад 50 пустель.
1: Найвідомішими пустелями є Сахара, Аравійська пустеля, Гобі, Калахарі, Лівійська пустеля і пустеля Мохави.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру,

0: значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: кожної миті. Ти бачиш, тримаєш руку. Ти тримаєш руку. Тобі мій притул. Тобі мій притул. Тобі мій притул.
1: В ефірі програма «Рішення за вас».

0: влучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Я у цей час, завдяки світлому радіо Еммануїл, хотів би з вами поділитися роздумами над словами святого апостола Павла. Один Господь, одна віра і одне хрещення, які ми всі покликані одній надії. Що означає для кожного з нас і що повинна означати для кожного з нас ця єдність? Гріх розділяє, любов єднає. Гріхопадіння Адама і Єви відділило все людство від Бога, поставило неперехідну стіну, викопало глибоку прірву між Богом і падшими людьми. І не тільки між Богом і людьми гріх поставив розділення, але і люди віддалилися, стали чужі одне одному, що виявилося відразу у тому, що вони зрозуміли свою наготу і стали соромитися цієї наготи. Відчули, що вони чужі одне одному, хоча їх було лише двоє. І з часом гріх віддаляє всіх нас один від одного. Все більше і більше ми стаємо все більше і більше чужі один одному. Особливо в наш час ми бачимо, як ми стаємо чужими, непотрібними, невідомими один для одного. У великих містах ми живемо у багатоповерхових будинках, де поруч з нами живуть сотні людей. Але як часто ми не знаємо не тільки всіх, хто живе поруч із нами у цьому будинку, але навіть і тих, хто живе з нами в одному під'їзді, навіть на одному поверсі. Що говорити про сусідів, якщо батьки не хочуть знати своїх дітей? Діти забувають про своїх батьків. Рідні і близькі люди спілкуються часто лише кілька разів на рік з нагоди дня народження або якогось іншого свята. Ми віддаляємося один від одного. Ми замикаємося самі в собі. В цьому є вияв дії гріха. Бо з цього розпочинав падший ангел Дениця, який був ранішньою зіркою, але став сатаною і дияволом, тому що він захотів стати окремим від Бога, стати самим подібним до Бога. І оце бажання бути самому, бути окремим, стало причиною гріха. Він возгордився і відпав від Бога, і разом із собою спокусив багатьох ангелів, а потім бобразі змії спокусив і людину. І з того часу люди віддаляються один від одного, прислухаючись до цього голосу, голосу диявола. Але любов, любов Божа єднає нас. І оці слова апостола Павла про те, що один Господь, одна віра і одне хрещення. Всі ми покликані у одній надії, тому що один у всіх нас – Ісус Христос. Немає іншого Христа. Єдиний глава церкви, яка є тіло Його, і як гріх роз'єднує, так сила любові єднає. Ми повертаємося, долаючи гріх, до єдності. Любов повертає єдність батьків і дітей. Любов єднає віруючих між собою. Любов до батьківщини єднає народ. Любов до ближнього єднає всіх нас між собою. Любов єднає людство із Богом. Бо Бог є любов. Кожна людина, яка любила чи любить у своєму житті, знає, якою великою силою наділена любов. Навіть не потрібно слів, навіть не потрібно дій для того, щоб зрозуміти, що люди люблять один одного. Люди відчувають це в своєму серці, і вони стають відкритими, Вони стають одним цілим, вони живуть одним життям, вони думають одними думками, вони роблять одні справи. То якщо в нашому земному житті любов є такою, то якою ж вона є у житті духовному? Якою ж є сила любові Божої, яка насправді єднає нас, якщо ми не відпадаємо від цієї любові через свої гріхи? Бог один, і істинна віра в нього одна, та, яку відкриває Священне Євангеліє. І хрещення одне, як одне народження. Бо як можна один раз народитися від батьків, так і прийняти хрещення можна лише один раз. І ми покликані до однієї надії, тому що в одному Царстві Небесному повинні бути всі ми, якщо не зганьбимо своєго покликання. І тому ми повинні долати оці бар'єри, які гріх ставить між нами. Саме тому ми називаємо один одного брати і сестри. Бо як діти одного батька і однієї матері є братами і сестрами, так і ми є діти Адама і Єви. Ми є діти одного Христа і однієї церкви. І тому ми по правді брати і сестри. І тому ми повинні навчитися любові один до одного. Повинні навчитися тому, що насправді ми єдині, ми не чужі один одному. І чим сильнішим в нас буде це відчуття єдності, чим сильнішим буде відчуття нашої спільності, тим ближчими ми будемо до виконання слів Божої заповіді про любов до Бога і до ближнього. Бо тоді чужі болі не будуть для нас чужими. Чуже горе для нас буде нашим горем. Чужа радість буде нашою радістю. Ми будемо жити спільним життям, як єдине ціле, як справді єдине тіло у Христі. Важко це виконати, але неможливе для людей, можливе Богові. Для того, щоб іти, треба йти. Тільки той, хто прикладає зусилля, досягає Царства Небесного. І тому хочу побажати всім нам, собі і кожному, хто мене слухає, більше любові до Бога і до ближніх викликати у своїх серцях, бачити в кожному себе ближнього свого, частіше згадувати притчу про чоловіка, який по дорозі до Єрихона впав у руки розбійників, якого порятував чужий йому самарян. Більше згадувати слова Господні про те, що полюби є найголовнішою заповіддю, новою заповіддю, яку дав нам Господь. Тому нехай Господь нам допоможе подолати гріховне розділення між нами і стати ближчими. Стати ближчими до Бога і один до одного. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Господь же перебуває повік. Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристанищем пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи.
1: Псалом 9, вірші з 8 по 11.

Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі –

0: знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко, І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 2 червня.
2: Багато думок у серці людини, але виповниться задум Господній. Приповісти 19:21. Мир вам, любі друзі! Сьогоднішній вірш нагадує нам, що попри усі наші задуми, саме Божі плани здійснюються. Нехай це принесе вам спокій та впевненість.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вересня 1914 року 2500 січових стрільців Українського добровольчого легіону присягнули на вірність боротьбі за визволення України. Українські січові стрільці, абревіатура УСС, або, як їх іноді називали, УСУСи. Єдине українське національне військове формування, сформоване з добровольців, які відгукнулися на заклик Головної української ради і стояли під проводом української бойової управи. Січові стрільці були першими українськими частинами на бойовищах Східної Європи після Полтавської битви 1709 року. Вони мали велике значення для відновлення військових традицій, для зростання українського патріотизму, для створення військового словництва, термінології, військового фольклору, пісні і музики, для устійнення форми українського однострою, так званої «мазепинки». Зібрані вони були з ініціативи українських діячів Галичини у березні 1913-го. Збори проголосили створення українського військового товариства. У перші місяці стрілецькі товариства швидко поширилися по усій Галичині. Найперше утворилися вони в таких містах, як Борислав і Сокаль. Січових стрільців сприйняли насторожено і в царській Росії, і в Австро-Угорській імперії. У травні 1916-го велика делегація полку січових стрільців просто з окопів виїхала до Львова на похорон Івана Франка, який більше ніж півроку в кінці життя провів у львівському притулку для хворих і виздоровців українських січових стрільців. Його сини Петро і Тарас одним із перших вступили до лав січових стрільців і брали участь у боях.

0: ці вояки у 1916-му прибули на Волинь, де зосередилися на освітній роботі, організували у 46 селищах початкові школи і почали самі працювати вчителями.
1: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог діє через добрі наміри. Ось чому й молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри. 2 Солунян 1:11. Шукати Божої сили для виконання наших добрих намірів не означає, що ми насправді ухиляємося приймати власні рішення або не виявляємо силу волі. Залучення Божої сили ніколи не підміняє собою залучення нашої волі. Сила Божа в освяченні ніколи не робить нас пасивними. Вона проявляється як підґрунтя нашої волі, або формує її тло, або діє всередині, проте ніколи не заміняє її собою. Свідченням Божої сили в нашому житті є не відсутність власного воління, а його сила та втіха, яку воно з собою несе. Той, хто каже, ну, я вірю в всемогутність Бога, тому буду просто сидіти і нічого не робити, насправді не вірить у Божу всемогутність. Бо навіщо комусь, хто вірить у Божу суверенність, так відверто не підкорятися йому? Коли ви сидите, склавши руки, насправді ви не сидите, склавши руки. Ви активно залучаєте свою волю до рішення сидіти, склавши руки. І якщо ви так поводитеся з гріхом або з покусою у своєму житті, то це кричущий непослух, тому що нам наказано боротися доброю боротьбою. 1 Тимофія 1:18. І протидіяти дияволові. Якова 4:7. І прагнути до святості. Євреїв 12:14. І умертвляти гріховні вчинки тіла. Римлян 8:13. Друге послання до Солунян 1:11 говорить, що саме силою Божою ми здійснимо наші добрі наміри та діла віри. Але це не нівелює значення слів «наміри» та «діла». У житті, гідному Божого поклику, важливою складовою частиною є активне залучення нашої волі в рішенні чинити праведно. Якщо у вашому житті присутній затяжний гріх, або якщо ви продовжуєте нехтувати якоюсь доброю справою тільки тому, що чекаєте спасіння без бою, ви поглиблюєте свій непослух. Бог ніколи не проявить свою силу у вашій волі інакше, ніж в процесі вашого волевиявлення, тобто через добрі рішення, ваші добрі наміри, плани і цілі. Отже, люди, які вірять у суверенність Бога, не повинні боятися залучати свою волю до боротьби за святість. Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися ввійти, та не зможе. Луки 13:24. Прагніть лише з вірою, що у вашому прагненні і через нього Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2:13.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться.
1: Цитата з Біблії.

0: англійською, на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. У таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
2: З української на українську і навпаки.
1: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, «помазання» – це церковний християнський релігійний обряд, при якому майстять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою. Однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників. Мазать, помазать, помазанік, помазання. І ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях. Много служителей, эти служителя. Правильно казати служителі. Так само, як і в українській мові. Служителі, а не служителі. Потім. Дуже часто сумніваються, як правильно казати слово пастор у множині. Правильно казати пастори. Так само і російською мовою. Эти пастори, а не эти пастора, як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці, це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ третій. Громада. Двометровим громилою, який разом з Бартом заносив вчора в будинок сплячого Павла, виявився Дітріх, лютеранин з Німеччини. Успішний рок-музикант, пісні якого наспівувала вся країна, свій внутрішній біль глушив алкоголем, наркотиками і безладним сексом. Але біль не вщухав, ніби взиваючи до чогось іншого, чистого. У пік кар'єри Дітріх раптом все покинув. Із гітарою, наметом, спальним мішком та необхідними речами на плечнику рушив у подорож у тутешні гори. На одній сторі

туристичних стежок йому трапився величезний лось, що шукав собі подругу. Прийнявши Ді за конкурента, загнав його на дерево і стеріг майже добу. Саме там я й почав молитися, на цьому дереві. Ді сміється. Все не як у людей. Інші приходять до Бога завдяки людям, а я завдяки лосеві. На щастя, стежка була знайома іншим туристам. На світанку наступного дня група молодих баптистів-євангелістів з Фарерських островів галасом і піснями відігнали лося. Звільнений Дітріх ледь опустився на землю, заспівав їм гімн любові до Бога, що увійшов у його серце минулої ночі. Результатом його гімну любові стала любов молоденької тендітної євангелистки Моніки. «Я думаю, це все ж таки справа рук Бога, а не лося», – дзвіночком звучить тоненький голосок Моніки. «Та й сам лось – справа рук Бога». У холі було ще двоє людей, яких ми не бачили вчора. Бред – англіканець з Манчестера, володар дивного прізвища Гудмен, загальний улюбленець і приколіст. Бред усе своє свідоме життя хотів бути ченцем, але жодного разу навіть не спробував переступити поріг якогось монастиря. Прекрасний адміністратор, чудовий фокусник, по-дитячому глибоко віруюча добра людина, він йшов по життю легко і весело, приносячи радість довколишнім. Останнім з тих, що сиділи в холі, був Крістіан, син чилійського комівояжера і російської емігрантки, яку його батько нелегально вивіз з Владивостока. У Кристі дивно поєднувалися благопристойність і душевність православної матері та любов до азартних ігор безбожного батька. Вже потім, коли ми вчотирьох – Бред, Крістіан, Павло і я – жили в одній кімнаті, дивно було спостерігати за нашим російським чилійцем. Часто вночі він ставав, щоб творити Ісусову молитву, а потім раптом загулював на кілька ночей в казино або іншому розважальному закладі. Всі разом, крім отця Ентоні, звичайно, вони були трупою мандрівного цирку. Ось уже три сезони подорожували Норвегією, даючи вистави по містах і селах, тішачи місцевих хлопчаків, відриваючи їх від комп'ютерів. Всього місяць тому вони досягли і цього маленького містечка і, скориставшись запрошенням священника, зупинилися до весни у його парохіяльному будиночку. Ось ми і знайшли роботу. Нашим новим друзям потрібні були працівники сцени. Хоча це голосно сказано. Павло виявився професійним піротехніком. Скільки знаю цю людину, стільки він мене по-доброму дивує. Я непогано знаю аудіотехніку, а ще в мене був досвід роботи зі світловою технікою. Свого часу, коли я вештався по неосяжних просторах Радянського Союзу, доля закинула мене на Урал, до Пермі. Була зима, і треба було десь притулитися. Притулок мені надав світлооператор місцевого театру Дід Андрій. Він дуже любив свою роботу, можна сказати, жив нею. Йому скоро було на пенсію, і він шукав заміну, кому міг би передати свої вміння, досвід, ідеї. До мене він ставився чудово. Я ночував в операторській, їв те, що він принесе, допомагав йому у всьому. І вчився керувати світлом і тінню, як любив говорити про свою роботу дід. Але прийшла весна і потягнула мене в дорогу. Поцупивши у глибоко шанованого мною діда 50 рублів, я рушив у бік Свердловська. Через багато років, вимучений болем покаяної душі, я намагався знайти діда Андрія і, відшкодувавши йому збиток, випросити прощення. Але, на жаль, на той час він вже помер. Незабаром ми стали повноправними членами трупи, разом з усіма приступивши до підготовки нового сезону. О 7-й ранку отець Ентоні служив месу, на якій були присутні Барт, Павло і я. Як греко-католик я міг приступати до святих тайн покаяння та Євхаристії, хоча іноді сумував за нашими східними церковними традиціями. До пів на восьму до церкви підтягувалися всі інші.
Отець завершував службу, і лідерство молитві брала на себе Єлизавета. «Благословенний ти, Господи!» Тихо заспівувала вона псалом, і ми входили до її співу, намагаючись потрапити в такт. «Подаруй мир моїй батьківщині!» – просила Єлизавета. «Дай здоров'я моїм донькам, Павло! Зроби мого чоловіка трохи м'якшим!» – Моніка про Дітріха. Кожен просив про своє, а решта долучалися. «Просимо тебе, Господи!»

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи, допоможи нашому народові і кожному з нас, щоб ми навчилися чути Твоє Слово, розуміти Твої слова, які Ти промовляєш через інших людей, через обставини, через різні події. Також дай нам мудрості, щоб ми знали, як поводитись у кожній ситуації, яка є для нас викликом, яка є для нас проблемою. Допоможи нам з любов'ю давати відповіді на ці всі питання, які ми отримуємо, і з вірою рухатися до Тебе і розуміти Твої слова, котрі Ти промовляєш.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. І дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних, і надбання їх перебуватиме повік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть.
1: Псалом 36, вірші з 16 по 19.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Ми маємо розуміти, що людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто дієво. Хоча допомога ближніх дуже важлива.

0: Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. Виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом. Тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні, яким би сильним і вольовим ви не були, ваша гріховна плоть зрештою переможе. Тому якщо людина у присутності директора школи, священника чи будь-якої іншої поважної людини поводиться пристойно, і не думає в цей час сваритися, битися, вживати наркотики чи алкоголь, про це варто замислитися. Наскільки ж більшим є наш Господь, аніж директор чи священник? Отже, для того, щоб перемогти гріх, потрібно завжди бути із Богом. Важливо весь час думати про Нього. Написано, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на хресті. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Написано також, «О, нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на хресті, і тоді ранами Його ми зцілимося. Тоді ви переможець у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». А що

0: Таке помисли плотські – це помисли про самого себе. Без Бога ці помисли і призводять до смерті. А помисли духовні – це міркування про Ісуса Христа, який був розіп'ятий замість нас на хресті, помер і воскрес для нашого спасіння. Ці помисли призводять до життя і до миру. Далі написано: тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть. А чому плотські помисли – це ворожнеча проти Бога? Та тому, що людина не може коритися Слову Божому самостійно. Сама собою людина грішна, вона гріховна плоть. Як Павло писав: «А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені». Тому, коли людина розмірковує про саму себе у цьому світі, вона гине, потрапляючи у яму самоосуду, відчаю і безнадії, адже виходу у собі самому немає. Людина без Бога – це гріховна плоть, яку потрібно увесь час розпинати на хресті. Тому Ісус сказав нам: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на нього, на його рани, і розмірковувати про біль, який він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано: «Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із ним. Тоді Він всередині вас переможе гріх, який узяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете: «Але ж віруючі теж падають». Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від Нього. Згадаємо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про Нього і без перестанку моліться Йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано: «Кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його». Тобто, якщо ми з Ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці, ще не пізнав Його близько, не плакав перед Ним, не взивав, не оповав, не зізнавався Йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
1: автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
5: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Мирного вам дня, Божого покрову вам, Божої милості. На годиннику 9 година 45 хвилин. Сьогодні вже 2 червня, другий день літа, вівторок. Через деякі технічні негаразди ми сьогодні трішки пізніше виходимо в етер. Але навіть якщо ведучого чи ведучої немає в студії, ви знаєте про те, що Світле Радіо цілодобово, кожного дня з вами на зв'язку. У будь-який момент, якщо у вас є доступ до інтернету, ви можете зайти на сайт Світлого Радіо. Це дуже просто зробити. Можна через пошук написати світле.org чи просто слухати Світле Радіо, і ви за допомогою інтернету приєднуєтеся до хвилі світла і разом поринаємо в істини Божого Слова, слова тепла, підтримки, мудрості, свідчень, підбадьорень, настанов. Якщо у вас є приймач, за допомогою приймача можна слухати Світле Радіо в 8 містах України і областей. Це захід нашої країни, Львів, Чернівці, схід, Харків, Дніпро, Запоріжжя, північ нашої країни – це Суми і Чернігів, і, звісно, столиця нашої України, де і розпочалося мовлення Світлого Радіо – це місто Київ. Вітаємо усіх! Нехай Божий покров завжди перебуває з вами. І хочеться підбадьорити вас духовною пігулкою і на цей день, і на кожен день. Це 86-й псалом, 12-13 вірш. Якщо у вас синодальний переклад, це 85-й псалом, 12-13 вірш. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи Боже Ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє, велика бо милість Твоя надо мною, і вирвав ти душу мою від шеолу глибокого. Якщо ви згодні зі словами царя Давида, який ось так звертався до Бога, то я буду читати, а ви разом зі мною можете це повторити як слова вашої молитви, вашого звернення до Бога. Я буду всім серцем своїм вихваляти тебе.

0: Господи Боже ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє. Велика, бо милість Твоя надо мною, і вирвав Ти душу мою від шеолу глибокого. Алілуя.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 2 червня. Сьогодні в день на заході та південному заході країни очікуються помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура буде коливатися від 18 до 23 градусів вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура 18-23 градуси тепла. В столиці України плюс 21, плюс 23. Похмурою буде погода сьогодні на всьому заході нашої країни, на півдні і північно-західному напрямку. Луцьк, Рівне, Житомир, плюс 16, плюс 17 градусів. Дощитиме за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру у Львові, в Івано-Франківську, в Чернівцях. Температура плюс 14, плюс 18, в Ужгороді плюс 20. Хмельницький, Вінниця плюс 15. Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Кропивницький, Черкаси – плюс 18, плюс 20, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Херсон, плюс 19, плюс 22. Вже відчувається, що погода стає більш літньою, тепло на вулиці, але про всяк випадок парасолька буде вам в нагоді, якщо ви будете кудись їхати в далеку дорогу, тому що інколи дощ, слава Богу за це, орошає нашу землю, щоб був гарний врожай.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Щоб отримати те, чого ви бажаєте, будьте готові віддати те, що ви маєте. Віддавайте належне з добрими почуттями, з радістю та вдячністю. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

9 година 53 хвилини, зовсім скоро на Світлому радіо, о 10 годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Програма, яку створюєте ви, наші слухачі, завдяки вашій участі, коли ви телефонуєте до нас в студію під час саме цієї програми або надсилаєте свої дописи, повідомлення по темі, яку пропонує ведучий. І сьогодні хочеться продовжити разом з вами розмірковувати над тим, який є наш Бог, в якого ми віруємо. Вчора згадували милості Господа за травень місяць і говорили про те, що наш Бог добрий. Декілька тижнів тому ми говорили, що Бог многомилостивий, милості Божої повна вся земля. І разом з тим, наш Бог є суддя, справедливий і праведний. А сьогодні пропоную вам поговорити про те, що Бог є Бог вірний. Книга «Повторення закону», 7 розділ, 9 вірш. «І ти пізнаєш, що Господь – Бог твій, Він той Бог, Бог вірний». Ви пізнали? Ви знаєте про те, що Бог вірний? Що це означає? В чому виявляється Божа вірність? Як вона виявляється? Давайте про це поговоримо, споглядаючи Біблію, або, можливо, на сторінки вашого життя, коли ви бачили Божу вірність. Бог вірний. І Мойсей каже, ти пізнаєш, що твій Бог вірний. Ви про це знаєте, що Він вірний? Давайте будемо заглиблюватися в пізнання Господа. Тому що якщо ми знаємо, який Бог, ми знаємо, як до Нього звертатись, ми знаємо, чого очікувати від Нього, ми знаємо, як нам з Ним будувати наші стосунки від Він же наш Небесний Батько. Ви про це знаєте? Почуємося вже о 10-й після невеличкого інформаційного блоку.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
2: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїл, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.
3: Мій Боже, мій царю,

0: кохання моє.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Десята година, 8 хвилин, на календарі 2 червня. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл, і на Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма «Обговорення теми дня».

0: Нагадуємо ще раз кожному з наших слухачів, хто слухає програму «Світлого радіо» вже багато років, або, можливо, тільки нещодавно, дізнався, що є ось така хвиля світла, незважаючи на те, яка погода за вікном, чи які обставини навкруги нас. «Світле радіо» Моноїл має за мету «Світле радіо» Еммануїл має за мету допомогти людям, кожному, хто хоче бути успішним в тому пізнанні Господа, в слідкуванні за Господом, в шляху на небо, де Господь на нас чекає, хто, можливо, шукає відповіді на свої запитання, хто не завжди, а, можливо, навіть дуже часто не розуміє, чому якісь обставини стаються в його житті або, можливо, в нашій країні, де ми зараз живемо. І пізнання Господа, воно допомагає інколи розуміти, чому стається так, чому ось так, а, можливо, допомагає зрозуміти: Боже, ну сьогодні дощ, сьогодні хмари, сьогодні сльози, ну завтра все може змінитися. Тому що ти є цар над царями, пан над панами. Якось нещодавно співав В'ячеслав Васечко пісню «Мій Боже, мій царю, Бог понад усе». І сьогодні хочеться з вами, щоб ми поговорили про те, що Бог наш є Бог вірний. Про це неодноразово написано в Біблії, і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Що означає, що Бог вірний? В чому його вірність виявляється? Як вона виявляється? Що про це написано на сторінках Біблії? Як він вже виявляв свою вірність раніше людям, які жили або живуть? Можливо, зараз, можливо, в вашому житті є ота історія, та подія, яка може надихнути наших слухачів, коли вони почують ваше свідчення і те, як Бог проявив себе, як Бог вірний. Щоб ваша участь стала можливою, потрібно взяти свій телефон і, наприклад, зателефонувати до нас в студію за одним із номерів 067-123-75-75. На цей номер телефону вже вдруге до нас додзвонився наш перший дозвонювач, наш слухач. Тому ми йому залюбки передаємо мікрофон, щоб почути, що він думає стосовно того, що наш Бог похвірний. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Сарашенки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословінь і також і Божої любові. І цей

0: згадав, мені дуже подобається місце списання в Новому Заповіті, коли учні були разом із нашим Ісусом Христом, Спасителем, і коли знялася у човні, коли він відпочивав, і знялася сильна буря, шторм, що човен став потопати, і учні сильно налякалися і стали його будити, просити його, що ми гинемо, що ми байдуже. Але він став і наказав бурі і шторму утихомиритися, і стала тиша і спокій, а учні налякалися сильно, і він їм сказав: «Чого ви такі полохливі? Де ж ваша віра?» А вони один до одного говорили: «Хто ж він такий, що буря і вітер підкоряється йому?» І він, Господь, все йому підкоряється, і бурі, і шторми, і він створив цю вселенну, і все його, те, що він створив, все під його владою. А про вірність, також він і вірний. І це місце списання мені також дуже подобається, це послання до євреїв. Тримайтеся непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І це мені дуже надихає мене, бо слово живе і діяльне. І воно зміцнює віру, бо у Біблії написано: «Господь вірний». І це наша віра. Так що я дякую нашому Господу. У нього обітниць дуже багато. Всі обітниці в нього правдиві, вірні. І так що в молитві те, що попросимо, ім'я його, він нам дає. Дякуємо. Боже, хресних благословін. До побачення з Богом і з миром.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе, що приєдналися до нас, нагадавши і про те, який наш Господь могутній над природою, над обставинами, і те, що він вірний, поки не можу згадати. Те, що ви нагадали із послання до євреїв: вірен той, хто обіцяв. Спробую знайти, поки ми давайте послухаємо того, хто до нас телефонує на другий мобільний номер телефону 050 67 28 007. Ага, знову сумна історія з номером 050. Ще один номер для вашої участі 044, це код міста Києва, далі набираєте 357-6728, або, якщо у вас є додаток Viber чи Telegram, ви можете написати на номер 093-558-4412 ваше повідомлення, або ви можете зателефонувати на цей номер через Viber або по телеграму або по вайберу. Бог вірний. Так звертався Мойсей до ізраїльського народу і казав, що ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, Бог вірний. Друге повторення закону, 7 розділ, 9 вірш. Також далі в книзі повторення закону в 32 розділі пишеться, що Бог вірний. Які вам згадуються місця писання, де говориться, що Бог вірний? Що це означає? Як це нас стосується? Чому? Як виявляється Божа вірність? Як він її виявляв раніше людям, чиї імена записані на сторінках Біблії, як він, можливо, в вашому житті виявляв себе саме як вірний Бог, і ви можете поділитися цим свідченням зі всіма слухачами. Радо запрошуємо вас прийняти участь в нашій програмі. Ми сьогодні говоримо про нашого Бога, що він вірний. Знову до нас телефонують на номер 067. Давайте послухаємо думку нашого наступного дозвонювача.

0: І з вашою великою радіородиною я можу ще жити на цій землі. Ну, я, звісно, з Богом надіюсь, що я буду з ним за руку і в слідущому житті. Можна, у мене таке прохання до всієї радіородини. Я звертаюсь до вас за молитовною підтримкою моєї онуки. Трівочки. Вона зараз в важкому стані, в лікарні, під крапельницею. У мене звичайний мобільний телефон, не смартфон. І тому мені більше звернутися нікому, як тільки к вам, християнам великої радіородини. Я вас знаю всіх поіменно. І безумовно, я кожен день з вами. І я вас кохаю всіх Христовою любов'ю, Агапи. І прошу дуже піддержати молитовно мою онуку. І ще, одне ще я хочу сказати. Дякую теж всім захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, що ми можемо лікувати дітей отут в тилу з миром і з лагодою. Дякую тобі, герою. Слава Богу за все.
1: Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, як звати вашу онучку?
0: Плівочка.
1: Як ще раз?
0: Томіла.
1: Я не зовсім розумію. Поліва?
0: Томіла. Буква М.
1: Поліма?
0: Томілочка.
1: Томіла.
0: А слово Тома, тільки не Томара,
1: Томіла.
0: А Томіла.
1: Все, я зрозуміла, Томіла. Вона в лікарні знаходиться.
0: Дякую.
1: Вона в лікарні.
0: Дякую.
1: Який час вже знаходиться? Що з нею сталося? Про що просто
0: оце,
1: молити?
0: Оце вже друга неділя.
1: Другий тиждень.
0: Другий тиждень, да. І оце під крапельницями викоцити, викос, говорить.
1: Який вік її?
0: 12 років.
1: 12 рочків. Ми, хто чує, той почув, ми передамо на сайті, в нас є сторінка для молитовних потреб, ми тоді також передамо. Бог вірний і сильний, і як ви казали, що вже багато років він вас тримає, ваші молитви, він чує ваші сльози, він бачить. І колись він, прийшов в дом начальника синагоги Яїра, і також 12-річна дівчинка була дуже хвора, і коли Ісус тоді прийшов, здавалося, сталася трагедія. Але Господь прийшов і сказав: «Не плачте, вона не померла». І звернувшись до дівчинки, він сказав: «Встань, нехай Бог прийде туди, в лікарню». Як він прийшов до начальника синагоги, і станеться чудо, нехай оновляться сили захисні, імунітет зміцниться у вашої онучечки. Нехай вона встане, ходить, бігає, радує вас, служить Господу.
0: Дякую вам. Дякую всім, великій радіородині. Я всіх вас знаю поіменно. Я вас слухаю, коли у мене є така можливість. Я завжди з вами. Дякую. До побачення. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Навіки слава Господу нашому Ісусу Христу. Це нормально, коли ми просимо, звертаючись до Господа в молитві, тому що якщо ми радіородина, якщо ми родина, то хто підтримує, як не ми один одного? До нас приєднуються, зателефонувавши по номеру 044-357-6728. Раді вас почути в прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго благословенного вам сьогоднішнього ранку. Вітаю, вітаю всіх.
1: Будь ласочка, давайте ви вимкнете мікроф... ваш

0: приймати, щоб не було відлуння, і ми будемо раді почути і вас.
1: Вітаю, бажаю вам бути завжди, завжди такими, як ви є, вірними, вірними нам, людям вашим, вашим віруючим, і нести Слово Боже в нас, в наші маси, в маси невіруючих, віруючих, так, як ви його зараз несете. А що сьогоднішньої теми? Це тема, нема слід сказати. Вірний Бог, його вірність у всіх його поступки, у всіх його діях, що б він не творив, проявляється, відчувається вірність нам, віруючим, нам людям. Ну, багато можна сказати, але я надіюсь, що сьогодні мене доповнять, скажуть, я не хочу займати ефір. Я дуже рада, що дозвонилася.
0: Представтесь, будь ласка, голос знаю, ім'я нагадайте, і звідки ви телефонуєте.
1: Любавенька, це Нескорина Сумщина.
0: Ах, наша
1: Марія.
0: Сумщина. Пані Марія, раді вас почути. І те, що ви кажете, що Нескорина Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина.
1: Так, всі ми нескореними.
0: Жив Господь
1: наш. І будемо нескорятися. Благодаря нашому великому, могутньому, віздіслужчому Господу Богу. Ми не скоримося.
0: Так.
1: Він вірний, він нас не оставить, він нас врозуміть, він нас підніме і поставить, і ми будемо жити. Хай живе Україна, хай живе всі наші люди, золоті наші люди. Нема слів сказати просто. Я дякую вам, дякую ще раз за те, що мене вислухали, що я дозвонилася. І вам вже забула привітати вас з великим церковним святом, з Трійцею. І хай дух,
0: хай той,
1: що
0: кожним із нас
1: з неба, пішов, наповнить наші душі, усіх людей, і наповнить на душі наших ворогів, щоб вони схаменулися, що вони роблять з нашою країною, з нашими людьми.
0: Так, ми довіряємо нашому Господу, що він вірний, сильний виконати те, що він обіцяв, сильний виконати своє слово, свої обітниці. Ми говоримо про Бога нашого, переводимо на нього погляд. Чому це важливо? Тому що коли ми знаємо, який наш Бог, ми знаємо, що від нього очікувати, ми знаємо, як, з якими проханнями до нього звертатися, ми знаємо майбутнє, яке Бог проголосив вже в своєму слові, що буде в цьому світі, що буде відбуватися. Тому, розмірковуючи над тим, який наш Бог, це допоможе нам не опускати руки, споглядати на небо, на нашого Господа. І сьогодні ми з вами говоримо, що Бог вірний. Що це означає? Як, в чому виявляється його вірність? Заглядаємо біблійну історію, заглядаємо в сторінки вашого життя або взагалі історії Всесвіту. Давайте послухаємо ще одну шановну пані, яка хоче прийняти участь в нашій темі дня. Ми раді вас почути, вам мікрофон. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Ганна, Харків. Із Біблії про вірність Божу можна згадати випадок про Лазаря, брата Марії і Марти. Ісус не прийшов його лікувати, але це не значить, що Ісус забув про нього, проявив невірність свою. У Бога був інший план. Ісус прийшов воскресити Лазаря із мертвих, а вірність своїм задумам, вірність друзям і навіть чужим людям Бог зберігає завжди. Я привикла зараз приклад складного випадку. Але Бог вірний у своєму відношенню до людини, до її проблем, до її бажань завжди, навіть в таких незначних ситуаціях. В неділю П'ятдесятниці, в День Святої Трійці, зібрала з піти до племінниці разом відсвяткувати. Зранку була на службі у храмі, вже трошки втомилася. А племінниця живе далеко від мене. Я на одному кінці міста Харкова, Салтівський район, а вона на іншому, Холодна гора. Їхати треба на метро, але там і там дорога до метро і від метро далеченька. Йти треба пішки. Знаю, що Бог поруч зі мною, і до нього звертаюсь. До тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій, на тебе надіюсь. Дай мені сили зробити цю подорож. А в цей час небо ще вкрила чорна хмара. Прошу Бога, нехай дощу не буде на моєму шляху. Так і було. Спокійно дібралася до двору племінниці. Дощ був тільки на Салтовці, а Холодна гора була обігріта теплим сонечком. В сімейному колі відсвяткували День Святої Трійці, і Бог, як вірний друг, супроводжував мене до моєї домівки. І мої очі постійно звертаються до Господа з великою подякою. Слава Богу! Дякую і вам!
0: Слава Господу! Ми дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь, за те, що нагадали історію про Лазаря. Це настільки різноманітні якості, якщо так можна сказати, Господа, його знання, його сила, його співчуття, його небайдужість, його могутність, його любов, його бажання добра до людей. Ось ця історія про воскресіння Лазаря. І також, ви знаєте, як Божа милість тому, щоб ми могли до нього звертатися. Його вірність, покликуй до мене, я тобі відповім, покладіть на нього всю вашу турботу, журбу, він опікується вами. І навіть такі маленькі дрібнички, влаштування в дорозі, влаштування з погодою, який дивний Бог, щоб і в цьому нам допомогти. В чому вище бачити вірність Бога? Чи на сторінках Біблії, чи в вашому житті? Знову пробую до нас додзвонитися на номер 050. Я не знаю, в кого не виходить. Мені дуже прикро. Буває, телефонує пані Ніна з Ворзеля, в неї виходить. Алло?
3: Вітаю, дорога моя радіо
0: розуміння. Якраз пані Ніна з Ворзеля. Слава тобі, Боже.
3: Це будь вірне. Я з самого ранку молилася і просила, щоб Господь мене благословив для цього спікування, щоб бути його світлом у наших очах. Тому що він є світ. Він сказав, ходіть у світ. І матимете прощення всі гріхи. Ми земні люди, ми ходимо без землі, але основне, що наше серце належить нашому Господу, який створив цю небо і землю, і всю природу, і все, чим наповнена наша земля, це все творіння нашого Господа Бога. І ми йому дякуємо, славимо, за те, що він вірний, а вірний кожному слову, яке нам дав через Святу Євангелію, щоб ми читали, щоб ми укріплялися і щоб ми були вірні йому, так як він нам. Я дякую нашому радіо. Для мене це світло, це віконечко, це радість, що я маю можливість почути дорогі мої, рідні, знайомі голоси. Помолитися разом, так як сьогодні зустріч, знаєте, не можна, щоб ця сльоза не протекла, бо стільки горя, але я маю можливість приєднатися за її молитвою, бо моя основна місія – це молитва. У мене такий стан, що я тільки молюся, молюся за всіх, день і ніч. Сьогодні цілу ніч молилася, стоячи на колінах, і просила за кожного, кого знаю, і хочеться, щоб кожне серце, Господи, було відкрите для нашого Господа Бога, щоб Він був Господом і хазяїном нашого життя, бо Він... цей і справедливий. Так що нам треба бути нам. І як ми будемо ближатися до Бога, з Його вірою будемо укріплятися в ньому, то і ми будемо вірні, будемо виконувати Його Слово. І все, що ми попросимо, написано, во ім'я Ісуса Христа Господь нам дасть. Так що держимося. Ми єдина сім'я Божа, родина. І ми разом молимося за всіх, Господи, за всіх, Господи, кого знаю, кого не знаю, хто є в серці, кого немає, всіх молюся, бо це моє, основне моє оружие, яке я можу послужити Богу і своєму народу, це моя молитва. Я вам дякую за всіх, рясних Божих благословів, дякую, сестра Любочка, але Господь проявляє свою милість над нами дня, кожного ранку, і обновлюється ця милість, як роса Божа. Так що віримо, любимо нашого Господа, нашого світля і наше світле радіо. Слава Богу нашому за все. Алілуя. Амінь.
0: Дуже раді було і вас почути, пані Ніна. Бог вірний. В чому ж виявляється Його вірність? Оце напрямок нашого спілкування. Давайте послухаємо думку того, хто терпляче дозвонюється на інший мобільний номер 067-123-75-75. Ми говоримо в цій програмі наш фокус на те, що Бог вірний. В чому вірність Його виявляється? Що взагалі означає Бог вірний? Які біблійні приклади ви можете згадати або розказати історію з вашого життя? Дякуємо вам за очікування. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
4: Добрий ранок, такий чудовий, добрий літній ранок. Це Валя з Ягель.
0: Вітаємо, пані Валентина.
4: Вчора в нас почалося літо, червень. І так тепло. Бог вірний, тому що він так вчасно почалося тепло. От. І я згадала, як почула тему, в глобальному такому смислі, що у 8 розділі буття, в 22 вірші, після того, як Бог заповіт дав в райдузі, і він сказав, 22 вірш, синодальний перевод я російською мовою, впредь во всі дні землі, сіння і жатва, холод і зной, літо і зима, день і ніч не прекратяться. І до сих пір Бог держить це все в своїх руках, у ньому порядок. І ось ці дні мене просто переконали. Бог ніколи не запізнюється. Слава Господу! Я дуже рада цьому літу, цьому дню і вірності Божій, що Він держить нас усіх. Слава Богу!
0: Дякуємо вам, пані Валентина, який чудовий погляд Біблії, яке чудове нагадування. Я відкрила переклад Огієнка, книга Буття, 8 розділ, 22 вірш. Надалі, сказав Господь Ною і його родині по всі дні землі, сівба та жнива, холоднича та спека, літа й зима, день і ніч не припиняться. Також Бог пообіцяв, що більше не буде потопу на землі, що більше він не вигубить землю водами потопу, що радуга-веселка на небі вона буде знаком отого заповіту між Богом і людьми, що земля не буде більше ніколи знищена водами потопу. «Я вже не буду, – сказав Господь, – проклинати землі за людину. Вже не буду робити так, як я вчинив надалі по всі дні. Буде літо, буде зима, буде день, буде ніч. Вірність Бога. Бог абсолютно надійний і завжди виконує обіцяне. Вірний, абсолютно надійний. Вірність, саме слово, означає стійкість, незмінність у почуттях, стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. І стосовно Бога, те, що Бог вірний, це абсолютно надійний. Він завжди виконує те, що він пообіцяв.

І пані Валентина, яка ось останньою поки що телефонувала, вона сказала, що її серце радістю переповнилося, коли згадалася та обітниця Господа, оте його вірне, надійне слово, що знову після зими прийде весна, потім літо, потім осінь, потім зима, тому що Бог так сказав. Це було більше 6000 років тому. Але Бог вірний, він так пообіцяв і він виконує своє слово. Повторення закону, 34 розділ, 32 розділ, перепрошую, 4 вірш. Говорив Мойсей: «Слухай небо, я говоритиму, хай почує земля мову уст моїх. Я буду кликати імені Господнього, та славу віддайте ви нашому Богові». Чому? Тому що він скеля, його діло досконале, всі бо дороги його справедливі, Бог вірний, і кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він. Бог звертався до Мойсей звертався до ізраїльського народу, 7 розділ, 9 вірш, і він каже: «Ти пізнаєш, що Бог твій вірний, вірний, надійний, він виконує те, що обіцяв». І вже коли підійшов майже час Мойсею перейти вічність, його служіння, його життя на землі закінчувалося, Мойсею на той час було 120 років, і 40 років він чув голос Господа, і він обличчя до обличчя з ним спілкувався, і він каже: «Бог вірний, кривди немає в ньому, всі його дороги справедливі, його діло досконале, він праведний, він справедливий, абсолютно надійний, він виконує те, що він обіцяв». Нагадав першим, хто до нас додзвонився, пан Віктор, і він говорив, що в посланні до євреїв написане, що Бог вірний. Є два місця писання. До євреїв 11:11 там пишеться про Сару, що вірним вважала того, хто обітницю дав. Пам'ятаєте, яку обітницю Бог дав Авраамові і Сарі? Пам'ятаєте, я вас не бачу, але я думаю, що головою ви кивнули. Бог сказав, що у вас буде нащадок, у вас дитина народиться. Боже, ти жартуєш? Ну як таке може бути? Мені вже, каже Сара, 89 років. В мене в молодому віці дітей не було, тим паче зараз. А чоловік мій, йому 99, Господи, навіть от просто й повірити в це неможливо. Авраам засміявся, Сара засміялася. Але Бог сказав: чи є щось неможливе для мене? Чи є щось неможливе для Господа? Вірою сама Сара дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Послання до євреїв, 11 розділ, 11 вірш. І також в 10 розділі послання до євреїв також написано стосовно вже віруючих, щоб ми тримали непохитне визнання надії, вірне бо той, хто обіцяв. Бог говорить і виконує. Абсолютно надійний, завжди вірний, незмінний в своїх обітницях. Ми згадали з вами декілька прикладів. Ось останній. Сара, Авраам, Бог пообіцяв їм, і він виконав. Аврааму була ще одна обітниця дана. Коли він жалівся: «Господи, в мене немає нащадків, он він мій домоправитель, він потім спадкує все, що в мене є». Бог його ввечері, чи можливо пізнім вечором, чи можливо вже це ніч,
ніч була, вивів його, і він йому сказав підняти очі до неба, поглянути на зорі і спробувати їх порахувати. Не написано, чи пробував Авраам це робити. Бог пообіцяв, стільки в тебе буде нащадків. Це записано також в книзі Буття, 15 розділ, 5 вірш. Ось Авраам жаліється, ти не дав нащадка мені, ото мій керівник, спадкоємець мій. І слово Господнє було до нього таке, він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав, подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити. І до нього прорік, таким буде потомство твоє. Бог пообіцяв бездітному 99-річному Аврааму, в тебе нащадків буде так багато, як зорь на небі. Чи виповнив Бог свою обітницю, чи сталося так в житті Авраама? Слава Богу, і досі на землі є ізраїльський народ, є євреї, нащадки Авраама. Хоча вже пройшло тисячі років пройшли. Бог абсолютно надійний, вірний в тому, що він говорить, сильний в тому, щоб це виконати.

0: На годиннику 10:47. Якось настільки швидко, завдяки вашій участі, ця година пробігла, промайнула. Але об 11:00, дасть Бог, після невеличкого інформаційного блоку ми зможемо продовжувати розмірковувати над тим, що це означає, що Бог вірний. Буде цікаво почути ваші роздуми, споглядання в Біблію, на хід історії, можливо, ваше свідчення про те, як Бог виявив себе вірним. І ще один вірш хочу вам запропонувати, якщо у вас це надальний переклад, це 35-й псалом, 6-й вірш, якщо український переклад, це 36-й псалом, 6-й вірш. Молиться Давид і каже: «Господи, аж до небес милосердя Твоє». Ми казали, Бог милостивий. Милосердя Його до небес. Можна полічити відстань? Скільки кілометрів милосердя Божого до небес? Можна поміряти ту висоту, височинь? Яка довжина до Божого милосердя? Якої воно довжини? Господи, аж до небес милосердя Твоє. І далі написано, аж до хмар Твоя вірність. Божа вірність до хмар. Можна порахувати, скільки? Десятки, сотень кілометрів до хмар. Отака вірність Бога, Божа. Отака Його незмінність у виконанні обов'язків своїх чи обіцянок. Вірність – це стійкість, це незмінність у почуттях, у стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. Боже, вірність аж до хмар. Я з вами ділюся цими віршами з Біблії, і всередині, можливо, ось так, як у пані Валентини, яка раділа початку літа і згадала Боже Слово, що зима, літо, вони не припиняться. Ота радість, коли вона подзвонила, як фонтан із нею виливався. Я навіть слово не можу підібрати, коли від переповненого серця оцієї радості воно вилилося із неї. Бог вірний. Отакі відчуття всередині. Боже, Ти вірний своєму слову, своїм обітницям. Ти вірний тому, що Ти говориш стосовно життя, особисто кожної людини, майбутнього. Ти вірний стосовно неба, що Ти сказав. Якщо ми споглядаємо, що Бог так уже робив, ось на прикладі, наприклад, Авраама, чи можемо ми сподіватися, що Його Слово так само буде здійснюватися і в нашому житті? Пропоную продовжити наші роздуми і наше спілкування вже об 11:00, тому що зараз буде невеличкий інформаційний блок, потім інструментальна класична музика. Почуємося пізніше і буду рада разом з вами далі заглиблюватися в істини Божого Слова стосовно того, який наш Бог. І сьогодні ми говоримо про те, що Він вірний, абсолютно надійний, завжди виконує обіцяне.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач,
3: через комп'ютер,
4: через мобільний,
5: через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
3: Програма «Світле освітлення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радости, і в правиці Твоїй блаженство вічне.
1: Псалом 15, вірші з 7 по 11.

0: 11 година.
1: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них. Дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Одинадцята година, 7 хвилинок, показує наш годинник. Послухайте Світле радіо Монаїв. І на Світлому радіо продовжується програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми з вами говоримо ще раз, знову, про нашого Бога. Який Він наш Бог, якого ми віруємо? І в Біблії Мойсей говорив про те, що Бог вірний, в ньому немає кривди. Що це означає? В чому виявляється Його вірність? Як це стосується нас? Давайте послухаємо думку шановної пані, яка вже очікує на лінії, зателефонувавши до нас по вайберу. Передаємо їй мікрофон.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Про те, що Бог вірний, написано в Євреїв 10:7. Як було сказано про Ісуса Христа у пророках, що пішле сина свого у жертву, так і сталося. Ісус сказав: «Ось іду чинити твою волю, Боже, відміняти перше, щоб друге поставити». Бог творив чуда на землі через Ісуса Христа, відмінив ті закони, що були до приходу Його жертви, відмінив. Обіцяв Петру створити церкву Його після Його вознесіння. Обіцяв учням тішителя іншого дати.

0: святи Духа Святого. І так сталося. Тут в Іванам 14 глава 20 вірш написано: «Того дня всі знаєте ви, що в своїм я Отці, а ви у мені, і я у вас». Оце і є Трійця, коли Бог Син через Духа Святого з'єднався з людиною. Євреїв 4:12: «Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого міша». Слава Богу, слава Ісусу Христу!
1: Дякуємо вам, пані Лідія, яка ви молодчинка, як багато нагадали з Біблії прикладів саме про те, що Бог вірний. Він обіцяв щось, і Він це виконав. Послання до Євреїв, 10 розділ, 7 вірш. Тоді я сказав, це записано в книзі псалмів, як пророцтво, і виконалося в Сині Божому, у сіду. В звої книжки про мене написано, щоб чинити волю Твою, Божу. Ще з початку Біблії, з самого початку, 3 розділ, 15 вірш, коли згрішили, на жаль, Адам і Єва, Бог не тільки як суддя праведний і справедливий виніс їм вирок, сказавши, що тепер виповниться Його слово, вони будуть помирати, і вигнав їх з Едемського саду, щоб раптом гріх не став вічним, якби Адам і Єва вкусили після дерева пізнання добра і зла з дерева вічного життя, гріх би просто, його б вже неможливо було б знищити. Але любов Божа, милість Божа не в цьому полягала, і тому він заборонив, поставив янгола, щоб не допустив цьому статися. І ви знаєте, на небі ж буде дерево життя. На небі дерево життя буде, але там і ми будемо вільними від гріха. Ісус був обіцяний як агнець, який візьме на себе гріх світу, як досконала жертва. Ще з самого першого початку ось невірний крок зробили люди, відвернувшись від Господа. І Бог сказав, є рішення, буде Спаситель, буде жертва досконала, буде агнець, який візьме на себе гріх світу. Спасибі, пані Лідії, що ви про це нагадали. І також ви почули, що було обіцяне Петру і сказане, що буде церква. Це Євангеліє від Матвія, 16 розділ, буде створена церква. Є церква? Ну, ми ж з вами церква. Є? Бог пообіцяв, виконав. Бог пообіцяв, що прийде Дух Святий, що Він не залишить нас сиротами. Прийшов Дух Святий. Ось в неділі святкували День Трійці, але це день, коли зійшов Дух Святий. Я як жартують інколи на церкві професійне свято п'ятидесятників, день п'ятидесятниці. Бог щось обіцяв, і Він це виконував. Дякуємо вам, пані Лідія. Той, хто до нас телефонував по телеграму, можете це зробити знов. Будемо раді вас почути. Ви можете прийняти, наші слухачі, участь в програмі так само, подзвонивши, наприклад, по вайберу, як це робила пані Лідія. Є для цього номер 093-558-4412. І є декілька наших мобільних номерів для вашої участі. 067-123-75-75 або 050-60-728-007. І ще один номер, київський міський номер телефону, набираєте код міста Києва 044 і далі 357-60-728. Сьогодні ми говоримо про нашого Бога, про те, що Він вірний. Хочу нагадати, що вірність означає, що Бог абсолютно надійний і завжди виконує обіцяне. Вірність – це стійкість, це незмінність. у почуттях, стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. Таким є наш Бог, абсолютно надійний, який завжди виконує те, що Він пообіцяв. Які ще вам згадуються обіцянки Божі на сторінках Біблії, і ви можете цим поділитися з усіма слухачами? Чому я думаю, що це важливе? Можливо, ви погодитесь зі мною, коли ми знаємо, який наш Бог, ми знаємо, як молитись до Нього, нагадувати Його Слово, чого очікувати від Нього. Якщо ми дивимось назад, Боже, Ти щось пообіцяв Сару, Сарі, Аврааму, Ти пообіцяв Адаму і Єві, Ти щось колись пообіцяв іншим своїм людям, вірним людям, які вірили Тобі, які довіряли Тобі, і Ти це виконав, то чи можу я бути впевнена, що Боже Слово і в моєму житті буде здійснюватися? Що своє Слово, свої обіцянки Бог і в моєму житті виконає? Як ви думаєте? Тому що якщо ми просто говоримо, Бог такий, Бог такий, Бог такий, і ніяк до себе це не застосовуємо, ну, тоді це просто знання, яка мені від цього користь. Ну, яка мені від цього користь? Але якщо я знаю, що Бог милостивий, я можу на це розраховувати, коли я, наприклад, помилилася, неправильно зробила. Боже, прости, помили. Якщо я знаю, що Бог добрий, Боже, допоможи, підтримай, милість, ласку, доброту Твою вияви. Зараз в такій-то ситуації, якщо я знаю, що Бог суддя, я можу розраховувати, що зло буде покаране, тому що Бог справедний і справедливий. Якщо я знаю, що Бог вірний, як це стосується особисто мене чи вас?

Мегідій, описується одна історія, коли Бог виявив, показав, проявив свою вірність. До нас телефонують на номер 050. Давайте спробуємо послухати, якщо не буде якогось там відлуння. Якимось дивовижним образом тільки у пані Ніни поки що виходить до нас додзвонитися, щоб не було відлуння. Книга «Дій», 27 розділ. Апостол Павло разом з іншими в'язнями пливе на кораблі до Риму. Він нічого поганого не зробив, але це дає йому можливість предстати перед кесарем, засвідчити про віру в Бога, там, в Римі, зустрітися з юдеями, розповісти їм про віру Бога, про те, що Ісус є обіцяний Богом Спаситель. І так сталося, що корабель пізно вирушив те плавання, і вже була небезпека, тому що там вже було на морі і шторми, і бурі. Павло попередив про це, але його не послухали. Ну, хто такий Павло? Ну, він же не капітан цього корабля. Вони відправилися в плавання, і сталася велика буря на морі. Довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі. Буря чимала на нас напирала. І останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. 14 днів не видно ні дня, ні ночі. Навіть, можливо, вони вже не розуміли. Зараз який час? Це ніч? Це ранок? Як люди себе почували? Вони не могли їсти. Жодного шансу на порятунок вже не залишилося. І ось 21

0: було попередження від Божої людини. Давайте тут ми призимуємо на цьому острові. Його не послухали, відправилися плавання. І те, що там в них було, це, ну, мені б не хотілося бути на їхньому місці. Але на тому кораблі, який потрапив в дуже сильну перешкоду, загрозою для життя всіх людей, хто там знаходився, їх було більше 200, там знаходився апостол Павло, дитина Божа, служитель Божий. І далі Павло каже: «Тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля, бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому я належу, якому служу, та й прорік: не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе». Уявляєте, заради однієї віруючої людини ще 200 людей залишаються живими. Там, де ви знаходитесь, там, де ви молитеся, люди можуть навіть не знати, що милість Божа над ними, тому що ви там, дитина Божа, знаходитеся, як було на тому кораблі. Тому тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Закінчується цей розділ тим, що корабль, на жаль, потрапив на милину, в хвилі розбивали його, але всі, хто на дошках, хто вмів плавати, так попливли, хто на чим будь з корабля, вони попливли до берега, і таким чином сталося, що всі врятувались на землю. Бог пообіцяв Павлові, тобі потрібно пристати перед кесаря, і Бог більше робить, він дарує тобі ось тих людей, які там з тобою знаходяться. І Павло каже: заспокойтеся, давайте будемо їсти. Він сам приклад подав, він підбадьорив людей. І він сказав, дуже важливо, я вірую Богові, що станеться так, як мені було сказано. Бог вірний, якщо він сказав, він це виконає. Ви можете самі перечитати цю історію, якщо у вас є Біблія, якщо ви можете читати, чи попросити когось. Це книга «Дій святих апостолів», 27 розділ. Як Бог щось пообіцяв своїй дитині і виконав, і в милості своїй ще інше життя, життя 200 людей було збережено. Знову до нас телефонували по телеграму, будь ласка, приєднуйтесь. А ми давайте послухаємо шановну пані, яка подзвонила на номер 067-123-75-75. Ми говоримо з вами сьогодні про нашого Бога. Бог вірний. Ви прямому етері, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Господу Богу, мирного неба бажаю тільки того миру, що нам Ісус Христос, і я Його прийняла в своє серце, в свою сім'ю, в свою Україну. І хай у цілому світі запанує Божий мир. А вже багато, я спочатку не слухала, і я в це вірю. Я вірю своїми духовними очима, хоч тілесними не читаю, а очима духовними я вірю, що Бог вірний. Бо що би не попросила людина в ім'я Ісуса Христа, бо так сказав Христос, Він зробить. І я в це вірю, але ще в Бога є, що коли ми просимо, то Господь каже: ні, почекай, або скаже так. І я собі обрала: почекай. Але Господь дуже вірний. Він такий був вірний, що послав свого Сина на такі страждання, бо бачив, що світ у гріхах. Світ пропадає, і він Сина свого, улюбленого, єдинородного Сина, послав для спасіння нас. І ми твердо маємо вірити в то, що для нас зробив Ісус Христос і Бог Отець. І коли ми прийняли Духа Святого, яким ми зараз живемо, а це любов, сама найбільша заповідь Божа – любити один одного, як

0: Господь нас полюбив. І коли Дух Святий, коли я не знаю, то я питаюся, Господи, Ти моя мудрість, підскажи мені. Але не все так буває. Є такі різкі рухи, що колись, коли треба, то от вже після того, то людина зве, Боже, прости, я не подумала, прости, я повинна Тебе була запитатися. Господь вірний у всьому. У всьому, тільки треба вірити в Слово Його. Слово Господнє є для мене цілющим лікарством. Воно і для моєї душі, і для мого тіла, і для здоров'я, і для прощення. Там в Слові Божому все є. Хоч я не можу зараз читати, але мені в душі закладено, коли я запам'ятала то все і чую, і воно мені в душі моїй є, в моєму серці образ Ісуса Христа переді мною. І я вже казала, я його галузка і тримаюся міцно до тої лози. Поки я буду жити на цім світі, я буду триматися Ісуса Христа і йти за ним аж у небо, до Царства Небесного. І творити добрі діла. З дорогої душі я би віддала кожній людині, що потребує і хліб, і до хліба, і одежі, і зігріти добрим словом, і сказати знак любові, пригорнути. Я вірю, що Бог то все бачить, і все нам залічує на добро, що ми зробимо тут на землі, де, як сказано, що зв'яжете на землі, те буде зв'язано на небі, а що розв'яжете на землі, це буде розв'язано на небі. Господь хоче, щоб ми творили добрі діла, щоб ми тільки думали, щоб образ Ісуса Христа був перед нами, за що Він помер і заплатив таку ціну, бо там є все, все на тому Христі, наше прощення. Ранами Ісуса ми були зцілені, омити святою кров'ю від наших гріхів. Тільки треба твердо вірити і прийняти то в своє серце, бо то є світ тяжкий і страшний. Тут панує зло, тут панує гріх. А коли ми з Богом, і я вірю, що Бог зі мною, бо сказав, не бійся, бо я з тобою, ніколи тебе не покину і не зречуся, і мені легше на душі, і нам всім повинно бути краще, що ми всі будемо в Божому царстві. Але творити тут добрі діла, які нам заповідав Ісус Христос. І Він вірний Господь, бо Він так нас любить, як не любить нас ніхто. І я дякую Господу Богу за Його ту мудрість, коли не можу, Господи, скажи мені, Ти моя мудрість. Ти моя сила, Ти мій розум, і Ти моє покликання, і я повинна Тебе питатися, бо Ти мій батько, Ти мене зіткав. І я дякую Господу Богу за нас усіх, за те світле радіо, Він сотворив його, що ми можемо спілкуватися з нашими сестрами і братами по всій Україні і за її межами. І все буде добре, бо з нами Бог, але треба твердо вірити і виконувати Його доручення нам.
1: Пані Ірина, дуже дякуємо. Очікують на лінії, що будуть дзвонитися і прийняти участь в програмі ще люди. Будь ласочка, коли телефонуєте, пам'ятайте про те, що ми говоримо. 3-4 хвилиночки, і ми говоримо про темі. Ми знаємо про ваші добрі серця, ми знаємо про те, як вам хочеться поділитися і сказати багато теплих слів, добрих слів, щоб ви почули всі-всі-всі слухачі, яке цінне радіо, як важливо довіряти Господу. Але час програми, він обмежений, і хочеться, щоб ті, хто телефонує, по 3, по 4 інколи рази також мали можливість поділитися своїми думками. Як це хоче зробити наш дозвонювач, який, можливо, вже 4 рази, 5 до нас телефонував. Спасибі вам за наполегливість. приймаємо.

0: телефонний дзвінок по вайберу. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, ви прямому етері.
1: Дякую Світлому радіо за можливість. Олександр телефонує. Слава Спасителю Могутньому Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хотів би сказати, наш Господь вірний у любові та свого творіння для людства. І такий загальний приклад, дуже він, ну, яскравий, це для одної тільки мети, щоб пройшов наш Спаситель Ісус Христос. Господь відтворює цілий народ. Розумієте? Він відтворює цілий народ для того, щоб, ну, це було виконано, його любов була проявлена. Хоча, ви дивіться, щоб не обижалися, ну, як скажемо, щоб не було спорів там серед других народів, у крові Ісуса Христа є другі, ну, є там другі народи, там і свір. Це свір. Ні, свір. А, ну, там є в нас ото, що пішла за своєю свікрухою, вона пішла, це ж одна із...
0: Рут,
1: ага, дякую. Рут, вона ж, бачите, це ж друга була, але ж це теж десь там, будемо так називати, каліна уже, що... Ну, не в тому... А в тому, що Господь вірний, він цілий народ. Якщо він сказав, що він любить і спасе людство, то він создає це. І для нас, для України це теж. Якщо він зразу нам допоміг нам зразу вистояти, ну, тільки подякуйте йому за це. І осознайте, що я не проти ЗСУ. Я говорю, тільки за, я знаю, як це було, я був там. З першої часів війни. Але ж спочатку Бог, потім ЗСУ і так далі пішло. Бо в чому все справа. І іменно Бог наш Ісус Христос. Тільки подякуйте і все. Щоб не було у нас так, як у єврейського народу, там у пустині вивели, а ми давай тельця робити. Щось не так, а ми опять відклоняємося. Хоча я знаю, що Ісус Христос, Він вірний. Він все одно, як і Ісус Христос родився в ізраїльському народі, скільки народ сам не відклонявся від заповітів, так і Україна, вона буде Божа країна. І дякую, що Господь зглянувся на нашу країну, що Господь покриває її своєю могутньою правицею. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу. Дякую Святому Радію.
0: Дякуємо вам, пане Олександре, ще раз за ваше терпіння, наполегливість, що додзвонилися до нас поділитися. І дуже важливе нагадати стосовно того, що Бог вірний в тому, щоб виявити свою любов, виявити до людства, спасти. От все рівно, навіть коли люди невірні, Бог залишається вірним. Він не може змінитися. Це його сутність. Він такий є. Він є такий. От вірний він. І він готовий простити, допомогти, підтримати. Ти, хто приходить до нього і каже, Боже, так в слові твоєму написано. Ти так сказав, ти так обіцяв. Покладаюсь на тебе, потребую на твою допомогу. Друге послання апостола Павла до Тимофія, 2 розділ, 13 вірш, написано. Коли ми невірні, зостається він вірним. Готовим допомогти, простити, підтримати, дати другий шанс. Аби сама людина не поверталася до нього спиною. На номер 067 телефонує ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо. Ми говоримо сьогодні про Бога. Він вірний. Як це нас стосується? Які приклади, можливо, згадаються в Біблії? Що взагалі означає? Бог вірний. В прямому ефірі ми вас слухаємо. Ага, одну хвилиночку. Здається, вимкнений мікрофон через те, що до нас телефонували по вайберу. Точно, пані Марія, все. Тепер ви можете говорити, ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх.
0: Вітаємо.
2: Слава Богу, слава Ісусу Христу. Миру і Божих благословінь бажаю всім служителям і слухачам радіо «Еммануїл». Ми знаємо, що нас Батько Небесний дуже нас любить. І якщо в нас якась біда, то він, йому боляче дивитися, як ми страждаємо, як написано в Ісаї 63:9. І ми знаємо, що він не захищає нас від усіх лих, але ми поразу маємо якусь таку проблему, що навіть можемо подумати, що Бог не зможе нам допомогти. А Бог пообіцяв, що завжди допомагатиме нам зносити труднощі. Тому що він не допустить, щоб ми зазнали непоправної шкоди, коли потрібно наділить нас своїм могутнім Святим Духом. Філіппійцям 4:13. Тому ми повинні не сумніватися, коли стикаємося з якимось випробуванням, і ми можемо отримати все необхідне для того, щоб його подолати і залишитися вірним Богу. Тому що Бог очікує, що ми будемо йому довіряти. Євреям 11:6. Тому ми можемо навіть не сумніватися, що Бог здатен нам допомогти. Біблія запевняє нас, що отримавши силу від Бога, ми можемо перебратися через будь-який мур, як написано в Псалом 18:29. Тому повинні не сумніватися, що Бог завжди з нами, і продовжувати молитися до Нього з вірою в те, що Він нам відповість. Тому що Псалом 94:14 написано, що Бог не покине свого народу. І молитва, читання Біблії – це один з найкращих способів відчути потіху від Бога. Коли у нас якась проблема є, то ми знаємо, що Бог поряд, Він ніколи не залишить нас, як написано в Псалом 23:4. Бог обіцяє оберігати нас і обов'язково допоможе відновити мир з Ним, підтримувати нас буде і потішати. І про це Бог сказав в Ісаї 26:3. Ти оберігатимеш тих, хто повністю покладається на тебе, і будеш завжди давати їм мир, адже саме тобі вони довіряють. Тому ми повинні довіряти Богу і приймати Його допомогу. І навіть у найскладніші часи ми зможемо це все перенести, якщо завжди довіряємо Богу, молимося до Нього. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь.
0: Слава Господу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь. Дякуємо вам, пані Марія, за підбадьорення словами Слова Божого, що просто де продовжуємо довіряти нашому Господу, тому що Він вірний. Знову до нас телефонують по номеру 067. Давайте послухаємо. Ага. Це чи я так зробила? Якщо це я перепрошую, якщо помилково набрався номер телефону, тому що пані Валентина до нас вже телефонувала о першій годині. Ага, це я все ж таки перепрошую. Давайте послухаємо.

0: чому, можливо, ще щось згадалося в прямому ефірі.
1: Вітаю.
0: Вітаємо. Значить, це вже Надійка.
1: Це Надя.
0: Да, ми вас почули. Вітаємо, пані Надія.
1: Хочу засвідчити, як по своїй великій вірності, милості, благодаті, любові та прощенню допомагав Ісус. Почалась війна. У той день я йшла по вулиці і біля аптек з'явилися великі черги. Я прийшла додому і у вічі заплакала. І тут я побачила видіння на фоні неба. Сам Ісус промовив, я допоможу, і зник. І як допомагав? Я плакала від щастя двічі. Як допомагав, він наш вірний Бог. Допоміг з ліками, продуктами. Сестра по вірі принесла гроші, саме таку суму взяла продавчиня. Заказ, який ми зробили, але грошей у нас не було. Знайомий підвіз з крамниці з тяжкими сумками. Давав мудрість. Послав сон, який мені досі допомагає. Під час від'їзду допоміг не залишити телефон. Благословив дорогу з окупованого міста. Послав взуття та одежу прямо додому через своїх вірних. Ще цікаво, я не була ні в одному крамниці одягу чи взуття. Найперша річ від Бога була жіноча сумочка. У моїй дорозі зламалась блискавка. Як Бог знає наші потреби? Спас життя. Дарував 4 джерела позитиву. І ще допомагав по своїй великій вірності. Слава і хвала Ісусу за мир, спокій і радість Господу нашому і Спасителю. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам, пані Надії, що приєдналися і розповіли про Божу опіку. Пам'ятаєте, як неодноразово Ісус навчав і казав, не хвилюйтеся, от погляньте на лілеї, Бог одягає їх, погляньте на пташок, Бог про них піклується, і про вас Бог попіклується. Спасибі, що ви поділилися, як виконувалося в вашому житті оце Боже Слово. Те, що Він піклується про нас і знає, що нам потрібно. Потрібен одяг, потрібна їжа. Ми отримали по вайберу допис від пані Альони з Харкова стосовно сьогоднішньої теми. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Мене дуже торкається дана тема. Хочу трохи додати про те, що Бог залишився вірним у тому, що обіцяв вивести свій народ з рабства, і він це виконував, слава Господу. Євреї перебували в рабстві, Бог обіцяв, що вони вийдуть з того рабства, і незважаючи на те, що Мойсей не хотів, на той час Мойсею вже було немало років, всього 80, він каже, Боже, пошли когось іншого. Він вже на той час погано говорив, хоча колись він був сильний в словах і ділах, але Бог сказав, ти іди, і я буду з тобою. І Бог це виконав. Далі пані Альона пише, також він виконав свою обіцянку Ганні, дарував їй сина Самуїла, посадив на престолі Давида, незважаючи на всі перешкоди і гоніння з боку царя Саула. Як Бог пообіцяв Давиду, коли він ще був цим молодим пастухом, так і виконав. Слава Господу! А щодо мене, то я чекаю на здійснення Його обіцянки в своєму житті, яку Він мені дав багато років тому. Вірую, що Він скоро виконає її в ім'я Ісуса Христа. Ось такі споглядання в Біблію. Дякуємо вам, пані Альона. Бог так робив. Цілий народ щось пообіцяв, виконав. Людині щось пообіцяв, виконав. І відразу застосування стосовно себе. Боже, ти мені також щось пообіцяв. І я на тебе покладаю надії, що ти це виконаєш. Скільки було років Давиду, коли він був, вбив Голіафа, не написано, але це не був хлопчик. Це був вже юнак, який міг одружитися. Там пишеться, якщо читати цю історію, то він вже був здатен створити родину. Тобто йому було 16 чи 17 років. Це не був хлопець 10 років. Це не неправда, це не відповідає Біблії. Але царем він став в 30 років. Оця дата є. В 30 років Ісус почав служіння, в 30 років Йосип представ перед фараоном і став другим після фараону, і Давид став царювати в 30 років. Тобто приблизно років 10 він бігав від Саула. Бог пообіцяв, ти будеш царем, але ще роки пройшли, ніж це слово виповнилося. Але Бог вірний. Бог пообіцяв, і Він це виконує. Слава нашому Господу! На годиннику 11 година 46 хвилин. Я також хочу поділитися своєю історією, яка була в моєму житті, коли Бог проявив себе однією із якостей, що Він вірний. Я студентка, мої молодші брати навчаються в школі, канікули. Канікули – це означає, що потрібно варити їсти, готувати щодня декілька разів, краще два чи три. Тато на той час вже перейшов у вічність, а мами не було вдома. Я не знаю, де вона була, вона кудись поїхала, і ми залишилися вдома. Я, мої молодші брати, я студентка, вони ходять до школи. І в нас закінчилися в п'ятницю навчання, ми там контрольно писали, здавали якісь екзамени. Канікули, вони були недовгими. І я повернулася додому, поки йшла, купила картопельку, щоб суп зварити. І прямо так на кухні поставила сумки і біля столу опустилась на коліна і почала молитися. Я подякувала Богу, що Він допомагає мені в навчанні, що все на відмінно здала. І далі я розумію, тиждень ми вдома на канікулах, а значить картопелька є, якісь крупи є, грошей на хліб немає. Ну і на солодощі, на смаколики, ну зовсім розмова про це не йде. Стипендії в мене ще немає. Але я не піду десь брати в борг. Я в молитві після подяки кажу Господу: Боже, я не піду брати в борг. Ти сказав, що якщо ми вірні в десятині та приношеннях, то ти також будеш вірним, щоб забезпечити, щоб попіклуватися. Я докладала зусиль, я старалась бути вірною в десятині і в приношеннях. Я не піду брати в борг гроші. Ти сказав, що коли ми вірні, ти тим паче будеш вірним. Це була п'ятниця. В суботу можна було прийти до коледжу, де я навчалася, щоб відвідати додаткове заняття. Ну, мені було це цікаво. Це було недовгий час, але я і деякі студенти також приходили. І потім, коли вони закінчилися, на вулиці вже чекала молодіжка з нашої церкви, щоб ми поїхали допомагати в дитячому садочку, який віддали для служіння нашої церкви. В той час там мали перебувати і дітки вулиці, яких забирали, вони погоджувалися там жити, відвідувати школу, щоб не на вулиці, а вже знаходитись в іншому середовищі. І ми там допомагали, там проводили ремонт, і ми допомагали вікна помити, там підлогу прибрати. Я була в таких гарних штанцях, піджак в мене був, гарна така кофточка. Ну, я не буду в цьому одязі працювати, тому знайшли для мене щось, ну, і для деяких сестричок, які були з нами, також інший одяг. Піджак зняла, штанці зняла, переодягнулася. Допомогли там щось зробити, і потім все закінчилося, частина нашої роботи на той час. Переодягаємося знову їхати додому. Забула одну детальку сказати. В коледжі Юлія, яка проводила з нами додаткові заняття, вона підійшла за мене, до мене і запитала. Вона знала, що в мене молодші брати, і не все добре в нас з мамою. Вона запитала, як в тебе з грошима? Слава Богу, ну як? Ну, живі, здорові. І вона так в карман мого піджака поклала щось. Я так зрозуміла, що це гроші якісь. І я там побачила деякі цифри. І так, знаєте, якось легко на серці просто. Боже, слава тобі, ну все, да. Ось вже зможу купити хліб. Але коли в дитячому садочці я знову вдягала на себе свій одяг після того, як ми допомагали під час ремонту, я забула про цю ситуацію, тому що ми думали про цих діток, ми там з собою спілкувалися про наші майбутні плани. І я так руку в піджак і думаю, що це там в мене лежить якийсь папір. Достаю, і виявилося, що там була не одна купюра, яку я боковим зором побачила, було дві купюри, і можна було не тільки хліб купити, а купити якісь і смаколики. За день перед цим я сказала, Боже, я не піду брати в борг. Ти сказав, якщо ми вірні, тим паче вірний ти. Я докладала зусиль, я старалась бути тобі вірною. І от зовсім недовго потрібно було чекати. Наступного дня Бог попіклувався, підтвердив, що він вірний. І на ті гроші, як я вже сказала, ми змогли купувати і хліб, і щось смачненьке. 11 година, 51 хвилинка, чекаю, щоб вийти в ЕТР інформаційний блок, але я хочу підвести підсумок стосовно того, що ми сьогодні говорили про нашого Бога, що він вірний. Вірний означає абсолютно надійний, який завжди виконує обіцяне. Якщо ви хочете, ви можете взяти листочок, ручку записати собі. Будуть деякі місця писання. Як слово підтримки і підбадьорення. Ми вже читали повторення закону, 32 розділ, 4 вірш. Бог скеля, його діло досконале, всі дороги його справедливі. Бог вірний, кривди в нього немає. Незмінність обіцянок. Бог не змінює свого слова, не відмовляється від своїх намірів. Якщо він щось пообіцяв, він це обов'язково здійснить. Ось що означає, що Бог вірний. Наступне. Захист у випробуваннях. Вірність Бога означає, що він контролює обставини і ніколи не допустить, щоб людина проходила через випробування, які перевищують її сили. Про це написано в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. «Досягла вас спроба не інша тільки людська, але й вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете. Коли якісь випробування, Бог знає наші сили, і він не дасть те, що нас зможе зруйнувати». Він дасть і полегшення, щоб ми змогли це знести. Захист у випробуваннях – це вірність Бога. Він контролює обставини. І він не допустить випробувань, що перевищить сили людини. Вірність Божа виявляється, про це було сказано вами, наші слухачі, в його незмінній любові. Бог залишається вірним навіть тоді, коли люди проявляють слабкість, чи навіть зраджують його. Його любов і підтримка не залежить від людської непостійності. Про це написано в 2 Тимофії, 2 розділ, 13 вірш. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Це його сутність. Бог не може вчинити інакше. Навіть коли люди бувають невірними, Бог залишається вірним. І навіть коли люди роблять якісь неправильні поступки, то Божа вірність виявляється в прощенні. Спираючись на Божу вірність, людина завжди може розраховувати на його милість і прощення гріхів за умови щирого покаяння. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Божа вірність. Бог абсолютно надійний в тому, що він сказав, і він це виконає. Він незмінний в обіцянках, Він обіцяє захист у пробуваннях, що це не буде більше наших сил. Його любов незмінна, навіть коли ми невірні. І якщо ми неправильно вчинили, ми можемо прийти до нього і сказати: «Боже, прости», і він вірний і праведний, щоб простити. Якщо ми це знаємо, то ми можемо, ось як я свою історію розповіла, як розповіла пані Надійка, як написала пані Альона, що вона очікує, що Бог виконає те, що він обіцяв. Послухайте, шановні слухачі, любі Божі діти, Бог виконає все, що він обіцяв стосовно неба, стосовно майбутнього вічного життя і стосовно майбутнього нашої України. Його наміри – це благо, щоб ми жили з ним і тут, на землі, і в вічності. Тож, довіряємо Богу, він вірний. Слава йому повіки за це. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
1: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 2 червня. Чим же запам'ятався цей день в історії? В 597 році король Кенту Етельберт I прийняв християнство, що стало початком хрещення усієї Англії. В 1842 році побачив світ перший том роману Миколи Гоголя «Мертві душі». В 1857-му Джеймс Гіббс запатентував однониткову стіжкову швацьку машинку. В 1859-му на острові Хансю в Японії було засноване місто Йокогама, друге за величиною місто Японії після Токіо. В 1891-му за пропозицію ірландця Вільяма Макрума у футболі було введено пенальті. В 1896-му італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо. В 1924-му американський конгрес надав громадянство усім американським індіанцям. 2 червня в 1946 році в Італії за результатами референдуму було проголошено республіку. Жінкам було надане виборче право. В 1953-му в цей день відбулася коронація 27-річної Єлизавети II, королеви Великої Британії, яка правила найдовше з усіх британських монархів 70 років і 7 місяців. І 2 червня в 1996 році Україна перевела останні ядерні ракети до Росії і офіційно втратила статус ядерної держави. 2 червня народилося дуже багато видатних українців. В 1807 році народився Іван Сошенко, український художник і педагог, один із найближчих друзів Тараса Шевченка, який брав активну участь у його визволенні з кріпацтва. В 1868 народився Федір Андерс, український інженер, український інженер, конструктор першого в Україні дирижабля. В 1928-му в світ прийшов Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, лауреат Шевченківської премії, засновник та керівник хору «Гомін». В 1936-му народився Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби. В 1942-му народився Едуард Кирич, український художник-аніматор та сценарист, лауреат Шевченківської премії. В 1946-му народився Ярослав Лупій, український кінорежисер та сценарист, народний артист України. І в 1953-му світ побачив Володимир Барна, український поет, журналіст, публіцист, літературознавець, перекладач, член Національної спілки письменників України. 2 червня відзначається День здорового харчування і відмови від надмірності у їжі. Заснований у 2011 році, цей день закликає не лише обирати корисні продукти, але й уникати переїдання та харчових звичок, які шкодять здоров'ю. 80% нашого здоров'я залежить від харчування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, неправильний раціон є однією з головних причин серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння. Вода перед їжею допомагає зменшити апетит. Якщо випити склянку води за 20 хвилин до їжі, ви з'їсте менше, і буде це дуже корисно для вашого травлення. Ось на такі події запам'ятався і відомий цей день в історії 2 червня.
2: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на завтра, 3 червня. Завтра на правобережжі очікуються помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. 3 червня вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди буде туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 17 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підійметься до 23. На Закарпатті та підкрайньому півдні буде 22-27. Взагалі, за прогнозом метеопогоди, показується, що завтра в багатьох містах очікується дощ. Дощитиме в Чернігові, в Полтаві, в Черкасах, Кропивницькому, у Львові. Буде похмурою погода майже на всій території України. Інколи сонце буде з'являтися із-за хмар. І взагалі температура буде коливатися від 14 до 19 градусів тепла. Ось такий прогноз погоди на завтра, 3 червня.
3: В ефірі голоси наших слухачів.
4: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
5: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включене цілий день.
3: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

Доброго дня, мене звати Олексій Травніков. Сьогодні пропоную вам, друзі, знову-таки звернутися до першоджерела, до Біблії і буквально звернути увагу на один вірш вже з відомої нам книги «Буття» другого розділу і прочитати один вірш. «І утворив Господь Бог із ребра взятого чоловіка жінку і привів її до чоловіка». Сьогодні пропоную вам пороздумувати про те, чому дуже часто нам не вдається створити щасливий шлюб. Причина полягає в тому, що ми ігноруємо задум Творця для шлюбу. Ми ігноруємо повеління, які Творець, конструктор шлюбу, дає чоловікам і жінкам щодо принципів побудови стосунків, здорових стосунків для щасливих шлюбів. І, напевно, є якісь такі базові речі, про які можна було говорити щодо побудови шлюбу, але я хотів би звернути вашу увагу на один фундаментальний такий, якщо хочете, бетонний блок, який би був основою або наріжним каменем для побудови щасливого і здорового шлюбу. І одним з таких, або навіть першим каменем, це є факт приймання один одного як подарунку від Бога. Уявляєте, якби всі чоловіки і всі дружини в цьому світі приймали би один одного як подарунок від Бога. Не в жартівливій формі говорячи, ох же ж і подаруночок мені дістався. А саме факт того, що моя дружина – це відповідь Бога на мою потребу, яку я сам без нього, без її допомоги не можу реалізувати. Дуже багато з нас, ті, хто вже одружені, ті, хто певний проміжок часу в шлюбі, відкривають для себе той факт, що ми не так добре знаємо свого обранця чи свою обрану жінку, ну, як ми уявляли собі раніше. Правда, після весілля, через якийсь певний проміжок часу, якісь рожеві окуляри з нас спадають, і ми дивуємось тому, що це не зовсім та жінка, з якою я зустрічався, або це зовсім не той чоловік, який намагався за мною приударювати. Одна дівчинка питає маму і говорить: «Мама, це правда, що в деяких країнах дівчата навіть не знають того чоловіка, за якого вони виходять заміж, на якому вони одружуються?» І мудра мама відповіла: «Так, це правда абсолютно в усіх країнах, доню». Ну і, ну, як мінімум, це має певний сенс для кожної подружньої пари. Давайте подивимось на те, з чого почався шлюб. Біблія говорить про те, що Бог створив Адама, створив різних тварин, тваринок. І там написано, що не знайшлося помічника, який би був йому відповідним. Потім Бог створив Єву, привів її до Адама. І Адам, він просто

0: ну, дуже щасливий був. Він, напевно, що кричав, і в наших перекладах не завжди це можна зрозуміти, тому що читаємо 23-й вірш з 2-го розділу книги «Буття», написано: «І сказав чоловік, тобто Адам, ось ця кість от кісток моїх і плоть від плоті моєї, вона буде називатися жінкою, бо взята від чоловіка». Якщо би перекласти ці слова на дуже сучасну мову, то Адам, напевно, закричав: «Нічого собі, яка вона надзвичайна, яка вона крута, вау, оце да!» Адам точно зрадів. І питання, чому? Як він зрозумів, що вона була спеціально для нього створеною? Як він зрозумів, от що саме вона для нього? Він її тільки перший раз побачив, він її зовсім не знав. Ну, як мінімум, він тільки-тільки от фізично її побачив. Ну, так, вона відрізнялася від тих там горил, чи ще якихось тваринок, яких він бачив декілька днів тому, але як він зрозумів, що вона підходить для нього? Я думаю, причина полягає в тому, що він точно знав, що Бог створив її для нього, що він подарував, Бог, йому, Адаму, саме те, чого він, Адам, найбільше потребував. Моє питання сьогодні до вас: чи шукаєте ви ідеального партнера? Якщо ви шукаєте ідеального партнера, то ви не на тій планеті, тому що ідеальних партнерів не буває. Але в Божій мудрості певні вади чи недостатки вашого партнера можуть бути саме тим, чого ви найбільше потребуєте. До того ж, дуже часто це зовсім не є вадами, не є оцими недостатками, а це просто відмінності між вами і вашим партнером, вашим чоловіком чи вашою дружиною. Чи приймаю я свою дружину такою, якою вона є? Так, і це мій свідомий вибір. Я приймаю її, вона приймає мене такими, якими ми є. Не тому, що ми завжди в усьому зголошуємось, не тому, що ми завжди в усьому однаково мислимо, а тому, що Бог подарував нас один одному, і ми можемо довіряти йому. Знову ж таки, пам'ятайте, що основою для прийняття свого чоловіка чи своєї дружини є віра в Божу цілісність. Чому? Тому що характер Бога заслуговує на нашу довіру. Характер Бога заслуговує на те, аби ми не мали сумніву в тому, що наш чоловік чи наша дружина, подаровані нам Богом, найкраще відповідають нашим потребам. Тому, друзі мої, пам'ятайте, що ваша дружина чи ваш чоловік, які є сьогодні в вашому житті, не дивлячись на певні перешкоди, не дивлячись на певні непорозуміння, які 100% кожна сім'я може мати, є подарунком від Бога. Коли ви сприймаєте свого чоловіка чи свою дружину як подарунок від Бога, то точно ваш шлюб буде щасливий. Не пам'ятайте, рішення завжди за вами.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Листи Суса. Як ти себе почуваєш? Я змушений був написати тобі цей лист, аби сказати тобі, як я сильно опікуюся тобою. Учора бачив, як ти розмовляв з приятелями. Очікував тебе цілий день, сподіваючись, що ти порозмовляєш зі мною. Подарував тобі захід сонця, щоб завершився твій день, і холодний подув вітру, щоб ти міг відпочити. І я чекав. Ти не прийшов. Це мене зранило, але я все одно тебе люблю, бо є твоїм приятелем. Минулої ночі бачив тебе під час сну і, бажаючи доторкнутись до твоїх очей, розлив світло місяця на твоє обличчя, очікуючи, що після пробудження порозмовляєш зі мною. Приготував для тебе стільки подарунків, але ти, прокинувшись, не промовив до мене ані слова і, покладаючись лише на свої сили, розпочав свій день. А я в блакиті неба, зелені трав, у краплях дощу посилав тобі признання «люблю тебе». Одягнув тебе у тепле проміння сонця і наповнив повітря пахощами природи. Моя любов до тебе глибша, ніж океан, і більша, ніж найглибші потреби твого серця. Прошу тебе, порозмовляй зі мною. Прошу тебе, не забувай про мене. Я бажаю поділитися з тобою стількома справами, але не буду тобі більше перешкоджати. Це твій вибір. Я вибрав тебе і довго чекав, бо я твій приятель.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита. Розділ другий. А ти говори, що відповідає здоровій науці. Щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості. Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само благай юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушеність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою ніхто не погордує.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
3: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
4: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світла радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.
1: Цитата з Біблії.

0: Реклама радіо. Ви почуєте історію Людмили Бендус. І вона поділиться, як навчилась розрізняти Божий план і плани ворога в своєму житті. Її історія про те, як релігійні правила поступились місцем живим стосункам з Ісусом Христом. О 13-й, після невеличкого інформаційного блоку, світлі гості на Світлому радіо. А зараз 12-та година, 50 хвилин на Світлому радіо, інформаційний блок. Потім ви почуєте Цуканову Ірину з піснею «Надія» і класична музика на завершення.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Ми молимося за нашу країну. Яви свою славу, Боже, через цю країну, щоб люди уповали не на свої статки, щоб люди уповали не на керівництво держави, а щоб люди зверталися тільки до Тебе. І ми молимо утіш серця тих людей, хто втратив на цій війні батька чи свого чоловіка, чи свого сина. Утіш серця матерів, дружин, тому що тільки Ти можеш утішити так, як ніхто. І ми віримо, що наша країна буде цвітучим розсадником Твоєї слави. Будь прославлений во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаємо, шановні слухачі Світлого радіо. Сьогодні у нас у світлих гостях жінка, чиє життя спочатку, ну і завжди, і зараз, слава Богу, здавалося ідеальним. Сім'я, діти, добробут, все добре. Але саме в цій тиші виникло запитання, яке змінило все в її ставленні до життя і, відповідно, у її житті. Ми поговоримо про особисту зустріч із Богом і про надзвичайне чудо, яке сталося всупереч діагнозам лікарів. І це історія про те, як теорія стає живою силою тут, на землі. Тож я вам представляю, сьогодні у нас в гостях світла гостя пані Людмила Бендус. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Дуже вдячна, що ви знайшли час, приєдналися, і наші слухачі, звісно, хотіли б познайомитися з вами. То я вас прошу, щоб ми краще зрозуміли от ваш шлях, яким ви будете ділитися. Давайте повернемося в той час, коли ви ще не знали Бога близько, так? Тобто у вас були постійно пошуки, очікування, але близько ви не знали. От якою була тоді картинка вашого життя? Яка робота, чим займалися, сім'я, в якому стані сталося знайомство з ним?
3: Насправді я спокійно жила без пошуку Бога, років так орієнтовно до 28. Народилася в невіруючій сім'ї. Все, що я знала про Бога з дитинства, що його немає. І для мене достатнім аргументом був факт, що космонавти його не виявили, отже його немає і все. І тому мені вдалося десь так до років 28 спокійно прожити з цією думкою. Життя було навіть прекрасне, можу сказати. У мене був чудесний, люблячий чоловік. В нашій сім'ї росли дівчатка, добрі діти, які добре вчилися, завжди були слухняними. Тому мені, в принципі, не було в мене якихось потреб шукати щось, щоб щось змінити. Мені взагалі не треба було нічого міняти. Взагалі, все сталося раптово і несподівано.
2: Тобто запитання, чому виникло оце внутрішнє бажання шукати Бога, його немає. Воно просто так?
3: Ні. Ні. Я навіть маю відповідь, чому так саме в мене було. Пошуки Бога почалися з пошуків інших речей. Пошукам Бога передувало усвідомлення того, що, можливо, все те, в що я вірю і чим я живу, не відповідає істині. Я раптом десь років 25 збагнула, що все, що я знаю і на основі чого будую своє життя, мені нав'язали. І я прийняла це від людей, а якщо воно неправда, а якщо вони помиляються, я розуміла, що люди можуть щиро вірити в те, в що вони вірять, що вони пропагують, а однак це може бути помилкою. І, тобто це почалося з цієї думки. Я почала аналізувати свою життєву позицію, свій світогляд, все, у що я вірю, всі свої думки і думати, наскільки правда, що я вірю те чи інше. А потім почалися дивні речі коїтися. Почали коїтися в якому сенсі? Вночі я почала прокидатися і думати, ну, добре, якщо Бога немає, а якщо Він є? І я розуміла, я колись помру. Зараз я молода і здорова, до цього ще десятки років. Але ж такий час настане, тому що помирають всі. І коли я помру, коли мої руки от нерухомо лежатимуть на грудях, як лежать на грудях усіх покійників, де буду я? Адже я щось більше, ніж моя рука. Коли рука перестане рухатися, я ж не зникну, тому що я більше, ніж рука. Де буду я? І ці думки мене дуже, вкрай непокоїли. Я незадовго перед тим прочитала «Віднесені вітром» чи «Завіяні вітром». І так, як головна героїня цього роману казала сама собі, про це я подумаю завтра. Але наставало завтра з усіма викликами, і я геть забувала про свої нічні хвилювання. А потім лягала спати, і все повторювалося. І це тривало в мене орієнтовно десь тиждень часу, поки врешті-решт я не прокинулася одного ранку з чітким усвідомленням. Бог є, я його не знаю, і якщо я його не знайду, я пропала. Чому я думала, що я пропала, я досі не можу пояснити. Мене часто про це питають, бо за людськими мірками я була абсолютно порядною людиною. У нас була хороша, порядна сім'я, дуже добрі стосунки з чоловіком. Однак я розуміла, що цього всього недостатньо, що якщо я Бога не знайду, цього замало для того, щоб проводити вічність із Богом. Так почалися мої пошуки, які зайняли кілька років.
2: Навіть те, що ви кажете, що кілька років пішло на пошуки, все одно це дивовижна історія, тому що вона реально свідчить про те, що написано в слові: «Стою біля серця і стукаю, чи не відчинять». Так? Я думаю, що ця мова звернення Бога до нас, воно навряд чи інша до когось іншого. Тільки хтось не може спати вночі, так, а хтось приходить до цього через страждання, через білі, в цей момент звертається до Бога, як може. Слава Богу, що вам не треба було нічого змінювати, що ви...
3: Насправді треба було кардинально.
2: Ну, так, я маю на увазі, що більш-менш у вас була ситуація нормальна. Ми зараз дійдемо до того, що чому Господь навчив. От... І що ви були, ну, дійсно відгукнулися на оці думки. Хто ви за професію, що у вас думки такі глибокі, не покидають вас і вночі, і зранку ви від них відмахуєтесь?
3: Я здобула фах вчителя-педагога, а потім журналіста. Тому і багато років працювала журналісткою, і досі продовжую працювати.
2: Так, це професійно. Шукати відповіді – це професійно. Добре, коли ви вже зрозуміли, що вам потрібно шукати Бога, ви як журналіст, напевно, почали читати Біблію.
3: Перша реакція, перше враження від прочитання Біблії – дуже сильне розчарування. Я прагнула, в ті часи ще не так легко було десь її дістати, мені подарували. І коли я почала читати, вкрай розчарувалася. Я не побачила там нічого такого, що дає право цій книзі вважатися святою, унікальною, єдиною. Більше того, якісь байки дивні. Вже не кажу про те, що чоловік там родив чоловіка і все. І я буття прочитала кілька сторіночок, сама собі поставила запитання, як, якщо все людство налічувало 4 осіб, і Каїн убив Авеля і пішов в неіснуючу країну, но де оженився з неіснуючою людиною, чи їх було тільки 4, то це незбагненно. І я закрила старий заповіт, почала читати новий, і чомусь мені найперше я почала чомусь послання Павла до римлян. Я прочитала все послання і досі пригадую свої думки. Я сиджу і думаю, я людина з вищою освітою, я добре володію українською мовою, я працюю літературним редактором, я читаю текст, написаний українською мовою, і я геть нічого не розумію. Тобто це було таке перше подивування і розчарування.
2: Чесно.
3: Потім, коли я вже почала більше, вже значно пізніше, коли в мене відбулася така трансформація мого серця, я читала слово з іншим зовсім ставленням. Я розуміла, що це слово не людини, а Бога, але в мене було багато моментів, які мені вкрай не подобалися. Я просто Богові казала: Боже, оце мені не подобається. Мені, я не знаю, для чого ти це залишив в цій книзі. Але мало-помало ці всі пазли ставали на місця, і сьогодні я дякую Богу за книгу книг, яка єдина може змінити життя людини, якщо її читає.
2: Ви зростали через читання слова. У вас був якийсь, ну, якесь було наставлення чи ще щось. Ви можете розказати про те, от як піднімалося це ваше пізнання, як ви прийняли хрещення, хрещення Духом Святим, як вам взагалі от відкрилося, для чого прийшов Ісус? Тобто ви почали занурюватися в слово, маючи ну, свій професійний дар, вивчати. Проте це ж духовні речі, які або відкриті, або ти будеш роками читати.
3: Дякую за запитання, воно дуже доречне, бо це все діялося в 90-х роках, початку 90-х років, коли все, що я знала про церкви, про віруючих людей, що Бог живе в греко-католицьких храмах. Я живу на Прикарпатті, де переважна більшість храмів у нас завжди були греко-католицькими, навіть не православними. Про існування якихось євангельських християн чи когось іншого я знала, що є якісь баптисти, які не зрозуміли чому, якщо вірять в Бога, чомусь не вірять так, так, як вірять всі нормальні люди, вибачте, але я так думала. І, звичайно ж, я почала шукати Бога там, де єдино могла його знайти, в греко-католицькому храмі, який був близько біля нашого дому. І я стала дуже ревно шукати там Бога, дотримуватися всіх вимог. На всі служби Божі я ходила, вивчила їх на пам'ять, і коли якоїсь неділі мені не вдавалося піти, там, через хворобу власну, чи дітей, чи якісь, з якихось інших обставин, я вдома всю службу Божу говорила. І водночас читала Слово. І це тривало час, тому що чому в мене це зайняло кілька років? Я вже говорила про те, що я боялася завжди прийняти лже істину від людини, яка щиро переконана, що це істина. Тому мені потрібно було переконатися, що це справді Бог. І я ревно дотримувалася всіх вимог. Ми з чоловіком взяли шлюб в греко-католицькому храмі, оскільки доти ми були тільки офіційно зареєстрували шлюб, як то зазвичай можна було в той час. Але я продовжувала читати слово, і в мене виникало якесь невдоволення, щось мене почало турбувати. Я побачила на дверях храму, який я відвідувала, оголошення, що для того, щоб отримати відпущення всіх своїх гріхів, потрібно щонеділі ходити до церкви на службу Божу, виконувати, робити добрі діла і молитися. Я це все робила, але думала, невже цього достатньо? І якось під час служби Божої я зловила себе на думці, що я мені вже нудно, і я стою і думаю, ще зараз буде оце, зараз оце проспівають, оце скажуть, і вже буде кінець, і можна буде йти додому. А потім сама з собою почала розмовляти і думати, а хіба Богові треба, щоб я отут тілом перебувала тут, а думками я вже вдома, де я вже готую борщ? І взагалі, для чого йому, коли я говорю незрозумілі слова, молитви, яких сенсу важко було збагнути, і досі їх не розумію, хоча я знала їх на пам'ять, або вони були такою старою церковнослов'янською мовою. І тут раптом до мене приходить запитання, просто воно пронизало все моє єство. Якщо для того, щоб спастися, потрібно робити оті всі речі, про які я вже сказала, для чого Бог Отець послав на землю Ісуса вмирати такою ганебною смертю, тяжкою смертю на Христі? Воно мене так стривожило, що я після служби підійшла до священника і запитала, чи достатньо того робити, щоб спастися? Так, достатньо. А для чого тоді прийшов Ісус? А він мене запитав, чого ви таке питаєте, жінка? Звідки ви взагалі таке взяли? Я кажу, я читаю Біблію. А він мені каже, не читай Біблію, це для священників. Ходи, роби те, що тобі кажуть, і цього достатньо. Я зрозуміла, ні, тут щось не те. І врешті-решт вирішила на службу Божу не ходити, просто вдома читати Писання і молитися. І так, читаючи Слово, Бог крок за кроком мене вів, відкривав мені ті речі, і щодо хрещення Духом Святим, я дочиталася в Біблії про те, що це є. Я дослідила це питання в Біблії, читала, я хочу сказати, одразу ж кілька перекладів. Я трішки володію англійською, тобто я читала англійську Біблію, я вже дістала. Я володію польською мовою, паралельно читала польською мовою і порівнювала ці місця, досліджувала їх. Побачила, що є така річ, таке явище, як хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Почала молитися до Бога про це, і Він мене хрестив, я отримала це хрещення, і фактично наступного дня, бо Бог хрестив мене Духом у суботу. Наступного дня я була вже на зібранні у Домі молитви християн віри євангельської, оскільки на той момент я вже знала, що це зібрання людей, які практикують молитву іншими мовами. Так все й почалося.
2: Ви сказали, що це хрещення Духом Святим відбулося на ваше бажання, на ваше розуміння, і це не було в зібранні, це було просто ви були сама.
3: Більше того, я доти жодного разу не чула молитв Духом Святим, тобто молитв іншими мовами я не чула. Все, що я знала про них, я бачила їх у Біблії.
2: Ви можете поділитися, що ви відчули в цей момент, коли стало відбуватися те, чого ви не знали, те, що ви ніколи не чули? Чи була підтримка у вас на той момент якась?
3: По-перше, я нікому не зізнавалася про це, тільки мій рідний брат, ми з ним якось так паралельно читали, знав, що я про це молюся. Я молилася Дуже добре пам'ятаю, у мене така історична пам'ятна подія. 8 травня я почала молитися про хрещення, 22 червня отримала це хрещення. Чому я так довго молилась? Цього не обов'язково так довго молитися. Я почну з кінця. 22 червня я на себе на кухні вдома готувала обід, бо в нас працював майстер у ванні. Плитку, здається, ставив, чоловік там з ним допомагав, а я готувала обід. Готую, мішу тісто і думаю, сьогодні знову буду ввечері молитися про хрещення Духом Святим. Наступна думка, чому ввечері? Я можу помолитися про це зараз. Наступна думка, я взагалі неправильно молюся. І я проаналізувала свою молитву, як я говорила з Богом. Господи, я бачу в Слові Твоєму, що є ця річ, Ти хрестиш Духом Святим і даєш ознаку інших мов людям, які щиро вірять в Тебе. І я буду молитися і рік, і два, і 10, і я вірю, що Ти мене хрестиш. І я раптом зрозуміла, я молюся молитвою невірства, а не молитвою віри. Я не вірю, що Бог мене хрестить, тому що я йому даю час, термін. Спочатку рік буду молитися, потім два, а потім аж 10. Але ж він може хрестити мене вже, мені не треба чекати жодного року. Я сказала, Боже, пробач мені. Я молилась молитвою невірства. Я вірю, що ти вже мене охрестиш духом. І ріки живої води підніметься з мого єства, як ти сказав в слові своєму. І мій дух прославлятиме тебе, Господи, мовою, яку не розуміє ніхто, тільки ти. І наступної миті я заговорила іншими мовами. Це може зрозуміти тільки людина, яка це переживала, тому що мій розум не брав участі в тому процесі. Я наче збоку сама слухала, як я говорю. Я не могла зупинитися. Це був такий потік. В той момент я почувалася настільки щасливою, як доти я почувалася щасливою лише коли повірила, що Бог мене спас. Рідні, як зреагували, чоловік дещо злякався, бо він зайшов до кухні, побачив, я заплакана, дивно виглядаю. Він мені, що сталося? Я йому кажу, дорогий, Бог мене щойно хрестив духом. Я молюся мовами, він мені сказав, іди проля, полежи трішечки.
4: Це буде добре. Відійди з цього найсвятішого місця в нашому домі.
3: Він так налякався, якби трішечки. Але я зателефонувала до брата згодом і кажу йому, слухай, я Бог хрестив мене Духом Святим. І брат, який мене підтримував, ми разом читали вже, мені сказав фразу, яка характеризує суть людини. Він мені сказав, не може бути. Я йому кажу, а точно? Питає мене, а ще можеш молитися? Я йому кажу, я не знаю, зараз перевірю. Поклала слухавку, побігла вже в спальню, стала на коліна, молюся. Точно? Можу? Телефоную до нього і кажу йому, слухай, можу ще говорити. І він це так захотів, що наступного дня Бог охрестив і його. А згодом і наших дівчаток, до речі, чоловік вже був останнім в тій черзі.
4: Це надзвичайно. По-перше, це про те, що Бог всюди сущий. Що навіть ви не були в якомусь особливому місці біля особливих людей, ну хіба що біля особливих вареників.
3: А, так. Ніхто не став, руки на мене не клав, тобто в мене не було.
4: Тобто нема взагалі ніяких умов, тільки особисте бажання. І знаєте, оце ваше відкриття, яким ви поділилися, що ви усвідомили, що Бог зараз є. І все, що Він має для нас, Він зараз має. Це таке відкриття, ну, іноді здається, коли чуєш такі речі, особливо особисто, коли тобі відкривається, ти думаєш, ну все, більше нічого не треба для життя. Якщо ти це усвідомив, то більше нічого не треба для життя. У вашому житті на той момент було двоє доньок. І я знаю, що згодом сталося чудо. Як це відбулося? Розкажіть. І от знаєте,

0: бути доньки і сини. У нас синів не було. Я завжди хотіла хлопчика, але на моє бажання зупинила жорстока реальність, хвороба, певні проблеми з здоров'ям чоловіка, а потім і мої, унеможливили народження дітей взагалі. Мені сказали, що дітей у мене практично вже, напевно, не буде. Чоловікові сказали про це ще раніше.
1: Це скільки вам було років, що вам таке повідомили?
0: Мені було вже 34, десь орієнтовно так.
1: Ну, це зовсім рано.
0: Ну, сказали, ну, в мене були проблеми зі здоров'ям, чоловіка теж були відповідні проблеми. Йому ще задовго до... У нас була тільки одна дитина, їй, здається, був рочок, йому сказали, що в нього проблеми будуть з народженням, що в нього дітей може більше не бути, а про синів сказали, навіть не думайте, забудьте. І я розуміла, роки йшли, я розуміла, сина немає. І, напевно, мені доведеться з цим змиритися. Я пригадую, коли мої подруги, в кожної з них були сини, вони розповідали. Я кажу, синові, сину, синочку. А я думала, я ніколи нікому не скажу сину. Звичайно, розуміла, дівчатка вийдуть заміж, будуть діти, але це ж не те. Це ж будуть дорослі сини. А нікого маленького я не візьму на руки і не скажу
1: ми
0: синочку.
1: Ми так часто оці плани, знаєте, як плани дотику до божих досконалих. Да. Ну, добре, буду ось так. Ніколи не знаєш, ну от ніколи не знаєш, чи тобі стояти і тиснути все ж таки на максимум, чи погодитися з тим, що зять буде сином. Як ви вирішили все ж таки молитися за синів?
0: Ну, насправді, я думаю, Бог мене до цього спонукав, тому що я вірю, що Бог має план для життя кожної людини і вміє людину скеровувати своїми шляхами. Головне, щоб ми його почули і послухалися. Mm-hmm. У мене був цікавий досвід, я вже працювала в редакції обласної газети, і в наше місто тоді приїхав перший екстрасенс. Зараз екстрасенсами нікого не здивуєш, а то була дивина. До нього на прийом приходили люди, і там чинилися справді якісь реальні чудеса зцілення. Я не пригадую, скільки коштував один сеанс, там 5 хвилин той сеанс займав, але пам'ятаю, що він вартість дорівнювала вартості моєї зарплати, величині моєї зарплати. У мене була непогана зарплата. Скільки це в цифрах не пригадую, але пам'ятаю, що один з моїх колег отримав доручення взяти в нього інтерв'ю. Ми з ним працювали в одному кабінеті, і от прийшов той пан, вони з ним розмовляють, а я займаюся своєю роботою, краєм вуха слухаю. Це був момент, коли я ще не ходила в Євангельську церкву, але вже дуже наполегливо читала Біблію, вже починала розуміти її, тому що Господь вже був моїм паном, спасителем, Богом і вів мене своїми дорогами. І ось я працюю, краєм вуха слухаю, і раптом чую, як той добродій відповідає на запитання, що цей дар, яким він от працює, він отримав від Бога. І я сказала, перепрошую, що втручаюся, але якщо ви впевнені, що Бог вам дав цей дар, чому ви за нього берете гроші? Адже ж в Слові Божому написано, даром отримали, даром давайте. Він спершу знітився, почав пояснювати, що, мовляв, мені теж треба за щось жити. Я йому кажу, ну, звичайно, але не так багато брали б ви. Люди не мають стільки грошей. І тут він зупиняється, дивиться наче крізь мене і каже, я все про тебе знаю. Я можу тобі зараз назвати дату твоєї смерті. Я йому сказала, стоп, я зупинила його. Я не хочу знати дату своєї смерті. Моє життя і моя смерть в руках Господа, в якого я вірю, мені цього достатньо. І тоді він подивився на мене і сказав, ти хочеш сина? В тебе ніколи не буде сина. Це мене просто зачепило до глибин серця, бо справа в тому, що ніхто не знав, що я хочу сина. Тільки я і Бог. Я навіть чоловікові не зізнавалася, бо не хотіла йому додавати якогось болю, його звинувачувати. Про це не знав ніхто. Я так пригадую, йшла додому і думала, що це таке? Хто цей чоловік? Хто мені це говорить? Але водночас тривали інші події. Мені дуже неприємно це говорити, але я мушу зізнатися, я хочу бути дуже відвертою з усіма слухачами і глядачами. В мене було в житті момент, за який мені сьогодні дуже боляче, я дякую Богу, що мене простив, але в мене була така ганебна реальність, як аборт. Мене мало виправдовує той факт, що я не знала, що це таке, бо коли він стався в моєму житті, все, що я знала, це легке вирішення складної проблеми. Це абсолютно мова не йшла про

0: вбивство, тому що це була якась цятка, плід, оце слово плід придумано не випадково. Це зовсім не людина, але якраз в ті роки в нашому місті почався рух лікарів проти абортів. І мені дали завдання взяти інтерв'ю в одного з лікарів жіночої консультації. Я пішла, і під час розмови з ним я збагнула, що це таке і що я зробила. І я пригадую, я повернула, це вже було після тієї розмови з тим екстрасенсом. Я повернулася в редакцію, пізній вечір, нікого вже не було. Що було добре, бо я плакала так, що просто я не могла зупинитися. Мене тоді думки так атакували, я розумію тепер звідки. Я так хотіла сина, можливо, я сама своїми руками дозволила його вбити. Сама його вбила своїми руками. І пригадую розмову з Богом. Я сказала: Боже, я каюся щиро, я каялася в тому вже не раз, і ще знову і знову каюся. І я вірю, що ти мені простив, бо ти в слові своєму кажеш, що кожному прощаєш, хто щиро кається. Але я сама не можу собі простити, Господи. Допоможи мені себе простити. Дай мені сина. Син буде для мене, от я з такою відвагою його тоді про це попросила, син буде для мене от нагадуванням про твою неймовірну любов, про твоє всепрощення, про надію, яку ти даєш кожній людині, як би низько вона не впала. І оце десь минуло, дуже трохи часу минуло, можливо, десь якихось кілька місяців. Протягом тих кількох місяців я була хрещена Духом Святим і, власне, почала ходити на зібрання в Євангельську церкву. І ось якось я молюся до Бога ввечері, молюся мовами, і руками я лягаю мені на живіт, і я розумом думаю: жест вагітної жінки. Минає кілька днів, я відправляю чоловіка на роботу і кажу йому: готуйся, тато, в нас буде Павлик. Він мені каже: звідки ти знаєш? І я йому відповідаю: я не знаю, звідки я знаю, але я точно знаю, що у нас буде Павлик. В мене було якесь таке, от я розуміла, Бог мені відповів на ту мою молитву, Бог дав мені сина. Я просто літала, не ходила в ті дні, а потім почалися страшенні переживання, в мене почалася кровотеча. Я пішла до того лікаря, в якого я брала інтерв'ю, він подивився мене і сказав: Бог дав, Бог взяв, гріха не маєш, коли все скінчиться, бо термін маленький, прийдеш, я ще перевірю, чи не треба там дочистити дещо. Я пригадую, як я йшла додому з відчуттям, що в мене помирає дитина. Уся різниця між тими трьома, які були вдома, і цим, який в лоні, полягає тільки в тому, що це дитя таке маленьке, що я ще не можу взяти його на руки. Але це дитя, я вже знала ім'я цієї дитини. Я розуміла, що такого, як він, не було, немає і не буде ніколи, ніде. Це унікальна Божа дитина. Я прийшла додому і пішла молитися, і я пригадую, вивливала Богові свій біль і раптом пригадала цю молитву, коли я казала: Боже, допоможи мені простити собі, дай мені сина. Я підвелася з колін і сказала: Боже, я розумію, не ти в мене хочеш забрати це дитя. Ти дав мені не для того, щоб я навіть не могла взяти його на руки. Це не є той доказ, про якого я тебе просила. Господи, я віддаю це дитя в єдине місце у Всесвіті, де воно буде в повній безпеці, в руки твоєї благодаті. Я виношу це дитя, народжу і виховую його для тебе. Господь відповів на це прохання. Настав час. У нас народився хлопчик, який для мене був яскравим свідченням, Божим знаком, Божим доторком до мого життя. І я зрозуміла, що Бог має план на життя кожної людини, але диявол теж має план. Все залежить від того, чий ми план приймемо. Минуло трохи часу, і в нас народився другий хлопчик. І я згадала оте слово: ти хочеш сина, в тебе ніколи не буде сина, сказав ворог. Бог дав двох синів. Цим, показуючи свою всемогутність, свою велич, свою любов до кожної людини. І найкраще рішення, яке може прийняти кожна людина на землі, вибрати Божу дорогу, Божий план для свого життя.
1: Дякую вам, пані Людмила. Знаєте, так хочеться, щоб оці слова натхнення і відкриття, якими ви поділилися, щоб вони повторювалися і повторювалися в наших серцях, тому що в цьому є сила, ну, дійсно, життя посеред цих складних обставин, посеред безлічі особистих запитань, з цими запитаннями від ворога. Оце розуміння, шановні слухачі, я просто хочу, щоб ви собі десь десь запам'ятала, це запитання, яке варто собі ставити. Хто до мене промовляє? Якщо ви розумієте, що слово, яке йде, воно йде проти життя для вас, то це не від Бога. Бог не приходить зі звинувачуванням, Бог не приходить з докорами, Бог приходить з рішенням і з благословенням. І я вам дякую, пані Людмила, за те, що ви... Дякую Богові за те, що ви відгукнулись колись, і за те, що ви ділитесь, продовжуєте всіми способами ділитися з людьми, свідченням Божої слави, тим, як Господь стукає, любить і кличе кожну людину. Тому, шановні слухачі, якщо ви той, хто відчуває, що це інтерв'ю, що це свідчення, це ще одне нагадування, це ще одне повторення тієї думки, щоб ви відгукнулися на Божий поклик, відгукніться прямо зараз. Відгукніться і помоліться разом з нашою гостею. Я вас попрошу, пані Людмила, помоліться молитвою навернення. Ця молитва називається «Молитва народження згори». Просто прийміть. Відгукніться на оте повторення, яке якимось чином дивовижним у вас житті відбувається. І ми сподіваємось, що ви теж колись засвідчите на Світлому радіо «Еммануїл». Будь ласка, пані Людмила.
0: Дякую. Я буду розмовляти, дорогі друзі, з Господом від вашого імені. Так, наче ви зараз звертаєтеся до Нього. І хай це знайде відгук у вашому серці. Добрий Боже, дякую тобі за дихання і життя, яке ти дав мені одного разу. Прости, Господи, за те, що не завжди цінували тим даром. Прости, Господи, за те, що ти не був у нашому житті тим, ким ти маєш бути – Господом, Паном, Спасителем, Владикою. І сьогодні, в цей скрутний час, для кожної людини, яка не знає Бога, я вибираю стати твоєю дитиною. Я вибираю дорогу, яку ти проклав для мене до закладень світу. Дорогу, яка здатна провести крізь всі скрутні обставини і привести на небеса в царство любові, миру, тепла і вічної, вічної надії і віри. Я каюся, Господи, перед Тобою в всіх гріхах, якими засмучувала Тебе досі. Прости, прийди в моє життя. Я приймаю Твоє спасіння. Я приймаю Твою жертву на Голгофі, якою Ти заплатив за кожен мій гріх. Я дякую тобі за те, що ти заплатив ту ціну, яку ми не могли платити, Господи. І твоя ціна достатня для того, щоб зараз, прийнявши твоє спасіння, всі люди, які це зробили, можуть жити в оновленні, в святості, в чистоті, в вірі і в надії, що наше життя в твоїх добрих, люблячих, міцних руках і наша надія на тебе ніколи нас не засоромить. В ім'я Ісуса молюся. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам. Нагадую, що з нами в гостях була пані Людмила Бендус, і ми дякуємо, що ви були з нами, шановні слухачі. Я, Світлана Горлушко, прощаюся з вами до наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого радіо «Еммануїл».
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! Ти – пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте, як кінь і мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни шелепи їх, якщо наближаються до тебе». Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
3: Псалом 31, вірші з 7 по 11.

0: взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, алілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелами. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Говорять наші слухачі.
5: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання оти всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
4: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі Радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.
6: Телефоную з міста
7: Вінниці. Чернігівська область. Я з Волині.
8: Я з Хмельницького.
9: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.

На годиннику 14 година 5 хвилинок. Це означає, що на Світлому радіо розпочалася інтерактивна програма «Світле освічення». Сьогодні другий день літа, 2 червня, вівторок. Програма «Світле освічення».

для того, щоб ви, наші слухачі, мали можливість за будь-якої погоди і взимку, і влітку, і восени, і навесні мали можливість привітати когось з днем народження, якщо ця людина саме в цей день святкує день народження, або, можливо, просто передати привіт, слова підтримки, подяки, підбадьорення, нагадати «я про тебе пам'ятаю». Є дуже багато причин для вашої участі в нашій програмі «Світле освідчення». Пані Єлизавета, ще не було 14-ї години, скориставшись можливістю написати допис у вайбері за номером 093-558-4412, першою написала нам допис, і їй першій ми даємо можливість сказати своє слово в цій програмі. Всій команді, всім слухачам здоров'я, натхнення і мирного сьогодення. У Юлії Тонего є такі рядки. Чи вмієш пізнавати голос мій у сподіваннях, в клопотах щоденних, у роздумах, у вирі справ буденних, у радості, а чи у буревій? Зумій, прошу, пізнати голос мій. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Дух істини» у виконанні поночівної Анни. Дякую всій команді, Богові слава і подяка за всі його милості і щедроти. Поночівна Анна, «Дух істини» для всіх-всіх-всіх слухачів від нашої слухачки, шановної пані Єлизавети з Харкова.

0: Дуже хочу прийняти участь в програмі «Світле свідчення», наша шановна пані, яка має можливість телефонувати тільки на номер 050-67-28-007. Ви також можете скористатися цим номером, якщо вам зручно. Але, будь ласка, в цей час вимикайте свій приймач, щоб нічого не заважало ні вам, ні нам. Готові почути того, хто вже очікує на лінії. Ми приймемо етері.
1: Дякую, сестричка Любовочка, за те, що маю можливість підключитися і приєднатися до привітань. Бо ми так цього бажаємо. Почути голос і побажати всього найкращого. Хочу сказати, що моє серце на любові Божої. І хочу привітати наших захисників. Дивляться щохвилини у очі смерті, але їхня любов до країни, до народу, також у їхніх серцях. Ми молимо за них і просимо Божого захисту і Божого покрову. Вітаємо їх усіх і бажаємо їм усім дочекатися перемоги. Бог з нами, а ми молимося, підтримуємо молитва. Привітати всіх ранених, всіх донесених, всіх смертерів, всіх донесених, капеланів, спасивших енергетиків, пожежних, газовщиків, Господи, всіх, хто задіяний у якнайбистрішій перемозі, ті, що ведуть перемовини для того, щоб спасти нас, народ, щоб звільнити нас від цього ворога, щоб на кінець на нашій землі восторжествувало Слово Боже, мир, любов до всіх нашій радій родині, нашим братам і сестрам, і в Львові, і в Харкові, і в Києві, і в Дніпропетровську, в Поріжжі. Велика родина, і я всім бажаю. У кожне серце. Любімо Господа Бога нашого, любімо наше радіо і любімо одне одного, так як нам заповідав Господь, любити Господа Бога і любити ближнього. А перемога буде за нами. Вітаю всіх. Боже,
0: благослови. Дуже раді були почути і вас, пані Ніно. Що і ви? Тим, я не скажу частинкою тепла. В нас є такі сестри і брати також, в яких переповнене серце цією любов'ю. Зазвичай це такі дорогоцінні сестрички вже в красивому віці, які готові обійняти, підтримати, сказати їм молюсь за тебе, усім привіт передаю, всім бажаю тепла, добра і світла. Слава Богу, що є такі люди на землі. І якщо раптом вам, комусь із наших слухачів, от стане так сумненько, правда ж так буває інколи, то згадайте, що є отакі сестрички на світі, які слухають радіо і в своїх молитвах. Вони згадують вас, навіть якщо вони не знають ваше ім'я. Вони просто моляться за всіх слухачів Світлого Радіо. І для всіх слухачів, і головне для наших воїнів, подарунок від пані Ніни, пісня у виконанні Валерія Коропа «Ця земля так довго

0: Живуть. Ну вона завтра приїде. Вона з іншими приїде, людьми ще. Альона моя тьоська приїде. І ще одна жінка. Ну на тому річ я свою мамочку люблю, так люблю, так кохаю. І я слава Богу, що вона завтра приїде. Я хочу, щоб вона була постійно зі мною. Вона така красива, гарна, і в неї такий добрий голосочок. І я її так кохаю, так люблю, і всіх кохаю, люблю, не тільки її. Аж душа палає і танцює. І я їй хочу передати привіт від щирого серця і слова любові. І хочу, щоб для мене, для веселої моєї бадьорої душі звучала пісня, ну, на ваш вибір, який ви пустите. Будь ласка.
1: Дуже дякуємо вам, пані Альона. Я посміхнулася. Яка ви цікава. От душа моя прямо танцює. Ми раді, що мама ваша скоро приїде. Ви говорили, що ви за нею скучаєте. Своя м'юзик. Є в них чудова пісня «Ти чарівна». І дорогоцінні сестрички, це для кожної з вас. Скільки б вам не було років. От навіть, якщо вам не дуже вже подобається дивитися у дзеркало, для Господа ви залишаєтеся чарівними, особливими, красунями. Своя м'юзик, ти чарівна.

І на цей номер телефону, опачки, зник наш слухач, який хотів для всіх слухачів передати теплий привіт. Мабуть, не дочекався, будь ласка. Коли ви телефонуєте, спочатку ми спілкуємося поза етером, щоб зрозуміти, ви хочете привітати, кого, яку пісню потрібно пошукати, тому що в нас дуже велика фонотека за 21 рік Світлого Радіо, дуже велика кількість є пісень, і інколи одна назва, дякую Богу, може бути 15 пісень, і потрібно знайти саме того виконавця, якого ви хочете почути, щоб саме його виконанні пролунала ця пісня на Світлому Радіо або для мами, і да, може бути 20 таких пісень. Тому спочатку ми спілкуємося, ви спілкуєтесь з ведучим поза етером, ми шукаємо пісню, і потім говоримо ще ось. Тепер ви можете також привітати, сказати тепле слово. До нас телефонував пан Юрій з Києва. Він чомусь поклав слухавку, бо, можливо, розірвався просто зв'язок. І він хотів передати всім-всім-всім слухачам слова підтримки, підбадьорення, надії на Господа, і попросив поставити для всіх слухачів пісню в виконанні Віктора Павліка «Дякуючи Богу».

0: вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Ви слухаєте «Світле освічення» на годиннику 14:31. І участь в цій програмі хоче прийняти світла людина. Ми вас слухаємо.
2: Щиро вітаю всіх слухачів «Світлого радіо» Ольга Харків. І хочу сказати до всіх нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри Господі, продовжуємо бути такими вольовими, терплячими, стійкими у своїй вірі і довірі до нашого Господа. І покладаємось на Нього, і тільки на Нього. І щиро дякуємо, і вклінно дякуємо за наших захисників, нашому Господу, за наших світлих, доблесних воїнів, за те, що вони так мужньо і віддано захищають нашу землю, наш край, нашу державу, наші родини. Дякуємо тобі, Батько Небесний, що є такі в нас сини і доні, і що батьки такі їхні виховали їх і віддали серцем таким хвилюючим, переживають, моляться, переповнені молитвами за них, за їхні долі. Бо кличемо до тебе, Батько, щоб ти їх зберіг, щоб допоміг тим, в чому вони мають велику-велику потребу. А ще хочу сказати, що ми уповаємо, Господи, на твої обітниці, на ці, які ти нам промовляєш через Слово Боже. Звіряємося тобі сповна і безоглядно. І хай пролунає для всіх нас прекрасна пісня, крилата, в якій і є всі ті обітниці, про які говорить нам Господь, промовляє до всіх нас і до кожного окремо. Називається пісня «Крила». Тож давайте послухаємо. І бажаю вам усім і нам мирного неба і спокою в душах наших, в серцях наших і домівках наших, нашій нині Україні. Дуже-дуже тебе просимо і молимо, Господи, даруй нам цей мир і спокій і перемогу. Дякую і сподіваємось. Амінь.
1: Відразу хочу зачитати дописи, які надіслала пані Катерина з Львова. Оскільки пані Ольга згадувала про наших захисників, від неї надійшло молитовне прохання. Будь ласка, давайте підтримуємо. Слава Ісусу Христу! Моліться, будь ласка, за двох воїнів, друзів, моїх онуків. Вони вже більше 3 місяців на позиціях. 3 місяці, 90 днів. Дуже складна ситуація, не можуть вийти, кругом вже вороги. Нехай Господь виведе їх до своїх, захистить від ворогів, збереже. Дякую. Не написані імена, але оці дві людини Бог знає. Бог знає тих, хто на позиціях знаходяться. По 50, 70, по 100 днів. Що таке знаходитись на позиції, якщо ви, можливо, читали чи слухали?

новини людини, люди знаходяться в бліндажі якомусь, і вони не виходять, вони просто отой шматок землі, вони оберігають, вони тримають. Через те, що поруч можуть знаходитися тих, хто прийшов нищити, вбивати українців, тих, хто тут живе, дуже складно передавати воду, їжу тим, хто тримає позицію. І ви молитеся щодня і ночі, як пані Ніна сьогодні вранці говорила, що вона вночі молилася за воїнів. Надійшло ось таке прохання. Воїни, які 3 місяці на позиції, це друзі онуків пані Катерини, яка часто приймає участь в програмі ранковій. Нехай Господь їх виведе, захистить, збереже, зробить відкритою для них дорогу. І нехай тікають з України наші вороги, нехай Бог зруйнує їхні задуми, нехай Він їх посоромить, нехай пожене ангел Господній ворогів геть з України, туди, звідки вони прийшли, нехай вони мають страх за всі свої чини злі, які вони роблять. І милість Божа нехай буде над нашим краєм. Слухаємо пісню «Крила» у виконанні казки Анни.

14 година 41 хвилина на годиннику. Ще є час зовсім для двох пісень, і вони вже очікують, щоб вийти в етер. Нам надіслали ще одне повідомлення від пані Валентини з Києва. В нашій церкві нове життя пастор Анатолій Іванович Калюжний. Сьогодні вночі стався приліт, церква дуже постраждала. Нам дуже прошу молитися, нам дуже тяжко. Це місто Київ. І Анатолій Іванович Калюжний не один раз на Світлому радіо був у гостях. Його заклики в програми «Рішення за вами» ви не один раз могли чути. Це церква «Нове життя», вона знаходиться в місті Києві. І вже вранці нам повідомили про те, що там приліт стався. І є руйнування. Так що згадається вам, згадайте в молитві тих людей, хто зараз там. Пробую якось щось відновити, і нехай стопи, ноги християн, які відвідують цю церкву, чи будь-які християн, нехай вони не поколеблються, не затремтять. Боже, є те, що ми не все розуміємо. Але в Біблії написано, що бувай ввечері плач, а на ранок радість. Жив наш Господь, і ми будемо жити і звіщати славу Господню. Бог ламає списа, Бог зупиняє війни, Бог зло повертає на добро, Бог руйнує задуми ворогів, Господь царює. Давайте послухаємо гурт «Маханаїм». Боже, Україну збережи!

спілкувалися поза етером з однією нашою шановною пані, в якої серце переповнено і співчуттям, і любов'ю, і молитвою, і важко зараз вийти в етер. Так буває, от правда ж так буває. Тому вона попросила для всіх, сказала, що молиться за всіх, це пані Ірина зі Львова, і для всіх от якусь пісню, яка нас підбадьорить, гурт Room for More, це наш Бог. Давайте от просто згадаємо, який могутній, сильний, величний наш Бог, якого ми віруємо. Так, зараз не просто, в нас в Києві сьогодні було гарно. Ну, це сьогодні, завтра все може бути по-іншому. І ми живемо вірою в вірного Бога, який дав своє слово, сказав своє слово, і ми на ньому стоїмо. І Бог своє слово виконає, тому що він вірний. Після цієї пісні буде невеличкий інформаційний блок і ще один допис. Ми отримали по телеграму, обов'язково його зачитаю. А поки пісня в виконанні гурту Room for More – це наш Бог.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Чотирнадцята година, 54 хвилиночки. Я не можу не прочитати повідомлення, яке нам надіслала в телеграмі пані Наталя. Доброго Божого дня, Світла Радіо Мануїл, світла команда працівників, світлого дня радіослухачам. Бажаю кожному теплого світлого дня, духовного підкріплення, миру серцям, радості в Господі, близькості з Богом. Хотіла замовити для усіх пісню «Думка» у виконанні гурту «Перехрестя» від пані Наталі. Гурт «Перехрестя» з піснею «Думкою» на завершення програми «Світлого свідчення».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Як добре, що всі мої слухачі знають Бога!
2: Мені навіть уявити страшно, що б із нами було, якби Христос не народився.
1: Без Христа ми б не пізнали Бога.
3: Якби я Христа не знав, то б не знав би й Бога, самоті сліпий блукав по кривих дорогах. Якщо серденько моє для Христа закрите, як же зможу жити я, вірити, любити? Хто розрадить у журбі, прожене тривоги? Допоможе, хто мені ближче знати Бога? Хто дасть розум, щастя, мир? Хто навчить терпіти? Не гордитися над мір та добро творити. Крім Ісуса, може хто нам гріхи прощати? Хто іще пішов на хрест за людей вмирати? Хто нас з Богом примирив, став для нас спасінням? Двері в небо нам відкрив світлим воскресінням. Лиш Ісус, Господь Христос, вмів так світ любити. Він дарує щастя нам в Царстві Божим жити. Без Христа нема життя, ні надії, ні щастя. Лише в ньому майбуття, світло, що не згасне. Бог у грішний світ послав Пресвятого Сина. Якщо віриш ти в Христа, ти його дитина.

0: Послухайте історію, як слон Нембо врятував свою маленьку подругу Дік-Дік від неминучої смерті.
1: Історія називається «Пастка».
0: Слон Нембо запропонував антилопі Дік-Дік свою дружбу та захист.
2: Дік-Дік знала, що на слона можна покластися. Він був сильний, розумний та добрий. Вона б хотіла завжди бути поряд із ним.
0: У джунглях багато цікавого. Дік-Дік була дуже допитливою, отож і вирішила досліджувати джунглі. Одного чудового дня Дік-Дік вирушила у подорож. Вона прагнула пригод. Незабаром щось привернуло її увагу. Вона підійшла ближче. Аж раптом!
2: Який жах! Вона провалилася в страшну темну яму. Тільки високо вгорі було видно невеличкий шматочок блакитного неба.
0: Дік-Дік намагалася вибратися по стінці, але стінка виявилася дуже крутою. Вона спробувала виструбнути, але її ноги загрузли в багнюці. Її було спіймано.
2: «Що тепер зі мною буде?»
0: Дік-Дік здригнулася від самої думки, що її знайде мисливець, і з'їсть. А шкіру продасть на ринку за великі гроші.
3: Нембо першим помітив мисливця.
0: Він одразу ж почав шукати Дік-Дік.
3: «Мисливець у джунглях, бути лихові!»
0: На березі річки Нембо зустрів свого друга Буху.
3: «Буху, мисливець прийшов у джунглі. Всі звірі в небезпеці. Йди, поперед усіх, щоб вони були обережними».
4: «Не розумію, чому мисливці роблять нам пастки? Ми ж їм пасток не ставимо».
5: «Буху!
4: Хтось кликав мене? Чи це мені почулося?»
5: «Це я, Дік-Дік, я тут, унизу».
4: «Унизу? Ну хто це вирив яму саме посередині стежки? Адже ж тут усі ходять».
5: «Це пастка, Буху, допоможи мені!»
4: «О, пастка? Це дуже небезпечно! А ти хіба не можеш вилізти сама?»
5: «Ні, я вже стомилася від марних спроб визволитися!»
4: «Угу, це погано! Я гадаю, що тобі треба вивчити 10 заповідей про пастки! Перша, дивись, куди ступаєш!»
5: «Буху, допоможи мені вибратися, поки мисливець не прийшов!»
4: «Але ж заповіді важливі!» Друга заповідь каже: «Узнай все про пастки!»
5: «Любий Буху, якщо ти не можеш мене звідси витягти, то знайди того, хто може! Гадаєш, мені тут добре?»
4: «Деякі звірі живуть у таких ямах, їм навіть подобається!»
5: «Яке там подобається? Якщо зараз прийде мисливець, я загинула!»
6: «Ой, Буху, добре, що я тебе зустріла. Я хочу з тобою побалакати!»
4: «Привіт, Тоту! Йди не сюди, Дік-Дік потрапила до пастки!»
6: «То давай ми їй допоможемо!» «Дік-Дік, міцно вчепися в цю палю зубами!»
4: «Тото, ти візьмеш другий кінець у лапи, а я вхоплюся за твій хвіст і потягнемо!»
6: «Мій хвіст? У твоїх пазурах? Та ще й тягнути? Ні, не вийде! Ти вхопишся за другий кінець палі, а я буду тягти за твій хвіст!»
4: «Добре! Раз, два, узяли!
5: Ого!
4: Гопля!
5: Пробачте, але я не змогла втриматися!»
4: «А я впав! Гей, куди ти то поділася?»
6: «Ой-ой! Я під тобою! Ти мені всі кістки зламаєш!» «Ой, я відчуваю себе зовсім розбитою. Така туша на мені. Піду перепочину».
5: «Тото, не залишай мене! Тото, стривай!»
4: Вона вже пішла. «Слухай третю заповідь. Якщо бачиш пастку, не підходь до неї».
0: Раптом пролунав трубний звук. Це слон трубив тривогу.
5: «Що це?»
4: «Це Нембо. Нембо, дивись, антилопа в пастці!»
3: «Знаю, то мені вже переказала. Треба поспішати, мисливець вже недалеко. Дік-Дік, підійди до протилежної стіни Там мені легше допомогти тобі.
5: О, Нембо, ти можеш мене врятувати?
3: Звісно, Дік-Дік.
5: Ніхто не зміг допомогти мені.
3: Знаю, Дік-Дік, покладися на мене. Зараз ти побачиш, що може слонячий хобот.
5: Але мені немає чим триматися.
3: Тобі не потрібно триматися. Я буду тебе тримати. Довірся мені. Не озирайся. Не дивись униз. Дивись на мене.
5: О, дякую тобі, Нембо.
3: Ну, як почуваєшся?
5: Як чудово бути вільною.
4: Дивно. Він витяг тебе своїм довгим носом. А я завжди вважав, як це незручно, коли перед тобою завжди щось гойдається.
3: Ходімо, Дік-Дік. Чим ближче до мене ти будеш триматися, тим краще.
5: О, Нембо, ти найкращий друг, якого я коли-небудь мала.
7: Так слон Нембо врятував свою маленьку подругу від неминучої смерті. Дік-Дік присяглася самій собі ніколи не покидати слона. Слон Нембо виявився справжнім другом.
8: А кого вам нагадав гіпопотамчик Буху?
5: Замість того, щоб допомагати, він давав поради.
9: Уявіть собі, у мене болять зуби, а ви замість того, щоб дати ліки, пояснюйте, що треба робити, аби зуби не псувалися.
3: Правило перше. Вранці і ввечері чистити зуби пастою Блендамед.
9: Правило друге. Не їсти багато солодощів.
5: Правило третє. Не гризти зубами горіхи.
3: Вчасно йти до стоматолога.
9: Але від цих порад зубний біль не вщухне.
8: А пам'ятаєте історію в Біблії про доброго самарянина?
9: Саме добрий самарянин відвіз хворого до лікарні, надав йому конкретну допомогу.
8: Так, вчасно надати допомогу – це дуже важливо. Але й правила знати необхідно. Чи не так?
9: Так, не виконуючи правила, ми ризикуємо потрапити до пастки. І на нашому шляху зустрічаються пастки, до яких ми можемо потрапити.
5: Ми потрапляємо до пастки, коли не слухаємося голосу Бога та не чинимо згідно з Його волею.
8: Наприклад, якщо ми брешемо або крадемо, ненавидимо або робимо біль іншим, коли ми егоїстичні або заздрісні.
9: Єдиний вихід з цієї пастки – Ісус.
3: Він визволяє нас від наших гріховних звичок, які гублять нас.
9: Від нас вимагається лише звернутися до Нього по допомогу та триматися Його, довіряти Йому та слухатися Його.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Загубила слово Жанно, а без нього так погано. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лиш його сказати, посміхнуться мама й тато, ну а бабця ще й в додачу, та цукерка чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж слів, що є на вибір, знає кожний, це спасибі.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт! До речі, послухайте одну цікаву історію. Може, вона чомусь навчить вас. Одного разу увечері, коли тільки стало темніти, до мішка хтось постукав у вікно.
3: Ти що робиш? Виходь на вулицю!
1: Це стукав його найкращий друг Максим. Трохи збиткуватий хлопець, але товариш хороший. Завжди допомагав, коли треба. Та й веселий був. Завжди щось вигадував.
3: Виходь скоріше, є ідея. Зараз Сашка налякаємо. Він зі школи повертається, у нього друга зміна. Візьми батьків капелюх і кросівки. Будемо розбійниками.
4: А ти сам не боїшся?
1: Здивовано промовив Михайло.
4: Темно все ж таки. Та й не добре лякати когось. От якби з тобою так пожартували.
3: Ну то й що? Сам кажеш, пошуткували. Це ж щоб посміятися.
1: Хлопці переодяглись і пішли ховатися. Максим був схожий на ковбоя. Великий батьків капелюх налазив йому на очі, а дідові чоботи були майже на 3 розміри більші. Михайлик трохи боязливо йшов позаду. Він нарядився у татові кросівки і капелюх. Мишко був більший за Максима, і якщо не придивлятись, точно виглядав як його батько. Ну що ж, хлопці приготувалися лякати Сашка. Стали за будинком і почали підчікувати.
3: Ой, глянь, Сашко йде. Приготуйся.
1: Михайлик напружено ще раз уявив, як то воно має бути. Та раптом позаду хлопців хтось як гавкне. Мишко з переляку наступив на ногу Максимові. Той сам злякався, та й давай тікати. Хлопці стрімголів бігли назустріч Сашкові, а позаду бігло маленьке цуценя і грайливо гавкало. Нарешті перед Сашком хлопці зупинились.
4: Там...
1: Не міг вимовити Михайлик.
4: Там велика собака. Хотіла нас налякати, ми ледве втікли.
1: Сашко посміхнувся і показав на цуценя.
3: Ця велика страшна собака?
1: А цуценя ледве добігло до хлопців. Сіло і стомлено лизнуло Максимові чоботи.
3: І це ти, Михайле, перелякався цього моську?
5: Але ти теж тікав від цього бульдога.
1: Посміхнувся Сашко.
5: А що ви робили за тим будинком?
4: На тебе чекали.
1: Промовив Михайло.
4: Налякати хотіли. Тепер буде нам наука. Не рий комусь ями, бо сам до неї потрапиш.
1: Михайлик взяв цуценя на руки, і хлопці, сміючись, помандрували додому. Друже, а ти зрозумів? Коли бажаєш над кимось пошуткувати, подумай, чи хотів би ти, щоб з тебе так посміялися? До побачення!
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим»,

0: Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, за наші сім'ї, за наших батьків, за наших діток. Ми дякуємо за їх здоров'я, за їх охорону, за Твою велику любов і милість, яку Ти простираєш до них. Просимо Тебе, яви свою милість і славу у кожному з них, постав охорону, дай мудрість і силу для того, щоб вони жили свято і виконували волю Твою. Нехай вони приносять Тобі рясний плід у своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, а як-то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Іскри розліталися на всі боки, полум'я освітлювало закопчені стіни й похмуре обличчя коваля. Томаш прийшов услід за вчителем, здивовано подивився на нього і не стримався. «Дядьку, що з вами?» Адам

0: перервався, оставивши молота в вогні. «Це ти, Томаше?» – обізвався він. «Я ось що хотів у тебе запитати. Коли ти збираєшся від нас піти?»
1: «Від вас?»
0: – серце Томаша злякло, затріпотіло. «А навіщо мені від вас уходити?» «Ти не за наймом працюєш, я не можу тобі платити», – пробурмотів Адам, не дивлячись на Томаша. «У мене багато не заробиш. Я знаю, що коваль у нашому рідному селі з радістю візьме під майстра, якщо я йому напишу. Погано тобі нам з нами буде. Час уже подумати про майбутнє». «Що я вам зробив, дядьку, що ви мене проганяєте? Може, я вас не слухаюся? Якщо ви помітили щось погане за мною, покарайте мене, побийте, тільки не женіть. Поки я до вас не прийшов, я навіть людиною не був. За все, чого навчився, я зобов'язаний вам. Ліпше мати у вас суху скоринку, ніж м'ясо в іншому місті. Одяг у мене тепер є, та й після покійного дядечка мені речі віддали. Так що я обійдуся, ще довго мені від вас нічого не знадобиться», – благав бідний Томаш. Сльози відчаю потекли у нього з очей. Він із благанням дивився на мовчазного вчителя. «Ах, у чому моя провина, що ви мене женете геть?» Подивився Адам на учня і глибоко зітхнув. «Ти ні в чому, а от я...» – захотілося сказати йому. Він уже зрозумів, що Томаш зовсім не винен. Люди накапостили ковалю, та й сам він собі теж. «Я сказав тобі, що ти в нас не заробиш, тому що сам я тобі, крім їжі й одягу, нічого більше дати не можу», – відповів Адам серйозно. «Але якщо ти задоволений і не хочеш нікуди йти, то залишайся». «Дядечку!» Полоснула Адамове серце подяка Томаша, обпікла й думку про те, що він не може зізнатися ні йому, ні Анничці в своїх підозрах. Їм не може, а Богові може. Тієї ночі він уперше відчув, як почувається грішна людина, яка стоїть на Божому суді і молиться про милість. А також те, як ведеться людині, прощеній Богом, а котрої кров Ісуса Христа змиває всі гріхи. З того дня Адама не хвилювали людські балачки. Він жив, як заповів Бог, і знав, якщо з ним трапилося лихо, тільки Господь йому допоможе. Томаш залишився в кузні. Вона й надалі виховувала його, як молодшого брата. Люди перестали зводити наклепи, як наговорили, так і наговорилися. Селяни помітили, що Адам із деяких пір став більш привітним і якось повеселішав. Для кожного в нього знаходилося дружнє слово, ніхто вже не міг звинуватити його в погордливості. Перестав він докоряти й добрий розум наставляти людям. Але якщо ковалю траплялося згадати Сина Божого, очі його просто іскрилися від радості. Сусіди охоче заходили в кузню і в справах, і просто поговорити за життя. Одного разу він зустрів Ланіша. Бондар закляк на місці, очікуючи того, що ж скаже Адам. Він уже приготувався дати відсіч. «Ланіше», – почав Адам, – «недобре ми з тобою тоді поговорили. Ти дуже скривдив мене і мою Анничку, але і мені не слід було так розлючуватися. Я тебе прощаю, та й ти мене прости». Цього Ланіше ніяк не очікував. «Адаме», – пробуркотів він, – «сам я так погано про тебе не думав, але ти... правий, я недобре повівся тоді. Якби старі баби не пліткували, не було б і гріха». Адам похитав головою. «Цей гріх сидить у нас самих. Людина пізнає лише тоді, коли падає, наче покривлений сарай. Одне добре, коли ми грішимо, у нас є заступник перед Отцем, справедливий Ісус Христос. чоловіки потисли.

потисли один одному руки, і ніхто в світі так і не дізнався, що сталося між ними. На село опускалися присмерки, і можна було заспівати. Адам підковував коней перед кузнею, а коли візничі підійшли, подивився їм услід. «Адамчику, іди вечеряти!» – покликала Анечка. «Тату, ам-ам!» – почув він і дитячий голосок. «Зараз, Яничку!» Він уже повернувся, щоб піти, як раптом на дорозі з'явилася хмарка пилу, і невдовзі перед кузнею зупинилася карета. «У нас упряжний загубив підкову!» – закричав з карети пан Рудогорський. «Добре, що ви на вулиці! Підкуйте мені його швидше, я поспішаю!» Адам пішов за підковою і попросив поки відв'язати коня. «Ми й так дуже затрималися, правого не відв'язуй!» – заперечив пан. Адам помітив, що коні молоді, ретиві, воркають і підскакують, варто лише до них наблизитись. Лівий пристяжний не давав зрушити з місця копито. «Я не можу підкувати, пане, якщо ви не дозволите його випрягти». «Ви повинні підкувати, я буду тримати в узду. Не може бути, щоб ми втрьох не впоралися». Адам приніс молота, приклав і прибив підкову, взяв напилка. У цю мить перед конями пролетів клубок гнаних вітром колючок. Кони заіржали, стали на диби, правий вирвався в коваля, відштовхнув його від себе. Упряж ударила і іншого коня, і коні понеслися диким галопом, мов вихор. Даремно пан намагався втримати вузду, йому це вдалося лише до першої перешкоди. Коли колеса покривилися, і він ухопився за сідло, аби не впасти, вузда вирвалася з його рук. Відчувши свободу, коні ще швидше рвонулися вперед. Вони зронили пана, скинули збрую і помчали до Нимницького парку. Візник біля кузні піднявся з землі. Спробував догнати коней, але не зміг. Побачивши, що карета розбита, він підбіг до пана. Той лежав непритомний, з голови точилася кров. Візник закричав селянам, які косили неподалік. Вони прибігли, спорудили ноші з годувальниці для сіна і понесли пана додому. Невдовзі пан Рудогорський був уже в замку. Добре, хоч лікарі опинилися поруч. Гості, які зібралися того дня в замку, перервали розваги пані графині. Вона зумліла. Один лікар приводив її до свідомості, інший – пана. Лікар виявив у нього перелом лівої руки та серйозну рану на голові, а крім того, багато забитих місць. Пан отямився лише на одну хвилину, і лікарю здавалося, що він сказав: «Огляньте коваля!» Його стогін страшно було чути. Вирядили слугу в місто за доглядальницею. Схоже, одужає він не скоро. Пані графиню взяла до себе графиня. Мовляв, бідолашна в такому стані, що й сама захворіти може. Лікар сказав, що їй будуть щоденно телеграфувати про стан пана. На Нимниці опустився смуток. Замовкла музика, припинилися співи й танці. Люди співчували панам, котрих спіткало таке нещастя. Хто тепер буде гуляти новим парком, коли пан при смерті, а пані поїхала? Але смуток огорнув і хату коваля. Злякавшись сильного гуркоту, Анечка вибігла на двір і побачила коней, які мчали вулицею візника, який біг за ними. І тієї ж хвилини в неї потемніло в очах. Біля старого пня лежав Адам. «Адамчику!» – закричала вона так, що з гірських вершин відізвалося луною її заклякле голосіння. Вона трохи підвела голову чоловіка, витерла закривавлений пил з його блідого обличчя, її гарячі сльози повернули Адама до життя. Він розплющив очі. «Анечку, що сталося?»
Не знаю, Адамчику, якщо ти можеш устати, устань, любий. У тебе з голови тече кров, ти, мабуть, ударився. Не плач, Анечко. Адам хотів ускочити, але не зміг. Лише спинився на коліна, але не втримавшись, упав. Анечко, будь ласка, принеси мені води і поклич Томаша. Він дужче, попросив Адам. Томаш прибіг і без оклику заклявшись крику Аннечки. Разом вони внесли Адама в кімнату. Сам він не міг йти. Вони його вмили, роздягли. На голові в коваля була рана від копита, а на боці, де ребра, величезні синьо-чорні синці. Учень побіг за старою Матеяковою. Коли вона прийшла, коваля морозило, у нього підвищилась температура. Він попросив Анечку принести трохи молока. «Тітонько», – став він розповідати жінці, – «я підковував панських коней. Він не дозволив розпрягти коні, змитушилися, лівий ударив мене. Затіпало від сильного болю. Не залишайте, будь ласка, Анечку». Я її так налякав, бідолашно. Недобра історія, синку. Треба пирій прикласти, піду принесу з дому. Принесла жінка пирій, приклала, але коли на ранок увесь бік запух і почорнів, вона порадила покликати доктора. Адам спершу не хотів, і Анечка почала його умовляти. «Адамчику, адже тобі так погано!» – хвилювалася вона. Він погладив її по обличчю. «Анечко, ти пам'ятаєш, що тато сказав, що Бог не робить, то все на краще. Ми його не розуміємо, а він нас розуміє. Видно, мені необхідна ця хвороба, а тобі такі муки зі мною, аби довести, що ми йому збережемо вірність і в лихі часи». «Краще б це сталося зі мною, я б усе перенесла, лише б ти був здоровий!» Вона гірко заплакала. «Було б гірше, Анечку, що б ми без господині робили? Пам'ятаєш, коли народився Яничек, слава Богові, тривало це лише пару днів, і тато був із нами, ми ледве впоралися. Чим більше нам стане допомагати Господь Бог, тим більше в нас буде радості». Прийшов лікар. Цього разу він не жартував. Подивився на коваля, обстежив його. Анечці довелося розповісти, як усе сталося. «І ви не злоститеся на пана Рудогорського, котрий заради своєї примхи довів вас до такого лиха?» – запитав лікар. Адам розплющив очі. «Ні, не гніваюся. Прощайте і проститься вам».

ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 2 червня. Чим же запам'ятався цей день в історії? В 597 році король Кенту Етельберт I прийняв християнство, що стало початком хрещення усієї Англії. В 1842 році побачив світ перший том роману Миколи Гоголя «Мертві душі». В 1857-му Джеймс Гіббс запатентував однониткову стежкову швацьку машинку. В 1859-му на острові Ханцю в Японії було засноване місто Йокогама, друге за величиною місто Японії після Токіо. В 1891-му за пропозицією ірландця Вільяма Макрума у футболі було введено пенальті. В 1896-му італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо. В 1924-му американський конгрес надав громадянство усім американським індіанцям. 2 червня в 1946 році в Італії за результатами референдуму було проголошено республіку. Жінкам було надано виборче право. В 1953-му в цей день відбулась коронація 27-річної Єлизавети II, королеви Великої Британії, яка правила найдовше з усіх британських монархів 70 років і 7 місяців. І 2 червня в 1996 році Україна перевела останні ядерні ракети до Росії і офіційно втратила статус ядерної держави. 2 червня народилося дуже багато видатних українців. В 1807 році народився Іван Сошенко, український художник і педагог, один із найближчих друзів Тараса Шевченка, який брав активну участь у його визволенні з кріпацтва. 1868-му народився Федір Андерс, український інженер, конструктор першого в Україні дирижабля. 1928-му у світ прийшов Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, лауреат Шевченківської премії, засновник та керівник хору «Гомін». 1936-му народився Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби. 1942-му народився Едуард Кирич, український художник-аніматор та сценарист, лауреат Шевченківської премії. 1946-му народився Ярослав Лупій, український кінорежисер та сценарист, народний артист України. І в 1953-му світ побачив Володимир Барна, український поет, журналіст, публіцист, літературознавець, перекладач, член Національної спілки письменників України. 2 червня відзначається День здорового харчування і відмови від надмірності у їжі. Заснований у 2011 році, цей день закликає не лише обирати корисні продукти, але й уникати переїдання та харчових звичок, які шкодять здоров'ю. 80% нашого здоров'я залежить від харчування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, неправильний раціон є однією з головних причин серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння. Вода перед їжею допомагає зменшити апетит. Якщо випити склянку води за 20 хвилин до їжі, ви з'їсте менше і буде це дуже корисно для вашого травлення. Ось на такі події запам'ятався і відомий цей день в історії 2 червня.
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
3: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на завтра, 3 червня. Завтра на правобережжі очікуються помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині, місцями значні дощі. Нарешті

0: Ці території без опадів. 3 червня вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди буде туман. Вітер південно-східний 50 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 17 градусів тепла. В день топчик термометра підійметься до 23. На Закарпатті та крайньому півдні буде 22-27. Взагалі, за прогнозом метеопогоди, показується, що завтра у багатьох містах очікується дощ. Дощитиме в Чернігові, в Полтаві, в Черкасах, Кропивницькому, у Львові. Буде похмурою погода майже на всій території України. Інколи сонце буде з'являтися із-за хмар. І взагалі температура буде коливатися від 14 до 19 градусів тепла. Ось такий прогноз погоди на завтра, 3 червня.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Навряд чи відомо багатьом прихильникам музики знаменитого італійського композитора Джоакіно Россіні, що перша назва його самої популярної опери «Севільський цирульник» була «Альмавіва». Одного разу у квартирі Россіні зібрались близькі друзі, щоб відсвяткувати прем'єру опери. Раптом один із друзів запитав: «Послухай, Джоакіно, а чому ти дав цій чудовій опері ім'я другорядного персонажу?» «Як другорядного?» «Звичайно, другорядного», – запевнив композитора його друг. «Адже справжній головний герой опери – цирульник Фігаро. Хіба не він є центром чудової інтриги, на якій будується весь сюжет? Граф Альмавіва все робить під диктовку Фігаро». «Здається, ти маєш рацію», – вигукнув Россіні. «Вирішили. Від сьогодні і назавжди ця опера буде називатись «Севільський цирульник». Чудова увертюра із цієї уславленої опери звучить сьогодні в нашій програмі».

0: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо кожного, хто налаштував свій перемач на хвилю Світлого Радіо або ж дивиться цей запис на нашому YouTube-каналі «Світле Радіо» чи «Книги 365». Це програма «Невтомні наставники», де ми говоримо із церковними служителями на теми, які підказують християнські книги. Олексій Єфєтов, керівник служіння «Книги 365» і автор програми. Вітаємо вас!
3: Вітаю всіх, дякую, що ви з нами і дуже радий бути з вами.
2: І також сьогодні Віктор Ларіонов, пастор церкви «Нове життя» з міста Києва і душоопікун. Вікторе, добрий день.
4: Вітаю вас, дорогі, радий бути.
2: І трошечки відкрию інтригу. Дуже цікаво закінчилася наша минула програма. Зараз буде продовження. Дослухайте до кінця, щоб, якщо у вас минула програма викликала питання, то цю дослухайте до кінця.
3: Так, ну, справді, ми говоримо про таку непросту тему, як влада в церкві, про те, як, що треба знати про владу в церкві, що треба знати про те, як вона утримується, як вона утримується, як вона передається і як вона втрачається. І в цьому нам допомагає книга, яка зцілила дуже багато сердець по всьому світу, і зокрема в Україні. Це книга Джина Едвардса про трьох царів. І вона ще називається «Уроки скрушеного серця». І ми говоримо про цю книгу, але говоримо в контексті того, як вона впливала на життя конкретних людей, служителів, зокрема в Україні, зокрема тих, з якими ми спілкувалися, і я, і Віктор. І я з задоволенням представляю Віктора як людину, яка використовує цю книгу. Це не останній інструмент в його арсеналі, в його такому, як саквояжі, значить, лікаря, де є саме необхідне, коли до нього звертаються з якимось болем, з якоюсь проблемою, за якоюсь порадою, за якоюсь, за розрадою, кінець кінцем, за втіхою. І от тоді він дістає, значить, з саквояжа, дістає, значить, оцю книжечку і лікує. Вітя, що ти лікуєш цією книжечкою?
4: Образи, відчуття несправедливості, амбіції, які ховаються за справедливістю зазвичай. Отакі речі.
2: Можете от буквально два слова сказати, про що йдеться в цій книзі, в якій вона формі написана?
3: Якраз збирався. Це цікава книга, вона не характерна для християнських книжок, вона написана у формі сучасної притчі. І фактично це сучасний переказ історії стосунків трьох царів. Чому вона називається саме про трьох царів? Це історія стосунків царя Саула і молодого Давида, а потім царя Давида і його сина Авесалому. І в попередній програмі, Марія, дуже дякую, ви згадали про це, в нас було багато інтриги, ми навели, значить, через те, що ми розбирали стосунки в контексті сучасних наших церков, вивчали стосунки збожеволівшого царя Саула і молодого Давида. І ми говорили про те, як ухилятися від списів, які в тебе кидає твій збожеволівший цар, але при цьому треба ніколи, але при цьому тримаючи завжди в голові ту думку про те, що твій цар – це Божий помазаник. І в цьому контексті ми ні в якому разі не говоримо про те, що ця книга якось говорить про те, що як коректно, чи біблійно, чи правильно протистояти владі в церкві. В церкві влада належить Богові, і є спеціально помазані Богом люди, які цю владу впроваджують, Божу владу впроваджують. Це інше питання, як вони з цим справляються. І інтрига саме і тут і починається. Тобто всі наші питання, які ми говорили от в попередній програмі, зараз будемо говорити, це всі ці питання виникають після того, як в тебе прилетів перший спис. Що ти тоді робитимеш? Чи зробиш ти те, що намагається зробити більшість людей, витягнути його зі стіни і кинути назад? І так далі. І сьогодні попередня передача в нас здебільшого стосувалася цих от взаємин між царем Саулом і Давидом. Але є інший бік цих стосунків. Це коли Давид зайняв місце Саула, і в нього з'явилася людина в його житті, яка фактично була великим викликом для нього, це Авесалом. І от, Вітя, ти правильно сказав дуже, мені зазвичай подобається, коли от я від тебе чую, як прагнення влади, амбіції власні і таке інше, воно рядиться в шати зазвичай пошуків справедливості, обстоювання істини, прагнення чесного ставлення до речей і до людей в церкві і так далі. Тобто люди, які страждають цим комплексом, а ми назвемо серед себе, мені дуже подобається, Вітя, твій термін, який ти колись запропонував, Авесаломщина. Це таке, це як така хвороба, не хвороба, соціальна модель поведінки, щось таке. Але от ця Авесаломщина в церквах. В чому...

0: декілька разів. Після цієї книжки я підходив до пастора і вибачався. Кажу: пастор, вибачте, я став Авесоломом. А потім знову: я став Авесоломом. Що це означає? Щойно я починаю, на цей момент, да? Ти розмовляєш з людьми про твого пастора. Нічого ніби, ти ніби ж за нього. Але щось в твоїй інтонації підказує: слухай, ну от, якби там хтось інший був. Я коли спочатку ці речі, вони зовсім непомітні. Я просто за справедливість. Я чесна людина, абсолютно. Ну що ви, чесне слово?
1: Духовна.
0: Духовна людина. Я слово Боже досліджую. Да, саме ж для цього, щоб вам допомогти. А потім, коли я зрозумів, що насправді ховається, де оці мої, от моя нечестя те саме, яке прикривається Словом Божим. Я розумію, що це дійсно треба. Треба було дійсно іти саме до покаяння. Що є основою Авесоломщини? Ну, так, загальна річ, це егоїзм. І знов-таки те саме прагнення влади. Це знаєте як? Не знаю, перше, що мене тут, перша думка, яка, знаєте, коли ти раб, ну, у нас у всіх є так стара, от стара людина, це рабська природа, да? І от раб, стара людина, він не хоче
1: стати вільним.
0: Звільнення. Ага. Він хоче рабство, стати начальником над іншими.
1: Він хоче мати власних рабів.
0: Він хоче мати власних рабів. І це, і тут, ну, в церкві ж, ну що ви, ми ж не робили, ну, в жодному разі там.
1: Да.
0: Але саме, я хочу, щоб ми розуміли саме на такі те речі. Дивіться, наше серце, наше прагнення, воно значно розумніше за наш мозок. Тому якщо ви не думаєте собі, не бачите то, так, таких прагнень напряму, да? Це значить, не означає, що їх немає. Ваше серце обмане вас. Воно скаже: ні, слухай, диви, ти хочеш правильних речей. Ти ж не за себе, ти взагалі, ти не за себе, ти за людей стараєшся. Аргументів буде куча. Тому це саме таке от рабське щось таке, дійсно, прагнення влади над іншими, воно є в основі. І дійсно в цьому це самолюбування, егоїзм, всі інші речі. У нас нарцисізм, там все може бути. Порівняння себе з іншими людьми, все це може бути в основі, мені здається.
1: Ми знаємо, що свого часу, коли Давид опинився в якості мішені для списів Саула, і ми знаємо цю історію, ми знаємо, наскільки гідно Давид пройшов всі ці випробування. І ось він нарешті сам став царем. Скажи, будь ласка, знаходячись у становищі Давида, не перетворитися на другого Саула? Які б ти дав практичні поради? От якраз це дуже, це згідно з твоїм посадовими обов'язками.
0: Ну, тут для того, щоб уявити себе Саулом, треба, щоб на тобою був, уявити себе Давидом, треба, щоб на тобою був Саул. А я зараз скажу саме...
1: Саули знайдуться, мені здається, тим чи іншим.
0: Так. Це... Тобто, давай, ще раз питання, бо я от зараз, мені треба... Андрюш, ще раз питання, скажи, будь ласка.
1: От якщо ти знаходишся в становищі Давида, як не перетворитися на другого Саула? Як самому не стати Саулом?
0: Бо те, що ми говорили минулого разу, в минулій програмі, не вчитись, не кидати списи у відповідь. Тебе ображають, і ти, якщо ти ображаєшся, це вже, ти вже заточуєш, ти вже бачиш, ти вже готуєш списи. Або ти починаєш аргументувати, починаєш воювати з людиною. Це, ну, важлива річ. Це важлива річ, тобто, якщо коли ти віддаєш злом за зло, адекватно поводишся себе. Поводь адекватно себе. Коли тебе ображають, поводь себе адекватно. Це пряма дорога до Авесоломщини. Відстоюй власну справедливість. Захищай себе, коли тебе ображають в церкві. Оце ті речі, як шлях, ну, справедливість, знов таки, поступай справедливо, відповідно до своїх цінностей людських.
1: Можна додати до цього таку, наприклад,

0: такий аспект, що треба ніколи не забувати про те, що твоє становище і ті люди, які знаходяться навколо тебе в твоєму житті, поставлені виключно Божою рукою.
1: Абсолютно.
0: Рукою, якою рухає неймовірно любляче тебе серце, і яке для які поставлені і обставини, і люди поставлені саме для того, щоб тебе зцілювати, щоб ти правильно зауважив минулого разу, щоб навіть не зцілювати, а вбивати в тобі того Саула, який там сидить і який намагається вийти, вискочити на поверхню кожної зручної миті.
2: Можна
1: питаннячко
2: коротеньке. От для тих людей дайте таку ремарку, хто у болісних стосунках Саула і Давида побачив себе як Давида. От ви кажете, що влада поставлена Богом для того, щоб було добре. А от якщо мені не добре, якщо влада, яка от наді мною, мій пастор, мій лідер, він мене ображає, принижує, робить це от, ну, духовно, давить авторитетом і так далі. От що робити?
1: Маша, дуже важке питання, але якраз приблизно на нього хотів відповісти. Дякую. Уточне. Дивись, по-перше, я розумію, що от для мене це від мене це буде трошки теоретично, тому що я не знаходжусь в церкві, де там наді мною Саул, да, або Саули там навколо мене. Тому воно в цьому сенсі воно буде наносити такий гіпотетичний характер. Але якщо взяти Слово Боже, якщо ми бачимо, що робив Давид, не відповідаючи, він що робив? Він пішов, він втік. Це не є, скажімо так, руководством до дії. Але спочатку, ти розумієш, от коли, якщо ти сам приймаєш рішення в цьому, от мене ображає, дивись, і там, ти побачиш жахливу картину, я тобі гарантую. Побачиш жахливу картину. Тому не приймай рішення сам. Слово Боже говорить, да, дійсно, що є при множестві, коли багато порадників, тобто запитав, кажу, дивись, яка, і піди до мудрої людини. Якщо не піди до подружки або до друга, який тебе підтримує і скаже, слухай, то жах якийсь проти тебе. Піди до мудрої людини, яка відреагує, яка скаже, слухай, давай відділимо зовнішнє зло, це проти тебе, від того внутрішнього зла, найстрашнішого зла, маленького того. Того маленького зла, яке ми сказали нашій людині, ти дурень. Що таке дурень? Порівняно з тим, що він мене просто вбиває. Він гад який. А Слово Боже говорить, що це за це суд іде. Тобто, перший момент відділити, побачити, що от твій гнів, твоя амбіція, твоя так звати справедливість, це насправді великий гріх. І якщо ти бачиш з ньому, ти вимаєш колоду свого ока, тоді дійсно є такі можливості в церкві, які перше дійсно, ти можеш йти і цього всі бояться, не вірить, каже, це ніколи неможливо зробити. Але Слово Боже говорить, що грішать проти тебе брат твій, піди говори з ним про це.
0: От буквально...
1: Даріш.
0: Хотів сказати, що буквально от я пропоную послухати, передати слово авторові книги. І є уривок, який буквально ніби автор відповідає на те запитання, яке поставила Марія. Давайте послухаємо.
3: Я в ситуації Давида, і я страшенно страждаю. Що мені робити, якщо царством, в якому я живу, керує цар, митальник списів? Піти? Якщо так, то яким чином? Що повинна робити людина у розпал таких змагань з митання списів? Якщо тобі не сподобалось питання в попередньому розділі, то тобі не сподобається й відповідь у цьому. А відповідь така. Тебе заколють на смерть. Питаєш, що в цьому доброго? Ти дивишся не на того царя Саула. Поки ти дивишся на свого царя, ти будеш звинувачувати його і тільки його за пекло, в якому ти опинився. Але будь обережний, адже Божий погляд прикутий до іншого царя Саула. Не на того видимого, який стоїть перед тобою і кидає в тебе списи. Ні, Бог дивиться на іншого царя Саула, також лихого, а може й лихішого. Бог дивиться на царя Саула в тобі. В мені? Саул у твоїй крові, у мозку твоїх кісток. Він – це сама плоть і м'язи твого серця. Він вмішаний у твою душу. Він мешкає у кожному твоєму атомі. Цар Саул і ти є одним цілим. Ти – цар Саул. Він дихає в легенях і б'ється в грудях кожного з нас. Існує тільки один спосіб позбутися його. Він повинен бути знищений. Можливо, тобі не дуже приємно все це чути, але принаймні тепер ти знаєш, чому Бог поставив над тобою твого особистого Саула. Пастух Давид міг би стати царем Саулом другим, якщо би Бог не вирізав Саула з Давидового серця. Ця операція, до речі, тривала роками, і таке надважке випробування мало не вбило пацієнта. І що ж було тим скальпелем і щипцями, які використав Бог, щоб видалити внутрішнього Саула? Бог використав Саула зовнішнього. Цар Саул прагнув знищити Давида, але досягнув успіху він лише в тому, що став Божим інструментом для умертвлення Саула, який блукав печерами Давидової душі. Так, Давид був фактично знищений у цьому процесі. Але так мало бути. Інакше Саул у ньому вижив би. Давид прийняв свою долю. Він скорився жорстоким обставинам. Він не піднімав руки і не чинив опору, але й не виносив на публіку своє благочестя. Тихо, наодинці, він зносив це важке випробування приниженням, тому й отримав глибокі рани. Все його внутрішнє єство було понівечене. Його особистість була змінена. Коли це все закінчилось, Давида годі було впізнати.
0: Ну що?
2: Чудова відповідь, прекрасно просто. Дуже вам дякую за цей уривок.
0: Ані додати, ані відняти нічого.
2: Це так, це так.
1: Да. Одна думка, що от зараз те, що ми почули, якщо у вас, у мене серце, скажімо так, революціонера, має бути гнів. І реакція має бути гнівна така, яка ж, от мені таке враження, не знаю.
0: А отут якраз дуже гарне питання, тому що оскільки все це рядиться в шати боротьби за справедливість, обстоювання правди, істин, біблійності у всьому, високої духовності, високої моральності. Я так певно про це говорю, тому що сам колись був у такій ситуації, і потім якраз певним чином завдяки цій книзі потім теж ішов і каявся. Була і власна історія, тому я з такою впевненістю зараз можу про це говорити. Але питання, яке неймовірно нас всіх має цікавити, суто практичне питання: а де ж межа? А де ж оця межа між реальною боротьбою, реальним обстоюванням істини в церкві, життя по писанню, реальним обстоюванням духовного життя і боротьбою за вплив, боротьбою за владу? Де ця червона лінія, зараз дуже модний вираз, де ця червона лінія, як її відчути? Що нам скаже практикуючий пастор?
1: Я піймав себе на думці, що я не знаю такої червоної лінії. Тікай! От мені колись, не знаю, на все життя запевнено, діти мої підходять, кажуть, хлопці мої, кажуть, тато, а що робити, коли дівчинка нас б'є? А я думаю, що сказати їм?
2: Тут кажу, тільки тікати.
1: Кажу, у тебе один, ти швидший. Тікай від неї, як світ за очі, далеко, все. Ти просто можеш втекти. Давид саме так зробив, мені здається. Він просто пішов. І, до речі, ще одна річ, я не знаю, чим буде це питання далі, що одна з речей, яка мене просто вразила неймовірно в Давиді. Неймовірно. Значно більше, аніж те, що він накидав списи, що він помилував Саула, а те, що коли він був при владі, при силі. Коли прийшов Авісалом, дитинка, підняв там хвостик свій, що зробив Давид?
0: Нічого.
1: Пішов. Він навіть коли вся влада вже була у нього, по справедливості, по помазанню, все, він з неї не боровся. Оце у мене взагалі, тобто ти, я тому, не знаю, хлопцям кажу, ну, я чоловіків, мені легше це сказати, знаєш, як розлучатися з жінкою. Ну, не прийміть, будь ласка, це як команда, але я так вірю, серйозно. Якщо жінка там свої проблеми, там, і ви хочете розлучатись, як ділити майно правильно? Я тобі скажу дуже чітко. Взяв свої штани і труси в чемоданчик, залишив їй все і пішов. Що? А справедливість де? Не знаю. Я ж минулого разу сказав, да, та справедливість, яка як починається тут, в мені, закінчується в пеклі, вона мені саме туди і приведе. Це для мене така річ.
0: Ну, важливо зауважити, мені здається, щоб нас слухачі про

0: правильно зрозуміли, тікати не йдеться про прояв боягузтва. Чому пішов Давид? Чому він зібрав манатки і пішов з Єрусалиму? Чому? А саме не тому, що він злякався Авесалома. Він був воїном, і він був дуже, дуже сміливою і відважною людиною, і таке інше. Чому це сталося? Да тому, що, Давид, причому ця сцена дуже класно в книзі описана. І там Давид каже, царство не моє, царство Боже. Може, саме зараз він використовує Авесалома для того, щоб відібрати царство в мене. Може, мені годі вже царювати, і він не бачить мене далі як царя. Я цього не знаю. Він знає, але він мені ніколи не скаже. Але якщо він... Не я захоплював це царство. Бог мені дав це царство. Якщо він мені його дав, він його і утримає. Якщо це йому буде до вподоби. І тому він пішов. І це якраз говорить про те, що всі наші мотивом теж має бути не боягузтво, а абсолютна довіра Богові і абсолютне переконання в тому, що все, що ми маємо, все, чого ми досягли, нібито досягли, насправді це Бог досяг через нас. І все, що ми робили, ми лише могли по-людськи заважати йому досягнути чогось більшого. Це ми вміємо вправно і вміємо дуже добре. Бути Давидом і не бути Авесаломом, це саме в першу чергу є серце повністю посвячене Богові.
1: А може ще буде таке, що Давид це зробив вже ж після того, як пережив нападки Саула, і він просто не хотів бути от таким само безумним, як був безумний Саул?
0: Абсолютно, це і був головний мотив, тому що коли ти перестаєш усвідомлювати, що все, що ти маєш, це Божа влада, це Божа сила, це Божа дія в твоєму житті. Ти миттєво перетворюєшся на царя Саула, ти миттєво перетворюєшся на божевільного царя, і питання списів – це лише час. Це питання часу.
2: А у мене трошки альтернативна відповідь. Ну, я хочу уточнити те, що відповів Олексій. Дивіться, от Маша запитала, чи не думав він, щоб не стати Саулом. Я думаю, що він взагалі про це не думав. От відповідь була такому, може Господь вже забира. Тобто його концентрація була не на собі, як не стати тим чи іншим. А Господи, нічого іншого мене його не цікавило. Господи, хочеш, щоб я був царем? Добре. Хочеш, щоб я був пастухом? Так само добре. Оце ідеальний стан серця для кожного з нас, для себе. Тобто, куди б ти мене не повів, я маю радість там, в пустелі, в печерах цих. Мене там є гуслями, я там з ними співаю свої псалми. І так само, як це робив в дитинстві, коли пас в Ігівці. Ну, я так думаю. І він, мені здається, він взагалі не думав, що як би не стати тим чи іншим. Він просто йшов за Христом, за Богом на той момент, який він явився.
0: Я хочу от подати майже ту саму думку, трохи перефразувавши. Для мене це було те, що роками мене найбільш вражало в Давиді. Це те, що чого б він, де б він не був, якого б рівня він не досягав. В кожний момент свого життя він був готовий віддати все і повернутися, і йти туди, куди він вважає, його веде Бог. Все віддати, всього позбутися, все залишити. І це мені здається, коли ми віддаємо Богові всі свої проблеми і всі свої тягарі, дуже важливо, щоб ми не жбурляли їх йому в обличчя, а саме віддавали. І головне в цьому – це постава серця. І серце саме має бути таке, що, Господи, це не моє. Це твоє. Ти дав, ти, якщо волієш, ти можеш взяти, і це, бо це абсолютно беззастережно належить тобі. І це дуже важливо для людей, особливо молодих людей, які плекають певні амбіції, які зараз модно називати здорові амбіції. До речі, в цьому плані мені дуже подобається вислів Томаса Мертона, що там, де закінчуються амбіції, починається щастя.
2: Амінь.

0: Ну так, просто і життєво. Отже, треба чітко розуміти. Ми зараз можемо і не визначили це чітко в якомусь такому дефініцію якусь таку дали, але ми дуже близько наблизилися до розуміння цієї червоної лінії, де прагнення служити, де прагнення звеличувати Бога, де прагнення поширювати Його славу, може переходити межу прагнення влади, прагнення впливу, авторитету, прийняття і так далі, список, тут через кому можна продовжувати. Чи не так?
1: Абсолютно, Андрюш, абсолютно погоджуюсь, абсолютно. Амінь, я зараз, ти казав, я подумав собі, як виглядає слово, от якби я віднісся до слова, здорові пасторські амбіції.
0: Да, це такі оксиморон.
1: Оксиморон, я не розумію, як це може бути. Ні, тобто я розумію теоретично, як це. Дійсно, я хочу служити людям. Як сказати тут? Я вам кажу, я вам скажу точно класно. За людей воювати, битись за душі, для Христа завойовувати їх, за людей, значить, приводити до церкви, ставити їх в ситуацію, коли вони будуть зростати, про духовне зростання. Все це я вам сказати, я можу. Головне, що за цим стоїть, насправді що тут ховається.
0: Дуже цікаво, дуже цікаво. Ти говориш слова, а риторика. А риторика Авесалома.
1: Да.
0: От якби я був царем.
1: А. У мене ж є бачення правильне.
0: Абсолютно, абсолютно. Я тільки що от я знайшов ще одну позначку цієї червоної лінії, про яку ми говоримо, яка розділяє прагнення бути інструментом в Божих руках і власні амбіції. Так? Це теж дуже важливо. Я хотів би, щоб ми от на завершення передачі, я хотів би прочитати. Це теж уривок з книги, який певним чином вказує на дуже важливу такий аспект цього того, про що ми говоримо. Насправді немає великої різниці між людиною, яка виявляє Саула у своєму житті, і людиною, яка знаходить Авессалома у своєму. В обох випадках зіпсуте серце знайде собі виправдання. Саули цього світу ніколи не можуть побачити Давида. Вони бачать лише Авесалома. А Авесаломи цього світу ніколи не бачать Давида. Вони бачать лише Саулі.
1: Вау!
0: От що ти бачиш, от той ти і є.
1: Вау! Тому я кажу... Я просто для мене, я в захваті від цієї книжки, тому що нас дійсно коли погано, коли важко, коли тебе коли несправедливо. Беріть, читайте, слухайте. Беріть, читайте, сокрушайтесь і плачте, ридайте. Але потім буде радість.
0: Коли мене питають, про що ця книга, для чого ця книга, я кажу, що це все, оця книга маленька, невеличка, тоненька книга, це все, що треба знати про владу в церкві. І, до речі, у нас ця книга входить в трилогію для книг для зростання молодих лідерів. Зараз до цієї книги ще, до речі, є
2: Джин Едвардс про трьох царів.
0: Джин Едвардс про трьох царів. Продовження своєрідне. Це також книга Джина Едвардса, називається «В'язень в третій камері». Це про Йона Хрестителя. Я сподіваюся, ми вже говорили трошки про цю книгу в наших попередніх передачах. Я сподіваюся, що ми більш розлого про це поговоримо. І ще є одна книга, це теж тоненька, маленька, можливо, найтонша книга в світі про християнське лідерство, але одна з самих наймогутніших в цьому плані. Це книга «Генрі Ноуена в ім'я Ісуса», і ми обов'язково поговоримо про цю книгу ще.
2: Дякую вам щиро, за цю програму. На жаль, просто вже час закінчився, але тема точно не закінчилася. Дякую за те, що показали ці глибини. І дякуємо Джину Едвардсу за книгу про трьох царів, за ці цікаві теми, які він нам всім підкинув. Дорогі слухачі, це програма «Невтомні наставники». Олексій Єфетов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, душоопікун і пастор церквеного життя, сьогодні були на зв'язку зі Світлим Радіо. Дякуємо щиро за роздуми і за чудове спілкування.
0: Дякую дуже за те, що були з нами.
1: Дякую, дорогі, і особливо подяку Олексію Єфетову за те, що за це надзвичайне служіння. Це просто неймовірне що. Льоша, я тобі хочу привідно сказати. Дякую, брате.
0: Я прилюдно хочу сказати, що все, вся слава Господа, а всі посяки.

0: мої.
1: І якщо вам цікава книга, про яку говорили, заходьте за посиланням, під яке буде під цим відео, і дізнайтесь більше.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: налаштоване на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці. Я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: говорив Ісус.
1: Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі.
0: Від Матфія, 6 розділ, 1 вірш.

0: схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити Твою мудру руку і руководствуватись з Твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай Твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо, бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Знову прийміть мої вітання. Цього тижня я хочу дещо змінити тему мого звернення до вас, тому що на деякий період у мене не буде багато часу і тому не хочу розпочинати нову серію вивчень, принаймні до моменту свого повернення. Але я дійсно вірю в те, що необхідно обговорити з вами наступне питання і згадати про важливість молитви. Я думаю, всі ми знаємо щодо важливості молитви в християнському житті, тому що мова, врешті-решт, йде про комунікацію. І найлегше, як це пояснити, це надавати пріоритетне значення комунікації між нами і Господом. В будь-яких взаємовідносинах необхідно спілкуватися, тому що якщо цього не відбувається, стосунків як таких просто не існує. Наприклад, коли чоловік та дружина не розмовляють одне з одним, можна тоді задуматися над тим, що в шлюбі щось відбувається не так. Так само відбувається між нами і Господом. Якщо ми не говоримо з ним, тоді насправді не існує справжніх взаємовідносин, тому що молитва – це ознака взаємовідносин, це спілкування, розмова, бажання звертатися до нього. І також я хочу поговорити про небезпечні моменти щодо молитви, а саме коли це перетворюється на формальність. Ось чому зачитування написаних молитов – не найкраща річ. Воно настільки не несе користі, що навіть в Біблії говориться, що не варто бездумно повторювати пусті слова, тому що якщо ви просто щось повторюєте, тоді воно втрачає сенс. І я це знаю ще з часів школи, коли я був хлопчиком, тому що, так, у ті дні в школі для хлопчиків, і це був досить ексклюзивний навчальний заклад, кожного ранку у нас був час для молитви. Це означало, що спочатку читали з Біблії, а потім молились. Але небезпека була в тому, що самі молитви – це були просто порожні повторювання. І коли я закінчив ту школу, я дав собі обіцянку, що більше ніколи не буду повторювати тих молитв, тому що вони не мали ніякого значення для тих хлопців, які їх промовляли. І ось в цьому є велика небезпека. Отже, про що я хочу поговорити з вами? Так це про те, як Бог насправді може говорити до нас. Не тільки коли ми звертаємося до нього. Я впевнений, ви розумієте, що одностороння комунікація – це не дуже гарна річ. Пам'ятаю випадки, коли моя дружина щось мені казала, а я не відповідав нічого, і вона була не дуже щаслива з цього приводу. Тому що це був односторонній процес, а спілкування має відбуватися в двосторонньому порядку. І в якомусь сенсі це стосується і спілкуванню із Господом. Я знаю, що коли йдеться про мої взаємовідносини з ним, і про це я буду скоро говорити, важливість молитви настільки має значення, що якщо брати за приклад моє служіння, ми б не змогли досягти того, що нам вдалося зробити без сили молитви. Молитва для нас була настільки важливою, що в ранні 90-ті, коли я привіз 400 людей до Сибіру на 3 місяці, я тоді насправді розумів, що в ті дні необхідність комунікації, у часи, коли Росія зазнавала змін в 1991 році і в подальші роки, тоді комп'ютери не працювали, телефони не працювали, і точно тоді ще не було мобільних телефонів. Я пам'ятаю, що єдиним способом, як я телефоном міг зв'язатися зі своїм офісом задля того, щоб надати звіт або зробити якийсь запит, так це вистояти величезну чергу, оплатити певну кількість хвилин. І, на жаль, через брак комунікації, через те, що телефони були поламані, гроші, які ми проплачували, закінчувалися, і мені знову треба було ставати в кінець черги. Іноді у нас було таке, що ми називали передача в один бік через поганий телефонний зв'язок в Росії, коли я міг говорити, але не мав змоги отримати відповідь, або я чув, що вони мені кажуть, але не мав можливості відповісти. І це дуже розчаровувало. Але, як би там не було, саме через такі обставини ми свідомо брали з собою молитовні команди. І кожна окрема група разом із моєю особистою мала включати в свій склад мінімум 2 молитовників-ходатаїв, задля того, щоб вирішувати важливі питання миттєво.

Я, група, складалась з людей віком від 18 до 20 років. Я також був її частиною. Ми потребували навіть більше, ніж одного перекладача в команду. Далі група поклоніння, технічний персонал по звуку, ті хлопці все всюди носили, і обов'язково два ключові ходатаї. І ті дива, які ми спостерігали, записані в книзі «Чому Сибір?». Найбільш феноменальні, найбільш неймовірні дива за все своє життя, що я колись спостерігав, відбувалися тільки завдяки тому, що в кризових ситуаціях ми молились, і Бог дивовижним чином давав свої відповіді. І це нагадує мені про дещо інше. Тому що під час найбільших криз в моєму житті, наприклад, в 1964-му, коли мені діагностували рак горла, і я тоді прийняв рішення відмовитись від медичного лікування. Але через 3 місяці, коли я повернувся до лікарів, вони заявили, що молитви не подіяли, тому що пухлина стала такою великою, що це потребувало негайного оперативного втручання. Бо в іншому випадку я просто задихнувся б і помер. І, до речі, рак горла – одна із найважчих форм раку. І тоді, коли я знову відмовився від лікування і продовжив молитися, і це вже була молитва у відчаї, я вірив у те, що Бог мав наміри дати мені зцілення, але тоді я просто сказав йому, я хочу побачити це в написаному вигляді. І я пам'ятаю, як тоді відкрив книгу до Римлян, 8 розділ, 28 вірш, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Я сказав, Господь, але це ще не відповідь, я хочу не потіхи, я хочу прямої відповіді, так чи ні? І Господь знову наказав мені прочитати послання до Римлян, 8 розділ, з самого початку, що я і зробив. І читав до моменту, де сказано, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас згідно з Божою волею. І що цікавого в цьому було, коли я прочитав ті слова, я почав стрибати, підстрибувати, тому що я знав те, як Святий Дух працює зі мною. Відповіддю від Бога на це було «Так, ти отримаєш зцілення». Так, я був переконаний. І так, часто відповідь на молитву міцно пов'язана зі станом нашої віри. Бо в момент, коли Ісус пішов на гору, взявши з собою 3 учнів, преобразився, а зійшовши вниз, знайшов решту 9 за спробою вигнати злого духа, і вони звернулися до Ісуса, тому що у них нічого не виходило. Він відповів, це тому, що вам бракує віри, тому що такі речі виганяються тільки постом та молитвою. Але головне, ми маємо, говорячи, бути упевненими, налаштовані на позитивну відповідь, коли ми молимося, задля того, щоб побачити відповіді. І щодо моєї історії з раком горла, ви знайомі з нею, що наступного дня я пішов на обстеження, і лікарі були здивовані, тому що вони побачили ознаки того, що хтось вирізав пухлину. Але це була не людська рука, це була рука Бога. І це настільки підбадьорило мене, що коли через роки, коли я потрапив до в'язниці і молився за диво, щоб не залишитись там на 10 років, 5 років за контрабанду Біблії, 5 років за проповідь Євангелія та співпрацю з підпільною церквою, я просив Бога, щоб Він мене визволив. І незважаючи на те, що через 3 дні після суду, більшість з вас знайомі з тією історією, Бог у вісні показав мені, що я вийду з тієї в'язниці і в Лондоні буду проповідувати в найбільшій аудиторії 10 тисячам людей під час зібрання з нагоди святкування Великодня. І це дало мені зрозуміти 2 речі. Перше, що я вийду з в'язниці. По-друге, я знав дату виходу, і що я, невідомий решті контрабандист Бібліями, буду проповідувати 10 тисячам людей.
І я продовжував молитися за це. Це все відбулося після того, як я провів у в'язниці 5 місяців. І мені врешті-решт вдалося отримати контрабандним шляхом Біблію до себе в камеру. Я завжди сміюся і кажу, а що ви очікували? Я ж засуджений.

професійний контрабандист. Я тоді був єдиною людиною у в'язниці, у кого була Біблія. І коли я відкрив, я запитав у Господа, що саме мені прочитати, чи розпочати з буття, чи з Євангелія від Матвія, з чого ж мені розпочати? І тоді Святий Дух сказав мені, тебе звати Давид, чому б тобі не прочитати те, що сказав інший Давид? І тому я відкрив книгу Псалмів і почав читати з першого псалма і дійшов до 34-го, який відкритий переді мною зараз. Отже, 34-й псалом, 18-й вірш. «Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі». І ось тут має проявитися віра, тому що там, у в'язниці, я аж підстрибнув і сказав, «Господи, так це ж відповідь!» Тому що Давид говорить про прославлення серед великого натовпу народу. «Буду прославляти тебе на зборах великих» означає для мене, що я вийду з в'язниці на Великдень і буду говорити своє свідоцтво в королівському Альберт-холі. Щиро можу сказати, що для того, щоб мені прийняти це, потрібно було мати багато віри. Але я це зробив. І навіть після декількох днів, після того, як я розмірковував про це, говорив про це, і я сказав Господу, так, якщо це станеться, якщо ти виведеш мене з в'язниці цієї, це буде неймовірним дивом. І врешті-решт, те видіння я отримав майже відразу після суду, і суддя виніс обвинувачувальний вирок. До речі, я вже не займаюся контрабандою. Я тоді сказав, «Господь, якщо ти можеш влаштувати таке велике диво, мій день народження буде всього за 4 дні до Великодня, то я хочу попросити визволити мене в день мого народження». Я сказав, «Господь, якщо ти вже робиш одне диво, то чому б тобі не зробити і друге?» Коли я це розповідаю, люди дуже дивуються, тому що вже тоді я був настільки впевнений в тому, що на Великдень Бог виведе мене звідти. Але я сказав, «Господь, а не міг би ти визволити мене звідти на день мого народження?» Так, як це ж є? Я сказав, «Господь, якщо ти хочеш це зробити, я бажаю побачити це в написаному вигляді. Якщо ти даси мені відповідь на моє прохання, покажи мені інший вірш, який знаходиться в книзі Псалмів, де ти говориш про те, як визволяється той, хто перебуває в кайданах». Отакої. Я продовжив читати один псалом за іншим, і потім я дійшов до 66-го. Потім до 67-го. І читаючи 67-й псалом, 7-й вірш, про що там говорить Давид? Він говорить, «Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів». Я сказав, «Господь, це ж той вірш, який я шукав». І це означає, що ти здійсниш 2 дива. Перше, те, що ти відправиш мене додому на мій день народження, і друге, що додому я повернуся на Великдень і буду говорити про мову на зібранні з нагоди святкування Великодня. І всі ви знайомі з цією історією. Про те, як я отримав звільнення на свій день народження, вам треба прочитати книгу, щоб дізнатися все в подробицях, як я був випущений на свій день народження. І через те, що додому я летів у присутності прем'єр-міністра, який заступився за мене і добився мого звільнення, тож я летів додому сидячи поруч із прем'єр-міністром. І через його публічність, коли ми приземлились в аеропорту Хітроу, там вже було багато преси та телевізійних камер. Отак, він з цього також отримав певну вигоду, я точно це кажу. І через це мені зателефонували з церкви, вони бачили по телебаченню історію мого звільнення і мене запитали, чи буде у вас достатньо сил задля того, щоб виголосити
читати промову в королівському Альберт-холі у понеділок. Звісно ж, я сказав так. Отже, Бог все зробив буквально, так, буквально до конкретного дня. Бог виконав обидві обіцянки. І навіть тоді, це було 20 років тому, мені діагностували рак легень. Я тоді молився і просив у Господа, щоб він дарував мені зцілення. І він дуже-дуже чітко дав мені відповідне місце писання. І там він сказав, що він дасть мені і здоров'я, і зцілення. І він дав мені це місце писання ще до того, як відбулося диво. І ви знаєте, як сталося диво. Це сталося, коли я був у Німеччині, і одного вечора після молитви я пішов до себе в кімнату, і на той момент я фактично помирав. І тоді вся та пухлина вийшла у мене з рота. І це сталося більше 20 років тому. І Бог не тільки дав мені зцілення, мені вже 91, і Бог дає мені гарне здоров'я. І це було чудово, що Він дав мені подвійну обіцянку. Отже, я намагаюсь показувати вам наступне. Бог не просто відповідає на молитви. Але якщо ми віримо, ми можемо бачити, як відбуваються неможливі речі. Через те, що, і давайте дуже швидко подивимося в Писання, відкриємо Євангеліє від Марка, 11 розділ. І також це написано в Євангелії від Луки. Але давайте відкриємо Марка, 11 розділ, це дуже цікаво. Там говориться про різні чудеса. Це коли Ісус веде своїх учнів на Оливну гору і дає їм завдання знайти вісля. Але далі, в 12 розділі говориться, а назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Тоді Ісус прокляв фігове дерево. Але далі переходимо до 20-го вірша. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня. І згадавши Петро, звісно, хто ж, як не Петро, той, хто не може промовчати. 21 вірш. Говорить їм, «Учителю, глянь фігове дерево, що прокляв ти усохло». Ісус не відповів йому конкретно на це питання, але що тоді Ісус сказав в 22 вірші? «Майте віру Божу». По правді кажу вам, як хто скаже горіці, а вони перебували на Оливній горі, порушся та й кинься до моря, і це було б мертве море, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так. Ось на це зверніть особливу увагу і прочитайте. Зараз воно у мене перед очима, тому я вам кидаю такий виклик. Чому тут про це говориться? А говориться дуже чітко. Ісус говорить, як хто скаже це і не матиме сумніву в своїм серці, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Отже, Ісус говорить тут дуже конкретно. По-перше, Він каже, що ви можете стати свідками самих неймовірних чудес, як от скидати гору в море, якщо маєте віру сказати так. Але потім він підводить до головного, в 24-му вірші, до усієї простоти, що необхідно просто сказати, що чого б ви не просили в молитві. Отак, чого б ви не просили в молитві, якщо ви маєте віру в те, що Бог дасть відповідь, ви отримаєте те, про що просите.
Це неймовірне місце з Писання, яке також повторюється в Євангелії від Луки, але ось це в Євангелії від Марка дійсно дуже потужне, через те, що Ісус підкреслює інший аспект щодо молитви, тому що для багатьох з нас молитва – це те, що Ісус сказав, коли учні попросили Його: «Господи, навчи нас

0: траплялося, коли я молився за хворих людей, і я просто знав в дусі, що Бог дасть їм зцілення. І саме завдяки цьому особливому відчуттю, коли я точно знав, я молився і був впевнений, і диво ставалося. І якщо ви прочитаєте книгу про Сибір, ви дізнаєтесь, що незважаючи на те, що у нас були молитовні ходатаї в кожній групі, і зі мною особисто були ходатаї, часто справжні відповіді на молитви приходили тоді, коли я молився з вірою, і відбувалися беззаперечні дива. З'являлися необхідні літаки, транспорт. Так, вам необхідно прочитати книгу задля того, щоб побачити, що Бог насправді не тільки давав відповідь, але й також давав настанови, як чинити задля того, щоб отримати бажану відповідь. І це вказує на те, наскільки нам необхідно мати віру для того, щоб вірувати, що у Бога є сила зробити те, що просимо. І головне питання полягає в наступному. Коли ви молитесь, і молитесь про щось велике, чи дійсно ви вірите, що Бог має силу здійснити це? І чи ви вірите в те, що Він хоче зробити це? Якщо це так, наказуйте. Пам'ятаєте, коли була буря в Галілейській стороні, ви знаєте цю історію про те, що сталося, коли ми перебували в римському амфітеатрі в Кесарії, і ворог надіслав на нас шторм. Одна з найсильніших бур, які я тільки бачив на узбережжі. Це було великим викликом для мене, тому що через небезпеку, що все завалиться, ніхто не міг потрапити на стадіон. Я мусив звернутися прямо до вітру і сказати: «Я наказую тобі в ім'я Ісуса, зупинись!» І я наказую в тій бурі зупинитися, і вона зупинилась миттєво перед 4,5 тисячами невіруючих євреїв. Чи ви розумієте, що ми маємо і владу, і силу, і молитву? І так часто, і в заключні хвилини я маю поділитися цим з вами, коли я розмовляю з Господом, я прошу Його дати мені відповідь. Навіть через розмову з Ним, навіть під час повсякденної молитви, я завжди прошу Його дати мені відповідь. І Він дає мені відповідь. Як? Не словами, не через якісь пророцтва від інших. Він дає мені відповіді через Писання. І Дух Святий нагадує мені саме так, як ті, що я вам цитував. Він нагадує мені задля того, щоб дати мені відповідь, а відповідь завжди міститься в Писанні. І коли я її знаходжу в написаному вигляді, Бог завжди виконує те, що Він каже. І я можу сказати вам наступне. Маючи за плечима більше 70 років служіння, навіть 73 роки служіння, Бог ніколи не схибив. Коли Бог говорив до мене і давав мені обіцянку, Він її дотримувався. До речі, викликом у в'язниці було, коли вони казали: «Навіщо ти розповідаєш людям, що вийдеш звідси, бо це ж неможливо?» Перше, що мені сказав Господь: «Як ти знаєш, що врятований?» Я відповів: «Це питання до мене, як до благовісника, тому що я добре знаю Писання, і там говориться, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться». Це так. І Бог говорив мені: «Чи ти віриш в оце?» Я відповів: «Так, я вірю в оце і вірю в усе інше». І якщо у вас є достатньо віри, щоб вірити в своє спасіння, що Христос помер за вас і що ваш гріх було знищено, що тепер ви народжені згори, і тепер цю ж саму віру застосуйте, коли молитесь, до моменту, доки не побачите роботи Божої сили в вашому житті. І ще, я відчайдушно потребую ваших молитов зараз. Ми вирушаємо в найбільш небезпечний регіон в Центральній Азії. Ми нещодавно звідти приїхали і скоро плануємо туди повертатися знову. І ми потребуємо вашої молитовної підтримки. Моліться з нами. Ми відчайдушно потребуємо молитви в вірі, що чудеса будуть відбуватися. Дякую вам і Божих благословень.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус.

0: Плюс у всякий час. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл.
1: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

Головна звістка Воскресіння полягає в тому, що наш Спаситель живий. І завдяки цій звістці ми розуміємо, що житимемо вічно.

0: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотип до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Нещодавно мені довелося читати книгу, в якій автор ставить одне цікаве запитання, що стосується воскресіння Ісуса Христа. Воно звучить так. Для чого ангел відкотив камінь від входу в гробницю Ісуса? Для кого він це зробив? Вам ніколи не доводилося міркувати над цим запитанням. Можливо, ви думаєте, що відвалений камінь допоміг покинути гробницю самому Ісусові? Але хіба Христу була потрібна допомога, щоб вийти з могили? Подумавши, ви зрозумієте, що є інше пояснення. Вхід у гробницю був вільний не заради Ісуса, а заради тих жінок, які змогли переконатися, що Спасителя там вже немає. Для нас із вами порожня гробниця є нагадуванням, що наш Спаситель живий. І в нашій сьогоднішній програмі Чарльз Стенлі ще раз нагадає нам усім цю звістку воскресіння.
1: У ході моєї робочої поїздки до Росії я мав одну особисту мету, яку дуже хотів здійснити. Мені хотілося побувати на Червоній площі і відвідати мавзолей Леніна. Пройшовши через стрій охоронців, я опинився в приміщенні, де висів знак, що закликає відвідувачів поводитися тихо. Я побачив герметичний скляний саркофаг, у якому лежало людське тіло. Пробувши там усього кілька хвилин, я подумав. Ось лежать останки людини, що не вірила в Бога і розпочала криваву революцію. Ця людина стала причиною величезного кровопролиття і численних смертей у цьому світі. А своїм послідовникам цей лідер залишив лише незбутні мрії. А найгірше – те, що він залишив їх без будь-якої надії на життя після смерті. Вийшовши з мавзолею, я певний час стояв на Червоній площі і міркував про іншу могилу, яку мені довелося відвідати. Ця могила була теж повна відвідувачів, і мені довелося чекати аж до вечора, коли юрба зменшиться. Я війшов у цю гробницю, не очікуючи побачити там живе тіло, бо я знав, що його там немає. Я знав, що прийшов до порожньої могили, і саме це було причиною, чому я прагнув туди потрапити. Стоячи на Червоній площі, я думав, наскільки різними є ці дві могили. В одній уже багато років під постійною охороною лежить неживе тіло. В іншій могилі немає нічого, крім каменів, ні охорони, ні прохань дотримуватися тишини. В ній зовсім недовго лежав Божий Син. Це був той, хто розповів нам про Небесного Батька, яким він є і які дивовижні обітниці він дав нам. Це була людина з великої літери, яка також почала революцію, але революцію, що мала зовсім інші результати. Вона несла людям надію та свободу. Ця людина простила гріхи і дала можливість жити гідним і благочестивим життям. Вона показала, як можна любити одне одного і зробити своє суспільство кращим. Це була людина, що дала не якусь примарну надію, а гарантію та впевненість. Ця людина не покинула своїх послідовників, а була з ними щодня, живучи в їхніх серцях. Між цими двома людьми і їхніми могилами існує величезна різниця. Особа одного лідера минулого є посланням зневіри, поразки і розпачу. Особа другого дає нам надію, впевненість та успіх. Яку з двох звісток ви бажаєте слухати? Який із двох звісток ви бажаєте вірити? Особисто я обираю для себе послання, про яке свідчить друга могила – могила Божого Сина. Зараз я попрошу вас відкрити 24-й розділ Євангелії від Луки. Після смерті на хресті Ісуса було покладено в могилу, але Він був там недовго. Ви можете згадати, що Йосип з Ареметеї звернувся до Понтія Пилата з проханням віддати йому тіло Христа. Прокуратор задовольнив прохання Йосипа, якому належала гробниця, в яку помістили тіло Ісуса. Наступного недільного ранку до цієї гробниці прийшли жінки, несучи пахощі для бальзамування тіла. І тут ми підходимо до уривка, що нас цікавить. Ми починаємо читати з першого вірша. «А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пагощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: «Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня». І згадали вони ті слова його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. Друзі мої, найкраща звістка, яку тільки може почути цей світ, міститься в 6 вірші. «Нема його тут, бо воскрес». Якби не ця чудова звістка, ми з вами не мали б ніякої надії. Ні в цьому житті, ні після його завершення. Мета моєї сьогоднішньої проповіді – пояснити вам, у чому полягає звістка воскресіння. Це не просте повідомлення про те, що Ісус помер на хресті, після смерті його поклали в гробницю, яку запечатали і охороняли римські солдати. Ця звістка не обмежується тим, що камінь біля входу в гробницю виявився відвалений, а тіла Ісуса всередині не виявилося. Все це лише події. Це констатація фактів, які мали місце. Але в чому ж тоді полягає звістка воскресіння? Я хочу попросити вас слухати уважно, незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Найперше, я хочу сказати вам. Ісус Христос, Божий Син, що є нашим Спасителем, нашим Господом і нашим Владикою, живий. Світові, друзі, дуже важливо почути цю істину, почути про те, що Бог, якому ми з вами служимо, живий Бог. Божий Син, Господь Ісус Христос, не лежить десь у могилі, Його там немає. Саме порожня могила, а не мертве тіло, що в ній лежить, змушує радіти нас усіх. Хтось може запитати, де ж перебуває Ісус? Де Він, якщо Його могила порожня? Біблія цілком ясно повідомляє нам, де Він. Звернімося до уривку з 10 розділу «Послання до євреїв». У Святому Письмі є все те, що нам необхідно знати. Тому якщо хтось запитає вас, де ж перебуває Ісус, якщо Він воскрес із мертвих, скористайтеся відповіддю з 10 розділу «Послання до євреїв» 12 вірша. «А Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Воскреслий Христос сидить на небесах праворуч від престолу Бога Отця. Саме там Він перебуває зараз. І що ж Він робить?» В 25 вірші 7 розділу «Послання до євреїв» ми читаємо: «Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за нас заступитись». Тепер звернімося ненадовго до першого послання Івана. Відкрийте 2 розділ. Тут ми читаємо про те, чим займається Ісус і ким він є для нас, перебуваючи по правиці Бога Отця на небесах. Перше послання Івана, 2 розділ, 1 і 2 вірші. «Діточки мої, це пишу я для вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу». Отже, Христос не тільки сидить по правиці Небесного Батька, але і просить за нас. Він є нашим представником і заступником. Але що ще Він робить, крім того, що заступається за нас перед Небесним Батьком? Біблія повідомляє нам про це в 14 розділі Євангелії від Івана. Тут ми знаходимо Ісусові слова, звернені до Його учнів. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Отже, наш Господь сидить по правиці Батька, діючи як наш заступник і наш представник. Разом з тим, Він готує для нас із вами місце на небесах. Христос буде займатися цим доти, доки все це не буде готово. І останнє, що я повинен був би сказати, це те, що Ісус очікує, коли плани і задуми Батька будуть виконані, щоб Він міг прийти за всіма тими, хто є Його дітьми. Однак є ще одне місце, де Ісус Христос перебуває сьогодні. Він знаходиться не лише поруч із Батьком, але також живе усередині кожної Божої дитини через особистість Святого Духа, що поселяється усередині нас тієї миті, коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Спасителем. Про що ж це говорить нам з вами? Про те, що основна, головна звістка Воскресіння полягає в тому, що Ісус Христос – вічний Син Бога живий. Він сидить по правиці Небесного Батька, молячись і заступаючись за нас, а також готує небеса для нашої там появи. Разом з цим, Він живе усередині кожного з нас, в тих, хто довірилися Йому як своєму особистому Спасителеві. Тому насамперед ми повинні говорити – звістка Воскресіння полягає в тому, що Христос живий нині і буде жити вічно. Друга складова звістки Воскресіння полягає в наступному. В 10 розділі Євангелія від Марка сказано, що Христос прийшов, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Євангелист Лука теж пише про це в 19 розділі своєї Євангелії. «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Тепер подивімося перший розділ послання до Єфесян. Тут Павло говорить про те, як ми отримали спасіння у Христі. А потім апостол пише в 7-му вірші. «Маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його». Ви також можете звернутися до першого розділу першого послання Петра, де апостол говорить про те, що Ісус зробив для нас. Ось що написано у 18-му вірші першого розділу. «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». Отже, що повідомляє нам звістка Воскресіння? Звістка Воскресіння говорить, що наші гріхи були прощені. В Ісусі Христі ми з вами маємо вічне відкуплення. Зараз я попрошу вас відкрити 9 розділ послання до євреїв. Мені хочеться, щоб ви звернули особливу увагу на сказане тут, оскільки дуже важливо, щоб ми розуміли, про що саме йдеться. Річ у тому, що деякі люди думають, що після своєї смерті Ісус опинився в пеклі, де й постраждав за гріхи людей. Але це зовсім не так. Ці рядки з послання до євреїв однозначно повідомляють нам, що відбулося, коли Ісус помер. Прочитаємо з першого вірша 9 розділу послання до євреїв. «Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, осмячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе, непорочного Богу, приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам живому Богові. А тепер подивіться 24-й вірш того ж розділу. «Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас». якби Небесний Батько не прийняв смерть Христа на Голгофі як достатню плату за наші з вами гріхи, Ісус ніколи б не воскрес. Він був безгрішним Божим Сином, що прийшов у цей світ заради однієї головної мети – померти за наші гріхи. А Його воскресіння стверджує, що Небесний Батько визнав Його смерть як спокуту. Визнавши і прийнявши Його жертву за наші гріхи, Небесний Батько повернув Його з мертвих. Тому зараз Господь перебуває на небесах у присутності Отця. Якби Ісус Христос не воскрес із мертвих, ми з вами ніколи б не були впевненими, що дійсно наші гріхи прощено. Якби Він не повернувся до життя, ми б ніколи не дізналися, прийняв Бог цю жертву чи ні. Якби Ісус не воскрес із мертвих, ми б з вами ніколи не змогли дізнатися, зможемо ми мати з Ним якісь особисті взаємини чи ні. Ісус сказав, як ми читаємо в 15 розділі Євангелія від Івана, «Перебувайте в мені, а я в вас». Ми маємо ці близькі взаємини з Ним з того самого моменту, коли довірилися Йому, як своєму Спасителеві. Якби Ісус Христос не воскрес із мертвих, ми б ніколи не дізналися, це всього лише слова чи щира правда. У нас залишилися б запитання і сумніви. Якби не воскресіння Христа, ми б з вами ніколи не дізналися, маємо ми вічне життя чи ні. Ви знаєте, коли ми говоримо про факт воскресіння Христа з мертвих і звершене Ісусом прощення гріхів, нерідко виникає питання щодо підтверджень і доказів. Але ті з нас, хто довірилися Христу як своєму Господу і Спасителю, щодня мають ці докази. Ми віримо в усі ці істини не тільки тому, що про них свідчить Біблія. Ми віримо в це тому, що у своєму власному житті ми одержуємо свідчення і підтвердження. Коли ми сповідуємо свій гріх, у нашому житті з'являються особливі докази, тому що почуття провини зникає. Коли ми віддаємо Христу своє життя, ми починаємо відчувати радість і мир. Наше життя наповнюється почуттям задоволення. Ми бачимо, як Бог направляє наше життя. Ми бачимо, як Він охороняє та оберігає нас. Ми спостерігаємо, як Він піклується про нас. Він дає нам впевненість. Ми відчуваємо Його присутність. Ми твердо знаємо, що Христос – це живий Господь, а наші гріхи – прощено. Все це теж є частиною звістки воскресіння. Вона не обмежується лише фактом воскресіння Христа з мертвих. Ця звістка повідомляє нам про те, що Він зробив для нас, даючи свідчення про це. А головна складова звістки воскресіння полягає в тому, що Небесний Батько приймає нас. Наостанок я наведу вам кілька уривків, які бажано записати або підкреслити, або якось іще позначити для себе, якщо ви ще маєте сумніви. Прочитаємо 37-й вірш 6-го розділу Євангелія від Івана. Річ у тому, що якби не воскресіння Христа, ми з вами не мали б ніяких підстав вірити в істинність написаного тут. Послухайте, що говорить Ісус у цьому важливому для нас уривку Святого Письма. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Іноді людина готова звернутися до Бога за спасінням, але боїться бути відкинутою. Тому вслухайтеся в ці слова. «Якщо ви прийдете до Ісуса, просячи Його простити ваші гріхи, Він ніколи не відвернеться від вас, Він ніколи не зачинить перед вами двері, Він ніколи не скаже вам «ні». Ви ніколи не почуєте від Нього щось інше, крім таких слів. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Звернімося ще раз до 6-го розділу Євангелія від Івана. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». А тепер зверніть увагу на наступну фразу. «Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Отже, звістка Воскресіння полягає не лише в тому, що Ісус Христос живий, а ми отримали прощення своїх гріхів. Вона також повідомляє нам, що ми будемо жити вічно. Ісус не з чуток знав, що є життям, а що є смертю. Він знав, що для віруючої людини смерть – це всього лише двері. Так чи інакше, але люблячий нас Бог повинен був взяти нас із цього світу до себе на небеса. Бог дозволив гріху з'явитися в цьому світі. А внаслідок того, що всі люди є грішниками, нас усіх чекала розплата за гріхи. Але коли Ісус Христос помер на хресті, Він розплатився за наші гріхи сповна. Чи зникла фізична смерть? Ні. Однак відбулося те, про що апостол Павло пише у своєму першому посланні до Коринтян у 15 розділі, 56 і 57 віршах. «Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав». Павло говорить, що Христос видалив жало смерті, вона тепер безсила. Смерть зазнала поразки, а життя здобуло перемогу. Тому, коли ми уходимо з цього життя, з нами відбувається те, про що пише Павло в 5 розділі 2 послання до Коринтян. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Смерть – це всього лише обраний Богом спосіб, за допомогою якого Він забирає нас із цього світу, щоб ми навіки були з Ним. Зрозумійте, якщо смерть – це всього лише двері, що ведуть у присутність Божого Сина, хіба ви не погодитеся, що вона нам на добро? Вийшовши з тіла, ми переходимо до Господа. Ніде Біблія не говорить нам, що виходячи з тіла, ми навіки залишаємося в землі. Навпаки, Святе Письмо стверджує, що вийшовши з тіла, ми переходимо до Господа. І там ми будемо жити вічно.
0: Ніхто не знає, що буде наступного дня. Трагедія чи перемога? Радість чи неприємності, але незалежно від того, з чим нам доводиться мати справу в житті, ми, християни, маємо Божу обіцянку вічного життя. І якщо у вас не вистачає впевненості, Чарльз Стенлі закликає вас повірити, поклавши всю свою надію на воскреслого Ісуса Христа. Святе Письмо повідомляє, що потрібно людині для спасіння. Послухайте, що сказано в 10 розділі послання до римлян у віршах з 9 по 13. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 2 червня. Чим же запам'ятався цей день в історії? В 597 році король Кенту Етельберт I прийняв християнство, що стало початком хрещення усієї Англії. В 1842 році побачив світ перший том роману Миколи Гоголя «Мертві душі». В 1857-му Джеймс Гіббс запатентував однонитку стежкову швацьку машинку. В 1859-му на острові Хонсю в Японії було засноване місто Йокогама, друге за величиною місто Японії після Токіо. В 1891-му за пропозицією ірландця Вільяма Макрума у футболі було введено пенальті. В 1896-му італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо. В 1924-му американський конгрес надав громадянство усім американським індіанцям. 2 червня в 1946 році в Італії за результатами референдуму було проголошено республіку, жінкам було надане виборче право. В 1953-му в цей день відбулася коронація 27-річної Єлизавети II, королеви Великої Британії, яка правила найдовше з усіх британських монархів 70 років і 7 місяців. І 2 червня в 1996 році Україна перевела останні ядерні ракети до Росії і офіційно втратила статус ядерної держави. 2 червня народилося дуже багато видатних українців. В 1807 році народився Іван Сошенко, український художник і педагог, один із найближчих друзів Тараса Шевченка, який брав активну участь у його визволенні з кріпацтва. В 1868 народився Федір Андерс, український інженер, конструктор першого в Україні дирижабля. В 1928 в світ прийшов Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор, лауреат Шевченковської премії, засновник та керівник хору «Гомін». 1936-му народився Володимир Голубничий, український легкоатлет, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу зі спортивної ходьби. В 1942-му народився Едуард Кирич, український художник-аніматор та сценарист, лауреат Шевченківської премії. В 1946-му народився Ярослав Лупій, український кінорежисер та сценарист, народний артист України. І в 1953-му світ побачив Володимир Барна, український поет, журналіст, публіцист, літературознавець, перекладач, член Національної спілки письменників України. 2 червня відзначається День здорового харчування і відмови від надмірності у їжі. Заснований у 2011 році, цей день закликає не лише обирати корисні продукти, але й уникати переїдання та харчових звичок, які шкодять здоров'ю. 80% нашого здоров'я залежить від харчування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, неправильний раціон є однією з головних причин серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння. Вода перед їжею допомагає зменшити апетит. Якщо випити склянку води за 20 хвилин до їжі, ви з'їсте менше, і буде це дуже корисно для вашого травлення. Ось на такі події запам'ятався і відомий цей день в історії 2 червня.
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
2: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на завтра, 3 червня. Завтра на правобережжі очікуються помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. 3 червня вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті подекуди буде туман. Вітер південно-східний 50 метрів на секунду, температура вночі від 10 до 17 градусів тепла, вдень топчик термометра підійметься до 23. На Закарпатті та крайньому півдні буде 22-27. Взагалі, за прогнозом метеопогоди показується, що завтра у багатьох містах очікується дощ. Дощитиме в Чернігові, в Полтаві, в Черкасах, Кропивницькому, у Львові. Буде похмурою погода майже на всій території України. Інколи сонце буде з'являтися із-за хмар. І взагалі температура буде коливатися від 14 до 19 градусів тепла. Ось такий прогноз погоди на завтра, 3
3: сьогодні
2: червня.
3: Сьогодні 1 червня.
4: Блаженні ті, що чинять правду і завжди творять справедливість. Книга приповістей, 29 розділ, 7 вірш. Прагніть до правди та справедливості у всьому, що ви робите.
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо «Еммануїл».
6: Господи, ми дякуємо тобі по-особливому зараз цей час за нашу країну, Господи. Віримо в те, що кожен, хто проживає, Господи, на наших теренах, наших територіях, ми тут не випадково, ти нас сюди помістив, і кожному, кого ти покликав, хто надіється на тебе, вірить в тебе, Господи, ти дав таку місію на життя і для того, щоб досягати наш народ, свідчити, розказувати про твою любов, розказувати добру звістку, Господи. Але ти знаєш, Господи, скільки ще є людей, які просто ведуть себе як сироти і які не приймають тебе як батька, Господи. Тому я прошу за весь наш народ, за Україну, Господи, за українців, за молодих, за старших, Господи, за кожне серце. Будь ласка, допоможи, Господи, і посприяй тому, щоб ми надалі, Господи, ширили Твоє Слово, ширили Євангелію, щоб ми, Господи, почали уповати всім народом на Тебе, Господи, і віримо, що це єдиний шлях успіху до того, щоб ми далі розвивалися і були щасливі, Господи, того щастя, яке кожен з нас шукає, віримо, що воно є в Тобі. Тому молимось про це в Твоє ім'я, наш Спаситель, Ісус Христос. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
2: Мир вам! З великою радістю в серці ми хочемо з вами ділитися вічним живим Божим Словом. Воно єдине сьогодні потішити серце. Воно єдине має силу змінити курс нашого життя. Воно єдине може внести великі, чудові, прекрасні зміни у нашому серці і в нашому розумі. Тому я бажаю звертатися до вас із таким словом, яке записано є у листі апостола Павла до ефесян. Була така церква в місті Ефесі, сьогодні такого міста немає, одні тільки розвалини того міста на території Туреччини. Колись 2000 років назад там була церква, і до неї було написано слово. Що ж написав Павло людям, християнам? Він написав таке чудове наставлення. «Бо ми, каже апостол Павло, його твориво, створене в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Часто у християнстві є такі думки або розбіжності в думках. То людина спасається чим? Що вона робить добро, чи вона не робить добра. І більшість християн, не знаючи Писання, свідкують про те, що от будемо робити добро, і Бог якось з нами поступить. Біблія нам говорить, що спасіння не дається за добрі діла. Але Біблія говорить нам, що за добрі діла буде велика нагорода. В Новому заповіті спасіння дається тільки по вірі в Господа Ісуса Христа. Це доказано багато-багато раз на сторінках Євангелії, апостольських післань, листів і так далі. Ми прочитали місце, яке говорить до людей спасенних, бо ми його творимо. Це значить, що людина створена робити добро. Чому? Тому що нам приємно, коли нам роблять добро. Нам приємно, коли до нас добре відносяться. Нам приємно, коли нас поважають. Нам приємно, коли до нас усміхаються. І ми задоволені, коли нас поважають, чи в транспорті, чи в дорозі, чи просто на роботі, чи в сім'ї. Тобто кожен із нас десь всередині, там глибоко, в серці, ми розуміємо, що добро краще, як зло. Но не кожен із нас бере на себе відповідальність, що я можу зробити вклад, що я створений для добра, що моє життя – це не тільки перебіг днів, місяців і років, це не є перебіг випадкових справ, а ми ціленаправлено створені Богом на, з конкретною ціллю, на добрі справи. І тому я хотів задати питання сьогодні вам і собі, а що доброго робимо ми з вами? Ви скажете, ми нічого поганого не робимо. Скажу вам відкрито, за те, що ми поганого не робимо і доброго не робимо, ми будемо засуджені. Бо так і написано, що гріх має той, хто розуміє робити добро, а не робить, він вже грішить. У Євангелії Матвія, коли буде останній суд, це в 25 розділі, написано є, що перед ним зберуться всі народи. Там будемо стояти ми з вами. І Христос розділить людей на двоє. На тих, хто робили добро, і на тих, хто не робив добра. Ті, хто робили добро, вони отримали велику нагороду –

не спасіння, а нагороду. Бо вони це робили во ім'я Христа, вони це робили раді Христа, вони це робили, бо це їм подобалося і приносило велике задоволення. Наше життя дуже коротке, і його треба прожити так, щоб нам залишити добрі сліди. Хоча багато людей, які не ставлять перед собою серйозних питань. Сьогодні живу, їм, п'ю, гуляю, а завтра не знаю, що буде. Не можна так легковажно відноситись до своєї душі. Життя дається на землі один раз. Життя дається нам для цілі, для змісту. Не тільки, щоб ми комусь робили добро. І це першочергове. Але щоб, роблячи добро, ми побачили зміст в своєму житті, що ми для когось потрібні, що ми є для когось корисні, що ми приносимо користь для суспільства, для сім'ї, для сусідів, для ближніх. Жити тільки для себе – це не варто. Жити тільки раді власних інтересів, на жаль, багато людей, власне, так живуть, це дуже низьке життя, це дуже малоцільне життя. Я би сказав, навіть безсмислене життя жити для себе. Бог з людину створив, щоб вона робила добро іншим. І відбувається дивна духовна така дія. Коли ми віримо Богові, і коли наше серце любить людей, ми хочемо щось для них зробити. Ми хочемо проявити добро на всіх рівнях. І коли ми робимо добро, то ми тим прославляємо Бога. Ісус сказав на горній проповіді, що блаженні ті, хто робить добрі справи. Він сказав точніше, що ви робіть добрі діла, щоби люди, бачивши їх, могли прославити Отця Небесного. Ніхто стільки добра не зробив людям, як зробив Христос. Він добро робив кожен день, кожну секунду, кожну хвилину, зранку до ночі. Він робив людям добро. І ніхто із святих на землі, докупи всіх взятих, вони не перевершать у тому добродійстві, що зробив Ісус для вас і для мене. Він помер за нас на хресті. Це є висока його героїчний поступок. Це є висота доброти Ісуса. Так Бог полюбив світ, що віддав. Тобто зробив мені і вам добро. Але чи ми приймаємо це добро? Чи ми цінимо те добро? Чи ми дякуємо Богові за це добро? Бажання моє через цю проповідь закликати всіх. Життя швидко минає. День прожитий. Ми нікому не зробили доброго. Він є, на мою думку, втрачений. Його назад не вернеш. Але можна поправити наші справи. Для того, щоб наше життя було сповнене добра, ми маємо зустрітися з добрим Богом. Бо ніхто не є добрим, каже Біблія, тільки один Бог. І коли Бог мене спас, і коли Бог спасає людину, Він їй вкладає велике бажання робити добро. Не для спасіння, але для того, щоб віддячитись Богові, що Він зробив таке добро для мене, за яке неможливо відплатитись, але можливо іншим сказати, іншим допомогти, інших благословити. І я вірю, коли на землі буде більше людей, які роблять добро, буде краще в наших містах, в наших селах та й в нашій країні в цілому. Звідки починаються проблеми? Проблеми починаються з того, що більшість людей схильні до зла. А добро робити вроді не модно. І тому тих, хто робить добро, вони не є авторитеті. Вони не є дуже в повазі. І на них не дуже звертають увагу люди. Але Бог звертає увагу на людей, які є движимі добром. Які несуть добро в слові, добро в поведінці, добро в поступках, добро в ділах, добро у відношеннях. Власне, цього бракує сьогодні українському народу. Що в нас є дві чаші, які ми наповняємо. Або ми в чашу зла наповняємо,
або ми чашу добра.

що навіть за стакан холодної води Бог дасть нагороду. За добре слово Бог дасть свою похвалу. І тому я закликаю всіх, перестаньмо робити зло. Давайте навчимося робити добро. Ви скажете, що це непросто. Знаю, непросто. Але я знаю того, хто може помогти нам всім, дати бажання робити добро, дати силу робити добро, дати ціль в серці, що моє життя я присвячую для Господа. Творити добро і тільки добра, і нічого, крім добра. Боже благословіння, коли ми будемо сіяти добро, добро повернеться до нас. Бо що посіємо, то і пожнемо. Бажаю всім дожити до жнив і пожати добре во ім'я Ісуса Христа.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
2: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита. Розділ другий. А ти говори, що відповідає здоровій науці. Щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості. Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само благай юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушеність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою ніхто не погордує.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: вести сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4-ї глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючим у твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкрепить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле. Не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі саме на самого себе. Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця, Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі согрішили. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе самого, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен з нас народжений за плоттю від Адама. Тому в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися усього цього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Не варто думати про своє життя, краще думати про життя Христа, і тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення – гріховне. Павло говорить, «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу». Тому думати про себе, плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». Помисли плотські – це помисли про самого себе, а згідно зі словом це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибин зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що цей «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самими собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав, коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, із ким саме ти залишаєшся. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самими собою, у нас були помисли про Христа. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа. Розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша душа знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві. Більше того, написано, увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Проте народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть через народження від Адама. Таким чином всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного Духові, а Дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути із Христом, щоб було, як написано, «І вже не я живу, а живе в мені Христос, а що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці самим із собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самим собою чи зі світом, а це одне і те ж, ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови із самим собою псують людину. Спілкування людини із самою собою псує нас так само, як лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі з собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Потрібно щосили намагатися зберігти мовчання, а бесіди вести лише про Бога. Адже у ньому єдиному істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишитися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування із Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося у Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе, як це робить світ, занурений у егоїзм. Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде, але Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю кожному з вас кажу, не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. В іншому місці Павло навчав: «Будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі, не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе». Погляньмо, як Давид думав про себе: «А я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів». Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь: «Ось, я насмілився говорити владиці, я – порох і попіл». Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити. Тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа. Це і є смирення плоті. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Ви скажете, як це можливо не думати про себе? Якщо написано «пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи і себе спасеш, і тих, що слухають тебе». Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначити, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано «перевіряйте самих себе». Чи у вірі ви самих себе досліджуєте? Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Випробувати свою віру значить визначити, а чи Христос у мені, чи я зараз сам по собі? Чиню я за своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробувати себе і перевіряти – а я зараз вчиняю як учень Христа за Його словом чи за своїм бажанням. Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи сам по собі. Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це всього-навсього гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх, і всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба. Неважливо, фізична, духовна чи психічна, тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина і життя. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів. Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, ревних до добрих діл. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано, від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили «ми Його і рід». В іншому місці сказано, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами, і Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто не думати про себе, а про Нього, але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром? Доки він дивився на Христа, йшов по воді, а як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі, своїми силами, ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей, тому що Він саме для цього прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому!
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
4: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
5: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терни до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату, вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайдемо натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас, напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна. Із дна під назвою «Війна».
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще нас всіх партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, як еволюціонував телефон?
3: Першим засобом зв'язку на далекій відстані був телеграф. Повідомлення, які називали телеграмами, подорожували дротами у вигляді електричних імпульсів від передавального апарату до приймаючого. Телеграфні лінії з'явилися на початку 19 століття і використовувалися для сигналізації на залізницях. На початку 90-х років телеграф автоматизували. Відправник міг би набрати текст повідомлення на клавіатурі, який адресат отримував у роздрукованому вигляді. Наступним кроком був винахід телефону, який зміг би передавати людську мову. Перший телефонний апарат запатентував Олександр Грем Белл у 1876 році, випередивши при цьому багатьох інших винахідників. У 1897 році з'явився автоматичний телефонний комунікатор, винайдений Алманом Стоунджером, який давав змогу абоненту просто набрати номер. У великих містах зросла кількість розгалужених телефонних сіток, проте для цього зв'язку до середини ХХ століття використовували телеграф.
1: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюючими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Ті, хто прибув, одразу ж бралися розвантажувати свої вози і встановлювати балагани. Розалія стояла біля дверей кибитки і дивилася на вулицю. І дуже часто доводилося спостерігати за такими приготуваннями, що їй було зовсім не цікаво. Вона дуже зраділа, коли побудова закінчилася, і стукот молотків припинився. Але щойно вона подумала, що все стихло, позаду кибитки пролунали жахливі крики. Розалія відразу впізнала голос батька, який кричав на одного зі своїх робітників, що недбало поставився до зведення підмостків. Сварка тривала якийсь час, і навколо них зібралася юрба людей, що до цього прогулювалася ярмарку. Всі хотіли дізнатися, що ж трапилося. Нарешті поліцейський, побачивши юрбу людей, підійшов до них і наказав припинити сварку. Хазяїн та його робітники були змушені повернутися в балаган. Того самого вечора Август зайшов до кибитки, щоб викурити трубку і сказати своїй дружині про те, чому приємно бачити її в доброму здоров'ї, оскільки він посварився з Конрадом, і той забрав свої речі і пішов. Тому їй, звичайно, доведеться зіграти свою роль в понеділок ввечері. Розалія з матір'ю переглянулися, але не сказали ні слова. Коли батько пішов, залишивши їх самих на ніч, Розалія сказала: «Дорога, люба матінко, ти не протримаєшся всю виставу, тому що вона йде дуже-дуже довго. Я впевнена, мамо, що тобі після неї стане тільки набагато гірше». «Нічого не поробиш, Розалія. Твоєму батькові даремно про це більше говорити. Звичайно, я сьогодні вийду на сцену, люба, бо я не хочу ще більше його засмучувати». Така відповідь не задовільнила маленьку Розалію. З турботою, співчуттям вона дивилася на матір, а наступного ранку покірно пішла до батька, щоб сказати йому про те, що мама не зможе справитися зі своєю роллю, бо вона ще надто слабка, щоб виступати. Але він різко обірвав її, мовивши, що вона не лізла не у свою справу. Маленька Розалія більше ніяк не могла допомогти своїй матері. Вона могла лише спіклуванням і ніжністю доглядати за нею протягом всієї неділі, яка здавалася їй понурою і безкінечно довгою. Розалія майже не дозволяла мамі вставати з ліжка і приносила їй все, що вона хотіла. З болем у серці дівчинка очікувала наступний день. Дзвін розливався по всіх усюдах, і натовпи людей проходили через ринкову площу до каплиць та храмів. Але для Розалії і матері ця неділя не принесла ніякої радості. Стояв ясний сонячний день, і більшість артистів вешталися містом. Але мати Розалії була надто слабка, щоб вийти на її на вулицю, а її маленька донька не хотіла залишати її саму. «Розалія, – сказала мати, – я хочу зробити тобі подарунок». «Подарунок для мене, люба матінко? – здивовано перепитала Розалія. «Так, моя маленька жінко, витягни он той великий ящик з-під ліжка. Він доволі важкий. Ти зможеш сама з ним справитися? Отак, я легко витягну його, мамо». Мати Розалії сіла поряд з ящиком і почала викладати з нього речі. Зверху лежав одяг її та її доньки. Багато минуло з того часу, коли вона востаннє діставала речі з дна ящика. Нарешті вона вийняла з нього невеликий пакунок, загорнутий в рушник, скріплений булавками. Потім, покликавши Розалію, вона витягла одну за одною всі булавки і відкрила його. Всередині лежало кілька маленьких пакетиків, ретельно загорнутих в папір. В першому пакетику була пара маленьких чобітків і крихітний червоний носочок. «Вони належали моєму маленькому Артуру, Розалія», – зі сльозами промовила мати. «Я сховала їх того дня, коли його поховали, і мені ніколи не хотілося розставатися з ними. Нікому не було до них діла, коли мене не стане в живих», – зітхнувши, промовила вона. «О, матінко», – сказала Розалія, – «не кажи так». У наступному пакунку була квадратна коробочка, але перш ніж відкрити її, мати Розалії підійшла до дверей і обережно визирнула на вулицю. Потім, упевнившись, що поблизу нікого нема, вона доторкнулася до пружинки і вийняла з обшитого бархатом футляру маленький вишуканий медальйон. Його кришку було інкрустовано перлами, що утворювали коло, всередині якого було вигравіровано монограму «НЄХ». Потім вона відкрила і показала Розалії фотографію дівчинки,
дуже приємним добрим обличчям і карими очима. «Розалія, голубенько», – сказала мати, – «це моя сестра Люсі». Розалія взяла в руки медальйон і з великою цікавістю почала роздивлятися його. «Так», – мовила нещасна жінка, – «це моя сестра Люсі, моя рідна сестра Люсі. Я не бачила цю фотографію вже довгий час, і мені важко дивитися на неї зараз, тому що вже більше ніколи не побачу її, моя Люба». «Хто там Розалія?» – зі страхом раптом запитала вона і сховала медальйон під фартушину, коли хтось проходив повз кибитку. «Це всього лише люди, що гуляють по ярмарку, Люба матінко», – відповіла Розалія. «Я ніколи і ні за що не дозволю твоєму батькові побачити цей медальйон. Якби він побачив його, то відразу продав би. Я ховала його всі ці роки, я вус ніколи не знаходив його. Я просто не знесу розставання із ним. Сестра подарувала мені його на мій останній день народження, коли я ще жила вдома. Я так чітко все це пам'ятаю, Люба Розалія. Задовго до того дня я сварилася з Люсі і часто завдавала їй неприємностей, хоча й знала, що була неправа. У мене на душі лежав такий важкий тягар, що я ніяк не могла скинути його з себе. І він робив мене злою і дратівливою. Люсі ж ніколи не злилася на мене. Вона завжди говорила зі мною ласкаво і доброзичливо. Іноді я навіть хотіла, щоб вона сильно розізлилася, щоб у мене з'явилося виправдання моїй поганій поведінці. Так, Люба, прокинувшись того ранку, я зайшла цю коробочку у себе на подушці, в якій висловлювалося прохання прийняти цей маленький подаруночок від моєї сестри Люсі і завжди берегти його заради неї. О, мила Розалія, сестра була така добра до мене, в той час, як я так погано ставилася до неї. Я поцілувала її, подякувала за подарунок і почала носити медальйон на шиї. Коли ж я втекла з дому, то поклала його в сумку і з того часу дбайливо оберігаю. Твій батько не бачив його вже багато років і забув про його існування. Коли ми дуже збідніли, я постійно боялася, що Август згадає про медальйон і продасть його, як він продав решту моїх коштовностей. Дуже важко було розставатися з деякими своїми речами. Але вони мене не дуже сильно хвилювали, доки я була в змозі зберегти цей подарунок, тому що того ранку я пообіцяла Люсі ніколи не розставатися з ним. «Він такий гарний, мамо», – сказала Розалія. «Так, дитино, він стане твоїм, коли я помру. Я зберегла його для тебе, але ти не повинна допустити того, щоб його продали або заставили. Розалія, в мене крається серце при думці, що з ним щось може трапитися. А тепер ми покладемо його назад. З хвилину на хвилину повернеться твій батько. Тут є ще один пакунок, мамо. Візьми його, Люба. Це мій тобі подарунок. Поки що я не можу віддати тобі медальйон, тому що повинна берегти його до самої смерті. Але все інше належить тобі вже сьогодні». Мати розгорнула папір і вручила Розалії кишеньковий новий заповіт. Дівчинка відкрила книжку і прочитала на форзаці. «Місіс Август Джойс від її подруги місіс Бернард. В пам'ять про маленького Артура з молитвою про те, щоб вона зустрілася зі своїм немовлям на небесах. Я пообіцяла їй, що буду читати новий заповіт Розалії, але не читала», – сказала нещасна жінка. «Я прочитала всього кілька віршів в перший тиждень, коли отримала його подарунок, але з того часу я більше ніколи не читала його. О, як шкода, що я нехтувала ним! Дозволь мені почитати його тобі, матінку. Саме для цього я і дістала його, голубенько. Ти можеш читати мені по кілька віршів на день. Не знаю, чи буде мені від нього якась користь. Вже надто пізно, але можна спробувати. Можна почитати вже зараз, Люба матінко? Звичайно, Розалія. Я тільки напишу на ньому твоє ім'я, щоб ти, дивлячись на цю книжку, могла згадувати про свою матір». Розалія принесла ручку й чорнила, і мати написала знизу сторінки: «Мої маленькі Розалії з материнською любов'ю. А тепер, доню, можеш читати». «З чого почати, мамо?» «Знайди вірш, який написано на твоїй картинці, Люба. Думаю, під текстом є посилання на нього». Не без зусиль Розалія знайшла 15-й розділ Євангелія від Луки і почала читати. «А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши,
кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: «Радійте зі мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння». «Я потребую покаяння, дитино моя», – сказала мати. «А що таке покаяння, люба матінко?» «Покаяння – це шкодування про скоєне, Розалія, ненависть до самої себе за гріхи, які вчинила, і бажання ніколи більше не повторювати поганих вчинків». «Тоді, матінко, якщо ти відчуваєш потребу в покаянні, то ти, мабуть, схожа на ту одну овечку, а не на решту 99». «Так, дитину, я загублена овечка. Це безсумнівно. Я збилася зі шляху і пішла так далеко, що навіть не сподіваюся коли-небудь повернутися. Набагато легше обрати погане, ніж хороше, і дуже-дуже важко відшукати правильний шлях, якщо одного разу з нього звернути. Мені здається, вже марно намагатися повернутися назад. Мені доведеться пройти такий довгий шлях. Але, мамо, хіба ти не схожа на овечку з притчі? Що ти маєш на увазі, Розалія, голубонько? Адже овечка теж не могла повернутися додому, правда? Вівці не можуть знайти дорогу назад. І ця овечка не йшла додому, чи не так? Пастир ніс її на своїх плечах, як намальовано на моїй картинці. І я не думаю, що шлях виявився їй надто довгий, коли він ніс її». Мати Розалії нічого не відповіла на слова доньки, але замислилася над ними. Вона сиділа, замислено дивлячись у вікно. Дуже багато постало перед її поглядом. Потім Розалія закрила новий заповіт, загорнула його в папір, в якому він зберігався так багато років, і сховала назад. Прийшов недільний вечір. Знову задзвонили в церковні дзвони, і знову повз ярмарок пройшли люди, тримаючи в руках книжки. Розалії дуже хотілося тихенько зайти в одну з церков і послухати проповідь. Але несподівано

повернувся батько зі своїми робітниками і почав вимагати чаю, так що замість тихого, спокійного богослужіння Розалії довелося вислуховувати їх шумну розмову і гучний сміх. Потім батько послав її у великий фургон і змусив ще раз повторити свою роль, яку Розалія мала зіграти у завтрашній виставі. Репетиція добігла лише тоді, до кінця, коли люди почали повертатися з вечірнього богослужіння. Настав вечір понеділка, і мати Розалії почала вдягатися на виставу. Розалія була поряд. Вона поправляла складки її білої сукні і приносила матері все, що їй було потрібно. Велику низку перлів, вінок з білих лілій для волосся, преслети, кільця і інші штучні прикраси, якими потрібно було себе прикрасити. Розалія підносила матусі всі ці предмети біжутерії, і бідолашна жінка вдягала їх на себе, стоячи перед крихітним дзеркалом і слідкуючи за тим, щоб усе було на своєму місці. У дзеркалі відображалося дуже худе, сумне обличчя. Воно було дуже нездоровим, змученим, втомленим і скорботним. Щойно приготування закінчилося, мати сіла на один з ящиків і почала чекати, доки одягнеться донька. «О, люба матінко, – сказала Розалія, – я бачу, що ти не можеш сьогодні грати у виставі. Тихіше, Розалія, – відповіла мати, – не говори про це зараз. Краще підійди і сядь поряд зі мною, голубенько, і я допоможу тобі зробити зачіску. А перед виходом, доню, заспівай мені свій улюблений гімн».

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Дух Господній наповнив всесвіт, і як вседержитель знає кожне слово.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Мій татку небесний, ти бачиш весь світ, ти бачиш нужденних, вдовиць і сиріт, відкрий для сумних і самотніх серд.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 2 червня.
2: Огида для Господа, а молитви праведних йому приємні. Приповісті, 15 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть сповнені прагненням до праведності, благоговіння та справжньої любові до Бога. Нехай кожна наша молитва буде щирою та відповідатиме Його волі.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Дорогий добрий Боже, я звертаюсь до тебе і молюсь за нашу країну. По-перше, дякую за те, що і я народився в цій країні. Дякую тобі за нашу таку чудову історію, за все, Господи, що було в нашому краї до цього. Але сьогодні ми переживаємо великі переживання. Але ми знаємо, що Господь завжди на своєму престолі. Тому, Боже, моя молитва до тебе. Ти – владика історії, ти – владика царів земних. Ти допустив нам такі переживання, і ми достеменно всього не знаємо. Ми взагалі мало що знаємо. Але звертаюсь до тебе, бо ти все знаєш, Господи. Ти все знаєш від початку і до кінця. І прошу у тебе милості до народу нашого, щоб народ наш шукав Бога. І кожного, хто шукає тебе, ти знайдеш. Ти обнімеш і приймеш до себе свої батьківські люблячі руки. Господи, дай нашій владі смирення перед Богом, нашому президенту і Верховній Раді, і уряду, всім-всім людям розуміти, що над високим є вищий, превище всіх Бог, Бог на небесах. І всі ми, Господи, маємо підкорятись твоєї владі. Ти смиряєш гордих і благословляєш смиренних. Тож, Господи, благослови наш народ вірою і пізнанням тебе, і спасінням твоїм. Твою допомогу нам пошли. Дай нам твою перемогу над ворогом душ наших і, звичайно, і над ворогом, який тисне на нас. Господи, ти Бог справедливий, віддай кожному по ділам його. Благослови всіх, які працюють на добробут нашої країни. капеланів, які допомагають нашим військовим, нашим оборонцям. Благослови і бережи їх. Благослови кожного захисника нашого. Благослови віруючих, щоб і вони там несли світло Твоє. І невіруючих, щоб увірували в Бога і отримали надію Твою і спасіння Твоє. Тобі, єдиному, праведному, доброму Богу, честь і слава і подяка навіки. Амінь.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Сьогодні хочеться з вами, щоб ми поговорили про те, що Бог наш є Бог вірний. Про це неодноразово написано в Біблії, і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Що означає, що Бог вірний? В чому його вірність виявляється? Як вона виявляється? Що про це написано на сторінках Біблії? Як він вже виявляв свою вірність раніше людям, які жили? Або живуть, можливо, зараз? Можливо, в вашому житті є ота історія та подія, яка може надихнути наших слухачів, коли вони почують ваше свідчення, те, як Бог проявив себе, як Бог вірний.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Вітаю, дорогі мої любі друзі! Це Віктор із Старичанки. Я згадав, мені дуже подобається місце з писання в Новому Заповіті, коли учні були разом із нашим Ісусом Христом, Спасителем, у човні, коли він відпочивав, і знялася сильна буря, шторм, що човен став потопати, і учні сильно налякалися і стали його будити, просити його, що ми гинемо, що ми байдуже. Але він став і наказав бурі і шторму утихомиритися, і стала тиша. І спокій, а учні налякалися сильно, і він їм сказав, чого ви такі полохливі, де ж ваша віра? А вони один до одного говорили, хто ж він такий, що буря і вітер підкоряються йому. І він, Господь, все йому підкоряється, і бурі, і шторми, і він створив цю вселенну, і все його, те, що він створив, все під його владою. Також він і вірний. І це місце з писання мені також дуже подобається. Це послання до євреїв. Тримайтеся непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І це мені дуже надихає мене, і бо слово живе і діяльне. Зміцнює віру. У Біблії написано «Господь вірний». Дякую нашому Господу. У нього обітниць дуже багато. Ці обітниці в нього правдиві, вірні.
5: Дякуємо вам, пане Вікторе, приєдналися до нас, нагадавши і про те, який наш Господь могутній над природою, над обставинами, і те, що Він вірний. Бог вірний. Так звертався Мойсей до ізраїльського народу і казав, що ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, Бог вірний. Повторення закону, 7 розділ, 9 вірш. Також далі. В книзі «Повторення закону» в 32-му розділі пишеться, що Бог вірний. Що це означає? Як це нас стосується? Чому? Як виявляється Божа вірність? Як Він її виявляв раніше людям, чиї імена записані на сторінках Біблії? Як Він, можливо, в вашому житті виявляв себе саме як вірний Бог?
7: Вікторія Дмитра. Бог ніколи не буває невірним. Він завжди вірний. І він завжди підтримує. І доколи я з 13-го року держусь за ризу Христову, він мене і підтримує, і піддержує. І з вашою великою радіородиною я можу жити на цій землі.
8: Вітаю! Бажаю вам бути завжди, завжди такими, як ви є. Вірними нам. Людям вашим віруючим і нести Слово Боже в нас, в наші маски невіруючих, віруючих, так як ви його зараз несете. Що сьогоднішньої теми? Вірний Бог, його вірність у всіх його, діях, що б він не творив, проявляється, відчувається вірність нам, віруючим.
5: Ми говоримо про Бога нашого, переводимо на нього погляд. Чому це важливо? Тому що коли ми знаємо, який наш Бог, ми знаємо, що від нього очікувати, ми знаємо, як, з якими проханнями до нього звертатися, ми знаємо майбутнє, яке Бог проголосив вже в своєму слові, що буде в цьому світі, що буде відбуватися. Розмірковуючи над тим, який наш Бог, це допоможе нам не опускати руки, споглядати на небо, на нашого Господа. І сьогодні ми з вами говоримо, що Бог вірний. Що це означає? Як, в чому виявляється його вірність? Заглядаємо в біблійну історію, заглядаємо в сторінки вашого життя або взагалі історії Всесвіту.
9: Ганна, Харків. Із Біблії про вірність Божу можна згадати випадок про Лазаря, брата Марії і Марти. Ісус не прийшов його лікувати, але це не значить, що Ісус забув про нього, проявив невірність свою. У Бога був інший план. Ісус прийшов воскресити Лазаря із мертвих, а вірність своїм задумам, вірність друзям і навіть чужим людям Бог зберігає завжди. Я привела зараз приклад складного випадку. Але Бог вірний у своєму відношенні до людини, до її проблем, до її бажань завжди, навіть в таких незначних ситуаціях. В неділю П'ятдесятниці, в День Святої Трійці зібралась піти до племінниці разом відсвяткувати. Зранку була на службі у храмі, вже трошки втомилася, а племінниця живе далеко від мене. Я на одному кінці міста Харкова, Салтівський район, а вона на іншому, Холодна гора. Їхати треба на метро, але там і там дорога до метро і від метро далеченька. Йти треба пішки. Знаю, що Бог поруч зі мною, і до нього звертаюсь. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, на тебе надіюсь. Дай мені сили зробити цю подорож. А в цей час небо ще вкрила чорна хмара. Прошу Бога, нехай дощу не буде на моєму шляху. Так і було. Спокійно дібралася до двору племінниці. Дощ був тільки на Салтовці, а Холодна гора була обігріта теплим сонечком. В сімейному колі відсвяткували День Святої Трійці, і Бог, як вірний друг, супроводжував мене до моєї домівки. І мої очі постійно звертаються до Господа з великою подякою. Слава Богу!
5: Слава Господу! Ми дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь, за те, що нагадали історію про Лазаря. Це настільки різноманітні якості, якщо так можна сказати, Господа, його знання, його сила, його співчуття, його небайдужість, його могутність, його любов, його бажання добра до людей. Це історія про воскресіння Лазаря. І Божа милість тому, щоб ми могли до нього звертатися. Його вірність, покладіть на нього всю вашу турботу, журбу. Він опікується вами. І навіть такі маленькі дрібнички, влаштування в дорозі, влаштування з погодою. Який дивний Бог, щоб і в цьому нам допомогти. Чому ви ще бачите вірність Бога? Чи на сторінках Біблії, чи в вашому житті?
10: Я з самого ранку молилась, що наше серце належить нашому Господу, який створив цю небо і землю, і всю природу, і все, чим наповнена наша земля. Це все творіння нашого Господа Бога. І ми йому дякуємо, славимо за те, що він вірний, а вірний кожному слову, яке нам дав через святу Євангелію, щоб ми читали, щоб ми укріплялися і щоб ми були вірні йому, так як він нам.
5: Дуже раді були і вас почути, пані Ніна. Бог вірний. В чому ж виявляється його вірність? Оце напрямок нашого спілкування.
11: Це Валя з Вягель. Скоро в нас почалося літо, червень. І так тепло. Бог вірний, тому що так часно почалося тепло. І я згадала, як почула тему, в глобальному такому смислі. В 8 розділі «Буття», в 22 вірші, після того, як Бог заповідь дав в райдузі, і він сказав, 22 вірш, синодальний перевод, «Впредь во всі дні землі, сіяння і жатва, холод і зной, лето і зима, день і ніч не прекратяться». І до сих пір Бог держить це все в своїх руках, у ньому порядок. Бог ніколи не запізнюється. Слава Господу! Я дуже рада цьому літу, цьому дню і вірності Божій. Слава Богу!
5: Дякуємо вам, пані Валентино, який чудовий погляд Біблії, які чудове нагадування. Я відкрила переклад Огієнка, книга Буття, 8 розділ, 22 вірш. «Надалі, сказав Господь Ною і його родині по всі дні землі, сівба та жнива, холоднича та спека, літа і зима, день і ніч не припиняться». Також Бог пообіцяв, більше не буде потопу на землі. Більше він не вигубить землю водами потопу. Райдуга, веселка на небі вона буде знаком у того заповіту між Богом і людьми, що земля не буде більше ніколи знищена водами потопу. Вірність Бога. Бог абсолютно надійний і завжди виконує обіцяне. Вірний, абсолютно надійний. Саме слово «вірність» означає стійкість, незмінність у почуттях, стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. Стосовно Бога, те, що Бог вірний, це абсолютно надійний. Він завжди виконує те, що він пообіцяв. Повторення закону, 32 розділ, 4 вірш. Говорив Мойсей, слухай небо, я говоритиму, хай почує земля мову уст моїх. Я буду кликати імення Господнього та славу віддайте ви нашому Богові. Він скеля, його діло досконале, всі бо дороги його справедливі. Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Мойсей звертався до ізраїльського народу, 7 розділ, 9 вірш, і він каже, ти пізнаєш, що Бог твій вірний, надійний, він виконує те, що обіцяв. І вже коли підійшов майже час Мойсею перейти вічність, його служіння, його життя на землі закінчувалося, Мойсею на той час було 120 років, і 40 років він чув голос Господа, і він обличчя до обличчя з ним спілкувався, і він каже, Бог вірний, кривди немає в ньому, всі його дороги справедливі, його діло досконале, він праведний, він справедливий, абсолютно надійний, він виконує те, що він обіцяв. Нагадав першим, хто до нас додзвонився, пан Віктор, і він говорив, що послання до євреїв написане, чи Бог вірний. Є два місця, до Євреїв 11.11, там пишеться про Сару, що вірним вважала того, хто обітницю дав. Пам'ятаєте, яку обітницю Бог дав Авраамові і Сарі? Пам'ятаєте? Я вас не бачу, але я думаю, що головою ви кивнули. Бог сказав, що у вас буде нащадок, у вас дитина народиться. Боже, ти жартуєш? Ну як таке може бути? Мені вже, каже Сара, 89 років. В мене в молодому віці дітей не було, тим паче зараз. А чоловік мій, йому 99, Господи, навіть от просто й повірити в це неможливо. Авраам засміявся, Сара засміялася. Але Бог сказав, чи є щось неможливе для мене, чи є щось неможливе для Господа. Вірою сама Сара дісталась силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Послання до євреїв, 11 розділ, 11 вірш. І також в 10 розділі послання до євреїв писано стосовно віруючих, щоб ми тримали непохитне визнання надії вірним бо той, хто обіцяв? Бог говорить і виконує. Абсолютно надійний, завжди вірний, незмінний в своїх обітницях. Ми згадали з вами декілька прикладів. Таній, Сара, Авраам. Бог пообіцяв їм, і він виконав. Аврааму було ще одна обітниця дана, коли він жалівся: «Господи, в мене немає нащадків, мій домоправитель, він потім спадкує все, що в мене є». Бог його ввечері, чи можливо пізнім вечором, чи можливо вже це ніч була, вивів його, і він йому сказав підняти очі до неба, поглянути на зорі і спробувати їх порахувати. Не написано, чи пробував Авраам це робити. Бог пообіцяв: «Стільки в тебе буде нащадків». Це записано також в книзі Буття, 15 розділ, 5 вірш. Авраам жаліється: «Ти не дав нащадка мені, ото мій керівник, спадкоємець мій». І слово Господнє було до нього таке: «Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі». І Господь його вивів на двір та сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». Бог пообіцяв бездітному 99-річному Аврааму: «В тебе нащадків буде так багато, як зорь на небі». Чи виповнив Бог свою обітницю? Чи сталося так в житті Авраама? Слава Богу, і досі на землі є ізраїльський народ, є євреї, нащадки Авраама. Хоча вже пройшло тисячі років пройшли. Бог абсолютно надійний, вірний в тому, що він говорить, сильний в тому, щоб це виконати.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Про те, що Бог вірний, написано в Євреїв 10:7. Як було сказано про Ісуса Христа у пророках, що пішле Сина Свого у жертву, так і сталося. Ісус сказав: «Ось іду чинити Твою волю, Боже, відміняти перше, щоб друге поставити». Бог творив чуда на землі через Ісуса Христа, відмінив ті закони, що були до приходу Його жертви, відмінив. Обіцяв Петру створити церкву Його після Його вознесіння. Обіцяв учням тішителя іншого дати, Духа Святого. І так сталося. Тут в Іванам 14 глава 20 вірш написано: «Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я у вас». Оце і є Трійця, коли Бог Син через Духа Святого з'єднався з людиною. Євреїв 4:12: «Бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого міча». Слава Богу, слава Ісусу Христу!
1: Дякуємо вам, пані Лідія. Яка ви молодчинка, як багато нагадали з Біблії прикладів саме про те, що Бог вірний. Він обіцяв щось, і Він це виконав. Послання до Євреїв, 10 розділ, 7 вірш. «Тоді я сказав», це записано в книзі Псалмів, як пророцтво, «і виконалося в Сині Божому, усіду, в звої книжки про мене написано, щоб чинити волю Твою, Божу». Ще з початку Біблії, з самого початку, 3 розділ, 15 вірш, коли згрішили, на жаль, Адам і Єва, Бог не тільки як суддя праведний і справедливий виніс їм вирок, сказавши, що тепер виповниться Його слово, вони будуть помирати, і вигнав їх з Едемського саду, щоб раптом гріх не став вічним. Якби Адам і Єва кусили після дерева пізнання добра і зла з дерева вічного життя, гріх би просто, його б вже неможливо було б знищити. Але любов Божа, милість,

від Матфія 16 розділ буде створена церква. Є церква? Ну, ми ж з вами церква. Є. Бог пообіцяв, виконав. Бог пообіцяв, що прийде Дух Святий, що Він не залишить нас сиротами. Прийшов Дух Святий. Ось в неділю святкували День Трійці, але це день, коли зійшов Дух Святий. Як жартують інколи у нас в церкві професійне свято п'ятидесятників, День П'ятидесятниці. Бог щось обіцяв, і Він це виконував. Дякуємо вам, пані Лідія. Сьогодні ми говоримо про нашого Бога, про те, що Він вірний. Хочу нагадати, що вірність означає, що Бог абсолютно надійний і завжди виконує обіцяне. Вірність – це стійкість, це незмінність у почуттях, стосунках, у виконанні обов'язків чи обіцянок. Таким є наш Бог, абсолютно надійний, який завжди виконує те, що Він пообіцяв. Які ще вам згадуються обіцянки Божі на сторінках Біблії, і ви можете цим поділитися з усіма слухачами. Чому я думаю, що це важливе? Можливо, ви погодитесь зі мною, коли ми знаємо, який наш Бог, ми знаємо, як молитись до Нього, нагадувати Його Слово, чого очікувати від Нього. Якщо ми дивимось назад, Боже, Ти щось пообіцяв Сарі, Аврааму, Ти пообіцяв Адаму і Єві, Ти щось колись пообіцяв іншим вірним людям, які вірили Тобі, які довіряли Тобі, і Ти це виконав. Чи можу я бути впевнена, що Боже Слово і в моєму житті буде здійснюватися, що своє слово, свої обіцянки Бог і в моєму житті виконає. Як ви думаєте? Тому що якщо ми просто говоримо, Бог такий, Бог такий, Бог такий, і ніяк до себе це не застосовуємо, тоді це просто знання, яка мені від цього користь. Ну яка мені від цього користь? Але якщо я знаю, що Бог милостивий, я можу на це розраховувати, коли я, наприклад, помилилася, неправильно зробила. Боже, прости, помили. Якщо я знаю, що Бог добрий, Боже, допоможи, підтримай, милість, ласку, доброту Твою вияви зараз в такій-то ситуації. Якщо я знаю, що Бог суддя, я можу розраховувати, що зло буде покаране, тому що Бог справедний і справедливий. Якщо я знаю, що Бог вірний, як це стосується особисто мене чи вас? В книгі «Дій» описується одна історія, коли Бог виявив, показав, проявив свою вірність. Книга «Дій», 27 розділ. Апостол Павло разом з іншими в'язнями пливе на кораблі до Риму. Він нічого поганого не зробив, але це дає йому можливість предстати перед кесарем, засвідчити про віру в Бога, там в Римі зустрітися з юдеями, розповісти їм про віру в Бога, про те, що Ісус є обіцяний Богом Спаситель. І так сталося, що корабль пізно вирушив те плавання, і вже була небезпека, тому що на морі і шторми, і бурі. Павло попередив про це, але його не послухали. Ну, хто такий Павло? Він же не капітан цього корабля. Вони відправилися в плавання, і сталася велика буря на морі. Довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, буря чимала на нас напирала. І останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. 14 днів. Навіть, можливо, вони вже не розуміли. Зараз який час? Це ніч? Це ранок? Як люди себе почували? Вони не могли їсти. Жодного шансу на порятунок вже не залишилося. 21 вірш. Пишеться наступне. Як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: «О, мужі, тож треба було мене слухатися та не відпливати від Кріту», це острів Кріт, «і обминули були ці терпіння та шкоди». Інколи бурі і шторми в житті людини виникають, тому що людина вирішила рухатись таким шляхом. Таке рішення прийняла, ось як в даному випадку було. Було попередження від Божої людини: «Давайте тут ми перезимуємо на цьому острові». Його не послухали, відправилися в плавання, і те, що там в них було, мені б не хотілося бути на їхньому місці. Але на тому кораблі, який потрапив в дуже сильну
перешкоду

0: загрозою для життя всіх людей, хто там знаходився. Їх було більше 200. Там знаходився апостол Павло, дитина Божа, служитель Божий. І далі Павло каже: «Тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому я належу, якому служу, та й прорік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе». Уявляєте? Заради однієї віруючої людини ще 200 людей залишаються живими. Там, де ви знаходитесь, там, де ви молитеся, люди можуть навіть не знати, що милість Божа над ними, тому що ви там, дитина Божа, знаходитеся, як було на тому кораблі. Тому тримайтесь на дусі. О, мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Закінчується цей розділ тим, що корабль, на жаль, потрапив на милину, в хвилі розбивали його, але всі, хто на дошках, хто вмів плавати, так попливли, хто на чим будь з корабля, вони попливли до берега, і таким чином сталося, що всі врятувались на землю. Бог пообіцяв Павлові: тобі потрібно пристати пред кесаря, і Бог більше робить, він дарує тобі ось тих людей, які там з тобою знаходяться. І Павло каже: заспокойтеся, давайте будемо їсти. Він сам приклад подав, він підбадьорив людей. І він сказав: я вірую Богові, що станеться так, як мені було сказано. Бог вірний, якщо він сказав, він це виконає. Ви можете самі перечитати цю історію, якщо у вас є Біблія, якщо ви можете читати, чи попросити когось. Це книга «Дій святих апостолів», 27 розділ. Як Бог щось пообіцяв своїй дитині і виконав, і в милості своїй ще інше життя, життя 200 людей було збережено.
1: Олександр телефонує. Слава Спасителю Могутньому Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хотів би сказати, наш Господь вірний у любові до свого творіння, до людства. І такий загальний приклад, дуже він, ну, яскравий. Це для одної тільки мети, щоб пройшов наш Спаситель Ісус Христос. Господь відтворює цілий народ. Розумієте? Він відтворює цілий народ для того, щоб це було виконано, його любов була проявлена. Хоча, ви дивіться, щоб не обижалися, ну, як скажемо, щоб не було спорів там серед других народів, у крові Ісуса Христа є другі, ну, є там другі народи, там, ну, там і є в нас ота, що пішла за своєю свекрухою, вона пішла, це ж одна
0: Рут,
1: із...
0: Рут,
1: ага, дякую. Рут, вона ж, бачите, це ж друга була, але ж це теж десь там. В тому, що Господь вірний, він цілий народ. Якщо він сказав, що він любить і спасе людство, то він, це здається, і для нас, для України це теж. Якщо він зразу нам допоміг нам зразу вистояти. Ну, тільки подякуйте йому за це, за СУ. Я кажу, тільки за, я знаю, як це було. Я був там з перших часів війни. Але ж спочатку Бог, потім ЗСУ і так далі пішло. І іменно Бог наш Ісус Христос. Тільки подякуйте і все. Щоб не було у нас так, як у єврейського народу, там у пустині вивели, а ми давай тельця робити. Щось не так, а ми опять відклоняємося. Хоча я знаю, що Ісус Христос, він вірний. Він все одно, Христос родився в ізраїльському народі, скільки народ сам не відклонявся від заповітів. Так і Україна, вона буде Божа країна. І дякую я, що Господь зглянувся на нашу країну, що Господь покриває її своєю могутньою правицею. Слава нашому Спасителю Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, пане Олександре, за ваше терпіння, наполегливість, що додзвонилися до нас поділитися. І дуже важливе, нагадати стосовно того, що Бог вірний в тому, щоб виявити свою любов, виявити до людства, спасти. Навіть коли люди невірні, Бог залишається вірним. Він не може змінитися, це його сутність, він такий є. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, 13 вірш, написано: «Коли ми невірні, зостається він вірним». Готовим допомогти, простити, підтримати, дати другий шанс, аби сама людина не поверталася до нього спиною. Ми отримали по вайберу допис від пані Альони з Харкова стосовно сьогоднішньої теми. Вітаю вас, дороге Світле Радіо! Мене дуже торкається дана тема. Хочу трохи додати про те, що Бог залишився вірним у тому, що обіцяв вивести свій народ з рабства, і він це виконував. Слава Господу! Євреї перебували в рабстві, Бог обіцяв, що вони вийдуть з того рабства. І незважаючи на те, що Моїсей не хотів, на той час Моїсею вже було немало років, всього 80, він каже: «Боже, пошли когось іншого». Він вже на той час погано говорив, хоча колись він був сильний в словах і ділах, але Бог сказав: «Ти, іди, і я буду з тобою». І Бог це виконав. Далі пані Альона пише: «Також він виконав свою обіцянку Ганні, дарував їй сина Самуїла, посадив на престолі Давида, незважаючи на всі перешкоди і гоніння з боку царя Саула, як Бог пообіцяв Давиду, коли він ще був цим молодим пастухом, так і виконав. Слава Господу! А щодо мене, то я чекаю на здійснення його обіцянки в своєму житті, яку він мені дав багато років тому. Вірую, що він скоро виконає її, ім'я Ісуса Христа». Ось такі споглядання в Біблію. Дякуємо вам, пані Альона. Бог так робив. Цілий народ щось пообіцяв, виконав. Людині щось пообіцяв, виконав. І відразу застосування стосовно себе. Боже, ти мені також щось пообіцяв. І я на тебе покладаю надії, що ти це виконаєш. Скільки було років Давиду, коли він вбив Голіафа, не написано, але це не був хлопчик, це був вже юнак, який міг одружитися. Там пишеться, якщо читати цю історію, то він вже був здатен створити родину, тобто йому було 16 чи 17 років. Це не був хлопець 10 років, це не відповідає Біблії. Але царем він став в 30 років, оця дата є. В 30 років Ісус почав служіння, в 30 років Йосип представ перед фараоном і став другим після фараону, і Давид став царювати в 30 років. Тобто приблизно років 10 він бігав від Саула, Бог пообіцяв, ти будеш царем, але ще роки пройшли, ніж це слово виповнилося. Але Бог вірний, Бог пообіцяв, і він це виконує. Слава нашому Господу!
2: Вітаю, це Надя.
0: Вітаємо, пані Надія.
2: Хочу засвідчити, як по своїй великій вірності, милості, благодаті, любові та прощенню допомагав Ісус. Почалась війна. У той день я йшла по вулиці. Біля аптек з'явилися великі черги. Я прийшла додому і у відчаї заплакала. І тут я побачила видіння. На фоні неба сам Ісус промовив: «Я допоможу», і зник. І як допомагав? Я плакала нещастя двічі. І як допомагав? І наш вірний Бог допоміг з ліками, продуктами. Сестра по вірі принесла гроші, саме таку суму взяла продавчиня за заказ, який ми зробили, але грошей у нас не було. Знайома підвіз з крамниці з тяжкими сумками. Давав мудрість. Під час від'їзду допоміг не залишити телефон. Благословив дорогу з окупованого міста. Послав взуття та одежу прямо додому для своїх вірних. Ще цікаво, я не була ні в одному крамниці одягу чи взуття. Найперша річ від Бога була жіноча сумочка. у моїй дорозі зламалась блискавка. Як Бог знає наші потреби, спас життя, дарував 4 джерела позитиву і ще допомагав по своїй великій вірності. Слава і хвала Ісусу за мир, спокій і радість Господу нашому і Спасителю.
0: Дякуємо вам, пані Надії, що приєдналися і розповіли про Божу опіку. Пам'ятаєте, як неодноразово Ісус навчав і казав, не хвилюйтеся, от погляньте на лілеї, Бог одягає їх, погляньте на пташок, Бог про них піклується, і про вас Бог попіклується. Спасибі, що ви поділилися, як виконувалося в вашому житті оце Боже Слово, те, що Він піклується про нас, знає, що нам потрібно. Я також хочу поділитися своєю історією, яка була в моєму житті, коли Бог проявив себе однією із якостей, що Він вірний. Я студентка, мої молодші брати навчаються в школі, канікули. Канікули – це означає, що потрібно варити їсти, готувати щодня декілька разів краще, 2 чи 3. Тата на той час вже перейшов у вічність, а мами не було вдома. Я не знаю, де вона була, вона кудись поїхала, і ми залишилися вдома. Я, мої молодші брати, я студентка, вони ходять до школи. В нас закінчилися в п'ятницю навчання, ми там контрольно писали, здавали якісь екзамени. Я повернулася додому, поки йшла, купила картопельку, щоб суп зварити. І прямо так на кухні поставила сумки і біля столу опустилась на коліна і почала молитися. Я подякувала Богу, що Він допомагає мені в навчанні, що все на відмінно здала. І далі я розумію, тиждень ми вдома на канікулах, картопелька є, якісь крупи є, грошей на хліб немає. Ну і на солодощі, на смаколики, ну зовсім розмова про це не йде. Стипендії в мене ще немає. Але я не піду десь брати в борг. І я в молитві після подяки кажу Господу, Боже, я не піду брати в борг. Ти сказав, що якщо ми вірні в десятині та приношеннях, то ти також будеш вірним, щоб забезпечити, щоб попіклуватися. Я старалась бути вірною в десятині і в приношеннях. Я не піду брати в борг гроші. Ти сказав, що коли ми вірні, ти тим паче будеш вірним. Це була п'ятниця. В суботу можна було прийти до коледжу, де я навчалася, щоб відвідати додаткове заняття. Ну, мені було це цікаво. Це було недовгий час, але я і деякі студенти також приходили. І потім, коли вони закінчилися, на вулиці вже чекала молодіжка з нашої церкви, щоб ми поїхали допомагати в дитячому садочку, який віддали для служіння нашої церкви. В той час там мали перебувати дітки вулиці, яких забирали, вони погоджувалися там жити, відвідувати школу, щоб не на вулиці, а вже знаходитись в іншому середовищі. Там проводили ремонт, і ми допомагали вікна помити, там підлогу прибрати. Я була в таких гарних штанцях, піджак в мене був, гарна така кофточка. Я не буду в цьому одязі працювати, тому знайшли для мене щось, ну і для деяких сестричок, які були з нами, також інший одяг. Піджак зняла, штанці зняла, переодягнулася, допомогли там щось зробити, і потім все закінчилося, частина нашої роботи на той час. Переодягаємо мусі знову їхати додому. Забула одну детальку сказати. В коледжі Юлія, яка проводила з нами додаткові заняття, вона підійшла до мене і запитала. Вона знала, що в мене молодші брати і не все добре в нас з мамою. Вона запитала, як в тебе з грошима? Слава Богу, ну як? Ну, живі, здорові. І вона так карман мого піджака поклала щось. Я так зрозуміла, що це гроші якісь. Я там побачила деякі цифри. І так, знаєте, якось легко на серці просто. Боже, слава тобі, ну, вже зможу купити хліб. Але коли в дитячому садочці я знову вдягала на себе свій одяг після того, як ми допомагали під час ремонту, я забула про цю ситуацію, тому що ми думали про цих діток, ми там з собою спілкувалися про наші майбутні плани. І я так руку в піджак і думаю, що це там в мене лежить якийсь папір. Достаю і виявилося, що там була не одна купюра, яку я боковим зором побачила. Було 2 купюри і можна було не тільки хліб купити, а купити якісь смаколики. за день перед цим я сказала: «Боже, я не піду брати в борг». Ти сказав: «Якщо ми вірні, тим паче вірний

0: Я старалась бути тобі вірною. Зовсім недовго потрібно було чекати. Наступного дня Бог попіклувався, підтвердив, що він вірний. І на ті гроші, як я вже сказала, ми змогли купувати і хліб, і щось смачненьке. Я хочу підвести підсумок стосовно того, що ми сьогодні говорили про нашого Бога, що він вірний. Вірний означає абсолютно надійний, який завжди виконує обіцяне. Якщо ви хочете, ви можете взяти листочок, ручку записати собі. Будуть деякі місця писання, як слово підтримки і підбадьорення. Ми вже читали повторення закону, 32 розділ, 4 вірш, Бог скеля, його діло досконале, всі дороги його справедливі, Бог вірний, кривди в нього немає. Незмінність обіцянок. Бог не змінює свого слова, не відмовляється від своїх намірів. Якщо він щось пообіцяв, він це обов'язково здійснить. Ось що означає, що Бог вірний. Наступне. Захист у випробуваннях. Вірність Бога означає, що він контролює обставини і ніколи не допустить, щоб людина проходила через випробування, які перевищують її сили. Про це написано в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але й вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете. Коли якісь випробування, Бог знає наші сили, і він не дасть те, що нас зможе зруйнувати. Він дасть і полегшення, щоб ми змогли це знести. Захист у випробуваннях – це вірність Бога. Він контролює обставини, і він не допустить випробувань, що перевищить сили людини. Вірність Божа виявляється, про це було сказано вами, наші слухачі, в його незмінній любові. Бог залишається вірним навіть тоді, коли люди проявляють слабкість чи навіть зраджують його. Його любов і підтримка не залежить від людської непостійності. Про це написано в 2 Тимофії, 2 розділ, 13 вірш. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Це його сутність. Бог не може вчинити інакше. Навіть коли люди бувають невірними, Бог залишається вірним. І навіть коли люди роблять якісь неправильні поступки, Божа вірність виявляється в прощенні, спираючись на Божу вірність. Людина завжди може розраховувати на його милість і прощення гріхів за умови щирого покаяння. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Божа вірність. Бог абсолютно надійний в тому, що він сказав, і він це виконає. Він не змінний в обіцянках. Він обіцяє захист у пробуваннях, що це не буде більше наших сил. Його любов незмінна, навіть коли ми невірні. І якщо ми неправильно вчинили, ми можемо прийти до нього і сказати: «Боже, прости». І він вірний і праведний, щоб простити. Якщо ми це знаємо, то ми можемо, як я свою історію розповіла, як розповіла пані Надійка, як написала пані Альона, що вона очікує, що Бог виконає те, що він обіцяв. Послухайте, шановні слухачі, Бог виконає все, що він обіцяв стосовно неба, стосовно майбутнього вічного життя і стосовно майбутнього нашої України. Його наміри – це благо, щоб ми жили з ним і тут, на землі, і в вічності. Тож, довіряємо Богу, він вірний. Слава йому повіки за це. Амінь.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: и обнимут нас отцовские руки. И расквітне музыка надії. Після довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше. Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
3: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
4: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
2: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, допоможи нашому народові і кожному з нас, щоб ми навчилися чути Твоє Слово, розуміти Твої слова, які Ти промовляєш через інших людей, через обставини, через різні події. Також дай нам мудрості, щоб ми знали, як поводитись у кожній ситуації, яка є для нас викликом, яка є для нас проблемою. Допоможи нам з любов'ю давати відповіді на ці всі питання, які ми отримуємо, і з вірою рухатися до Тебе і розуміти Твої слова, котрі Ти промовляєш.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Класично в цей час у нас програма «Світлі гості». Це інтерв'ю із нашими гостями студії, і ми говоримо про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні в нашій студії Руслан Марченко, пастор церкви Святого Варнави, представник музичної місії Київ і пастор церкви Святого Павла при ній. Руслане, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго дня всім слухачам.
1: Ради вас і побачити, і почути, і, звісно, дуже цікаво дізнатися про те, як Бог вів саме вас у вашому житті, використовував, провадив тощо, в тому числі благословляв і інших через ваше життя і служіння. Ну, класично, на початку ми знайомимося із нашими гостями, і перше питання, воно таке про минуле, навіть про дитинство. Де почалося ваше життя, Руслане, і що найбільше вам згадується з тієї пори дитинства?
2: Ну, якщо так коротко сказати, то я народився в Києві, скажімо, дошкільне своє життя я проводив у бабусі, жив там майже постійно, тільки інколи мама мене забирала, тому що вона працювала постійно, і я там проводив. І що з дитинства в мене так запам'яталось, ну, до речі, цікаво, що я часто про це згадую, що в дитинстві я ходив в селі, коли дітей мало було, і я знав, що земля, вона якби кругла. І я брав кришечку з-під бутилки, оці металеві ще такі, і дивився, я думаю, ну якщо вона кругла, то повинен же десь бути обрив, кінець. Але дитину я не уявляв, що вона як м'яч. І я ходив і думав, і потім вже коли з дідусем говорив, то він мені пояснював, що вона як м'яч. І до мене якби дійшло тоді в той час, і думаю, а дійсно, а я от своя уява. І інколи у людей от, є теж є своя уява про Бога, вони думають про кругле, і уява може бути неправильна, скажімо так.
1: Перш за все, хочеться подякувати дідусям і бабусям, які можуть нас також зараз чути, які проявляють увагу, турботу, піклування про своїх онуків, в тому числі передаючи божественні істини про Творця, про те, що оточує нас. Ну, а ми продовжуємо рухатися по житті нашого гостя Руслана Марченко. І наступне питання таке, знаєте, цікаве, воно таке незвичне. Можливо, Руслане, було б цікаво почути вашу відповідь. Можливо, хтось із слухачів також зараз подумає про це і захоче відповісти собі на це питання. Отже, Руслане, якби ваше життя було книгою, як би називався саме сьогоднішній розділ?
2: Це дійсно таке цікаве запитання, і відповісти на нього, ну, можна по-різному, у кожного може бути своя відповідь, але я б, скоріш за все, назвав би його як вибір. Чому? Тому що ми живемо в такий час, в який ніхто не очікував, що він буде жити в цей період, і особливо такі складнощі, коли відбувається війна. І твої емоції, твої відчуття, навіть твої друзі і багато-багато інших людей, ну, якби говорять інше, різне. І тобі потрібно постійно вибирати. Незалежно від того, що ти відчуваєш, незалежно від того, що тобі говорять, тобі потрібно вибирати оцю сторону правди, щоб підтримувати свій народ, щоб залишатися в своєму суспільстві і щоб виконувати волю Божу і в цей момент не тільки думати про себе, а і про тих інших людей, тисячі, які постраждали і які мають потребу в допомозі тих людей, які, ну, можливо, більш стабільно, я маю на увазі, у них є там своє житло і якась стабільність. А від багато людей, ми знаємо, вони без житла. І тому розділ би назвав би «Вибір», тому що ти постійно вибираєш оцю сторону йти вперед.
1: Дійсно, життя – це постійний вибір. Кожен день, можливо, кожну хвилину або певні моменти, навіть в сьогоднішньому дні перед нами постають вибори. І сьогодні, враховуючи цей нестабільний час, вони можуть бути неочікувані, вони можуть бути складними. Подяка Богові, що ми знаємо Його, і покладаючись на Нього, на Його істину і мудрість, ми можемо навіть в темряві віднаходити ці проблиски світла і слідувати саме за Його вказівками. До речі, щодо Бога, було б дуже цікаво запитати у вас, Руслане, і часто цей спогад, він являється достатньо приємним, хоча може бути і драматичним в житті кожному із нас. Я маю на увазі зустрічі з Богом. Для когось це якийсь такий момент, ну, прямо один, для когось це певний період в житті, можливо, подолання складного якогось моменти. Як це було у вас, в вашому житті? Руслан, як ви познайомилися із Богом і почалися ваші відносини з ним?
2: Ну, це теж такий дуже цікавий момент, так як я 73-го року і мені 50+, скажімо так, трошки. Ось, і мені було 24 роки, і це якраз от ті, хто 73-й, 72-й, 70-й, 75-й, от майже до 80-го року, це такий був складний період в нашій Україні, це період, час перебудови, коли змінюються якісь нові, відкривалися речі для нашого суспільства, там Європа, Америка. І я побачив, що всі мої друзі, от, скажімо, всі, з ким я спілкувався, ми якось йдемо не тим шляхом. Не тим шляхом. Тому що це такий період, скажімо, процвітання якогось там рекета, да, оце такий 90-й рік, він складний дуже був для багатьох. І всі, ну майже вся молодь, от скільки я знаю, незалежно від того, як їхні батьки були, які ці були діти, вони попали під цю хвилю, перебудови оцих новин, які для них були, скажімо, такими неочікуваними. І я побачив, що мої друзі якби йдуть в іншу сторону. І один мій знайомий, він мені проповідував Євангелія. І кожен раз, коли я його зустрічав на вулиці, він мені говорив про Христа, що мені треба покаятись. І от тоді я якби сказав йому, я вірю в Бога. Він каже, ну ти віриш, але ти неправильно віриш. І от таким чином він мені якби давав ці постійні запитання, і так він мене десь уже якби достав з цими запитаннями, що я навіть, коли бачив його, я обходив стороною, щоб уникнути цих розмов про Бога. Думаю, так він вже мене, як кажуть, замучив цими запитаннями. І потім я поїхав до мами, мама була в селі, я поїхав їй допомогти, і я захворів. І от коли я захворів дуже сильно, я попросив у мами, чи є щось почитати. Якісь книжки. Мама каже, що є дві книжки. Одна про Другу світову війну і одна Новий заповіт. Я думаю, про світову війну я якби і фільми знаю, в школі вивчали. Я кажу, давай мені про Новий заповіт. Я почав читати Новий заповіт. Я прочитав Новий заповіт. Дуже він, так як кажуть в народі, як вода на суху землю зайшов мені. Але яка моя була ціль читати цей Новий заповіт? Ціль моя була читати Новий заповіт в тому, що коли я зустріну свого знайомого, і він скаже, чи вірю я в Бога, і чи читав її, чи я Біблію,

0: тому що це був один із головних камінців в мою сторону. Я думаю, що я йому скажу, що я читав, якби так, що я в темі. Ось. І я прочитав Новий Заповіт, два рази прочитав я Дії апостолів, мені дуже сподобалися цими подіями, які там відбувалися. І от коли я читав книгу «Відкриття», там були такі слова, що одні будуть мати життя вічне, жити з Богом, а одні підуть в пекло на вічну муку. І от тоді до мене прийшло таке вільне, я так скажу, спокійне усвідомлення, без страху, без якогось там тиску емоційного. Я усвідомлював, що я не попадаю в категорію людей, які будуть жити з Богом вічно. Не тому, що я гірший за всіх, тому що багато гірших людей було за мене. А от я не попадаю в цю категорію. Ну, наприклад, якщо ви не лікар, то навіть якщо ви одягнете білий халат і кепчик, і візьмете там всі прилади лікаря, і портфель там, де буде червоний хрест, то все одно ви не лікар. І я оце усвідомив, що я не попадаю в цю групу людей, яка буде жити з Богом. Якби на цьому моє читання Біблії закінчилось, я повернувся в Київ, приїхав, зустрів свого знайомого, як завжди, він мене запитав ці класичні запитання, я йому відповів, і потім я задав йому запитання. І сказав, скажи, чи змінює Бог людей? І він сказав, так, Бог змінює людей. І от якраз от той час я пішов в церкву, я нічого в церкві не зрозумів з проповіді, але я в кінці одне зрозумів, тому що проповідь була довга, біля години, але я одне зрозумів, що Бог живий, і він може говорити, а людина може його розуміти. І оце якось сильно так мене торкнулось, моєї душі, мого серця, і воно якби мене от тримало, що Бога можна розуміти, і Бог живий.
1: Дивовижне свідчення, знаєте, слухаючи вас, я думаю про те, що як це прекрасно, що є люди, які продовжують говорити про Бога, про Ісуса, закликаючи до покаяння, навіть якщо немає одразу результатів. І хочеться подякувати окремо зараз всім, хто нас слухає, хто вже пережив цю зустріч з Богом, і хочу також, щоб це стало реальністю в житті наших родичів, друзів, знайомих, співвітчизників. Адже, як ми чуємо з досвіду нашого гостя Руслана, що це реально змінює життя, змінює серце, змінює самосприйняття і, звісно, наше майбутнє. Тому нехай цей досвід стане також частиною і наших друзів. Ви почали читати Новий Завіт, і, можливо, сьогодні хтось нас чує і думає, можливо, і мені треба почитати, почати, просто поцікавитися, що ж там написано. Нехай це інтерв'ю буде поштовхом і першим кроком для наших радіослухачів. До речі, всі, хто зараз нас чують, ви також можете стати частиною сьогоднішнього інтерв'ю, і якщо під час інтерв'ю або прямо зараз у вас виникає якесь питання, вам щось цікаво дізнатися про Руслана Марченко або у нього дізнатися, враховуючи його цінний досвід, який ми зовсім скоро розкриємо, ви просто телефонуйте і задавайте своє питання в прямий етер. Телефони радіо Еммануїл не змінилися, у нас є Київстар, мобільний 067-123-75-75, є міський номер 357-67-28 із кодом Києва на початку 044. Ну або ж насилайте свої питання у вигляді дописів на соцмережі Viber або Telegram. Нагадую, номер 093-558-44-12. Чекаємо вашої участі, буде цікаво почути саме ваше питання в прямому етері. Ну, ми поступово рухаємося далі, і я читав на початку, представляючи вас, Руслане, що ви є пастором церкви, це вже другої, під назвою Святого Павла, саме при музичній місії. А назва так і є, музична місія Київ. Хочеться трошки дізнатися, що це за місія. Поділіться із нами на початку, наприклад, про історію її виникнення.
0: Ну, я в цій місії служу і працюю вже більше 5 років. І, ну, історія була так цікава, що я пастор церкви Святого Варнави і ніс там служіння. І потім я, так як я не міг, не могла мене церква повністю утримувати, я працював на роботі, як, ну, більшість людей, сім'ю утримувати. І якось я так втомився в плані, що я не можу приділяти багато часу пастирству, тому що робота забирає багато сил. Я думав, мені треба або залишити пасторство, передати комусь іншому, можливо, тому що було дуже складно. Двоє дітей, треба все це на собі, як кажуть, тягнути. Ось, і я почав молитися Богу, щоб шукати собі нову роботу, щоб Бог дав якусь мені роботу, або якась робота, де я можу совмісно і працювати, і служити. Тобто, щоб у мене був час на це, тому що я бачив, що діло Боже страждає, а це неправильно і перед Богом, ось в цьому відношенні. Я молився, і мені запропонували, так от випадково знайома запропонувала, що, каже, є місія музична, там завжди були служителі, вони були з Америки, які приїжджали і жили тут роками, і вели зібрання. І вони зараз всі якби поїхали. А от українського пастора, і прийшли до того якраз розуміння, що треба, щоб був український пастор в церкві. І мені запропонували, чи не зможу я якби паралельно вести два зібрання, два служіння. Ми зустрілися, ми поспілкувалися, помолилися, я сказав, як у мене все це відбувається, вони мені розповіли, як у них це відбувається, і в цілому я побачив, що це як відповідь, і ми можемо це балансувати, що у мене буде час і для церкви одної, і для церкви іншої. І місія ця виникла в 93-му році. Такий чудовий чоловік, який пішов уже до Господа, Роджер Макмеріан, він приїхав сюди, йому десь було біля 50 років. Для мене це теж такий поклик і крок віри приїхати в Україну. В 93-му році це, ну, якраз розквіт сіл, коли ти можеш жити в Америці і собі ні в чому не відмовляти. І він приїхав з однією метою, щоб через християнську симфонічну музику, через духовні гімни нести Євангеліє до інших людей, робити такі благодійні концерти для того, щоб люди могли приходити і слухати симфонічну красиву музику, де є християнські гімни. І таким чином навертати людей до Бога. І от він почав свою діяльність. І почав збирати музикантів, які ще не мали такої твердої віри. Але у нього було бажання більше так, як вони професійні музиканти, щоб ці музиканти теж доторкнулися до Бога. І ми знаємо, що це вибір кожної людини. Кожної людини. Ми знаємо, що церква, вона знаходиться і там долучено багато людей різних, які служать своїми дарами. І от він почав з музикантів проповідувати їм, щоб вони теж долучилися до Христа, і з ними проводити репетиції, давати концерти. Таким чином місія почала розвиватися. Потім він почав давати допомогу нужденним людям старшого покоління, які переживали теж кризу свою. Там у когось були чоловіки, які пиячили, і жінка сама тягнула на собі 2-3 дітей. І він їм допомагав такими продуктовими наборами. І таким чином це набирало обертів більше і більше і більше. Потім почали допомагати дитячим інтернатам, 22-му інтернаті, який знаходиться в Києві. Потім в Старій Басані, це за Києвом, Чернігівська область, там інтернат допомагати. Зараз іще один інтернат в Денишах. Житомирської області теж там служіння проводиться, щоб служити таким дітям. Тобто місія, вона займається такою соціальною роботою, де несе людям, ну, тим дітям, да, от, які підростають, покоління це нове, несуть Євангеліє і своїм прикладом служать і проводять час. І раз на 3 місяці музична місія, вона дає наш чикавицький концерт, безкоштовний, це Баптистська церква. Ось, і буде, от був концерт 2 тижні тому, і буде ще 29 грудня попередньо такий план, якщо не буде якихось змін, тому що ми живемо, ви знаєте, що сьогодні плануємо одне, але завтра все відміняється. Тому попередньо 29 грудня буде концерт, який приурочений Різдву, тому всіх запрошуємо. І слідкуйте за сайтом просто музична місія Київ, ви можете забити в інтернеті, і там є повідомлення і оголошення. Можливо, ми передамо інформацію через радіо «Імануїл» чудове, яке вас проінформує, і ви теж зможете долучитися на безкоштовний концерт. І ціль в тому, щоб людина трошки відволіклась душевно, духовно заспокоїлась, послухала чудову музику, чудовий спів і теж надихнулась для себе.
1: Як приємно чути взагалі, що існують ось подібні речі, подібні організації, подібні мрії, я би сказав, які колись були в серці однієї людини, можливо, команди, і втілилися в таке важливе служіння на території України. Сьогодні я почув декілька напрямків, як мені здалося, їх помітив. Це якби музика безпосередньо, концерти, як ви сказали, це також служіння дітям, допомога соціальна, в тому числі літнім людям. Ну і наскільки я розумію, є ще певна така, можливо, душоопікунська або пасторська діяльність, пов'язана із вашою безпосередньою участю. Можливо, я ще якісь не назвав напрямки цього служіння, будь ласка, доповніть. Ну і цікаво було почути більш детально, Руслане, про вашу особисту участь або відповідальність в цій місії. Що ви конкретно робите і як це відбувається?
0: Ну, безпосередньо мене запросили, щоб я зайнявся пасторським служінням з людьми, і якби ціль, моє бажання було, щоб церква, вона більше була зосереджена на вивченні Біблії, тому що ми знаємо, що людям бракує часу самостійно читати Біблію, або щось, суєта, вона якась відволікає їх, і не всі мають віру в Бога. І, до речі, це ж таке цікаве розуміння, яке Бог мені дав. На початку мого християнства я запитував в молитві у Бога, кажу: «Господи, чому моя віра зараз, вона відрізняється від тої віри, яка була до цього?» І я казав: «Я ж ніколи не заперечував, що ти є, що ти мене створив. І я дійсно вірив з дитинства, що є Бог, який мене створив. Я вірив, що Син Божий в своєму розумінні, як я розумію, він помер за гріхи людей і воскрес. Я це все для себе усвідомлював. І Бог дав мені таке розуміння, що багато людей, вони не заперечують моє існування, але вони, на жаль, не мають нічого спільного зі мною. І настільки це для мене було якби яскраво, і прийшло таке усвідомлення, що дійсно я не заперечував існування Бога, я ходив на свята, я все робив, але жив своїм життям. І багато людей, навіть які інколи ходять в церкву, неважливо в яку, вони можуть ходити в церкву, як, скажімо, по накатаному, традиційно, але нічого не мати спільного з Богом. Тобто вони далекі від Бога. І я, до речі, згадую одну історію пастора, який мені розповідав, що він познайомився з дівчиною, яка ходила в церкву. І вона запросила його в церкву. Вона з дитинства ходила в церкву, так називаємо ДВР. Да? І він каже, що я пережив це покаяння і почав їй от з тою ревністю говорити про Христа. А вона так на нього дивиться, і він каже, що якби він її привів до цього, ну, скажімо, такого повторного навернення і покаяння, так, що вона усвідомила по-новому Бога. І вона каже: я ходила з дитинства просто традиційно, що так потрібно. Ну, от батьки ходять, я ходжу, але життя от таке воно своє, інертне, внутрішнє. І тому, от, на жаль, що є таке, що люди не заперечують, що є Бог, але вони це називають в своїй свідомості, що це віра в Бога. Ну, дійсно, воно так і є, вони ж не заперечують, що є Бог, не заперечують, але нічого спільного не мають. Тому я хотів би побажати в контексті нашого спілкування всім людям, щоб люди мали це спілкування з Богом, як прийнято, можливо, так говорити в християнських колах, щоб вони читали Слово Боже, воно для них було живим, і вони були послідовниками Христа, які роблять вибір завжди в сторону Бога. І наше християнство – це завжди вибір в сторону Бога. І переходячи до питання більш конкретно, то я започаткував більше такий акцент, щоб збиралися такі малі групи. У нас є приміщення, де ми можемо це робити. І ми проводимо кожен день, проводимо біблійні групи. Запрошуємо всіх людей, хто бажає, і ми просто вивчаємо, читаємо послідовно Біблію. Ми не розбираємо якусь тільки тему, ми вивчаємо Біблію, читаємо послідовно, розбираємо її, наскільки це у нас вистачає часу. І таким чином люди мають оце усвідомлення і розуміння, як Бог діє в історії, як Бог діє в їхньому житті, і у них є якісь нові відкриття, нове розуміння. Звісно, що у кожної людини свій шлях, свій процес цей, але ми намагаємося таким чином людей долучати, щоб вони розуміли задум і волю Божу через Слово Боже, не через свої відчуття емоційні, не через якісь традиції, які сформувались там в протестантській церкві, а через Слово Боже, яке навчає і відкриває, і дає нам розуміння.
1: Як це важливо дійсно мати в своєму житті ось ці живі, як ви кажете, реальні, дієві, глибокі, свідомі відносини із Богом, а не просто, як було сказано, понакатані, робити

0: Біблія називається нагодувати, так, інших людей. Тому я би також закликав і себе, і інших людей цінувати своїх пасторів, вчителів, розуміючи, що Бог саме їм дав таку можливість молитися за них, ну і, звісно, підтримувати, адже це болюче питання забезпечення в Україні дійсно є. І це, на жаль, як ми чуємо в досвіді нашого гостя Руслана, також мало певне втілення. Ну, ми продовжуємо і, до речі, вже будемо торкатися більш детально взагалі теми пасторства, але саме, мабуть, про самий початок взагалі цього у вашому житті. Руслане, ми розуміємо, що пасторами не народжуються, так, ними стають, і це якісь моменти, це якісь періоди, обставини, зустрічі, рішення, вибори тощо. Як це було у вашому житті? Як ви стали пастором? Це була сповнення мрії, збіг обставин, можливо, пропозиція чи щось інше? Отже, Руслане, пасторство, як це було у вашому випадку?
1: Я пастором став в 2011 році. Я ніколи до цього не охотно так не був долучений, щоб так я бажав, там ревнував про це. Я знаю, що коли ми навчались в біблійному інституті, коли я пішов навчатися, то у мене було бажання просто більше зрозуміти Слово Боже, розуміти Біблію, то орієнтуватися в ній, от волю Божу. От мене більше це якби цікавило. Багато людей паралельно вони бажали бути пастором. Ну, звісно, хто приходить в церкву, особливо там чоловіки, молоді чи старші, вони бачать пастора на сцені, і їм десь є така спокуса, щоб теж там стояти, Біблію в руках тримати, щось розповідати, тебе все слухають, хтось аплодує, хтось не аплодує, там хтось киває, хтось не киває. От якби є така спокуса, вона, ну, бачу, у кожної людини, ми теж бачимо гарну квартиру, машину, і хтось собі бажає мати її там, а потім, коли дізнається, скільки коштує це утримувати, думає, на що вона мені потрібна. І з задоволенням живе своїм життям і радіє. Тому я пасторства ніколи не бажав, так і не ревнував про це. Але прийшов час, мені в 2005 чи 2006 році приснився сон, що мене руку покладають на пасторство, і це відбувається дуже так швидко. 2005-2006 рік. Я подумав, ну, знаєте, як людям сни сняться. Мало чи що тобі наснилося там.
0: Так, так.
1: Багато чого нашим людям сниться. Я думаю, ну, наснилось там і наснилось. І я якби сильно не придав цьому увагу, там з деякими людьми поділився, вони там дали якісь свої думки в цьому напрямку. Але я, от не було в мене цього бажання. Те, що з людьми я спілкувався, проводив там домашні групи, якісь служіння такі. Це було. Але от так от, щоб стати пастором, цілеспрямовано, от як ці люди, яких є, в мене такого не було. Але якраз один із служителів, пастор Євген Тайць, з яким ми служили і служимо до сих пір, він був якраз в церкві, тоді вона називалася «Новий час». Ось там відбулись певні зміни в церкві, і він став там пастором. Я упускаю ці деталі зараз, щоб не займати ефір. Ось, і він став пастором, і так трапилось, що йому потрібно, склались обставини, що йому потрібно було виїжджати за кордон. І він сказав мені, що Руслан, я хотів би тобі передати служіння, пасторство. Ось церква проголосувала, були вибори, церква мене прийняла, і таким чином я став. Для мене це був, звісно, свій стрес, я не радів, там, звісно, всі тебе там хвалять, щось там кажуть тобі, пророкують навіть, там, аплодисменти якісь і все таке. Для мене це був такий стрес, виклик, тому що я не готувався, якщо там інші там готуються, там 2-3 роки їх там, вони знають, що вони будуть уже пастором в цій чи в іншій церкві, то у мене такого не було. І тому таким, скажімо, стресовим шляхом у мене почався пасторський шлях. Але дякуючи Богу за вірних людей, які були поруч, які підтримували це, от хочу відмітити друга і брата, і служителя Андрія Шведа, який підтримував мене і допомагав в цьому відношенні. Це дійсно підтримувало руки. І от таким чином я став пастором і почав в цьому напрямку служити Богу.
0: Подяка Богові за дивовижні шляхи, якими Він провадить нас, і навіть коли ми знаходимося в стресі або під тиском.

0: в результаті це позитивно впливає на нас, адже ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його настановою, все діє на добро. Руслане, ми з вами зараз в сьогоденні знаходимося нестабільному. Це такий час викликів, невизначеності, війни. І ось пройшовши вже певний час пасторство в своїй рідній першій церкві, в друзі, при музичній місії, що би ви сказали або відповіли на наступне питання? Що важливо для пастора окремо і окремо для церкви саме зараз, сьогодні, в цьому нестабільному сьогоденні, як реакція на те, що відбувається в нашій країні?
1: Ну, я, можливо, буду повторюватись, тому що в мене зараз немає більш іншої думки, як та, що треба вибирати. Тому що ми, от особливо, я чомусь думаю, що ми живемо от в цей час, коли кожна людина, вона кожен день зіштовхується з вибором. Коли не було війни, у нас теж ми зіштовхувалися з вибором, але це були іншого формату вибори, да, інших якихось напрямків. Зараз ми убираємося, зараз більше гостро. Тобто наш вибір, він дуже суттєво впливає взагалі на існування нашої країни. Тобто вибір кожної людини, незалежно віруюча вона чи не віруюча. А якщо ми говоримо за віруючих, то віруючі вони під більшим тиском. Тому що церква, вона не проходила етап війни. І у нас не було розуміння, що таке церква в часи війни. Нас ніхто не навчав, тому що ті, хто проходили своє вірування під час війни, вони не передали новому поколінню, наступному. Або вони передали, а ті люди вже померли, або були замучені десь при радянській владі. І вони, не було багато книг. Були там десь окремі такі, але це не було проповідей таких, не було передачі, як от такої твердої передачі в цьому відношенні. І тому для мене це вибір пастора, щоб залишатися вірним служінню. І якщо навіть йому потрібно зробити якийсь інший вибір, то він повинен бути теж правильний, відкритий, щирий. Дуже прикро, коли люди зараз, може, камінець в чийсь, як кажуть, огород кину, да? Що люди, коли виїжджають за кордон під таким гаслом «Бог мене покликав» і все таке. Ну, я скажу так, як один сказав, чому Бог не кличе їхати пастором в Донецьк чи Луганську область, чи ще кудись, а їдуть кудись в гарні країни, де є. От Бог туди покликав рятувати Європу чи ще когось. Я вірю в те, що Бог діє через людей, але я за те, що люди повинні бути чесними. Мені важко, я хвилююсь за свою сім'ю, я не бачу для себе тут перспективи, я не бачу майбутнього. Бути чесним і сказати, що мені важко тут, я хочу їхати за кордон, чи в мене проблеми в сім'ї, дружина там депресує, дружина істерить, і діти там в стресі живуть, я їду, от, щоб врятувати свою сім'ю. І це нормально чесно сказати. Хтось справляється, хтось не справляється. І я вірю, що коли людина чесно говорить, і ти їдеш за кордон, Бог тобі знайде там служіння, але не треба прикриватися от таким якби прапором духовності. Треба бути щирим, чесним, казати так, як воно є. І тебе люди більш зрозуміють. Можливо, не всі, можливо, хтось засудить. Але ти повинен бути готовий нести оце осудження теж, тому що не всі люди сприймуть це правильно. І ти не повинен там казати, як вони можуть про мене так казати. Так. Ну, тому що в очах інших це може виглядати як зрада. І ти не можеш цю людину засуджувати. І якби я там сказав, що я їду за кордон, і мене б люди критикували, то я повинен був би сприйняти цю критику. Чи люди, які говорять російською мовою, і вони не хочуть переходити на українську мову, наприклад, да? Чи не можуть, чи ще якось. Вони повинні з правильним відношенням розуміти, якщо вони десь отримують якусь критику агресивну, що вони говорять російською мовою, то хай вони не ображаються на тих людей, тому що це больова у нас зараз рана. І тому я от це так сприймаю, що як пастор ти повинен робити вибір і його правильно аргументувати і усвідомлювати це. Перша частина, що відношення до церкви, то я би закликав всі церкви бути в єдності. Особливо помісну церкву бути в єдності, намагати шукати шляхів порозуміння, щоб ті речі, які виступають тригером для вас чи якимось таким конфліктним скажімо, сприйняттям, щоб ви знаходили порозуміння заради єдності. Тому що ми зараз всі дуже вразливі в цьому відношенні. Ми чутливі, ми розхитані. Кожен раз, коли ми лягаємо, тривога, ми знаємо, що на ранок ми можемо не прокинутися. І це теж стрес. І коли ти приходиш на зібрання, і там якісь непорозуміння, якісь неустрічі, чогось не вистачає, чи якісь там, ну, скажімо, суттєві моменти, люди починають гостро реагувати. Тому я закликаю всю церкву в цей час бути в єдності, шукати. Може, це тимчасова єдність на цей час, але бути в єдності, бути підтримкою один одному. Якщо ти маєш ресурс поступитися і донести свою думку, то поступись і донеси. І та людина, можливо, через час це зрозуміє і теж успадкує твій приклад і теж саме зробить для іншого.
0: Отже, чесність, особиста чесність і також єдність і взаємопідтримка, які зрозумілі, конкретні, прості, доступні для нас слова, і кожен, хто нас слухає, вірю, міг отримати якусь підтримку, можливо, навіть її керівництво для власного життя в цей нестабільний час. Ну, у нас залишається зовсім небагато, десь 4 хвилини, але не хочеться опустити цей момент, Руслане. Ваша дружина Ірина є творцем програми «Історія церкви» на хвилях радіо Емануїли, і завдяки саме в цій програмі ми дізнаємося про різні визначні місця та культурні пам'ятки Ізраїлю, України, Європи та інших куточків світу. Взагалі, підтримка дружини – це не тільки божественний план, а й вагома потреба сімейного життя. Хочу попросити вас, Руслане, от за хвилинку, можливо, за дві, сказати нам, як би ви описали присутність і підтримку своєї дружини, можливо, в ілюстративній формі, якщо ви захочете.
1: Ну, скажімо так, коротко скажу, що на початку війни, як і більшість служителів і людей в цілому, вони відправляли свої сім'ї, дітей за кордон. Коли пройшов час, десь півтора року, то ми поговорили і прийняли чітке рішення, що вона повинна повернутися. І знову ж таки ж причина, якби вона залишалась там, а я був би тут, то наша б сім'я почала потихеньку теж тріщати. Не тому, що ми не перестали кохати один одного. Люба людина, яка живе на відстані, навіть діти з батьками, коли роз'їжджаються, потихеньку їхні відчуття один до одного вгасає. Батьки потребують уваги, але теж воно все вгасає поступово. Це боляче. Тому вона повернулася, і це було для мене дуже великою підтримкою, хоча, можливо, для неї це було складніше, як хвилювання матері за дітей, але ми проходимо цей час з усією Україною, і, як сказано в Слові Божому, що Мойсей прийняв рішення страждати з Божим народом, ніж бути в царських палатах. Нехай це не буде до когось укором, але просто от таке слово теж воно є, і ми його не можемо викинути. І кожен проходить свою полосу. Тому моя дружина для мене дуже велика є підтримка, допомога. Чому? Тому що вона не сидить, склавши руки. Хоч, як у нас усіх людей, буває час від часу якісь депресії, якісь стреси, якась внутрішня боротьба, але вона багато працює, викладає в академії, навчає студентів реставраційному ділу, щоб як реставрувати правильно картини, дерево, там і все, що з цим пов'язано. Піклується про дітей, піклується про мене і є для мене великою підтримкою. І плюс те, що вона має такий гострий ум, таку свідомість, десь вона критична в чомусь, але це допомагає мені дивитись на якісь речі теж не наївно. Знаєте, пастора, вони часто якби такі наївні, як кажуть, всьому вірять, всьому довіряють, там, і всьому, якби в цьому відношенні мають надію на все. Вона десь трошки критична, і ця критика мені теж допомагає більш тверезо дивитися на якісь обставини.
0: Подяка Богові за дружин, за цю світлу половину людства, які є підтримкою, допомогою для своїх чоловіків. Ну і у нас зовсім трохи часу залишається, і ми хочемо приділити йому тому, що знаходиться в нашому серці. Це слово надії, або слово від серця для України, для наших слухачів, для тих, хто зараз з нами на хвилі. Тому, Руслане, будь ласка, вам мікрофон.
1: Ну, що я хочу сказати, дорогі українці? Я, коли розмірковую над цим питанням, я завжди повертаюсь до нашої історії. Якщо ми згадаємо наших пращурів, які боролися за незалежність, але в свої часи вони її не отримали, але та боротьба і те натхнення, ті дії і та жертва, яка була принесена з їхньої сторони, вона сьогодні нас з вами надихає. І будемо чесними, ми зараз більше почали занурюватись в історію України і як наші прапрабатьки, да, вони боролися за Україну і які вони несли жертви за те, щоб ми були вільними. І тому я хотів би всіх надихнути, щоб ми не впадали у відчай, щоб ми боролися. І навіть якщо в нашому житті не складеться так, як ми очікували, нехай все одно наше серце не впадає у відчай. Ми знаємо, що багато може бути чого неправильного і несправедливого в нашому житті. Але ми довіряємо Богу, ми молимось і боремось за нашу незалежність, будемо робити добро, будемо чесними, будемо порядними людьми в нашій країні і будемо прикладом доброти, співчуття, терпеливості і натхнення для інших людей. І я вірю, що це допоможе тому, хто поруч з тобою.
0: Як прекрасне слово «вчасно», як навчає нас Біблія, я хочу нагадати всім, хто зараз з нами, що у нас в студії був Руслан Марченко, пастор церкви Святого Варнави і також представник музичної місії «Київ» і пастор церкви Святого Павла при ній. Дякую, що приділили час сьогодні нам, поділилися своїм життям і тим, як Бог вас скеровував. Всього доброго вам, благоустрою і безпеки в служінні.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка Вальденсів. Спостерігати за зусиллями, яких докладав Бретон, коли намагався показувати великим пальцем букви, на які йому вказувала Паула, було водночас зворушливо і комічно. Він відповідав, затинаючись, робив багато помилок, але ніколи не падав духом. Час від часу, коли завдання здавалось йому занадто складним, з нього починав литися піт. В такі моменти він на мить обхоплював свою голову руками, а потім, глибоко зітхнувши, починав знову. «Дай йому спокій», – сказала Тереза. «Бретон схожий на мене. Він ніколи, ніколи не навчиться читати». «Чому?» – здивовано запитала Паула. «Я не можу відмовлятись від нього доти, доки він сам не кине. Між іншим, Терезо, ти забула, як довго я вчилася шити? Але нарешті я навчилася, правда?» Після цього Тереза мовчала. Але як тільки Бретон подолав свій перший бар'єр у навчанні, його прогрес став дивовижним. На фабриці його буквар був завжди з ним. Під час обідньої перерви він або самостійно робив уроки, або просив свого більш вченого товариша по роботі допомогти йому. Паула здивувалась, коли побачила, як швидко він тепер може вивчити і вірші з Нового Завіту, і гімни вальденсів, які вона запам'ятала, коли ще жила в долині. Проте через тиждень чи два вона помітила, що він трохи втратив здатність мислити, і перелякалася, що він втомився від занять. «Що трапилось?» – нарешті запитала вона його. «Та нічого», – зніяковіло посміхнувся Бретон. «Скажіть мені, Бретоне, що у вас на думці?» Весело сміючись, він відповів. «Я впевнений, щоб би ти сміялася з мене, якби я сказав тобі, і на це є всі підстави». «Я ніколи ні з кого не сміюсь», – відповіла Паула. «Так, мадемуазель, я повинен це знати краще за інших. Ну, можливо, буде краще розповісти тобі. Якщо ти повинна знати це, ну, нехай так і буде. Я дізнався, що багато хто хоче прийти до мене ввечері». «До вас додому? Сьогодні ввечері?» «Я боюсь, що я не зрозуміла», – сказала Паула. «Розумієте, у мене є 4, навіть 5 старих друзів, які також хочуть навчитися читати». «Про що це ти говориш?» Тереза облишила своє в'язання і стала перед Бретоном. «Це щира правда, мадемуазель Терезо, але коли трохи вдуматись, то в цьому немає нічого незвичайного. На фабриці всі знають, який я щасливий і як сильно я змінився. А як вони всі насміхались з мене, коли я почав вчитись читати, так само зі злості вони кепкували з мене і раніше, коли Ісус Христос спас мене, і я навчився молитись. Але зараз деякі з них побачили, який я щасливий, і також захотіли навчитись читати. І хто знає, можливо, одного разу вони також захочуть зрозуміти, як потрібно молитись Ісусу Христу». Обличчя Паули посерйознішало, проте вона злегка похитала головою. «Ви знаєте, що я б від усієї душі хотіла, щоб це вийшло, але думаю, що зовсім даремно навіть думати про це», – сказала вона сумно. «Я припускав, що так і буде», – сказав Бретон. «Мені шкода, що я заговорив про це». «Ну, я не знаю», – продовжила Паула. «Можливо, якщо б дядько міг якось влаштувати. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, то там, де я жила раніше, моя хрещена мати вчила робітників у вечірній школі. Це було чудово. Вони вчились читати, писати і рахувати. Кожного вечора після занять вони співали гімни, читали Біблію і молились». «Так, «Це все дуже добре», – сказала Тереза. «Але твоя хрещена мати була набагато старшою за тебе. Чому б тобі не порадити друзям ходити в вечірню школу в місті?» – повернувшись до Бретона, продовжила вона.
2: «Ну, – заперечив Бретон, – я знаю, що там багато чого навчають, але вони не навчають про Бога. Але, як я вже сказав раніше, мені шкода, що я згадав про це».
1: «Гаразд», – сказала Паула, – «я знаю, що потрібно зробити. Я скажу Господу Ісусу про це». І Паула стримала свою обіцянку. Одного ранку Тереза, яка зазвичай не потерпала від цікавості, не могла відвести очей від невеликої групи людей, які переїжджали з червоного котеджу на протилежному боці вулиці. Кілька разів вона відволікалася від прибирання, щоб поглянути то в одне, то в інше вікно. «Це найкращий будинок тут, а вони виїжджають звідти», – нарешті зауважила Тереза.
2: «Яке це має значення?» – досить різко запитала я. «В цей час я мила вікна, а ця робота завжди дратувала мене».
1: «У мене з'явилась одна думка», – відповіла Тереза.
2: «Скажи мені свою думку», – запропонувала я.
1: «Ні, продовжуй мити вікна, я скажу тобі завтра». Наступного дня я забула і Терезу, і її думку. Коли я йшла до школи, вона вигукнула мені вслід. «Скажи, мадемуазель Віртут, твоїй учительці, що я хочу зустрітися з нею якнайшвидше. Мені потрібно з нею про щось поговорити». Миттєво я згадала все, що трапилося вчора, і одразу розгадала її секрет.
3: «Терезо, я все зрозуміла!» – вигукнула я.
1: «Ти хочеш, щоб мадемуазель Віртут переселилася в будинок на тому боці вулиці? Це буде просто чудово!» Тереза спробувала зробити суворий вигляд, але їй це зовсім не вдалося.
2: «Ну, припустимо, це зовсім не так», – посміхаючись сказала вона і підштовхнула мене до дверей.
1: Мадемуазель Віртут прийшла до нас того ж дня. Я не помилилась. Вони з Терезою пішли на той бік вулиці, щоб оглянути будинок. А ключі від нього власник залишив у нас. За півгодини вони повернулись.
2: «Усе залагоджено», – сяюче сказала Тереза. «Вона переїжджає жити на нашу вулицю. Я давно думала про це, і тепер нарешті будинок звільнився. Пан Буш пообіцяв відремонтувати паркан та помалювати будинок, і з рослинами, які ми посадили перед будинком, він буде добрим місцем для нашої любої вчительки та її брата Габріеля».
1: «Ви балуєте нас», – сказала мадемуазель Віртут. «Яка я рада, що ми переїдемо з цієї затхлої квартири в місті. А Габріель такий блідий та слабий, свіже повітря села відживить його». Ми були такі щасливі, готуючи все, що було необхідно до приїзду нових сусідів. Тереза купила кілька чудових льняних фіранок. Ми з Паулою нарвали в нашому саду багато квітів і поставили їх на каміні, у спальні, на полицях і на підвіконнях. А як сяяли підлога та вікна, коли ми закінчили їх мити? Коли приїхала наша вчителька з Габріелем, який сидів на возі серед безлічі дрібних господарських речей, вона виявила на свій подив ознаки нашої турботи та любові до неї. Її вдячності не було меж. Це справді був найщасливіший переїзд, який тільки можна було уявити. У них не було багато меблів, і приблизно через годину після приїзду нових сусідів ми все розставили належним чином, не кажучи вже про яскравий вогонь, що палахкотів на маленькій плиті, та чайник, що висвистував на ній. Важко було собі уявити, що ще сьогодні вранці це був порожній будинок. Навіть Луїс, який приїхав на вихідні додому, допомагав нам привезти маленький котедж до ладу. Сподівання нашої вчительки стосовно Габріеля збулись. З кожним днем він почував себе краще. Тереза доглядала за ним під час шкільних занять, і незабаром він своєю веселою вдачею завоював прихильність сусідських хлопчаків.
2: «Розкажи мені, Пауло, як успіхи твого нового учня?» – якось увечері запитав мій батько.
1: «Який новий учень?» Наша кузина підійшла до крісла, в якому, читаючи газету, сидів мій батько.
2: «Звичайно, Бретон, ти ж маєш одного учня, правда?»
1: «Поки так», – відповіла вона, дивно посміхаючись.
3: «Поки?» – повторив мій батько. «Що ти маєш на увазі?»
2: Паула пригорнулась до мого батька. «Любий дядечку», – запитала вона, «а чи можете ви мені зробити велику послугу?»
3: «Що ще?» – запитав батько, його суворе серйозне обличчя осяялось усмішкою.
2: «Розумієте, Бреттон вже майже навчився читати, і було б просто чудово, якби один з його старих друзів разом з двома своїми синами могли також навчитись читати».
3: «О, Паулу, Паулу!» – протягнув мій батько. «Чим це все закінчиться?»
2: Але Паулу було не просто збити з пантелику, особливо справа, про яку вона просила, стосувалась допомоги іншим людям. «Чому ви не дозволяєте мені вчити їх, дядьку?» Вона підійшла, стала навколішки біля ніг мого батька і взяла його за руки.
3: «Але ж ти лише маленька учениця, Пауло. Тобі самій потрібно вчитись, перш ніж вчити інших».
2: Тон його голосу був дуже м'яким, але у той самий час рішучим. І було схоже, що цього разу Паула не переконає його. Вона нічого не промовила відповідь і продовжувала стояти на колінах біля ніг мого батька, не зводячи з нього своїх великих очей.
3: Ми побачимо», – сказав мій батько доброзичливо, – «коли ти сама закінчиш вчитись. Окрім цього, я вважаю, ти досить розумна, щоб зрозуміти, що ця робота разом з твоїми уроками була б занадто великим навантаженням для такої дитини, як ти. Я не можу дозволити тобі робити це».
2: «Я думаю, що ви маєте рацію, любий дядечку», – покірно відповіла Паула. Вона звелась і схилила свою голову на плече мого батька. «І все ж, якби ви могли собі уявити, якими б щасливими були Бреттон

та його друзі. І окрім цього, додала вона, я сподіваюся, що коли б я вчила їх, вони б дізнались про Господа Ісуса і прийняли б Його як свого особистого Спасителя, як це зробив Бреттон. Мені здається, що ти тільки думаєш про те, як служити своєму Господу Ісусу. У голосі мого батька почулись тужливі нотки. Але хіба ж я не його слуга? Так, сказав мій батько. Я назвав би тебе його воїном у повній бойовій готовності. Це тому, що я маю такого чудового, такого доброго і могутнього командира. Я б хотіла, щоб всі знали його, а знати його – це значить любити його. Відтак настала хвилинна пауза, така врочиста, ніби ми несподівано відчули його присутність. А що стосується мене, то в той момент у мене виникло дивне відчуття. Я відчула, як моя душа віднеслась до Бога. Я поглянула на Паулу, але вона так смиренно стояла, а її очі ніби благали. «О, мій любий дядечку, моя кузино, якби ви також полюбили його і прийняли, як спасителя ваших душ!» «Послухай, Пауло, – сказав мій батько, – дозволь мені зайнятися Бреттоном і його другом із синами». Мить Паула допитливо дивилась на нього, ніби намагаючись зрозуміти, що він задумав. «Гаразд», – нарешті сказала вона. «Ну, тоді не хвилюйся. Я спробую залагодити цю справу. Якщо я не помиляюсь, то ці твої протеже не будуть ображені». «Дядечку, любий!» – захоплено вигукнула Паула. «А що ви збираєтесь робити?» «Я ще точно не знаю, але щось придумаю». «Ні-ні, навіть не дякуй, тому що я не знаю, що з цього вийде. Але ти, безперечно, володієш даром прохача». Посміхаючись, він поклав їй руку на голову. «Я не можу знайти причини, щоб відмовити тобі». Перший раз в житті мені довірили велику таємницю. Звичайно, я дуже пишалася тим, що мене вважали достойною, щоб відкрити цю таємницю. Але важко уявити, яку боротьбу я витримала, щоб не відкрити секрет Паулі. Через кілька днів їй мало виповнитись 15 років. І, здається, кожному в сім'ї прийшла одна й та сама ідея – зробити цей день особливим і незабутнім.

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евеликом Те» Паула «Дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили.

Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка. Зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи. Допоможи забрати поранених. Поверни тих, хто давно втратив, безвісти зникли, Господи. Дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Скільки можна зробити і досягнути за 39 років? Багато? Чи, можливо, мало? А як вам такий перелік сфер діяльності і досягнень? Математика і фізика, література і філософія, винайдення одного з перших лічильних приладів, прадіда сучасного калькулятора, роботи по теорії ймовірності, і навіть робота над створенням системи громадського транспорту. Все це входить у спадщину, залишену нам надзвичайно обдарованим французом Блезом Паскалем. А почалося з того, що у 1623 році народився хлопчик. Коли йому виповнилось лише 3 роки, його мама помирає. У 8-літньому віці Блез разом з батьком і сестрами переїжджає в Париж. Освітою сина зайнявся сам батько. Згідно його планів, з 12 років Блез мав почати вивчення древніх мов, а з 15 – математики. А до того батько вчив сина основам граматики і вмінню раціонально мислити. Але майбутній вчений почав цікавитись математикою значно раніше, ніж було заплановано батьком. У віці 10 років хлопчик, який навіть не знав назв геометричних фігур, без сторонньої допомоги впорався з доведенням 32-ї теореми Евкліда про суму кутів трикутника. Це настільки вразило його батька, що він дозволив сину читати математичні книги. Через рік 11-літній Блез під час обіду звернув увагу на звук, який виник від того, що хтось зачепив ножем фаянсову тарілку. Його зацікавило те, що звук перестав звучати, як тільки доторкнулись до тарілки пальцем. У пошуках відповіді на це юний Паскаль проводить цілий ряд експериментів, а їхні результати описує в трактаті про звуки. Прагнучи допомогти батькові, який в своїй роботі займався громіздкими і нудними розрахунками, Блез вирішив сконструювати машину, яка полегшила б обчислення. Сказано – зроблено. У свої 19 років вчений починає роботу над одним з перших арифмометрів, який отримав назву Паскаліна. Протягом 3 років йому вдалося зробити механічний калькулятор, за допомогою якого можна було додавати і віднімати числа. А за наступні 7 років він створює біля 50 моделей Паскаліни. І навіть отримує від короля авторське право винахідника, яке захищало його винахідника.

0: винахід від копіювання і продажу. Але цей проект так і не отримав комерційного успіху через високу складність і відповідну вартість машин, і через відносно низьку їх надійність. Коли Паскалю виповнилось 23 роки, його батько захворів, і сім'ї довелось шукати допомоги в лікарів, які разом з лікуванням принесли Паскалю і його родичам нове релігійне вчення – янсенізм. Ознайомившись з трактатом голландського богослова Корнелія Янсенія про преображення внутрішньої людини, Паскаль переживає глибоку духовну кризу, проходячи переосмислення своїх цінностей і переконань. Роздумуючи про вічне і тимчасове, життя і смерть, він пише: «Питання про безсмертя душі настільки безмежно велике, так глибоко стосується нас, що бути до нього байдужим означає взагалі втратити будь-яке живе почуття. Наші справи і вчинки повинні цілком залежати від того, чи є в нас надія на вічне блаженство, чи його нема. І будь-який крок лише тоді стане обміркованим і розумним, коли ми нарешті усвідомимо те, що просто не може не бути головним змістом нашого життя». Духовні пошуки, які прокинулись у вченого, не перешкоджали Паскалю займатися науковими працями. До речі, він вважав, що саме духовні пошуки є рушійною силою наукових досліджень. Він казав: «Богослів'я – це наука, але скільки в ній одночасно поєднується наук?» Паскаль продовжує вивчення гідростатики, встановлює закон розподілу тиску в рідинах, так званий закон Паскаля, а також показує його практичне застосування в ідеї нового простого механізму – гідравлічного пресу. У 1651 році помирає батько Блеза, а його молодша сестра йде в монастир. Біль раптової самотності супроводжується, з однієї сторони, погіршенням стану здоров'я Паскаля, причому лікарі радять йому зменшити інтелектуальне навантаження, а з іншої сторони – розцвітом особистої популярності вченого. Світське життя і зростаюча слава не приносять бажаного задоволення. Паскаль відкладає заняття наукою і цілими днями читає Євангелію. Борючись з душевними муками, він шукає відповідь в Бога, говорячи, що людина, яку з'їдають сумніви, глибоко нещасна. Але шукати на них відповідь – наш обов'язок. Причому обов'язок неухильний. Тому кожен, хто сумнівається, але відмовляється шукати, не лише безмежно нещасливий, але й безмежно неправедний.
1: В ефірі «Непохитна основа».
0: В ніч з 23 на 24 листопада 1654 року Блез Паскаль переживає особливе осяяння згори. Думки, які йому прийшли в той момент, він записав на клаптику пергаменту, який зашив у підкладку свого одягу. Цю записку виявили вже після смерті Паскаля. Там було написано: рік 1654. Понеділок, 23 листопада. День святого Климента, папи і мученика. Напередодні дня святого Хрисогона, мученика. З 10:30 вечора до 12:30 ночі. Вогонь. Бог Авраама, Ісаака і Якова, а не філософів і вчених. Віруй, віруй, віруй. Радість і мир Бога Ісуса Христа. Мій Бог і твій. Забудьте про все в світі, крім Бога. Лише Євангелія приведе до нього. Велич людської душі. Праведний Отче, світ не знає тебе, але я знаю. Сльози радості. Я не з ними. Боже, Боже, чому ти мене залишив? Дозволь мені бути з тобою навіки. Бо він життя вічне, істинний Бог наш, Ісус Христос, Ісус Христос, Ісус Христос. Я втікав і відкинув його, розп'ятого. Чи можу я жити без тебе? Він відкривається через Євангелію. Відкидаю себе. Віддаюсь в руки Христові. Вічна радість за мале випробування на землі. Амінь. Те, що Паскаль пережив цю ніч, докорінно змінило його життя. Після цього він відкриває свій талант літератора. З-під його пера виходить підручник «Елементи геометрії» для навчання школярів, а також думки. Апологетична праця посвячена темі відносин Бога і людини. Зміст думок дуже богоцентричний. Там він писав: «Є лише три категорії людей. Одні знайшли Бога і служать йому. Ці люди розумні і щасливі. Інші не знайшли і не шукають його. Ці люди безумні і нещасні. Треті не знайшли, але шукають його. Ці люди розумні, але поки що нещасні». Причому набуття Бога і розуміння самого себе, згідно Паскаля, неможливе поза вірою в Христа. Він казав: «Без Ісуса Христа ми не могли б пізнати не лише Бога. Без Нього ми не пізнали б навіть самих себе. Через Ісуса Христа ми пізнаємо і життя, і смерть. Поза ним ми не здатні пізнати ні що таке життя, ні що таке наша смерть, ні Господа, ані навіть самих себе». Тим часом здоров'я Паскаля дає черговий відчутний збій. На фоні загальної фізичної слабкості і сильних головних болей він майже втрачає здатність читати, писати і роздумувати. Припускали, що в нього міг бути кишковий туберкульоз, рак мозку або ревматизм. Тим не менше, усвідомлюючи наближення смерті, Паскаль не боїться зустрічі з нею. Записуючи в своєму зошиті: «Поза всяким сумнівом, людина створена для того, щоб думати. Це і її основна гідність, і основна справа всього життя. А основний обов'язок – думати, як йому личить. Що стосується послідовності, то починати слід з роздумів про самого себе, про свого Творця і про свій кінець».
1: В ефірі «Непохитна основа».
0: Перед завершенням своєї короткої життєвої подорожі Паскаль поділився зі своїм другом, герцогом, ідеєю створення недорогого і доступного для всіх громадського транспорту. Завдяки цьому герцогу незадовго до смерті Паскаля відкрився перший омнібусний маршрут. Омнібусами називали багатомісні на 15-20 пасажирів карети, запряжені кіньми. Добре нам відомі маршрутки, трамваї і тролейбуси також беруть свій історичний початок з цього виду транспорту. Через 5 місяців після цього головні болі Паскаля досягли апогею. Вночі він почав битись в конвульсіях, а коли вони стихли, всі вважали, що він помер. Але невдовзі він на короткий час прийшов до тями, прийняв з рук священника причастя і промовив свої останні слова: «Нехай не покине мене Бог ніколи». Через одну добу, 19 серпня 1662 року, він відійшов до свого Творця. А ще через 2 дні на могилу Блеза поставили чорну мармурову плиту з написом латиною: «Тут спочиває Блез Паскаль». Клермонець, який щасливо завершив життя після декількох років суворого усамітнення в роздумах про божественну благодать. Він побажав через прагнення до бідності і смирення, щоб його могила не була особливо вшанована, і щоб навіть для мертвих він залишився невідомим, як прагнув залишатись невідомим при житті. Правда, нащадки все-таки вшанували його пам'ять, назвавши на честь вченого одиницю виміру тиску в міжнародній системі вимірювальних одиниць, мову програмування і університет в його рідному місті Клермон-Феран. Всі ми вчили закон Паскаля про тиск. В різні сторони тиск діє з однаковою силою. Але не всі знають не менш важливий його закон про пустоту. Видатний фізик, математик, філософ і богослов Блез Паскаль сказав: «В серці кожної людини є безкінечна пустота у формі Бога. І ніщо обмежене не може її заповнити». Цю фразу можна назвати законом про пустоту. Кожна людина, незалежно від її статусу і досягнень, рано чи пізно, якщо заглибиться в себе, усвідомить, що всередині неї є певна пустота, чогось їй бракує. Все життя людини, яка на особистому рівні не пізнала Бога, є спробами чимось заповнити цю пустоту. І ніякі досягнення, насолоди і розкоші не можуть її заповнити. По суті, цією фразою Блез Паскаль дав висновок книги «Еклезіаста», який казав, що без Бога все є марнотою і ловленням вітру, не приносить справжнього щастя і задоволення. Причому «Еклезіаст» говорив це з власного досвіду. Він мав все, що можна мати, і в кінці кінців дійшов саме такого висновку. Паскаль розумів, що в світлі біблійного вчення і маючи стосунки з Богом, все інше набуває зміст. Як казав Клайв Льюіс, «Я вірю в Бога, як вірю в те, що сонце зійшло. Не лише тому, що я бачу Його, а тому, що в Його світлі я починаю бачити все інше». Якщо ви відчуваєте таку пустоту всередині себе, зверніться до Бога в молитві з такими словами. «Отець наш Небесний, прости мене, що раніше я відкидав тебе, ходив манівцями і намагався заповнити внутрішню порожнечу різними земними речами. Я прошу, війди в моє серце і заповни цю пустоту собою. Я довіряюсь тобі і віддаю в твої руки своє життя. Будь царем мого життя і допоможи мені бути слухняним і вірним тобі, завжди і у всьому. Амінь».
2: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

Бо сонце та щит – Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Світле радіо Еммануїл.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
6: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле Радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господь, я приходжу до Тебе наприкінці цього дня, стомлений, змучений. Господь, я сьогодні хочу перед Твоїм лицем, аналізуючи все своє, всі свою поведінку, випробовуючи себе, сказати: Господь, провір мене. Я хочу каяти за свої помилки, за свою нелюбов, за те, що я не завжди був досконалий, не завжди віддзеркалював Тебе. Я хочу, Господь, щоб Твоя кров, кров Ісуса, очистила мене. Я хочу мати повний мир з Тобою. Я хочу, як завжди, Господь, відчувати свіжість Твою. І коли я відходжу на цей сон, я прошу, Господь, щоб Ти взяв моє життя в Твої руки. Я хочу, Господь, мати спокій в своєму серці. Я хочу, Господь, щоб всякі негаразди, негативи, всякі страхи відійшли на задній план. Я хочу, Господь, щоб Твій Дух наповняв мене і переповняв мене. Я хочу навіть уві сні відчувати Тебе і чути Твій голос. Господь, Ти прекрасний. Ти чудесний. Ти чуєш мене. Ти любиш мене. І Ти лікуєш душу мене, мою, і даєш мені нові сили. Дякую за те, що я можу приходити до Тебе і розмовляти з Тобою щиро і відверто. Дякую за ті благословення, які я отримую від Тебе прямо зараз. Господь, Ти вчора, і Ти сьогодні, і Ти навіки той же. І Твоя любов, і Твоя благодать, вона нескінченна. І я сьогодні п'ю воду із джерела Твоєї любові. Я сьогодні знаходжу там втіху, підтримку і благословення. З Тобою, Господь, я готовий на все. Поклоняюсь Тобі, мій Спасе. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Сім причин не турбуватися. Частина перша. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Матвія 6, 25-26. Ми проведемо 3 дні над цією частиною Нагірної проповіді Ісуса. У Матвія 6, 25-34 Ісус говорить саме про турботу, про їжу та одяг. Але насправді це стосується будь-якої тривоги. Навіть в Америці з її розгалуженою системою соціального забезпечення тривога про фінанси, житло, їжу та одяг може бути сильною. Не кажучи вже про християн, які живуть в умовах, коли набагато більша бідність загрожує життю. Але Ісус говорить у 30-му вірші, що наша тривога походить від слабкої віри в обітницю нашого Отця про майбутню благодать. «Мало віри», підсумовує він. Ці вірші з 25 по 34 містять щонайменше 7 обітниць, запропонованих Ісусом, щоб допомогти нам боротися з невір'ям і звільнитися від тривоги. Сьогодні ми розглянемо перші 2 обітниці, а протягом наступних 2 днів – решту. Обітниця номер 1. «Кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг?» Матвія 6:25. Оскільки ваше тіло і душа набагато складніші в облаштуванні та важчі в забезпеченні, ніж їжа та одяг, і все ж Бог по суті створив і надав вам і те, і інше, то безсумнівно Він зможе і захоче забезпечити вас їжею та одягом. Більше того, щоб не сталося, Бог колись воскресить ваше тіло і збереже ваші душу і тіло для вічного спілкування з Ним. Обітниця номер 2. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Матвія 6:26. Якщо Бог хоче і може годувати таких нікчемних створінь, як птахи, які не можуть самі забезпечити собі їжу, як ви, займаючись сільським господарством, то Він неодмінно забезпечить вас усім необхідним, тому що ви набагато цінніші, ніж птахи. Ви, на відміну від птахів, маєте дивовижну здатність прославляти Бога, в послусі довіряючи та дякуючи.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 28 вірш. Ісус говорить: «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». Мир вам, любі слухачі! Я людина, яка в своєму житті не знав Господа, жив життям, яке мені подобається, і вже в підлітковому віці познайомився з наркотиками, з алкоголем, з вулицею, з поведінкою на вулиці. І це мені дуже подобалося. Але через дуже короткий термін я став наркозалежною людиною. Мене почала шукати міліція. Мене переслідували інші люди. Я був боржником, я переховувався. І темрява стала моєю звичною середою. Потім я був засуджений, отримав строк 4 роки відбування покарання і поїхав в 119-ту колонію Мартусівка Київської області. Саме там мене і знайшов Христос. Бо саме туди, в цю колонію, приїжджали люди, які свідчили, що життя може бути змінено. І не просто змінено, але в життя може прийти живий Господь. Я слухав різні свідчення, я слухав Слово Боже, і щось в моєму серці відбувалося. І на якомусь етапі я зрозумів, мені потрібно віддати моє серце Господу. На той момент, коли я їхав сидіти свій строк, я вже був невиліковно хворою людиною, бо мій образ життя до цього привів. Все життя було покрито темрявою, і виходу не було. Своїм рідним я сказав, що я їду в колонію помирати. І знаєте, на сьогоднішній день я

0: дійсно дякую Господу, що там, в тій колонії, як людина, я помер, але народилося нове творіння у Христі Ісусі, Господі нашим. Через молитву покаяння, через звернення до Господа я прийняв спасіння. Пройшло більше 20 років, і сьогодні я свідчу вам, що Господь живий, що Він є життя, що Він визволяє від гріха, визволяє від всілякої залежності, дарує істинну свободу. Якщо ти налаштований, я готовий молитися разом з тобою, щоб всемогутній Бог прийшов у твоє життя, дав свободу там, де сьогодні гріх намагається вбити тебе. Давай помолимося разом. Дорогий Ісус, я приходжу до тебе в цій молитві, і я прошу тебе, прости мене, прости всякий гріх, який я робив в своєму житті. Боже, омий мене своєю святою кров'ю і стань моїм Господом і Спасителем. Війди в моє життя і керуй мною, моїми вчинками, всім моїм життям. Я дякую тобі, Господь, що ти почув цю молитву, вислухав її, і вірю, даруєш мені відповідь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, які знають Бога.
1: Радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
4: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Агриколай переступив через Приска і став коло сидячого Вивіяна. Центуріоне, якби мені ще недавно хтось сказав, що я бачитиму тебе ось тут, в такому місці, я би покарав смертю такого брехуна. Твої очі не помиляються, наміснику. Я там, де ти бачиш. А я любив тебе і завжди мав за надійного та непідкупного Разміка. А хіба мене хтось підкупив? Ради свого примарного Бога ти пішов на зраду, зламав присягу. Якби не ти і не твої помічники, то ті брудні базіки, котрі звуть себе християнами, не втекли би в гори. Я теж християнин, і ти давно про це знаєш. Але я думав, що обов'язок воїна ти ставиш вище від якогось фетиша. Ти помиляєшся. Ми поклоняємося Богу живому. Замовкни! Я вже чув ті теревені від багатьох. Наміснику, навіщо тобі примушувати нас приймати чужих божків? Ви – злочинна секта. Ви вбиваєте дітей і п'єте людську кров. І ти про мене те ж саме можеш сказати? Ні, але серед вас є... А про Теодула? Ні, але... А про Атанасія? Ніколи про те... Що про те? Назви хоч одного. Є багато фактів, центуріоне, де так звані християни дуже нетерпимі до чужих вірувань, підпалюють храми, ведуть себе злочинно. Якщо ці люди творять зло, то вони рано чи пізно теж стануть перед Богом і будуть осуджені. Але не треба помилки чи глупоту смертних приписувати Богові. Вивіяне, якщо ти такий ревний християнин, то чому ти служив мені? І меч твій не раз багровів от крові тих самих смертних людей, про любов, до яких ви так любите.

0: стикати язиками. Рани цих людей – то мої гріхи. Я багато чого не розумів, і тому прийшов сюди, щоб заподіяне спокутувати. А чому я служив тобі? Я любив військову справу і гадав, що навіть в цьому ремеслі можна зробити багато добра. І ти зробив його? Я старався як міг, але зброя в руках завжди мені обпікала долоні. Ти мрійник і фантазер. Без зброї ти просто кусень м'яса, якого посіче на шматки будь-який варвар. Слово, мовлене з любов'ю, то наша зброя. Слово? Ха-ха! З любов'ю? Гарно, дуже гарно. Ти йому скажеш слово, а він тобі голову зітне, або в кращому разі язика відітне, аби не говорив забагато слів. Ти не розумієш, Агриколаю, терпіння і слово Боже, хіба є щось сильніше на землі? Твоє слово хоче мук твоїх напитися. Навіщо воно тобі? Тільки воно зупинить різанину та вбивство на землі. Ти глухий, Агриколаю, ти не чуєш, про що я говорю. Зараз ти підеш з нами, Вивіяне. Агриколаю, чому у цього в'язня не зв'язані руки? Заворушив бородою малослівний Тит, коли вельможі та Вивіян покинули стіни в'язниці. Не треба, відповів намісник, не бійтеся його. Вдома Агриколай наказав рабам викупати центуріона в басейні і тіло розтерти пахучими маслами. Так і сказав центуріона, не колишнього і не в'язня, чи навіть заарештованого. Невзабарі раби привели скупаного Вивіяна до світлиці намісника. За римським звичаєм усі троє – Агриколай, Андронік і Тит – лежали на пухових килимах, а рабині подавали їм усякі солодощі, виноград, фініки, доливали у келихи вина. «Ось твоє місце, Вивіяне!» Агриколай запропонував центуріонові таке ж м'яке ложе, на якому лежав і сам. «Почувай себе невимушено, як в колі старих друзів!» «Я не для ложа і не для забави сюди прийшов. Кажіть, чого хочете?» «Ти відмовився від насолоди втирання пахучих масел?» «Недалеко звідси моїм братам теж втирають масла в спини бичі ваших катів. Не час мені відлежуватися з вами. Моє місце там, серед них». «Центуріоне, але ж тобі тече царська кров. Твій далекий предок – знаменитий цар Авгар». «Він з роду царя Авгара?» – вирвалося напівзахмеліле і напівзацікавлене здивування з вуст Андроніка. «Це той Агриколаю, що християн вкорінив на землі Вірменії?» «Той самий». «А прямолінійний Тит ні про якого Авгара не чув і не знав». «Хіба такому шляхетному панові личить перебувати серед усього цього вульгарного простолюддя, що називає себе християнами?» «Не місце там тобі, центуріони. Тут, серед нас, сиди і розкушуй. Рабинь сюди!» «Чого ви хочете від мене?» «Агриколаю, чого ти мене привів у свій дім?» «Твого вина і твоїх рабинь я не прийму». «Будь першим, хто зречеться Христа в ім'я, скажімо, імператора Августа. Погруддя божественного раба зараз принесуть». Вивіян нервово засміявся. «О, наш центуріон веселішає! Вина йому!» загудів Тит, пхаючи Вивіянові в руки келих з вином. Вивіян келих взяв, але вино вилив у дзбан, що стояв на столі. «Август, такий же Бог, як ми з вами боги. Так і будь-кого можна возвеличити до рівня Бога».
1: «Що?»
0: – шарпнулося черево Тита. «Гості дорогі!» – поспішив втрутитися Агриколай. «Самі розумієте, наш центуріон переніс нервове напруження в'язниці, тому казна що верзе. Не судіть його строго!» «Вивіяне, дорогий, ти знаєш, я люблю тебе і хочу для тебе тільки добра!» Центуріон мовчав. «Хіба тобі важко визнати на словах якого-небудь Бога? Вибір тут, як вин у підвалах імператорського палацу. Як вояк ти залюбки міг би поклонитися Асклепію?» «Наміснику, даремно усе це. У мене є Бог. Він могутній і справедливий. Він давно забрав моє серце, а замість нього дав мені свою любов. Хай твої слуги зараз же відведуть мене до в'язниці, до моїх братів». «Стій, стій, Вивіяне, не поспішай!» – схопився Агриколай. У цьому товстунові все-таки жила іскра прив'язаності до свого колишнього центуріона. «Ти не раз мене рятував від смерті, а зараз моя черга. Тоді прости і будь братом моїм. Зніми облогу з Аргесу».
1: «Вивіяне, ну ти розбиваєш мені серце!»
0: Довга пауза залягла між бесідниками. «Скажи мені, Юлія з вами?» «Ти бачив, у в'язниці її нема».
1: «Не злослов, центуріоне! Нам доповіли, що дівчина покинула Севастію разом із християнами, котрі втікали на Аргес», – закричав драглистий Андронік.
0: «Якщо ти знаєш, навіщо питаєш?»
1: «Поверни її мені! Будеш жити! Поверни!»
0: «Ти хочеш її замордувати за непослух? У твоїх знущань дівчину годі було впізнати».
1: «То моя рабиня, моя річ! Що хочу, те й роблю з нею.
0: А для нас вона – дорога людина, наша сестра».
1: «То мій подарунок від Агриколая, а ти підло його вкрав у мене».
0: «Ти старий догниваючий пень. Ти не вартий навіть присутності такої ружі, як Юлія», – не стримав себе Вивіян.
1: «Я своїми руками потну тебе на шматки», – викинув уперед ручиська Андронік. «Я тебе примушу зректися Христа!»
0: «Годі!» – погамував суперечку Агриколай. «Тепер мені зрозуміла ще одна річ. І Мемія, донька Лісія, теж на Аргесі. Так, Вивіяне?» «Шукайте. Може там, а може й не там. Наш кат не з'являвся вчора весь день. Він теж нишпорить за донькою.
1: Якщо Лісій довідається про те, що ви вкрали в нього доньку, пошкодує те, що народилися.
0: Навпаки, думка про те, що життя його доньки залежить від нас, присмирить його».
1: «А ти хитрий, Вивіяне, і підлий!» – зашипів Андронік.
0: «Отож», – підвівся зі свого ложа Агриколай, «якщо ти зробиш так, що до Андроніка повернеться його рабиня Юлія, до Лісія його донька, і якщо у моєму палаці з'явиться твоя сестра Лусіне, ти разом з усіма в'язнями однієї ночі втечеш у гори. А з Аргесу облогу я зніму. Але той день, коли повертатися втікачам до Севастії, я мушу назвати сам. Поки що це неможливо. Якщо на вас трьох ваші ж підлеглі, а я певен, що так буде, донесуть імператорові Ліцінієві про те, як ви тут у Севастії дурили його, ви ж відразу зміните шкуру і заходитеся вирізувати тих християн, котрих нібито відпустили. Хіба мало підлоти бачили мої очі в цьому домі?»
1: «Але ти цій підлоті служив!»
0: Уперше протягом всієї розмови тонким і гострим голосом вибухнув Агриколай. Центуріон знав цей голос. Поява писклявості в ньому означала, що намісник впадає в лють. «О, він великий артист, той намісник.
1: зараз казитиметься, посилатиме прокляття на голову.

голову, а старий Харон хай ніколи не перевезе твої мізерні душі через Стікс. Ще сьогоднішній день не мене, а ти зречешся свого бога. Три арії всюди, принести по грудя божественного Августа. На крик Агриколая негайно з'явилися два триарії і раб з мармуровим погруддям Августа в руках. Або ти зараз визнаєш своїм богом божественного Августа, а це значить зречешся свого, або меч одного із цих триаріїв відділить твою голову від тулуба. Вибирай!

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

Слава Ісусу Христу! Мир Божий вам, дорогі слухачі! Мене звати Микола Савчук, і я є одним із єпископів об'єднання Церков Спасіння. Сьогодні для мене честь і привілей звернутися до вас зі Словом Божим, яке, як я вірю, торкнеться серця і допоможе побачити життя, можливо, з дещо під іншим кутом і у інших барвах. Часто люди ставлять запитання. Вони кажуть, ось ви вірите в Бога. Але чи впевнені ви у тому, що Бог дійсно існує? Для мене особисто це запитання дуже логічне. Адже якщо Бога немає, то виявляється, що мільйони, навіть мільярди людей, вони дарма витрачають своє життя, вони сподіваються на те, що немає жодного сенсу. Я народився у сім'ї, де тато і мама були атеїстами. Більше того, моя мама була настільки переконаною атеїсткою, що коли християни розповідали їй про Ісуса, то ті вже тікали від неї, а вона ще за ними гналася і говорила, чекайте, чекайте, ще я вам не все розказала. Але коли мені було майже 10 років, мені поставили страшний діагноз – туберкульоз кісток. І це сильно змягшило серце моєї мами. Вона відчула, що не може справитися із цим, впоратися власними силами. І врешті-решт, коли я вже опинився прикутий до ліжка, лікарі сказали, що я мушу

Цілий рік лежати, не встаючи, моє ліве коліно, уражене туберкульозом, було наповнене рідиною і вже до кінця не згиналося, не розгиналося. Мав бути рік лежання, а потім мала бути операція. Все це вплинуло на серце моєї мами. І одного разу, коли вона почула радіопрограму, саме тому для мене честь звертатися до слухачів через радіо, бо колись моя мама почула радіопрограму, вона, прислухавшись до голосу проповідника, прийняла рішення наступного дня прийти в церкву. І коли вона прийшла до церкви, почула про Бога більше, вона переконалася у тому, що Господь реально існує. Але я ще лежав хворий. Як же я прийшов до цього усвідомлення? Одного разу, коли моя мама розказувала мені про Бога, вона сказала про те, що Господь може робити чудеса. І ми разом прочитали текст із Біблії, який я не пам'ятаю, чи вона почула в церкві, чи ми разом його відкрили, просто знайшли у Біблії. Але ми разом прочитали цей текст зі Слова Божого, який по-особливому торкнувся мого серця. Бо там говорилося, якщо хворий хтось із вас. А я на тому етапі був хворий уже півроку. Якщо хтось із вас хворий, то хай покличе людей, служителів церкви, які помоляться за нього, і молитва віри уздоровить недужого. У той час я не знав, допоможе ця молитва, не допоможе. Я навіть не можу сказати, що я вірив у Бога, чи, як ми зазначаємо, був переконаний у його існуванні. Але коли моя мама одного прекрасного суботнього ранку, це було у 93-му році, остання субота, березня місяця 93-го року, моя мама прийшла до того туберкульозного санаторію, де я лікувався разом із двома незнайомими мені чоловіками, і вони помолилися за мене, сталося чудо. Коліно, яке не згиналося, зігнулося. Ноги, на яких вже не було м'язів, вони раптом стали здатними втримати мене, бо коли я відчув, що моє коліно побачив, що воно зігнулося, я вирішив спробувати піднятися, і ноги, які не мали мене втримати, вони мене витримали. Ви знаєте, з того часу у мене немає жодного сумніву у існуванні Бога, бо я пережив це на власному досвіді. Дуже часто ми намагаємося переконати людей якимись раціональними аргументами, і, звісно, інколи це необхідно. Але для того, щоб по-справжньому познайомитися із Богом, переконатися у тому, що Він реальний, дуже важливим є особисте переживання. Щоб людина, вона могла засвідчити на власному досвіді. О, тепер я знаю. Що ж для цього потрібно? Інколи для цього потрібна просто відкритість. Просто, щиро, відверто, по-справжньому звернутися до Бога, навіть із запитанням: «Господь, можливо, ти є, а можливо, я сумніваюся, є чи тебе немає. Але якщо ти є, допоможи мені. Якщо ти є, я розраховую на тебе. Якщо ти є, проявися в моєму житті». І Біблія каже нам, що з щирими Бог чинить щиро. Тож, коли мені ставлять запитання, чи дійсно існує Бог, я просто розповідаю свою історію. Я був зцілений від туберкульозу кісток. Просто тому, що Бог реальний. Звісно, кожна людина може пережити його у своїй ситуації, у своїй проблемі, у своїх життєвих викликах. Але що б ви сьогодні не проходили, з чим би ви сьогодні не зустрічалися, знайте, ви можете подумки, пошепки або навіть у повний голос звернутися до Бога і сказати: «Господи, якщо ти є, допоможи». І реальний Бог зможе реально проявитися у вашому житті. Друге запитання, яке часто мені ставлять: «Добре, ну якщо Бог таки є, якщо Він дійсно існує, то який Він? Який Він насправді?» Хтось навіть думає, що гаразд, є якийсь вищий розум або якась безлика сила, яка запустила цей Всесвіт у дію, а далі що? Просто відсторонилася і спостерігає, як ми мучимося у наших проблемах, переживаннях, клопотах. Насправді Біблія показує нам, що це не так. Слово Боже говорить нам, що Бог не просто є творцем, але Він є й отцем, батьком. Біблія каже, що Він так полюбив світ, що пішов на найбільшу жертву заради нас із вами. Я ніколи не забуду, як я усвідомив, що значить бути батьком, коли ти несеш на собі буквально тягар своїх дітей. Була одна історія в нашому житті, коли моїх двоє дітей разом зі мною вирішили піднятися на Львівську ратушу. Це 65 метрів висоти і, здається, трошечки більше 400 сходинок у один бік, а потім назад. В той час, коли моїм дітям було, можливо, дочці 6 чи 7 років, сину, напевно, 4,
ми вирішили взяти цю вершину. Я навіть так їх заохотив. Я сказав, хто зі мною підніметься нагору на ратушу, того я потім візьму з собою на Говерло. Одне, чого я не врахував, що коли ми будемо підніматися угору, то чим вище буде, тим менше ставатиме кисню. Адже якщо ви були у тій башті, то в кінці там є лише одні двері, і через ці двері кисню потрапляє не так вже й багато. Людей було чимало, сходи були забитими, і чим вище ми піднімалися в цій черзі, тим важче ставало дихати. Я дорослий, я більш-менш справився, але моя донька раптом пожовтіла, потім позеленіла, дякувати Богу, що не посиніла, і втратила свідомість. Це вже було майже на горі, і я просто почав в паніці кричати: «Пропустіть, будь ласка, дитині погано, дайте хтось води, випустіть нас на свіже повітря». Врешті-решт ми вибралися назовні, ми почали допомагати цій дитині, вона прийшла до тями, але при цьому була дуже слабкою. І коли довелося спускатися вниз, то я зрозумів, що вона не зможе зійти. Більше того, йшов зустрічний потік людей, мені доведеться нести її на руках. Здається, хіба це важко нести 6- чи 7-літню дитину? Але коли ти спускаєшся всі 65 метрів донизу і всі ці 400 з чимось сходинок, то не просто кожний кілограм дитини стає відчутним, а навіть кожний грам. До моменту, коли ми спустилися вниз, я відчував, наскільки зболіли мені мої руки, коли я ніс її перед собою. І я поставив собі запитання, якось воно так мимоволі виникло в моєму серці. Чому ти зараз несеш свою дитину? Чому ти не залишив її? Чому ти не покинув її? Відповідь дуже проста. Тому що ця дитина моя. Я – батько. Бог, який сотворив нас, є батьком. Йому не байдуже до того, що нам болить. Йому не байдуже до того, як ми страждаємо. Настільки, що навіть незважаючи на нашу гріховність, Він вирішив дати нам шанс на порятунок, пославши у цей світ свого Сина Ісуса Христа, який, подібно до того, як я простягнув свої руки, щоб нести на руках дитину, простягнув свої руки на хресті у формі обіймів, щоб показати, Його серце відкрите, Його долоні відкриті, Його обійми доступні для кожного, хто захоче це прийняти. І Господь Ісус став на хресті жертвою за усіх нас, щоб дати нам право покаятися у своїх гріхах. Але тут, мимоволі, виникає і третє запитання. Перше, чи дійсно Бог існує? І для того, щоб переконатися у цьому, треба просто спробувати. Біблія каже, вкусіть, спробуйте, наскільки добрий є Він. Друге, якщо Він існує, то який Він? І знову ж таки, маючи з Ним стосунок, маючи з Ним справу, ми починаємо усвідомлювати безмежжя Його любові, яка виявилася, зокрема, у тому, що Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Але третє, і теж дуже логічне питання. Якщо Він добрий, тоді чому у світі так багато зла? Якщо Бог дійсно є любов'ю, чому стаються катаклізми, трагедії, війни? І, зокрема, наша країна сьогодні долає настільки непростий шлях. Багато людей гине, людей безневинних, багато страждань, трагедій, болю. Господи, чому? Якщо ти добрий, чому ти не втрутишся і це не зупиниш? Відповідь насправді і проста, і непроста водночас. Справа у тому, що Бог не творив зла. Жодна із перелічених нами проблем не була його первісним задумом. Світ, сотворений Богом, був ідеальним, і він подарував цей світ людям. А ось це все, що ми сьогодні маємо, просто наслідок нашого гріхопадіння. Це ми, як люди, дозволили дияволу покалічити наші життя. І по суті, в сьогоденні, в теперішньому світі є системна помилка, яка сталася саме через наш неправильний вибір. Ми обрали зло, і впустивши зло в цей світ, ми живемо у світі, який спотворений злом. Більше того, не просто світ, в якому ми страждаємо від вчинків інших людей і від багатьох неприродних речей. Спотворене наше власне серце. Коли ми задаємо питання, «Господи, чому ти не зупиниш зло?», Господь не зупиняє зло також і тому, щоб зупинити його, доведеться нас знищити. А Він хоче дати нам шанс. І приймає рішення не просто зупинити зло, так як це буде одного разу зроблено при кінці світу, раз і назавжди, але зупинити його, почавши із середини. Не ззовні, а з глибини нашого єства. Через це сьогодні кожен із нас стоїть перед вибором. Бог може зупинити зло. Але як щодо того, щоб почати з твоєї і моєї душі? Сьогодні я хотів би звернутися до кожного з нас. Гріх спотворив цей світ, але він також впливає і на наші серця. Добрий Бог, який нас сотворив, який нас любить і який віддав заради нас свого Сина Ісуса Христа,
Хочу перемогти це зло, починаючи із середини. Але стукаючи до наших сердець, він чекає, що ми добровільно його туди запросимо. Можливо, сьогодні ви якраз стоїте перед цим рішенням. Ви розмірковуєте над тим, а як вам справитись зі своїми неправильними бажаннями, що робити із помилками, які мучать вашу совість, те, що вже було зроблено, як не повторити їх, як виправити своє життя, щоб воно пішло за добрим і прекрасним сценарієм. Відповідь дуже проста. Просто покличте до нього, просто зверніться до нього у щирій молитві. Прямо зараз я допоможу вам її звершити. Разом зі мною повторіть ці слова, але від всього свого серця. І де б ви зараз не знаходилися, знайте, Бог вас почує. І після того, як ви скажете ці слова від усієї душі, ваші гріхи у минулому буде прощено. А запросивши його, щоб він був вашим Господом і Спасителем надалі, ви дозволите йому працювати із вашим серцем зсередини, підтримувати з ним відносини, рухатися із ним, і ваше життя почне оновлюватися. Давайте ми скажемо разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах, і я прошу, прости мене. Очисти моє серце і зміни моє життя. Сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем і довіряюся тобі. Амінь. Як я зазначив, якщо ви щиро молилися цією молитвою, ваші гріхи прощено. Бог очищає вас. Ваше серце стає неначе нова сторінка. Але що ви на ній запишете, то вже ваше рішення. Живіть далі з Богом. Читайте Боже Слово, звертайтеся до Нього у молитві. Найдіть хорошу духовну сім'ю, церкву, де вам нададуть підтримку. Рішення за вами. Хай Бог благословить кожного із вас.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
4: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо іменою. Будьте щасливі.
5: Я и сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
3: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: у нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб Твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу Тебе, дай нам погодитись, Господи, з Твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб Ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже. За людей, які у владі, Боже, я прошу Тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до Тебе, щоб ми були керовані, Господи, Твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо Ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед Тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 3 червня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20/20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Часто за щоденними клопотами і проблемами, поспішаючи усе встигнути і на роботі, і вдома, ми забуваємо, що зробити найголовніше якраз і не встигаємо. А найголовніше – це добро, яке ми робимо для людей. Це підтримка тих, хто цього потребує, допомога нужденним.
1: Так один індійський цар якось забажав мати у себе такий самий розкішний палац, який мали римські цезарі, і шукав, хто б міг побудувати йому таку споруду. Йому сказали, що нібито святий апостол Фома, який проповідував Євангеліє в Індії, умілий будівник і архітектор. Цар викликав апостола, запропонував йому збудувати палац і дав для будівництва багато золота. Апостол же все золото, яке отримав від царя, роздав бідним. Про це незабаром донесли царю. Цар запитав у апостола, чи готовий його палац.
2: Готовий, тільки він не на землі, а на небі.
1: Але цар вирішив, що апостол над ним не сміхається, і кинув його до в'язниці. Поки в наступні дні цар роздумував, якими тортурами замучити святого, раптом захворів царський брат і знепритомнів. І побачив він чудесне видіння. Добрий янгол відніс його на небо, де були різні палаци, але один з них був найбільш прекрасним. Царський брат запитав:
0: «Кому належить цей чудовий палац?»
2: «Цей палац побудував твоєму брату апостол Фома. Якщо не пошкодуєш свого майна і попросиш Фому, він і тобі побудує такий палац».
1: Видіння закінчилось. Згодом хворий прийшов до тями і розказав брату про усе побачене і почуте. Цар був вражений і відразу ж відпустив апостола. Ось так святий Фома навчив обох братів Христовій вірі. А з часом вони стали добрими і милосердними християнами. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: По силі таланту та позначенню в історії музичного мистецтва небагато хто з французьких композиторів можуть зрівнятися з Клодом Ашилем Дебюссі. Сучасна музика вдячна йому за новаторство в сфері гармонії та оркестровки. Творчість Дебюссі багатогранна. З одного боку, в ній відчувається міцна опора на національні традиції французького мистецтва, а з іншого – захоплення музичною культурою інших народів. Дебюссі подобалась музика Іспанії, але також він із задоволенням вивчав російську музику, особливо творчість Мусоргського. Також композитор цікавився музикою Яви та Далекого Сходу. Твір, який сьогодні прозвучить в програмі «Хвилини класики», називається «Мрія», «Грьоза». В історії музики є дуже багато творів з такою самою або подібною назвою. Ми не так давно слухали «Грьози» Шумана. Також в нашій програмі звучав твір Ліста з назвою «Грьози любві». У Чайковського в його дитячому альбомі є п'єса з назвою «Сладкая грьоза». Музикознавці кажуть, що твір «Мрія» був написаний Дебюссі у 1890 році. Це одна з його ранніх п'єс, яка лише вказувала на шлях, по якому піде композитор. Сьогодні для нас це легка та вишукана музика, звучить природньо. Але в період її створення французькі традиціоналісти були шоковані. Адже автор дозволив собі захоплення ефемерними образами та відчуттями, якими в ту пору захоплювалися представники нової школи живопису. Цей твір був дуже незвичайний, але слухачі полюбили цю музику. Сьогодні і ми почуємо цей твір. Отже, звучить «Мрія» французького композитора Клода Ашеля Дебюссі.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щепкаво би поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Тита, розділ 3.
2: Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної, та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини єретика

0: Першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. Законника Зину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітай тебе всі, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
3: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо, світла музика.

0: Тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив.
1: Псалом 118, 113 вірш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Злом ніколи не змінити життєві обставини. Ця історія про те, як інколи бажання змінити обставини життя і жити на широку ногу можуть лише запровадити молодих людей туди, де тільки мріють про свободу. Один із в'язнів, назвемо його Володою, розповів колись історію з власного життя, як він хотів свою маму, старшу жінку, зробити сучасною. Таке бажання у нього з'явилося тоді, коли одного вечора, під час дощу, вони з друзями стояли у під'їзді багатоповерхового будинку, де всі мешкали. Здалека помітили жінку, яка закутана в хустині, тримаючи у руках дві сумки, перестрибувала через тільки що створені дощем калюжі і спішила у напрямку під'їзду. Всі почали ржати. Чомусь усім здалека ця жінка виглядала дивною та смішною. Коли вона наблизилась до хлопців, Володя побачив свою маму. Звичайно, мама втішалась тим, що син чекав на неї, та не втішався син, тому що кілька хвилин тому назад разом із друзями він сміявся із якоїсь старомодньої і дивної жінки. І не міг собі подумати, що ця жінка найрідніше, що є в нього в житті. Вдома була тиша. Звичайно, як пізніше розповідав Володя, він запропонував своїй мамі бути більш сучасною і обіцяв, що до цього докладе значних зусиль та, звичайно, грошей. Почав красти. Зловили, сину одинаку присудили все, в чому можна було його звинуватити. Суд, вирок, 6 років позбавлення волі, мамині руки та обіцянка, що ніколи тебе не полишу в самоті. Час пройде швидко, і ти вийдеш на волю. Буду кожен день писати тобі листи, розповідати про наш дім, про сусідів, про все, чим живу і що роблю. Як згадує Володя, мама виконала свою обіцянку на всі 100. Кожен день у тюрму приходив лист. Було цікаво їх отримувати та читати. Здавалося, що у цих листах приходить тепло, надія та бажання жити. Швидко сплили 6 років. Час очікування того дня, коли двері тюрми будуть позаду тебе, а навкруги воля. Вийшов з тюрми та приїхав додому. В першу чергу Володя побіг на базар, купив букет квітів. Знайоме подвір'я, під'їзд, двері дому. Коли постукав у них, каже Володя, ніхто їх не відкрив. Напевно, мами не було вдома. Із дверей навпроти вийшла сусідка, яка з радістю та усмішкою кинулася пригортати до себе ще вчорашнього в'язня. Однак в очах цієї сусідки Володя прочитав сум. Як пізніше стало відомо, його мама рік тому назад померла. Знайшли у неї рак. Як розповіла Володі сусідка, його мама, пам'ятаючи свою обіцянку писати синові до тюрми щодня листа, вирішила написати йому листи наперед і передала їх сусідці, щоб ця кожного дня вкладала їх у конверт і висилала її синові. Таким чином, навіть тоді, коли мама Володі вже померла, він все одно отримував у тюрмі від неї листи, де вона просила його бути мужнім та витривалим, вертатись додому і пам'ятати про те, що його там завжди чекає найрідніша людина на світі. Букет квітів заніс на цвинтар. Там на могилі, вочевидь, була найважливіша зупинка у його житті. Дивився в минуле. Скільки всього було пережито, передумано, втрачено і недооцінено. Якби не листи мами, напевно, що тюрма виглядала місцем прокляття та нездатності щось змінити у своєму житті. А так Володя пережив великий урок на все життя. Злом ніколи не змінить життєві обставини. Зло найшвидше може змінити тільки тебе. Текст читав Андрій Копилов.

мої думки завжди з тобою. Лиш не покидай

0: за ту любов, що відчуваю. О Боже, дякую тобі, в піснях тебе я прославляю.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Сім'я – це божественне запровадження. Задум Божий полягає в тому, аби сімейне коло батько, мати і діти існувало в цьому світі як непорушний зв'язок.
1: Зробити сім'ю щасливою – завдання не лише матері. Батьки також мають важливе поле діяльності. Чоловік – це є сполучна ланка в сімейних стосунках. Своєю сильною, широкою, відданою любов'ю він з'єднує в одне ціле членів сім'ї – матір і дітей, утворюючи міцний союз. Визначення – сполучна ланка в сім'ї, яке дається чоловікові, як найповніше розкриває суть справи. Я бачила, що лише деякі батьки розуміють свою відповідальність.
0: Чоловік і батько є головою сім'ї. Дружина очікує від нього любові, розуміння і допомоги у вихованні дітей. І це цілком закономірно. Діти належать йому так само, як і її. І він також зацікавлений у їхньому добробуті. Діти звертаються до батька за підтримкою і керівництвом. Він повинен мати правильне уявлення про життя і знати, який вплив та яке спілкування буде корисним для його сім'ї. Але понад усе він має керуватися любов'ю, страхом Божим і вченням Його Слова, щоб спрямувати своїх дітей на правдиву дорогу.
1: Батько повинен зробити свій внесок у щастя сім'ї. Які би не були його справи і турботи, вони не повинні затьмарювати щастя сім'ї. Додому він приходить з усмішкою і приємними словами.
0: Батько є центром сім'ї. Він законодавець, у характері якого виявляються такі позитивні якості, як енергійність, чистота, чесність, терпеливість, мужність, старанність і корисна діяльність. Певною мірою батько є священником сім'ї. Вранці батько – священник дому, повинен учити дітей починати день з молитви, а увечір завершувати молитвою подяки. Таке невелике богослужіння стане благословенням для сім'ї. Батько не повинен нехтувати своїм священним обов'язком і ні в чому не поступатися батьківською владою.
1: Чоловіки, моліться вдома з вашою родиною вранці та ввечері. Моліться у своїй кімнаті. Виконуючи щоденну роботу, підноситься в молитві душею до Бога. Палка молитва душі піднесеться як святий фіміам до престолу благодаті і буде приємна Богові. Для всіх тих, хто в такий спосіб шукає Його, Христос стає скорим помічником у скрутний час. Вони в день випробування будуть сильними.
0: Батько не повинен поводитися як дитина, котра керується лише поривами. Коли я був дитиною, говорить апостол Павло, то я говорив як дитина, думав як дитина, розумів як дитина. Коли ж я став мужем, то залишив усе дитяче. 1 Коринфянам, розділ 13, 11 вірш. Батько повинен стати на чолі сім'ї не як недисциплінована доросла дитина, а як чоловік мужнього характеру, котрий вміє вгамовувати свої пристрасті. Його поведінка в сімейному житті має визначатися чистими принципами Божого Слова.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Переконайтеся в тому, що вашу душу оточує чистота, свята атмосфера. Ніколи не дозволяйте, щоб дух тиранії панував у сім'ї. Чоловік, що так чинить, діє спільно зі слугами сатани. Зробіть своїм порадником Слово Боже. Живіть у сім'ї за вченням цього слова. Робіть усе, що у ваших силах, аби життя вашої дружини було приємним і щасливим. Небесні принципи допоможуть вам виявляти благородство у всіх справах.
0: Не дозволяйте, щоб неприємності на роботі затьмарували ваше сімейне життя. Коли навіть дріб'язкові питання вирішуються не так, як вам цього хотілося, і ви не здатні виявити витримку, довготерпіння, доброту і любов, то це свідчить про те, що ви не обрали своїм другом того, хто так полюбив нас, що віддав за вас своє життя, аби ви могли перебувати з ним постійно.
1: Той факт, що чоловік постійно наголошує, що йому належить становище голови сім'ї, ще не є доказом його чоловічої гідності. Повага до нього не збільшиться, коли він буде посилатися на тексти писання або підтримати свої претензії на авторитет. Вимоги, що дружина у всьому діяла за його планами, ніби вони є непогрішними, аж ніяк не додадуть йому чоловічої гідності. Господь поставив чоловіка головою дружини, щоб він став її захисником. Авторитет Христа виявляє себе в мудрості, доброті та лагідності. Отож, нехай чоловік, використовуючи свою владу, наслідує Христа.
0: У багатьох сім'ях є діти різного віку. Деякі з них потребують не лише уваги матері та її мудрого виховання, а й більш суворого і водночас ніжного впливу батька. Мало хто з батьків надає цій справі належної уваги. Такі батьки нехтують своїм обов'язком і перекладають важкий тягар на матір, вважаючи, нібито вони вільні критикувати і засуджувати її дії. Пригнічена цим обтяжливим відчуттям відповідальності та постійним осудом, нещасна дружина і мати часто вважає себе виновною, відчуваючи докори сумління за те, що вчинила погане, неумисне або через незнання, оскільки вважала такі дії найкращими за певних обставин. Проте, замість подяки за тяжку і виснажливу працю, яка могла би втішити її, вона вимушена перебувати під тягарем смутку і докорів, бо чоловік, нехтуючи своїм обов'язком, розраховує на те, що вона, бажаючи догодити йому, працюватиме за обох, незважаючи на несприятливі обставини.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Багато хто з чоловіків не розуміє і недооцінює тих клопотів і труднощів, з якими мають справу їхні дружини, прикуті, як правило, цілий день до нескінченної домашньої праці. Часто чоловіки повертаються додому з похмурим виглядом, не приносячи й променя світла в сім'ю. Якщо їжа не була приготовлена вчасно, оскільки втомлена дружина часто поєднує функції господині, няньки, куховарки і покоївки в одній особі, вона ще й вислуховує докори чоловіка. Вибагливий чоловік може навіть узяти з рук утомленої матері вередливу дитину, аби вона швидше приготувала страву. Але якщо дитина поводиться неспокійно, то він взагалі не вважає своїм обов'язком панькатися з нею, заспокоювати та втішати, не замислюючись над тим, скільки матері доводиться страждати через вирдування малюка. Він нетерпляче кличе: «Гей, мамо, забирай свою дитину! Хіба ж це дитина? Не його також? Хіба на ньому не лежить природний обов'язок виховувати своїх власних дітей?»
0: Ваше життя було б набагато щасливішим, якби ви зрозуміли, що не володієте абсолютною владою, якою наділяєте себе як чоловік і батько. Ваша поведінка свідчить про те, що ви неправильно розумієте своє становище як голови сім'ї. Ви нервові і владолюбні. Вам часто бракує розсудливості, і як би ви не розцінювали свою поведінку в таких випадках, її важко назвати послідовною щодо вашої дружини та дітей.
1: Для багатьох схильність до роздратування стає звичкою, і вони поводяться як дорослі діти. Вони ніяк не можуть позбутися вад, що так щедро виявляють себе в дитинстві. Плекаючи в собі довгий час ці негативні почуття, вони постійними скаргами та невдоволенням калічать життя не собі лише, але й іншим.
0: У повсякденному житті ви зустрінетеся з несподіванками, розчаруваннями і спокусами. Якщо ви готові вже здатися, втрачаєте терпіння і самовладання, стаєте черствими, намагаєтеся звинувачувати і шукати в комусь помилки, саме тоді час піднести молитву до небес. Допоможи мені, Боже, протистояти спокусі, очисти моє серце від усякої гіркоти, гніву і лихослівля. Даруй мені Твою покору, Твоє смирення, Твоє довготерпіння і Твою любов. Допоможи мені бути добрим, ніжним, чуйним і прощаючим. Допоможи мені бути справжнім чоловіком і батьком в сім'ї.
1: Якщо чоловік має благородний характер, чисте серце, духовність, чим повинен відрізнятися кожний справжній християнин, то це позначиться на шлюбних взаєминах. Він підбадьорюватиме свою дружину і дбатиме про її здоров'я, втішатиме, створюючи запашну атмосферу у своїй сім'ї. Успіхів вам у досягненні цього, шановні чоловіки!
0: І нехай Господь допоможе нам, чоловікам, бути подібним до нашого Небесного Батька!

0: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
2: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: всі путі Господні – милість і істина для тих, хто шанує завіт Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
1: Псалом 24, вірші з 10 по 15.

0: Головна думка людини – думка про Бога. Головна думка Бога – думка про людину.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
2: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до той планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джун Гант, письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Біблія повна історій про вибраних Богом людей. Гедеон – відважний юнак, який мав живу віру в Бога. Гедеон зруйнував жертовники ідолу Ваалу. Дізнавшись про це, євреї хотіли вбити Гедеона, але батько заступився за нього. Гедеон набирає військо. Біблія, книга суддів, 7 розділ.
1: Гедеон і воїни, які добровільно визвалися битися в його війську, стали табором на березі стрімкої гірської річки. На північ від них, на тому ж березі, розкинули свій величезний табір мадіянитяни. Військо Гедеона здавалося занадто малочисельним, щоб виступити супроти такої сильної армії. Однак Бог сказав Гедеонові: «Твоє військо, Гедеоне, завелике. Я ж хочу, щоб ізраїльтяни побачили, що саме я дав їм перемогу. Бій буде виграно нечисельністю. Скажи своїм воїнам, що коли хтось відчуває страх, нехай повертається додому». Гедеон зібрав усе військо і сказав: «Якщо когось із вас битва лякає, нехай той покине військо. Ніхто вас за це не звинувачуватиме». Гедеон знав, що на війні солдати-боягузи тільки заважають, а не допомагають. На хвилину запанувала тиша. Потім люди один за одним понуро потяглися геть. Коли Гедеон перелічив людей, що залишилися, він виявив, що його військо зменшилося на 2/3. З кожних 3 воїнів лише один залишився, а 2 подалися додому. «Військо все ще залишається надто великим, Гедеоне», – сказав Бог. «Накажи людям піти до річки і напитися води, а сам спостерігай за ними». Люди охоче послухались наказу Гедеона і попрямували до чистої гірської річки. Вони не мали при собі ні кухлів, ні глечиків, і Гедеон побачив, що вони п'ють воду 2 різними способами. Більшість, ставши навколішки і спершись на руки, нахилили обличчя до води і хлептали її. Інші ж, склавши руки ковшиком, черпали ними воду і підносили до рота. «От бери людей, які пили воду, набравши її у руки», – наказав Бог Гедеону, – «а решту відійшли по домівках». Гедеон учинив так, як звелів йому Бог. Коли він перелічив невеличкий загін, який у нього залишився, то нарахував у ньому лише 3 воїнів. «З цими 3 я дам тобі перемогу над мадіянитянами», – пообіцяв Бог Гедеонові.
0: Про що говорить нам ця історія? Проходячи якесь випробування з перемогою, люди часто привласнюють усю славу. Чи можна подолати численного ворога 300 воїнами? Так, якщо з цими воїнами йде Бог. Сподіваюся, тобі було цікаво почути цю історію і отримати новий урок. До зустрічі, щоб зануритися у світ Божого Слова.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хотів би поділитися з вами такою невеличкою, але дуже важливою історією із свого життя. Маючи дітей, як ми живемо в такий час, що дуже багато хвороб різних навкруги буває, і вона зайшла в наш дім, коли нашому сину було приблизно 1.5 року. І він захворів, і ми зверталися, як могли, до одних лікарів, знайомих, до інших лікарів, і вони не могли визначитися навіть з діагнозом, що за хвороба. Я почав роздумувати, як батько своєї дитини роздумував, в чому справа, адже дитина в цьому, думаю, не винувата. І ми з дружиною порадилися, поговорили, поспілкувалися, і думаємо, це не проблема дитини, що вона захворіла, це в нас якась, напевно, проблема. І ми стали перед Богом, почали обдумувати своє життя і знайшли, що деякі неправильні вчинки в житті нашому були. І почали перед Богом це розказувати, почали перед Богом відкривати, що ми не так зробили те чи інше. І коли ми це зробили з дружиною, схилилися перед Богом в молитві і сказали: «Боже, прости нас». І знаєте, до того часу наша дитина, вона декілька суток не могла спати, тому що болі великі були. Вона як заснула під час молитви, так і більше цієї хвороби ми не бачимо. На сьогоднішній день цьому нашому сину вже 27 років. Але цієї хвороби ми просто більше не побачили. І дякуємо Богу, що Бог, він є сильний допомагати в різних ситуаціях. Але коли ми йдемо до нього, він завжди хоче нам допомогти. І тому я хотів би поділитися з вами цією історією. Можливо, в когось щось подібне є. Є вихід із ситуації, коли приходимо до Бога. Не просто, можливо, просимо, хоч і так Бог допомагає. Але коли знаходимо причину цієї справи або цієї проблеми, і цю причину ми устраняємо, і Бог вийде на зустріч. Я б хотів би закликати вас, можливо, і ви чуєте ці слова, і знаходите в своїх думках, що да, і у вас якісь проблеми, і у вас якісь неправильні вчинки в житті. Ви можете це зараз зробити. Не відволікати час. Мій Спаситель, я визнаю, що ти є Бог. Запрошую тебе в своє життя. Я хочу пізнати більше тебе. Я хочу служити тобі. Допоможи мені в цьому. Я каюсь за свої неправильні вчинки, за те, що не так зробив, поступив чи сказав. Прости мене. Прости мене за минуле неправильне життя. Від сьогоднішнього дня я хочу тобі служити. І цю справу мою я приношу до тебе. Допоможи. Вилікуй. Тобі подяка, що ти почув молитву. І вірю, відповідь дасиш. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історію людей, яких змінив Бог.

0: дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.
1: Коли йду я долиною, смертною тіні, не боюся нічого, бо ти зі мною маєш серце важливе і дуже цінне.

0: ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Березня за новим стилем 1863 року народився Володимир Іванович Вернадський. Український вчений, філософ, природознавець, мислитель, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її розвиток і перетворення під впливом людини в ноосферу, сферу розуму. Один із засновників і перший президент Академії наук України, дійсний член низки інших академій, зокрема Паризької і Чеської. Вернадський Володимир Іванович також засновник наукової бібліотеки у Києві, яка нині називається його іменем. Він збагатив науку глибокими ідеями, що лягли в основу нових провідних напрямків сучасної мінералогії, геології, гідрогеології. Визначив роль організмів у геохімічних процесах. Для його діяльності характерна широка і інтенсивна постановка кардинальних наукових проблем і наукове передбачення.

0: що молодий Вернадський був небайдужим до української історії. Дитячі роки Володимира Вернадського пройшли в Полтаві і Харкові. Ще хлопчиною він бував у Києві. Жив в будинку на Липках, на Печерську, де мешкала його бабуся. У 1873-му Володимир Вернадський вступив до першого класу Харківської гімназії, де навчався 3 роки. В дитинстві величезний вплив на його розвиток мав батько, який ретельно і послідовно займався вихованням і освітою сина Володимира. Саме він прищепив Вернадському інтерес і любов до українського народу, його історії, культури. Майбутній вчений згадував, що перед переїздом з Харкова вони з батьком були за кордоном, в Мілані. І в газеті Петра Лаврова «Вперед» батько прочитав циркуляр, що забороняв в Російській імперії друкувати українською мовою. Це справило величезне враження на батька, і розмови з цим пов'язані сильно на мене тоді подіяли. Батько розповідав, історію України зовсім не так, як її викладали в гімназії. Він часто згадував, що Петербург збудований на кістках українських козаків з полків Мазепи. Повернувшись до Петербурга, я намагався ознайомитися з українською літературою. В бібліотеці батька знайшов різні номери основи та інші українські видання. Добував українські книжки у букіністів, дещо отримував з-за кордону. Детально розпитував батько про Шевченка, Куліша, Максимовича, Квітку Основ'яненка, котрих він особисто знав, а також про Кирило-Мефодіївське братство, про Костомарова та інше, писав Вернадський у своїх спогадах. У щоденнику 29 березня 1878 року 15-річний юнак занотував: «Страшенно притісняють українців. Драгоманому навіть в Австрії не дозволили видавати газет українською мовою. В Росії зовсім заборонено друкувати книги моєю рідною мовою.
1: Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори». Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Марно перед обличчям катастроф 20-го століття багато хто скаржиться. Як Бог дозволив? Так, Він дозволив. Дозволив нашу свободу, але не залишив нас у пітьмі нерозуміння. Шлях пізнання добра та зла вказаний, і людині самій прийшлося розплачуватися за свій вибір помилкових шляхів. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять. За воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія.